0: Ja, andra ledtråden står redo. Den första, The Seekers, Don't Throw Your Love Away, fick ju en del av er att gissa på saker som Vanessa Kanga, diskuskasterskan. Alf Åke tänker att Missing People kanske är rätt svar. Det är aktuellt just nu i natt, eftersom de ju har hittat den här pojken. Ja, vad finns det mer för gissningar? Det är flera som tror på Missing People, men Britt-Marie tror inte på det, utan hon tror på fartkameror. Inte heller det är rätt, heller inte singel. Nej, jag tror nog att ni behöver mer hjälp. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Kate Bush med Wuthering Heights. Svindlande höjder. Ja, det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till och hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Smsar man så inleder man med ordet vaken, trycker mellanslag och så skriver man sitt meddelande. Och oavsett hur man väljer att kontakta mig så gör som så att du bifogar ditt namn och ditt telefonnummer, för en av er ska vinna den tävlingen. Och jag vill kunna ringa upp vinnaren och skicka iväg priset. Fast för att det ska kunna bli du måste du skicka in rätt svar.

Save Tonight med Eagle Eye Cherry här i vaken. Ja, jag kollar igenom nu inkorgen här. Vad har ni skickat in fisning? Ja, fartkamera har kommit in. The Jackson, Jackson 5, fallskärmshoppare, Livingstone och drönare. Det är några av de gissningar som kommit in. Céline Dion har släppt ny musik. Dansons heter den senaste låten med henne. Och den kommer här.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Rubenecki med Elvis Presley. Ja, tredje ledtråden står faktiskt redo. Jag tror att ni behöver den här hjälpen. För gissningarna som kommit in är fortfarande i stil med drönare. I stil med Wuthering Heights-filmen, biofilmen. Det är inte det heller. Bergsklättring, ja, fler drönare och filmatiserade böcker. Det är det inte. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Rosalía med La Perla. Pärlan kan man väl översätta den låten med. Lägg samman detta med de två första ledtrådarna och rav dig mig på vakensnabel@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och bifoga namn och nummer.

0: Packa alla väskor, Louise, med Ida Lova. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Men vi börjar med The Seat Searchers med Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort din kärlek.

Och vad gissar ni på nu då? Ja, Pariserhjulet har kommit in här. Stjärnkikare har kommit in. Guldletare. Torka dina tårar, tror en av våra lyssnare. Och sen tror Sven på vigselring och Kalle på pärlletare. Vill du vara med och tävla? Gör det till vakensnabela@sverigesradio.se eller skicka in din gissning till 72250, vårt sms-nummer. Inled med vaken, tryck mellanslag och motivera också jättegärna vad du tror. Och du tror. Får vi se om du vinner en tyggkasse, en sovmask eller kanske en låt som du vill höra i natt. Europe nu, The Final Countdown.

Ja, ni fortsätter gissa, det kan jag lova att ni gör. Det väller in olika typer av gissningar. Men vad är det för någonting som gissas på? Sjunde himlen har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Leta efter skatter, gissar Daniel. Och sen tror... Ja, men pärleporten har kommit in. Det gissas på vulkan, mussla, boktitel, böcker, Eiffeltorn och på Perla Malmberg. Men det är inte rätt det heller. Däremot är vaken@sverigesradio.se vår mailadress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Whitney Houston med låten I Wanna Dance With Somebody.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

Ray med Nightingale Lane. Ja, vi har skickat ut The Searchers med Don't Throw Your Love Away, Kate Bush Wuthering Heights och Rosalía med La Perla. Vad gissas det på då, kanske ni tänker? Ja, Harry Potter har kommit in, Kiddish, Emily Brontë och ännu fler drönare. Men det är inga drönare, kan jag säga. Att bli blåst eller blåsa någon har också kommit in som gissning. Yorkshire eller Skottland, pärlbröllop, och sen gissar ni också på, ska se här, nej, det är fler drönare. Pernilla Wahlgren, nej, inte heller det är rätt. Vad kan det vara för någonting? Ja, jag ska försöka vaska fram en vinnare. Under tiden så ska vi lyssna på Michael Bublé, Everything.

0: Mm. Och nu, mina damer och herrar, är det dags att knipa ihop säcken. Och med mig på telefon har jag nattens vinnare Ann-Charlotte Thomson. Hallå på dig, Ann-Charlotte.
1: Ja, hallå.
0: Vad gör du i natt då?
1: Ja, jag brukar bara hålla till i badrummet när jag lyssnar på er.
0: Mm.
1: Det är lagom. Jag håller på med att se om ett bandage som jag måste göra i ordning på till kvällen. Och det är precis lagom tid att lyssna. Mm. Lyssna på vaken när jag gör det.
0: Så du byter och rengör och har dig?
1: Ja, precis. Ja.
0: Härligt. Bra med rutiner. Och ja. Det var ju en lite knivig omgång tyckte vissa, men det tyckte inte du. Jag tänker du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi börjar ju med The Searchers och Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort kärleken.

0: Så då vänder jag mig då till nattens vinnare Ann-Charlotte. Vad säger du, vad är nattens rätta svar?
1: Jag kom fram till kasta pärlor för svin.
0: Kasta pärlor för svin var såklart rätt svar. Vad tog du det på?
1: Ja, jag tog det på... tanken väcktes när tredje säsongen Pärlan kom. Och då tänkte jag, kasta pärlor. Tänkte jag, kasta pärlor för svin. Ja visst, svin är ju en del av de svindlande höjderna. Men det kanske man kan ha lite synpunkter på.
0: Ja, eller hur? Det kan man verkligen. Men självklart var det så. Riktigt, riktigt bra jobbat. Du har valt att vinna en sovmask.
1: Ja.
0: En sån vill du ha?
1: Underbart, underbart. För att det använder jag verkligen mycket. Jag har en gammal en nu som är verkligen i behov av att bytas ut. Kan jag få en ny fin sovmask då?
0: Visst är det ljuvligt med sovmask?
1: Ja, jag tycker det är helt underbart. Helt underbart.
0: Jag har börjat använda det själv också. Jag älskar det. Till och med börjat ta med det när jag åker på semester.
1: Ja, gud ja. Jag lärde mig det när på utlandsresor. När man skulle iväg och reste på konstiga tider och skulle sova, vad man egentligen upplevde var mitt på dagen och sådär. Och det gällde att ha en mask där och man slocknade så fint bakom den. Så. Ja.
0: Och nu när man har vant sig att ha sovmask så kan man nästan ibland tänka, varför har jag inte börjat tidigare? För jag vet inte hur många flygresor jag har suttit med tröjor lindade runt ögonen och sådär för att man ska tränga bort det mörkret för att klara av att sova i den miljön. Men med en sovmask så, ja, fixas biffen somna var som helst nästan. Men du, Ann-Charlotte, tusen tack för att du var med och tävlade. Jag skickar en sovmask till dig och så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Så mycket. Det var verkligen roligt att få vinna idag. Jag har som sagt varit med så många gånger. Så att jag tänkte att det blir aldrig så lätt att jag klarar av det.
0: Men i natt
1: så... I natt så trillade poletten ner som sagt. Riktigt kul.
0: Ja, riktigt kul. Kul att ha med dig, Ann-Charlotte. Ha en fin natt.

0: Eller Langley Shoes in Texas. Nu är Johan här, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den tvåårige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmaling sedan igår förmiddag har hittats vid liv, uppger polisen. Han hittades av sökpatruller och var enligt polisen något nedkyld men mår bra och har förts till sjukvård för kontroll. En omfattande räddningsinsats har under söndagen och natten sökt efter pojken. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. Men köerna till behandling är långa i de flesta av landets regioner. Carina Brorsson från Åre åkte därför utomlands för behandling när hennes hjärta började slå snabbare och snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän, och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns.
3: Reporter Anna Larsson. Oljepriset faller nu när terminshandeln öppnat efter helgen. Juliterminerna för Nordsjöolja backar med cirka 5% enligt CNBC. Fallet sker efter påståenden och uppgifter om att USA och Iran närmar sig ett avtal. För nyhetssajten Axios uppger källor att det för oljehandeln så viktiga Hormuzsundet kommer att öppnas om ett avtal blir av. Ekot Johan Hellström.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Johan. Ja, klockan är ju faktiskt 2:02 natten mot måndagen den 25 maj. Under dagen här får Götaland mest soligt väder medan Svealand får moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlar molnighet med skurar i fjällen men längs Tornedalen mulet och mer ihållande regn. Temperaturen då? Ja, från omkring 20 grader i söder ner till 10-15 grader i norr.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Och härnäst i Vaken ska vi sjösätta veckans artist, och du som inte vann nattjakten har nu chansen att visa vart skåpet ska stå genom att vara snabbast och först med att gissa rätt.

Sunburn, alltså, här är vaken med Petro P4. Vi hade ju nattjakten här innan. Fantastiskt att Ann-Charlotte gick och vann. Hon hade skickat in svaret kasta pärlor för svin, som ju var rätt svar. Svindlande höjder gav oss svin som inte kasta pärlor åt, och la perla, ja, pärlan på spanska gav oss ut pärlorna. Ja, kul att tillbaka med oss. Och du som nu inte gick och vann har nu chansen att göra ett försök att vinna nästa lilla omgång, som jag tänker kalla gissa veckans artist. För vi ska umgås med en artist under den här veckan, vid den här tiden. Och då ska vi se här vem som är snabbast med att lyckas lista ut vem denna någon är och hur många ni är som skickar in rätt svar. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar så får vi se vars det slutar. Okej, veckans artist är en amerikansk manlig stjärna född på en ögrupp som blev USA:s 50:e delstat den 21 augusti 1959. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-nummer är 72250.

till Tios Come Along är vaken med P3 och P4. Jag har ju berättat att en amerikansk manlig artist som vi söker denna någon denna natt. Och då gissas det på en rad olika saker, bland annat på Bob Marley. Det är inte rätt. Jag har också fått in gissningen Bette Midler, men nej, det är inte rätt det heller, för det är en manlig artist vi söker som vunnit Grammys för årets låt, årets skiva vid samma gala. Hoho, det är inte många som har gjort. Kanske lättare för dig att räkna ut om det är då. Medan du funderar, Gresula. I don't

Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Ja, jag försöker ju pytsa ut lite ledtrådar här och så vi se om det är några som gissar rätt. Israel Kamakivo tror jag det är, skriver Niklas. Men det är flera som tror på det faktiskt. Men det är inte Israel, det är någon annan som är rätt svar. Det är heller inte Doug Seegers som Ronald tror på. Men jag ska pytsa ut en till ledtråd då. Det vill jag ju göra. Han började bland annat som Michael Jackson-imitatör. Vaken snabbla, sverigesradio.se. We Found Love, Rihanna, Calvin Harris.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hurricane med New Kid här vaken. Jag försöker ju pytsa ut lite olika ledtrådar. Vad har ni gissat på nu då? Ska vi se. Det är ingen Doug Seager, så kan jag se. Jack Johnson kanske skriver någon här. Det är inte heller rätt svar. Henrik Åberg tror Joni. Det är en amerikansk manlig artist som vunnit Grammy, ja, för årets låt och årets skiva vid samma gala. Blandar funk, soul och retropop i någon slags modern produktion. Och heter egentligen Peter. Jajamensan, snyggt namn. Under tiden du funderar, sen att igen nu, Only Love Can Break Your Heart.

Ja, mina damer och herrar, vi har ju pysslat ut en rad diverse ledtrådar för att du ska kunna lista ut vem det är som är veckans artist. Och jag kan säga att snabbast var Maria Grandell. Jajamensan, hon drar sig från Hammarö. Och det gjorde hon för alla andra. Men ni var ett gäng som hade gissat rätt. Ni var hela 22 personer som gissade på Bruno Mars, som alltså är veckans artist. Det är Bruno Mars, den Hawaii-födda killen. Han föddes där, när det begav sig, 8 oktober 1905 i Honolulu. Växte upp i en musikalisk familj med en puertoricansk pappa som älskade musik och en filippinsk mamma som sjöng och dansade. Och redan som 4-åring uppträdde han som Elvis-imitatör i familjens show och senare även som Michael Jackson-imitatör, som han också blev lite känd för. Men som tonåring lärde han sig själv spela piano, gitarr, bas, trummor, massa så här olika instrument. Och efter gymnasiet så flyttade han till Los Angeles för att satsa på musiken, och resten är historia. Vi ska ta och faktiskt börja med en låt från begynnelsen när det gäller Bruno Mars. Vi ska tillbaka i tiden till en reggae-poplåt från hans album Unorthodox Jukebox som släpptes 1 oktober 2012. Och det här, det blev en global hit, toppade till och med den amerikanska singellistan i hela 6 veckor. Locked Out of Heaven med Bruno Mars här i baken med Petro P4.

Luck That of Heaven, nattens låt med veckans artist Bruno Mars. Tack alla ni som var med och gissade. Och gissade rätt dessutom, det var så många som gjorde det. Det här är ju en hejdundrande hit fortfarande, trots att den kom för så många år sedan. Det är ju 14 år sedan den här låten släpptes. Helt otroligt. Den är också en certifierad diamond i USA. Och en diamond, det är en låt som sålts och streamats motsvarande minst 10 miljoner gånger. Eller exemplar. Och andra låtar som klarat det är till exempel Shape of You med Ed Sheeran och Wake Me Up av Avicii. Var faktiskt den första låten av en svensk artist att nå diamantstatus i USA. Men mer Bruno Mars kommer vi få resten av veckan faktiskt vid den här tiden. Men nu en annan väldigt aktuell artist, Harry Styles.

American Girls här av Harry. Sara Larsson är ju väldans, väldans aktuell just nu. Hon är ju en av världens just nu mest omtalade artister. För några år sedan gjorde hon ett samarbete med K-pop-bandet BTS. A Brand New Day kommer här.

0: Miftit, Way Dynamic här i Vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi har ju verkligen tagit upp våra gröna fingrar ur fickorna i natt och pratat med lyssnarna om odling. Jättemånga som odlar. Och det var någon som typ, hon bara, nej, jag odlar nästan ingenting nu mer.
1: Jag vet.
0: Hon bara, jag odlar bla bla, jag kan inte ens så många grönsaker.
1: Så ska jag bli.
0: Du kommer bli den personen.
1: Mm, som om sen bara, men i år är det inte så mycket, det är bara. Och sen liksom mer än man kan räkna på sina 10 fingrar.
0: Lennart har hört av sig också nu. Hej, pappa hade sin kolonistuga och odlade allt möjligt, men det är ingenting som gått i arv. Jag var där sällan, men jag minns att jag skulle överraska han. Jag tänkte, var är han? Så jag tittade in i ett litet förråd på baksidan. Där stod han i full gång med en hembränningsapparat.
1: Ja.
0: Vad gör du, pappa? Då stammar han fram ett svar. Preskriberat, det var över 40 år sedan.
1: Ja, men alltså får man inte... Alltså brända sprit får man väl inte, men det kanske var vin, man kanske minns fel. Vin får man väl brygga själv hemma?
0: Ja.
1: Alltså det är väl bara stark sprit som man inte... Mm.

0: Men det är väl lite kul, det känns som att orsaken är att han hade sin kolin i något var inte så oskyldig som man kanske först trodde.
1: Nej, precis. Men att odla.
0: Få inga idéer nu, Lisa.
1: Att odla
0: få
1: någonting.
0: Inga idéer.
1: Nej,
0: nu.
1: Vet du vad? Jag dricker inte sprit.
0: Nej.
1: Jag dricker bara vin. Alltså, det är ju sprit. Men jag menar, jag dricker inte stark sprit. Tänk om jag hade gjort det.
0: Nej, alltså det är verkligen någonting som jag också har så svårt för.
1: Sprit.
0: Ja,
1: men jag tror det är någonting med natt. Alltså det, jag slutade kunna det dels för att man har blivit äldre, tror jag. Sen kombinationen nattjobb och sen också barn. Alltså det var svårt efter amning och allting att ens hitta tillbaka till vin. Alltså jag kommer ihåg första glas vinet jag tog efter amning och graviditeter och sådär.
0: Men jag känner samma sak.
1: Eller, men alltså, gud, jag blev så full. Jag hade inte kunnat kört bil på det glaset. Då fattar man hur olika det kan vara från person till person. Ja. Med det där glaset alltså.
0: Nej, men jag kan tycka att det är så bra att jobba natt. För att man behöver bara ett glas.
1: Ja, men det kan vara så
0: liksom,
1: ibland.
0: Man kan bara, woohoo, party.
1: Ja. Ja.
0: Så kan eller,
1: precis. Då blir man, tänker man så här, gud, tänk om man hade varit så trött och tagit ett glas vin eller druckit en öl. När jag bodde i England så drack man ju liksom folk... Ja, till lunch och sen körde de bil.
0: När man var ung och lovande.
1: Vadå?
0: När man var ung och lovande. När man var ju verkligen, det
1: gud,
0: var ju
1: det
0: inte så att man
1: ens
0: hade någon stopp. Man kunde ju liksom parta tills liksom solen hade gått upp.
1: Mm. När man var, vad hette han, hans pappa? Thor, som hörde av sig.
0: Ja, precis. Lennart.
1: Lennarts pappa. Mm. Ung och lovande.
0: Mm. Men vi ska fortsätta prata odling, eller hur? Du ska väl ha med dig en expert, va?
1: Sara Bäckmo kommer... Alltså jag slogs av hur mycket plast och liksom sånt det är i odling. Så jag ska försöka prata med henne lite om att odla naturligt. Alltså vad ska man... Vad för typ av plast är okej?
0: Alltså är det
1: inte
0: din vinkel?
1: Ja.
0: För du har ju avplastificerat mitt hem.
1: Men det är väldigt svårt att... Liksom jag märker att det ska tydligen vara plast i allt när man odlar. Alltså jag blev så chockad över hur mycket... Alltså,
0: ja, när du började läsa på för att du skulle bli odlare.
1: Ja.
0: Så det är en massa dukar av plast och annat som du menar att
1: alltså
0: man...
1: Så här, man ska odla i plast, man ska köpa säckar i plast. Det är plast, tyckte jag. Och då var det liksom så hela syftet med att odla för många i för att man vill leva hållbart och så. Mm. Och då blev jag bara så chockad över kontrasterna. Så jag vill prata lite med henne om det. Hon som har hållit på med det här.
0: Mm, gud vad spännande. Men fram till det ska vi bland annat prata om vad du där ute odlar. Mm. Om du odlar någonting.
1: Mm.
0: Det kan ju vara att man odlar mustasch.
1: Mm.
0: En bättre relation till sin sambo. Eller morotslandet kanske.
1: Man kanske har sått ett litet potatis. Frö i någon mage.
0: Mm. Vad vet vi? Det är upp till dig att berätta. vakensnabelasverigesradio.se eller så kan du smsa till 72250, inled med vaken.
1: Den där stolen knakar mycket. Jag måste byta, tror jag, för jag kommer skämmas.
0: Det
1: är stolen som låter, så att ni vet sen. Det är bara stolen.
0: Mm, det är bara stolen. Skyll på den, du.
1: Det är du som ska... Jag ska byta stol.
0: Jag tycker du byter stol. Ta fram dina gröna fingrar nu. Melba Moore, this is it.

I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden. Mr. Davalina, Mr. Bob Davalina, Mr. Davalina, Mr. Bob Davalina.

Missade Abolina med Del Da Funky, Homo Sapien och dessförinnan var det Melba Moore med This Is It. Nu till låten som får mig att vilja läsa om Mästaren och Margarita.

0: The Rolling Stones med Sympathy for the Devil. Och som sagt, den får mig att vilja läsa om Mästaren och Margarita med Michail Bulgakov, för att jag måste erkänna att när jag läste den tyckte jag den var bra och spännande, men jag fattade väldigt lite. Så den får jag ge en till chans. Nu slår klockan snart 4 och vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Johan Hellström.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen, enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i sådana insatser i slutet av 2025, vilket är det lägsta antalet på minst 25 år. Skälen till nedgången är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar, enligt SIPRI. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår turkisk polis oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP på ena sidan och dess ledning som instiftats av en domstol på den andra.
3: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigt förklarades av en turkisk domstol i torsdags, och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret, och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
2: Rapporterade Sofia Sofroniado. Hundratals fångar tog igår kontroll över ett fängelse i Venezuela. Enligt nyhetsbyrån AFP:s reporter som är på plats har fångarna tagit sig upp på taket och hängt upp banderoller där de skrivit att de torteras. De ska även ha satt eld på sängkläder och madrasser. Poliser uppges ha omringat området. Aktivister har under många år kritiserat förhållandena i venezuelanska fängelser. Ekot Johan Hellström.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 denna måndagen den 25 maj, som ser ut att bli soligt för Götaland, mestadels i alla fall. I Svealand drar det in mer moln under dagen och framåt eftermiddagen kan det komma en del skurar. I Norrland blir det växlande molnighet med skurar i fjällen, medan Tornedalen får en gråare dag med mer ihållande regn. Temperaturerna de hamnar runt 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Det är annandag pingst idag. 50 dagar efter påskdagen helt enkelt. Och inte en röd dag. Medan pingstdagen är det. Det blev lite så. Är det röd dag idag eller inte? Men nej, det är det alltså inte. Det är en helt vanlig dag. Men det står ingenting om vad som händer i utrikeskalendern på TT. Så kanske är det en röd dag utomlands, eller så är det helt tomt, eller så är det något knas med TT:s kalender. Men jag tänkte i alla fall att vi skulle spana in den och kolla vad som händer idag enligt den. I Sverige så händer det faktiskt en hel del. Bland annat kommer CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, komma med en ny rapport om rök- och snusvanor, och det är mellan 2003 och 2025. Kanske med lite specifikt fokus på förra året. Det brukar vara så när de här rapporterna släpps. Så det här är en rapport där man har fått uppge själv i en liksom undersökning. 18 000 personer i åldrarna 17-84 svarar varje år på det här. Och snus är ju väldigt på tapeten just nu. 30 värnpliktiga soldater från Norrlands dragonregemente. Jag vet inte om det uttalas dragon eller dragon. Dragonregemente K4 cyklar från Arvidsjaur till Stockholm, en sträcka på 1000 kilometer, med ett mål att samla in 1 miljon kronor till barn i Ukraina. Och där tas de emot då av kronprinsessan Victoria vid målgången vid Stockholms slott. Det gör de då den 29 maj. Kronprinsessan kommer även idag att vara med när Astrid Lindgren Memorial Award då delas ut. Hon har en fullspäckad vecka med andra ord. Och vad gör övriga i kungafamiljen idag? Kungen och drottningen, de närvarar vid Valdemars Udders vänners högtidssammankomst. Och prins Carl Philip, han är på årsmöte i Nationalmuseet. Och även stipendieutdelning då på Nationalmuseum. Det är SM i friidrott i sommar. Och det sker i Uppsala, där kommer man... ja, snacka om det idag i en pressträff, så det kommer kanske lite nyheter kring det. Det är 2 matcher i VM i ishockey för herrar och även fotboll allsvenskan herrar. Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras och även Sveriges VM-motståndare Nederländerna kommer presentera sin VM-trupp. Det blir lite spännande. Det är Franska öppna i tennis då, Paris, och musikgalan AMA går av stapeln där Sara då bland annat kan utses till årets genombrottsartist i popkategorin samt vinna pris i kategorierna årets samarbete, årets virala låt, årets genombrottsalbum, årets sommarlåt. Och galan då hålls då natten till tisdag svensk tid, så det där får jag och Peter ha stenkoll på under kommande natt. Det är även då handduksdagen förutom annandag pingst, internationella nörddagen och internationella sköldskörteldagen. Det är Urban som har namnsdag. God morgon. Och grattis Urban.

Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy. Vi ska prata odling, hörni. Jag är sprojlans ny på det här, en rookie. Peter har tjatat om mina gröna fingrar och att jag minsann suttit och skritit över hur duktig jag är. Men jag är inte det. Jag tror att jag bara är väldigt engagerad och har lärt mig massa nytt. Ni vet, när någon är ny på någonting och har hittat en ny hobby, så sitter man där och bara... Och sen, vet du, sen är det så här att med zucchinis, så sitter jag. Men, oj, vad jag inte... Det här är inte... Gröna fingrar, ja, de är snarare gula och håller kanske på att bli lite gröna. Men därför så tänkte jag att det skulle vara kul att veta vad du där ute odlar, för det finns folk som, ja, men som jag vet kan det här bättre än jag. Det är bara det att jag precis upptäckte det här. Och så ska jag ju intervjua Sara Bäckmo om det här med att odla au naturel. Går det? Går det att odla utan plast och bekämpningsmedel? Och hur gjorde man förr? För då hade man inte sånt. Men innan dess vill jag att dina frön tar plats här. Vad har du försått hemma eller kanske planerar att så nu? Eller vad har du redan lagt ut där ute i trädgården? Berätta det för mig på 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Du kan även ringa på 020 99 55 00. Och har du något så här supertips, något så här hemligt som bara du vill ge till mig, så får du skriva det. För att annars läser jag ju såklart upp det i radion. Det är ju schysst om du kunde bjussa på tips till svenska folket om odling. Så gör det. Berätta vad du odlar eller, ja, men varför också. Varför odlar du det du gör? Är det tomater, är det gurka, är det potatis och varför då? Hur ser det ut i din trädgård? Eller balkong? Eller fönster kan man ju odla i. Herregud, alla kan odla.

Stella Lefty med Boston. Magnus skriver in: jag har i år försökt mig på att odla blommor på min altan. Det finns inget finare och mer ombonat än att ha det och titta på när man njuter av en kopp kaffe ute i det fria. Och så då bilder på de här fina, alltså jag kan ju inte namnen, men jag vet ju att det är såna här klassiska blommor som man har i sin, men ofta på balkonger och sådär. Jättefina röda var de där. Och så även hängandes då på sidan där. Är det flitiga lisor som hänger där? Ah, jag vet inte. Drog till med ett namn. Göran satte potatis i 20-tal hinkar den sista februari. Ätit några kok nu. Helt underbart gott. Men du Göran, gud. Jag känner, kan man sätta potatis i februari? Ni hör ju, jag behöver alla era tips. Om odling så fortsätt skriv in på det. 72250 inled med skriva vaken eller mejla sverigesradio.se. Vaken först, snabbla. sverigesradio.se.

0: Town. Lisa Friberg heter jag, programmet heter Vaken med Peter och P4 och jag har fått sällskap av Love Bergström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i Sverige denna annandag pingst?
1: Ja, det är några olyckor här som har ställt till under natten. Bland annat E22 mellan Västervik och Valdemarsvik i höjd med Ramsjön. Där är det avstängt just nu. Det är en bärgning av en lastbil som pågår. Där är riktning norrut mot Norrköping. Sen E22 också, fast då i Skåne mellan Lund och Hörby. Gårdstånga. En singelolycka med en bil där, men där lämnade räddningstjänsten precis så att den borde vara uppklarad ganska snart. Sen också långköraren här under natten, riksväg 66. Det är sen igår kväll så har det varit avstängt mellan Smedjebacken och Fagersta. Det är precis mellan Söderberke och Viksberg. Och det är avstängt på grund av en lastbilsbärgning. Prognosen, det är ända nu 12.00 på dagen. Så det är en sån här riktigt komplicerad lastbilsbärgning verkar det vara. Ja. Vi kommer ju snacka om den under morgonen här, vad som händer med den.
0: Mm. Och förmiddagen också kanske då.
1: Kanske det, till och med det. Och eftermiddagen om vi har riktigt otur.
0: Ja, precis.
1: Nu är det 12 i alla fall.
0: Om prognosen ställer till det nu, alltså om den inte gäller.
1: Precis.
0: Ja, men toppen, då får man ha koll på det. Vilken väg var det?
1: Det var alltså riksväg 66, det är mellan Smedjebacken och Fagersta.
0: Mm. Om man befinner sig där så får man helt enkelt lystra till trafikrapporterna. Och de kommer ut lokalt där du befinner dig. Det är ju väldigt lyxigt att man kan få det. Man kan ju också ställa in så att det bryter igenom både det ena och det andra vad man har lyssnat på. Och ser man någonting där man befinner sig och vill tipsa trafikens tipstelefon, då gör man det på 020 99 444. Love, tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack själv.

0: Du tappade med dina ögon. Nu i studion har jag fått in Sofia Sofronedo från Ekots redaktion. Och ni jobbar ju med nyheter febrilt under natten. Och vi ska prata om fredsbevarande styrkor.
1: Ja, för förra året, alltså 2025, var ett bottenår för deltagande i fredsbevarande insatser. Det är då enligt SIPRI, som är Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Knappt 79 000 personer, låter ju väldigt mycket, men knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av 2025. Och det är då det lägsta antalet på minst 25 år. Enligt SIPRI. Och det här berättar de då i en ny rapport. Totalt så pågick 58 insatser under 2025, och det innebär att antalet för första gången sedan 2016 var lägre än 60 då. Enligt SIPRI så tror man att det är bristande finansiering och alltså de här spänningarna som är runt om i världen som är, ja, eller tros vara orsaker då till att det här har sjunkit, deltagandet i fredsbevarande insatser.
0: Man kanske drar hem trupperna liksom, istället för att vara på annan ort då, kanske, eller?
1: Det är väl också en del, ja, men som de säger, bristande finansiering, ja, och att man liksom prioriterar annat.
0: Just det. Mm. Ja, intressant. Det där får man ju helt enkelt följa, tänker på. Sverige hade ju jättemycket fredsbevarande styrkor förut. Det var det enda Sverige pratade om. Men nu känns det som att man pratar också bara mer om gränserna i Sverige när man pratar om Försvarsmakten.
1: Världen ser ju också lite annorlunda,
0: ja,
1: ut idag.
0: Ja, det är verkligen. Mm. Ja, och sen så ska vi vidare.
1: Det ska vi, för i staden Barinas i Venezuela så har ett hundratal fångar har tagit över ett fängelse och protesterar där efter att det har kommit fram anklagelser om tortyr på fängelset då. Bland annat så ska många av dem ha tagit sig upp på taket på fängelset och bränt madrasser och sängkläder, tänt eldar. Organisationen OVP jobbar för fångars rättigheter i Venezuela, och de säger att över 1000 fångar deltar i de här protesterna, och poliser ska nu då ha omringat området kring fängelset och sådär. Så att vi får se hur det där utvecklar sig.
0: Mm. Sofia Sofronedo från Ekot Örjan igen klockan 5. Tack! You don't have to be beautiful to turn me on.

0: kiss.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
4: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
3: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
4: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Opalite med Taylor Swift pratade om odling. Detta med anledning av att odlingssäsongen är i full gång. Jag läser om det överallt och jag själv odlar för första gången. Så det kanske är därför jag ser överallt också. Tidiga år har jag haft noll intresse. Och det har varit sånt där som andra håller på med. Men det finns ju ändå många där ute som odlar. Dock inte Lennart som skriver, odling är inte det första. Fråga mig, ingenting växer fast jag följer alla råd jag läser på nätet. Ja, men Lennart, du kanske inte ska läsa råd på nätet. Du kanske ska gå med magkänslan, vad vet jag. Jag vet ju för sig inte om någonting växer hos mig än heller. Jag har små skott på mina, men jag har inte lyckats än, om vi säger så. Kanske en bok är bättre än internet, för det är det här med internet. Jag har ju också hamnat där och jag har sökt och sökt saker. Och det är liksom, de ena säger en sak och de andra säger någonting annat. Man blir helt vilsen. Därför ska jag ringa upp Sara Bäckmo. Vi ska prata om det här med odling. Ur vinkeln odla naturellt, au natural. Alltså försöka odla utan så mycket skit och plast och grejer och sådär. Så får vi se vad hon säger om det. Annette odlar maskrosor och Jin skriver, god morgon bästa vaken, min älskade make är trädgårdsmästaren i hushållet. Det odlas tomater, potatis, rädisor, sallad och örter.

Miss Li dansar med mig själv. Jenny skriver min frösådd har tagit över mitt hem plus lite till. Alltså, gud, det håller på att ta över hemma hos mig också. Och jag måste ut med det fort i växthuset. Men mitt växthus är inte klart. Alltså jag har liksom inte röjt där ordentligt. Jag kanske skulle börjat där. Men som sagt, ni började. Jag tar en dag i taget. Rosmarie, för henne är en självklarhet att odla, har både växthus och trädgårdsland. Det växer just nu jordgubbar, smultron, vår- och sommarpotatis, vinterpotatis, röd och gul lök, morötter, sockerärter, lokförare, olika krydder, tre sorters olika gurka, sallad, mangold, rädisor, brukar ha paprika och tomat, men hoppar över det i år. Leif odlar ogräs, Camilla, pelargoner, ogräs och gräslök. Klas odlar mustasch och Kiki dammtussar. Ann-Charlotte har hallon, jordgubbar, blåbär, rabarber, gräslök, gurka, tomat, paprika, sockerärter, morötter, potatis, gulbeta, rödbeta och polkabeta samt olika örter, timjan, basilika, rosmarin och dragon. Och blommor såklart har även ett fikonträd och hasselbuskar. Det känns som att ni som odlar, för er har det blivit som det här med tatuering och chips. Att man kan liksom inte bara ha en tatuering. Eller ta ett chips. Man kan liksom inte bara odla lite, utan det är liksom en livsstil helt plötsligt. Så är det även för Kim, verkar det vara, som fröodlare, det vill säga odlar för att ta frön för att bevara arterna. Alltså så himla fint. Och odlar även husbehov för vitlök, tomat, potatis, rödbeta, morötter, jackon, vet jag inte ens vad det är. Jordärtskockor, persilja, dill, zucchini, röd kål, schalottenlök, rödlök, potatislök, socker. Ja, alltså du vet, det är jättemycket här. Mycket bönor, brytbönor också. Ja, men hörni, det ser lovande ut. Ser lovande ut för vakans odlingssäsong. Det är bra att veta ifall liksom det blir kris. Så har vi ett litet gäng här som vi kan höra av oss till, som har, ja men, väldigt mycket mat att bjuda på.

Sofie Alice Baxter med Stay On Me. Ja, men vi har snackat odling och det är en hel del av er som då odlar. Alltså Kristina, du odlar tomater och meloner. Meloner? Har ett apelsinträd? Alltså vart bor du? Har balkong? Ja, men alltså melon, hur odlar man ens det? Och apelsinträd? Du kan inte bo i Sverige och i sådana fall, vad är hemligheten? Jag vill också kunna odla melon och apelsin. Guld. Sen på sms har jag fått in från Lasse som odlar vänskaper. Har kanske inte så många, men det jag har sköt jag om med glädje, värme och omtanke. Tusen tack hörni för att ni har varit med denna odlingstimme som kanske fortsätter pågå lite till.

0: låten My Love. Klockan den tickar mot 5 innebär att vi ska få Ekots nyheter med Sofia Sofroniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades sent igår kväll under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård enligt polisen. Om det blir svår kris eller krig ska en motorcykelstyrka kunna köra ut bland annat viktiga meddelanden. Det förbereder nu flera myndigheter för, bland annat Försvarsmakten. Anders Liljestrand är instruktör på frivilliga motorcykelkåren som utbildar förare.
4: Här har vi en motorcykel, den 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
5: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter. Och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
4: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Våra nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
5: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
3: Reporter här Henrik Damberg. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, att hjärtrytmen rubbas. Men köerna till behandling är långa i de flesta regionerna, i Västerbotten drygt 1,5 år. Men trots att EU-medborgare kan söka vård utomlands där köerna ofta är betydligt kortare är det relativt få patienter som utnyttjar den möjligheten. År 2024 var det knappt 2400 patienter som fick ersättning för utlandsvård. Det här var Ekot klockan 5 i studion Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon till dig som satt klockan på 5 då. Så har den hunnit bli 5 minuter över 5 nu och vi välkomnar måndagen den 25 maj. Annandag pingst, en solig dag om du befinner dig i Götaland, mestadels i alla fall. Uppehåller du dig istället i Svealand blir det molnigare, speciellt under dagen då du drar in moln. Och framåt eftermiddagen kan det till och med komma en del skurar. I Norrland då blir det växlande molnighet med skurar i fjällen medan Tornedalen får en gråare dag med ihållande regn. Temperaturerna de hamnar på 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Thrill of the Night heter låten med Sebastian Tellier Slater och Nile Rodgers. Nu ska vi kika in till trafikredaktionen och få oss en trafikrapport denna morgon. Och det får vi av Love Bergström. God morgon.
1: Ja, men god morgon. God morgon från trafikredaktionen. Det är en bil som har kört på en älg i Värmland. Det är riksväg 62 mellan Deje och Munkfors. Ransäters torp i höjd med det. Där är det en bil som har kört på en älg och just nu är det risk för begränsad framkomlighet där på platsen. Sen tidigare ikväll också, eller i natt, hela natten, då har det varit avstängt på riksväg 62 mellan Smedjebacken och Fagersta i Dalarna. Det är avstängt mellan Söderberke och Viksberg. Det är en lastbilsbärgning som pågår där och prognosen just nu är att det kommer vara avstängt ända till klockan 12 nu mitt på dagen. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Jag hör att det ringer där i bakgrunden.
1: Ja, men det gör det. Det kanske är någon älg.
0: Ja, ha det bra, hej.

0: Al Fakir, Keep on walking. Vi har pratat odling. Jag tänker inte släppa det än. För förknippar du bibliotek med böcker? I Kramfors, där kan du låna hem fröer, plantera och sen lämna tillbaka nya fröer till hösten.
1: Det är ett sätt att jobba med den biologiska mångfalden och med hållbarhetsarbetet, men även med beredskapsarbete.
2: Det säger Anna Norvell som ansvarar för fröbiblioteket. Syftet är att fler ska få möjlighet att odla och sedan sprida fröer som fungerar lokalt.
1: Om du odlar det här, då får du de saker som faktiskt har grott som du också lämnar fröer från. Så det blir ju också det som är hållbart här uppe som du faktiskt får fröer från framöver.
2: Men hur gör man egentligen för att låna fröer på ett bibliotek?
1: Man får ta max 5 påsar och så tar man dem och så sår man dem i jorden och så får du förhoppningsvis fina blommor. Och sen till hösten så kan du ta fröer från de här och lämna tillbaks dem.
2: Erik Lindström, B4 Västernorrland.
0: Mm. Jag hade varit så himla nervös. Undrar vad som händer om man inte lyckas med sin odling. Alltså, tänk om man tar såna här 5 påsar. Och så ska man liksom lämna tillbaka. Men en bok har ju, kan du ju lämna tillbaka oftast. Alltså 9 av 10 gånger. Men det här med att odla är ju svårt. Eller 9 av 10. 99 av 100. 999 av 1000 kanske. Om inte en hund har gnagt på det. Men det gäller ju att man lyckas med blommorna för att man ska kunna. Och sen kommer du ihåg att liksom ta fröer innan det är för sent och sådär. Nej, men det här vill jag följa upp tror jag.

0: Tiden läcker alla sår med Fanny Avon. Ogräs då? Jag har inte släppt odlingen än. Alltså jag har ogräs överallt. Jag gillar ju ogräs. Jag är ingen sån som går och rycker upp ogräs så fort jag ser den. Alltså maskrosor är väl blommor som nått. De kan man ju äta dessutom. Däremot visste jag inte att den här kirskålen som jag har svurit över, som faktiskt dödat lite plantor som jag försökt bli av med utan att lyckas, den kan man äta. Gjorde Peter mig påmind om. Han spelade nämligen upp ett klipp från P4 Jämtland där Andreas Wallsberg har träffat Berit Henriksson i Litspöle.
1: Då har jag kirskål och så har jag lite olivolja. Jag har ost. Nu hade jag västerbottenost och annars så om jag får tag på någon lokal hårdost som går att riva brukar jag använda det. Och så har jag solroskärnor istället för pinjenötter då. Och vitlök och salt. Lite peppar. Mixar jag ihop det då så det blir en röra.
0: Mm, ni hörde kanske vad det var för recept hon gav. Hon gör sin egen pesto av kirskål. Det här måste jag ju testa. Alltså om det är något, om nu den nu är där, så får man väl göra det bästa av situationen, eller hur?

0: Tame Impala och Jenny med Dracula remix. Vi ska prata om Cesar som är mycket omtyckt. Enligt honom själv i alla fall, eller det är hans teori. Vi ska lyssna på ett klipp från P4 Stockholm och du ska få gissa, vad tror du har hänt Cesar?
1: Det som är en mardröm för de flesta tog han med en stor portion ro.
2: Jag måste ju väl helt enkelt bara lägga till något näste där. Så att det är väl kul att vara omtyckt. Kul att det är någon som uppskattar den.
0: Mm. Han pratar om de här små blodsugande små varelserna som jag får rysningar bara jag tänker på det. Fästingar. Det är ju en hel del sådana nu. Har man ju märkt. Alltså, han hade 21 stycken på sig. Min katt kommer indragandes med de där. Ena katten i alla fall, hela tiden. Hon har liksom nacken full av dem just nu. Så att det är mycket fästingar i omlopp. Och Cesar fick då... Han var ett naturreservat och fick 21 stycken fästingar på sig.
2: Att det skulle komma så där hastigt och så många prickar på samma gång, det hade jag inte väntat mig riktigt. De var så små liksom. Jag måste ligga till ett babynäste där. Så att jag försökte väl klämma åt dem lite med naglarna och sen så fick de åka ner i vasken.
0: Mm. Om jag inte missminner mig så heter de nymfer när de är sådär små nykläckta. De kan ju också bära på både det ena och det andra beroende på. Även om de inte har bitit ett annat värddjur än så kan de faktiskt ha med sig det från mamman, minns jag. För jag fick massa sådana där nymfer i knävecket en gång när jag hade varit ute och satt mig och blivit omtyckt, som Cesar kallar det. Jag blev väldigt, inte lika omtyckt som Cesar då, men lite omtyckt blev jag. Och som sagt, det kryllar ju om fästingar i naturen just nu. Och Cesar har sina knep. Vi ska lyssna på dem.
2: Den här som man gjorde på baren för när människor rökte inomhus. Ut med jackan och jeansen på vädring. Och så alla kläder i tvätten. Och sen så uppenbarligen så funkar det inte bara med en vanlig dusch då. Utan det är den här skrubbeborsten som får komma fram, tänker jag.
1: Martin Ridderstolpe, P4 Stockholm.
0: Men jag vet inte om vi ska lyssna på Cesar som har fått 21 fästingars tips om just fästingar. Att han märkte det först i duschen samt att han sett massa skrubba bort dem med en borste. Alltså, TBE smittar ju vid bettet så det liksom spelar ingen roll vad man gör alltså när du tar bort fästingen. Men borrelia har man ju hört ska man ta bort så fort som möjligt för det sprids först efter ett tag när fästingen sugit ett tag för att det liksom blir någon slags omlopp med blodet som sker. Det ska sprutas in och ut grejer. Och det sker först efter ett tag. Och vad jag minns, och jag vet inte om det här är en myt, så ska man inte klämma för hårt på fästingen när man tar bort det. För då kan man också klämma ut bakterier in i ens omlopp eftersom den sitter där med huvudet inkört i en. Som den blodsugande lilla varelse det är. Och då tycker jag liksom att man ska försöka rycka ut dem med finess och inte skrubba med en borste. Sen får ni ta Cesars eller mitt tips. Men jag skulle nog ta en pincett eller liknande och ta så nära huvudet som möjligt och inte skrubba kroppen bort med fästingar. Men alla 21 skulle jag tagit för hand.

0: Village People med YMCA. Nu skriver Dan här att det hjälper inte att tvätta kläderna för fästingar. Man måste torktumla kläderna längre, då får man slut på odjuret. Så Cesar får nog gå, får nog liksom, han kanske inte ska bli fästingexpert i Sveriges Radio helt enkelt. Men omtyckt, det var han.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Jill Johnson, Rock My Country. Ekot klockan 17:30 med Christian Lönner nu. Vi hör bland annat om hjärtpatienter som väljer att åka utomlands för att få vård.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot säger god morgon och vi börjar med att berätta att den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sent igår kväll hittades under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När han hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, men köerna till behandling är långa i de flesta regioner. Carina Brorsson från Åre valde behandling utomlands istället för att vänta när hennes hjärta började slå snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
4: Nej, men nu var jag ju bra tycker jag. Jag känner ju att hjärtat slår som det ska.
3: Reporter Anna Larsson. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EUs lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
6: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
7: Sen flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
8: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
3: Reporter Siv Holmgren. I Myanmar har utvinningen av sällsynta jordartsmetaller ökat kraftigt de senaste åren. Och den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand där man nu uppmätt farliga halter av tungmetaller.
9: It slowly contaminated in our food chain.
10: Subsakun Kidnukon vid Mefa Luang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
9: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
10: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
11: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
3: Axel Kronholm från Chiang Rai
11: och Nora Lärneby, Ekot.
3: Igår kväll blev Felix Rosenqvist tredje svensk att vinna den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Han vann efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Sist en väderprognos. Idag får Götaland mest soligt väder medan Svealand får mer moln och från i eftermiddag skurar. Norrland får växlande molnighet och skurar. Temperatur 20 grader i söder ner till 10 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Michael Stipe och Andrew Watt med I Played the Fool den 25 maj idag. Urban har namnsdag, så vi säger grattis till honom. Det är annandag pingst, handduksdagen, internationella nördagen och internationella sköldkörteldagen. Och det är ju måndag idag, det händer mycket inrikes, men jag vet inte om TT:s kalender kajkat ur helt, för den är tom när det kommer då till utrikes. Men inrikes har vi saker som händer, så vi fokuserar på Sverige idag. Kan Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning släpper en ny rapport om snus- och tobaksvanor. Snus är ju på tapeten just nu. 30 värnpliktiga från Norrlands dragonregemente K4 cyklar från Arvidsjaur och till Stockholm för att samla in 1 miljon svenska kronor till barn i Ukraina. Och vid målgången då den 29 maj, de går ju inte mål idag, så tas de emot av kronprinsessan Victoria. Och idag kommer däremot kronprinsessan att närvara när Alma-priset delas ut, alltså Astrid Lindgren Memorial Award. En annan lite så här festlig högtid där priset ska delas ut är AMA som hålls natten till tisdag, svensk tid då, men som startar i USA idag. Sara Larsson är nominerad i flera kategorier, bland annat årets genombrott inom pop. Och så Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras, och för Sveriges del så är det lite spännande för våra VM-motståndare. Nederländerna presenterar sin VM-trupp. Åter på det.

0: Thomas Stenström, leva för alltid. Då är odlingssäsongen i full gång och jag har för första gången någonsin hakat på. Men som nybörjare så slogs jag över hur mycket som var onaturligt i det naturliga odlandet. Det är plastkrukor, plastpåsar, markdukar, fiberdukar, bevattningssystem, olika kemikalier och bekämpningsmedel. Men det var därför jag började med allt det här, för att få det naturligt. Går det att odla naturligt? Hur gjorde man förr? Med mig nu har jag därför trädgårdsexperten Sara Bäckmo. God morgon!
1: God morgon!
0: Om vi börjar med det här med plasten då. Du som odlat länge, minns du eller känner du igen känslan av att man börjar odla och inse hur mycket plast som faktiskt används?
1: Nej, inte när jag var helt nyodlare, annat än att jag var liksom den typen som Lara Barber på allting som andra ville bli av med. Så att jag minns särskilt den här känslan när man efter några år står med driver av udda grejer som är väldigt svåra att använda för att man har, ja men tack, jag tar det. Och sen har man liksom ingen riktig plan eller strategi kanske för hur man ska använda grejerna. Och den plastskammen tycker jag faktiskt är värre än att investera i en plast som är liksom användbar. Det är sopsäckar med grejer som man aldrig använder, som inte håller och som bara är, det är verkligen skräp. Mm. Det hatar jag.
0: För jag började direkt med att vägra plast och köpte såna kartongkrukor för så inomhus. Och de saggade ihop ganska fort och blev liksom nästan mögliga och kan ju bara användas en gång för att de står sig inte. Medan andras plastgrejer kan användas om och om igen. Och då kände jag lite att det var en nybörjarmiss. Alltså, vad för plast skippar du och när är den liksom motiverad?
1: Ja, jag skulle först bara vilja bemöta det som du säger där med papperskrukorna. Mm. Och det här är en sak. Alltså, vad ni än gör, köp inte den typen av krukor.
0: Nej.
1: Överallt i livet så har vi liksom lärt oss att vi använder inte engångsprodukter. Vi använder inte engångsbestick, engångstallrikar, engångs. Men om någon konstig anledning så tror vi att det är okej att använda engångsprodukter när det gäller odling. Mm. Och så motiverar vi det genom att ja, men vi gör ju ändå något bra när vi odlar. Mm. Men det är skit för oss som odlar hemma. Rent ut sagt, det här är en yrkesodlarprodukt som ska användas i en annan typ av miljö. Den plast som vi ska skippa tycker jag, det är ju den som är tunn och som bara är för att användas en gång. Och dessvärre så syns det väldigt sällan när vi köper saker alltså som är inpackade. Vi klämmer och känner kanske inte på grejerna så som vi borde göra. Vi kanske köper på nätet och förstår inte att det här inte är en plast som inte är hållbar liksom i 10 år. Men det finns sådana produkter som är alltså återbrukad plast som är tillverkad på ett hållbart.

0: hållbart sätt i fabriker med solcellsdrivna liksom system och sådär. Och som också då är extremt hållbara. Och de plasterna ska vi ju använda.
1: Och pallkragar då? Alltså det här med markduk märkte jag ju också att man ska ha. Det fattade jag inte heller. Så min mormor satte ju bara potatis i ett land ute. Alltså hon har aldrig använt någon markduk i någonting. Men, och det, nu har alla markduk i allt. Och jag förstår inte, vad kommer hända om jag skippar det här?
0: Alltså det här är nästan ett helt program, Lisa. Var har du hört att man ska ha markduk i pallkragar? Det här säger bara den som inte odlar.
1: När man kollar på bilder så är det är häftat med såna, med skydd upp på sidorna runt om. Och det...
0: Ja, det här är typiskt en sån här sak som bara den som är ny odlare i princip gör.
1: Okay.
0: Men när du har odlat några år så inser man att nej, vi ska inte ha markdukar. Därför att det är onödigt. Rakt upp och ner onödigt. En krage har en livstidslängd på ungefär, låt säga, 5 år. Mm. Och sen så förmultnar den oavsett vad du gör. Så det spelar ingen roll om du har ett kik på insidan. Och framför allt så är det onödigt, för vi vill ju att jorden i pallkragarna ska interagera med jorden under pallkragen. De här lagren av jord ska ju gå ihop och bli ett. Mm. Och om du avgränsar det med markduk mot gräsmattan eller liknande, så blir det inte så där bra som det kan bli. Så om du ska grunda med någonting, så grundar du med tidningspapper eller kartong. Mm. Och sen kan du lägga på trädgårdskompost, gräsklipp, löv eller såna här saker. Inte köpt jord, utan det lägger man bara på toppen, så du grundar liksom med andra saker. Ska du ha markduk någonstans, så är det gångarna där du inte vill lägga tid på att rensa. Och särskilt om du är småbarnsförälder, då behöver du prioritera din tid mycket bättre.
1: Ja, som ni hör så har jag mycket att lära, så vi fortsätter strax.

0: What am I med Linda Lindell. Vi pratar odling au naturell med Sara Bäckmo. En annan sak jag undrat över är bekämpningsmedel. Vi har såna dunkar hemma ståendes från förra ägarna. Och jag som ny på det här undrar ju om insekterna nu kommer äta upp allt om jag avstår. Kan man odla utan bekämpningsmedel, Sara?
1: Absolut. När vi odlar hemma så använder vi i princip ingenting av det där. Och de flesta vill ju just odla sin mat för att man inte vill ha i sig den typen av bekämpningsmedel och sådana saker. Så att i den allra vanligaste grönsaksodlingen och bärodlingen på hemmaplan så har man inga kemikalier på det viset. Utan eventuellt så använder man någon typ av bekämpningsmedel för vissa skadedjur, sniglar till exempel. Men de medel som är godkända för ekologisk odling och hemmabruk i Sverige är mer naturliga preparat och också av sådana som är nyttodjur kallas det för. Att man planterar in ett djur som helt enkelt återställer balansen på ett bättre sätt. Då. Mm. Det som jag tycker är en intressant sak att bära med sig är ju att när min farmor till exempel odlade och livet såg annorlunda ut och det var liksom extremt mycket jobb på hemmaplan så behövde hon ha liksom förenklande saker i vardagen och tog tacksamt emot det. Alltså, och då kunde det vara de här dunkarna med ogräsmedel som vi hittar eller andra typer av liksom, ja, alltså plast vet jag att farmor var väldigt glad i faktiskt i hushållet för det underlättade väldigt. Men idag vet vi bättre och vi är också mer beredda att investera av vår tid för att få hållbara livsmedel som gör oss gott.
0: Men hur gjorde man innan plasten kom? Alltså, jag tänker, förr i tiden odlade vi hur mycket som helst.
1: Ja, det här tycker jag själv är väldigt intressant för att när vi hade den tidigare odlingen så att säga och strävade och stretade på, det var extremt mycket handkraft och sådär. Då hade vi ju inte heller en riktigt så lång säsong som vi har idag som hemmaodlare. Man startade kanske senare på säsongen. Vi höll ju inte på förodlade så som vi gör nu. Mm. Och vi hade inte den typen av grödor som hade så extremt lång säsong heller. Men sen kom ju ett kommersiellt odlande via handelsträdgårdar som växte fram tror jag på 50-talet ungefär. Och då köpte man ju sina plantor och så kunde man få lite tidigare skörd och odla lite mer exotiska grejer kanske. Mm. Det som har hänt nu är ju att vi hemodlare sneglar jättemycket på yrkesodlingen. Jaha, kan man ha en liten växtlampa hemma och driva fram tomater för skörd i maj? Så praktiskt, det vill vi göra. Mm. Och i och med den utvecklingen så har vi ju också fått en mycket större konsumtion av prylar. Och där får man ju var och en för sig själv räkna ut och tycker man att det är en bra utveckling och vill man lägga sina pengar och ha en liten stash med de här odlingsprodukterna som man kan plocka fram varje år som är lite mer hållbara och då liksom minska mängden mat som man faktiskt köper som kanske i sin tur är transporterad över en stor del av världen och den är packad i plast och så vidare. Jag tycker själv att det där är intressanta spörsmål och jag har ju landat i att jag kan odla alla våra grönsaker som min familj behöver i vår trädgård.
0: Har du någon sån gammaldags odlingsmetod som du tycker fler borde upptäcka?
1: Gud, absolut. Då vill jag lyfta två saker. Och det handlar ju om att förlänga odlingssäsongen och skörden. Och då finns det en metod som heter varmbänk. Som man gör på vintern. Man bygger upp en hög med färsk gödsel som blir varm i den här nedbrytningsprocessen. Och så kan man odla på toppen. Och det gör att om man bygger en sån här varmbänk på vintern så kan man plantera den i februari och man kan börja skörda i mars. Och då kan det vara 10-20 minusgrader ute. Och man kan skörda liksom utomhus. Det är superhäftigt. Sen tycker jag också att det är väldigt spännande de här, alltså en äldre kunskap som vi lite grann har tappat idag om hur köldtåliga våra vanligaste grönsaker många gånger är. Hur man kan flytta växter mellan olika växtplatser, till exempel när man förodlar. Och då också få fram mycket tidigare växter som blir tåligare och härdigare utan att man för den saken skulle förodla dem inomhus med allt vad det innebär.
0: Just det, bära runt lite.
1: Det är en jädra massa bärande i odling.
0: Jag märkte det. Det är bara flytta hela tiden.
1: Ja, men det är också roligt för då bekantar man sig med växterna och man får liksom, man pratar lite med dem under tiden. Mm. Det är roligt.
0: Tack så mycket Sara Bäckmo för att du var med oss i Vaken med P3 och P4 den här morgonen.
1: Lycka till!
0: Tack!

0: In My Arms med Teddy Thompson. Jag vet inte vart du befinner dig eller så. Om du fick upp den här låtinformationen i ditt flöde där du sitter kanske i bilen och i stereon och så. Jag och Alex har ju dragit igång Bring Back låtinformationen-uppdraget. Alex är en lyssnare som hörde av sig och skrev att man inte ser artist och låt längre i bilstereon. Och det här hade jag också lagt märke till och det stör mig. Så jag och Alex hörde av oss till lyssnarservice och nu är det en tråd igång där med en Annika som försöker lösa det här problemet med någon slags teknik. Det är dubb och det är tjossan och hejsan. Nu får vi se. Nu verkar det komma mer och mer information men det kommer lite sent in i låten. Tufft nu för Sveriges Radio. Men en liten framgång. Heja oss Alex och Annika och alla andra som hjälpt till. Nu till P4 Lokalt och P3 så blir det morgonpasset. God morgon.
1: God morgon och tack så mycket vaken gänget. Vi får se vilka låtar vi spelar under morgonen och om det syns vilka låtar och vilka artister det är för någonting. Anders Liljekvist heter jag. Vi ska prata musik idag. Vi ska prata P4 nästa stjärna. För under eftermiddagen denna 25 maj då stänger vi ner möjligheten att skicka in ditt bidrag till vår stora tävling. Vi tar det så småningom. Johanna Sackau är med oss också, vårt lokala nyhetsankare.
2: I ett familjehem där lilla Ida var placerad av Båstads kommun så bodde under en period totalt 4 spädbarn samtidigt. Och det här var något som kommunen inte kände till.
1: Vi fortsätter prata mer om situationen där under morgonen. Det första jag kollade när jag vaknade i morse, på tal om barn, det var hur är det med 2-åringen som har varit försvunnen i ett antal timmar under gårdagen. Missing People sökte bland annat positiva besked, mina vänner.
2: Ja, jag kollade också.
1: Skönt, vi ska höra mer om detta nu med Gunilla Hansen-Bering. Här är Ekot, vi säger god morgon.
2: God morgon.
3: God morgon. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades i natt av den omfattande sökinsatsen. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När pojken hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. I Västerbotten nu drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre valde att åka till Danmark för att få snabbare vård.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
4: Nej men nu var jag ju bra tycker jag.
5: Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
3: Hjärtspecialisten Anders Englund, reporter Anna Larsson. Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av förra året och det är det lägsta antalet på minst 25 år enligt SIPRI. Och skälen är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar. Både Försvarsmakten och civila myndigheter satsar stort på MC-ordonanser, alltså kurirer som på motorcykel ska köra ut viktiga meddelanden om det blir svåra kriser eller krig. Det är frivilliga motorcykelkåren som ska utbilda förarna åt civila myndigheter och där är Anders Liljestrand instruktör.
7: Här har vi en motorcykel, en 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
8: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
9: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Våra nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
8: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
3: Reporter Henrik Damberg. I Turkiets huvudstad Ankara stormade turkisk polis igår oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP och partiledningen som utsätts av en domstol, här rapporterar AFP.
10: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigt förklarades av en turkisk domstol i torsdags, och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret, och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
3: Reporter Sofia Sofranjado. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle befria vattenkraften från flera nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå, detta för att behålla effektiviteten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att rösta nej, och även Centerpartiet är kritiskt till förslaget. Men Socialdemokraterna ger i allt väsentligt stöd till förslaget som väntas röstas igenom med stor majoritet. Ekonyheter denna morgon, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
1: Så är det, vi hör dig många gånger, Gunilla, med massa nyheter från Sverige och världen. God morgon, Skåning. Vi möter en solig måndag, 25 maj också. Det smäller idag enligt Magnus Huggla. Vi får se om det gör så. Temperaturer över 20 grader i alla fall, varmast i östra Skåne. Vi pratar trafikläget alldeles strax och uppdaterar oss på lokala nyheter. God morgon!

0: Kimberly med Eternity i P4 Kristianstad måndag morgon den 25 maj. Vi vaknar till en dag då ganska många som var sprang i Göteborg är trötta igår. En av dem var ju trafikens Maria Mattsson. Nina, det innebär att du kör trafik den här morgonen. Maria får vila upp sig, eller?
1: Ja, precis. Hon ska faktiskt vila upp sig hela dagen idag. Men det har med andra skäl att göra.
0: Är det så annars att man har ganska lång väg tillbaka efter att ha sprungit? Det är inte helt omöjligt kanske.
1: Jag kan tänka mig det. Hon sa att hon hade tagit sig igenom, men det var inget hon ville göra om.
0: Nej, så kan det vara. Du, vi ska kolla till trafiken den här morgonen. Är det lugnt?
1: Jo, men det är det. Det enda jag har är att det ligger ett påkört djur på E6:an vid Helsingborg södra, trafikplats nummer 28, om man kör norrut mot Ängelholm. Precis vid påfarten höger körfält så ska det ligga någon större grävling, vilket gör att det blir en del hastiga inbromsningar och väjningar. Sen har ju vägarbetet satt igång på E4:an igen mellan Helsingborg och Örkelljunga. Det innebär att vägen är avstängd i båda riktningar mellan trafikplats Eket nummer 70 och Fagerhult 73, där arbetet pågår ju dagtid mellan 6:00 och 17:00 måndag till torsdag. Så man får följa vitblå omledning, men det innebär ju också att man kör på mycket mindre vägar. Kommer förmodligen få stå i kö om det är så att du ska ut på den här omledningen. Så räkna med att det tar betydligt längre tid än vanligt. Och vill man tipsa, gör man det på 020 999 444.
0: Nina, det jag kollade allra först när jag vaknade i morse, det var den där tvååringen som var borta uppe i Nordmaling, Nyåker, funnen vid liv är det positiva beskedet här på morgonkvisten. Polis och missing people inblandade. Har jag inte helt fel när du var engagerad i missing people ett tag, va?
1: Jajamän, jag har varit ute och letat mestadels natt, för det brukar vara då folk försvinner. Så att jag har i många nätter hållit på med att leta upp folk. Och sen så var jag också ofta den personen som hade familjekontakten.
0: Just.
1: Alltså pratar med de anhöriga.
0: Oj. Men det, vad tänker du om denna historien då, tvååringen som var borta i 13 timmar och hittades?
1: Det är fruktansvärt lång tid. Och jag kan säga att från en som har mött folk som har haft anhöriga som har försvunnit, det är vidrigt rent ut sagt när en anhörig försvinner. Mm. Är det. Och jag har mött många väldigt upprörda anhöriga. Så att det går lite så kall rysning längs med ryggraden och man känner i hjärtgropen att fan, måtte hittas levande.
0: Ja, men verkligen. Nu vet vi inte så mycket vad som hände här för någonting. Polisen är ganska förtegna. Nerkyld ska det här lilla barnet ha hittats då. Men 2 år är ju ingenting. Snacka om desperata föräldrar.
1: Ja, fy. Alltså, det är just när de inte kan ta hand om sig själva som man blir lite mer stressad. När det är folk som inte kan ta hand om sig själva, då vet man att det är mer bråttom också.
0: Var letar liksom man? Inte.
1: Överallt skulle jag säga.
0: Nej,
1: nästan.
0: Så.
1: Nej, men alltså man brukar utgå från vart personen försvann. Det är där man börjar. Och sen så vidgar man liksom utåt. Och vart skulle den kunna försvinna? Vilka möjligheter har? Men sen så ska man inte bli förvånad. För att ibland hittar man folk på väldigt oväntade ställen. Ja. Man brukar ju ha tystnadsplikt när det gäller såna här grejer. Men en sak som hamnade i tidningen när jag var med och sökte, det var en dam som försvann från Kristianstad som hittades i Belgien. Som inte borde ha kunnat tagit sig till Belgien.
0: I Belgien? Hur tusan tog hon sig till Belgien?
1: Det vet vi inte.
0: Snacka om vidga sökområdet.
1: Ja, jag kan säga att det var inte riktigt det samtalet man förväntade sig. Det är den konstigaste jag har varit med.
0: Oj, nej, det förstår jag. Tvååringen här i detta fallet uppe i Nordmaling funnen vid liv. Polisen uppger att pojken mår bra, något nedkyld. Ett stort antal poliser, frivilliga, hundpatruller och missing people hjälpte till där. Nej, intressant.
2: Även försvarsmakten fjällräddare var också. Ja. På plats. Det är fint tycker jag. Mm.
0: Så är det skönt att det slutade positivt där och för kvinnan som hittades i Belgien också när Nina jobbade där. Tack! Nina jobbar på när det gäller trafiken den här morgonen. Vi är nöjda över att tvååringen är hittad, men har också andra nyheter att berätta.
2: Vi har i tidigare inslag berättat om Ida som omhändertogs och placerades i ett familjehem av Båsta kommun när hon bara var en månad gammal. Ett beslut som enligt hennes mamma Maria var baserat på lösa grunder. I familjehemmet där Ida var placerad och Båsta kommun bodde under en period totalt 4 spädbarn samtidigt. Något som kommunen inte kände till.
0: Flera hundra personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger och snabbt hjärtat rusar. Men köerna till behandlingen är långa i de flesta regionerna i landet. Det hör vi om i Ekot den här morgonen.
2: Och ponnytravklubben i Tommelilla behöver mer vatten, både till ponnyerna under aktiviteter och tävlingsdagar och till klubbhusets kök och toaletter. Så föreningen vill borra en ny brunn och har därför vänt sig till kommunen och ansökt om ett räntefritt lån på 100 000 kronor. I veckan så väntas kommunstyrelsen fatta beslut om det hela.
0: En solig måndag har vi så här i slutet på maj, för sommartemperaturer på upp till 23 grader. Varmast i de östra delarna. I västra delarna har vi svårt att få temperaturen upp över 20 grader. Och så rejält blåsigt, det tyckte jag det var igår också.
1: Ja, verkligen. Jag hängde i tvätt. Jaha. Tänkte det här kommer ju torka på nolltid.
0: Det gjorde det också. Eller?
1: Ja, det gjorde det. Men sen glömde jag den, så den hängde ju kvar där i morse.
0: Västlig vind, friska vindbyar under dagen.

0: Det här är Veronica Maggio som sjunger om tillfälligheter i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Var du i Göteborg i helgen? Sprang du Göteborgsvarvet? Dela gärna med dig i sådana fall. På sociala medier om morgonklubben är öppen. Berätta om din vardag, P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Nu är klockan nyhetsdags. 6:30 alltså. Här är Johanna Sackau.
1: Två personer har förts till sjukhus med ambulans efter en trafikolycka på E22an i höjd med Gårdstånga vid 3:30 i morse. Enligt polisen så körde bilen ner i diket. Personerna var vakna och talbara när de åkte iväg i ambulansen. I ett familjehem där lilla Ida var placerad av Båsta kommun bodde under en period totalt 4 spädbarn samtidigt. Något som kommunen inte kände till.
2: Som mest ska 7 barn ha bott i hemmet samtidigt, inklusive familjehemmets egna barn. Det framgår av journalanteckningar och utredningsmaterial. Vi har i tidigare inslag berättat om Ida som omhändertogs och placerades i det här familjehemmet av Båstad kommun när hon bara var 1 månad gammal. Ett beslut som enligt hennes mamma Maria var baserat på lösa grunder.

0: där.
1: När jag sist får ett samtal om att de ska flytta min dotter för det har inkommit en orosanmälan om missförhållande i hemmet.
0: Nej, Ida fick det inte bra i familjehemmet och trots omfattande orosanmälningar från bland annat Idas förskola dröjer Båstad kommun med att agera.
1: Och när de först fick orosanmälningar, då gjorde man ingenting. Istället så skyddade man familjehemmet istället för att skydda min dotter.
0: Fallet väcker frågor om socialtjänstens tillsyn och kontroll av familjehemsplaceringar. Hur kunde man missa att det samtidigt som Ida var tre andra spädbarn från en annan kommun placerade i hemmet? Till slut inkommer ännu en orosanmälan flera månader senare. Det är efter att ett av familjehemmets biologiska barn berättar i skolan att mamma inte har tid för honom. Att hon bara lägger tid på de fyra bebisarna. Men att han inte får berätta för någon hur många bebisar som egentligen bor hos dem. Först då agerar socialtjänsten och placerar Ida som idag är 2,5 år i ett nytt familjehem. Vi har bett socialnämndens ordförande och tillförordnad socialchef i Båstad kommun bemöta kritiken i en intervju. Men båda har tackat nej.
2: Reporter här, det var Safi Jussell. En pizzeria i Tomelilla har gjort en anmälan om ofredande efter att i flera veckor fått samtal från någon som säger att de vill beställa pizza, vilket man ju vanligen gör. Men efter det så har samtalen slutat med att uppringaren eller uppringarna säger en massa fula ord, det här skriver Ystads Allehanda. Samtalen som startade komma in i början av maj månad kommer från dolt nummer och det har varit olika röster enligt anmälan.
3: Men vad säger de då?
2: Det vet jag inte. Det står inte i artikeln. Vill du jag ska?
3: Nej, du behöver inte säga. Nej. Oj, jag ber om ursäkt. Ansvarig utgivare hör av sig här och säger: "Nej, stoppa det här. Ni håller på med radion för tillfället." Ja. Ja. Så kan det vara. Johanna Sacka med lokala nyheter. Vad ska det dröja 15 minuter innan pizzan är färdig? Det är kanske den reaktionen jag brukar göra som skarpas.
2: Va? Reagerar du? Kommer det som en över dig?
3: Jag vill ha den på 10. Ja. Jag är jättehungrig. Lokala nyheter var det där. Vädermässigt ska vi koppla upp oss mot SMHI här alldeles strax. Ingen ilska där, för det är solsken, klar blå himmel som möter oss skåningar. Uppåt 20-23 grader varmast i östra delarna. Däremot ganska rejält blåsigt. Vi tar det här med meteorologen så småningom.
4: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny vuxnare Estelle vi ser?
5: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
6: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
4: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Men at Work med The Down Under. Och som vi var inne på tidigare, Göteborgsvarvet i helgen. Många var i Göteborg och sprang. Ganska tuffa halvmaran. En av dem, Maria, på trafiken. Hon klarade av det. Hon skulle aldrig göra om det, hade hon sagt till Nina också på trafiken. Har du varit i Göteborg i helgen? Vi söker ju dig lite extra här i morgonklubben. Och sprungit eller kanske hejat på när det gäller just den här löpartävlingen. Vi har några alla redan här i morgonklubben som vi försöker få tag på nu. Skriv till oss på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Kanske bara få prata med någon som var och tittade på och inte sprang för alla andra är trötta. Vi ser var vi landar någonstans. Mer sport ska det bli nu här i P4. Här är senaste nytt från Sverige och världen.
1: För tredje gången har en svensk förare vunnit det prestigefyllda Indy 500.
2: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. Den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
3: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
2: Tidigare så har Marcus Ericsson och Kenny Breck vunnit Indy 500.
1: Andreas Lundin, reporter. I Formel 1 så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han vann Montreals Grand Prix. I Stanley Cup-slutspelet i ishockey så är Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado. På hemmaplan vände Vegas ett 0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och Sävehof är svenska mästare igen i handboll på damsidan. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom så var det här sista matchen i mästarklubben.
4: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött. Och jag vet inte vad, känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
1: Elin Lindblom där och mer nyheter finns i appen Sveriges Radio.
0: Och mer sport kommer vi prata under morgonen också. IFK Kristianstad förlorade ju andra SM-finalmatchen i handboll i fredags mot HK Malmö. Just den klubbens ordförande sjunger och piskar upp stämningen inför varje match. Alltså han står inte på läktaren och bara sjunger lite. Han står och sjunger solo i mikrofonen för att piska upp stämningen. Reporter Johan Pettersson träffar honom. Då pratar vi mer om SM-finalserien i handboll som är i full gång.

0: Eva Jumatate med Selfish, låten som hördes i Melodifestivalen för första gången här i Kristianstad. Eva Jumatate som är en av alla artister som ska vara med i SVT Sommarlov också. Du berättade ju SVT i förra veckan. Ella Tirtiello från Kristianstad också en av artisterna som kommer titta förbi tillsammans med Sommarskuggan och härliga SVT-gänget morgontid kommande sommar. Vi pratar en del löpning i morgonklubben den här morgonen, så släpper vi in dig lite extra som var kanske sprang det där varvet i Göteborg i helgen. Helena skriver till oss, jag sprang inte med hejade på. Och så skickar hon en härlig video från Kammaravenyn jag sitter och tittar på här, på löpare som springer och Helena hejar på. Kan vara så också att de löparna som sprang i helgen är för trötta för att vara vaken den här morgonen. Jag har också haft kontakt med Maria på trafiken, som ju inte jobbar på trafiken den här morgonen. Alltså hon gör det, men hon är inte i tjänst idag. Som skickar bild på sig själv och den där guldmedaljen man får när man har sprungit. Vi pratade lite om backar, så Göteborgsvarvet är ganska backigt. Man ska upp för några broar. Det var på nivåer jag inte hade uppfattat innan jag sprang, skriver hon.
1: Kämpa.
0: Jag har sprungit Köpenhamns halvmara. Jag säger inte det för skryt. Jag säger det för att det är en av de enklaste halvmarorna som finns, för att Köpenhamn är den plattaste huvudstaden i Norden, vilket innebär att man slipper liksom upp och ner. Men Göteborgsvarvet är betydligt tuffare.
1: Ja, men en halvmara är en halvmara, Anders.
0: Ja,
1: ska
0: ju
1: inte, det. Liksom, nej. Det är ändå liksom coolt att ta sig igenom det, hur platt den är.
0: Det är rätt, det är lika långt.
1: Ja, det är det. Tänk, även om man skulle gått ner för hela vägen är det fortfarande lika långt.
0: Ja, det är klart. Men stigningarna är ju gigantiska när det gäller Göteborg. Fortsätt dela med det där. Vi återkommer till det så småningom. Sport får vi också under morgonen och handboll ska vi prata om så småningom. Nu ska vi alldeles strax prata väder däremot. Tillsammans med SMHI.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Ace of Base med All That You Want. Så dessförinnan Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Väder med SMHI tar vi alldeles strax. Först det senaste i trafiken.
1: Och då har vi två fordon som står still på E22 mellan Kristianstad och Sölvesborg. Först är det mellan trafikplats Fjälkinge 41 och Bäckaskog om man kör mot Sölvesborg. Stillastående personbil som står vid sidan av vägen och delvis ut i höger körfält. Och om man fortsätter i höjden med Bäckaskog, där är det en stillastående lastbil. Så en personbil är strax efter trafikplats Fjälkinge nummer 41 och en lastbil i höjd med Bäckaskog på E22. Båda från Kristianstad riktning mot Sölvesborg.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Och 020-999-444 är telefonnumret om det händer akuta saker på vägarna. Nu pratar vi måndagsväder tillsammans med Kjell Lund, meteorolog på SMHI. God morgon Kjell, det ser soligt ut här på utanför fönstret och på kartorna vad jag ser.
4: Ja, god morgon. Ja, det blir soligt. Du ser alldeles rätt. Solig måndag med temperaturer dryga 20 grader i östra Skåne, kanske lite lägre uppåt Helsingborg. Vi har ju en västvind som är blåser på en del med friska vindbyar.
0: Just det, så framförallt vindarna kommer att märkas av under dagen.
4: Ja, det är väl det. Mm. Det är vindarna, men det är ju, de känns ju inte speciellt kalla.
0: Nej, varma vindar. Och kvällen och natten, likadant, inga förändringar?
4: Inga stora förändringar, nej. Nej, det fortsätter att vara... Det kommer att blåsa under natten, så det blir ju inte några låga temperaturer. Vi kommer inte under 10 grader i natt.
0: Nej. Veckan i övrigt, om vi lyfter blicken lite, vad får vi?
4: Ja, tisdagen lite mer moln och sen vrider vinden mot nord lite så att det kan bli några grader lägre temperatur tisdag och onsdag, men sen kommer högtryck tillbaks till slutet på veckan och helgen, så då är vi här igen. Ingen nederbörd att tala om.
0: Nej, inte på hela veckan ser det ut.
4: Nej, det är väl det som är lite... trist kanske, både för meteorologer och lantbrukare.
0: Ja, men precis här. Försommarväder var det någon som skrev här i morgonklubben också. Det får vi väl ändå kalla det för, eller?
4: Absolut, det är precis vad det är.
0: Mm. Och tidygnsprognosen, skvallrade någonting om någon nederbörd, eller?
4: Nej, det gör inte det.
0: Nej. Och sen kommer vi ju in i studenttider och då vill alla att det ska vara uppehållsväder, till och med lantbrukarna tror jag, om man har en student.
4: Ja, eller hur?
0: Nej, det är svårt.
4: Nej, det ser inte ut att vara mycket. Det är en torr tiodygnsperiod framför oss.
0: Mm. Vi håller koll på detta. Meteorolog Kjell Lund, ha en bra måndag på dig.
4: Detsamma.
0: Det här är P4 Kristianstad som också nyhetsuppdaterar både när det gäller Sverige och världen och Johanna Sacka och lokalt.
5: Om vi har i tidigare inslag berättat om Ida som omhändertogs och placerades i ett familjehem av Båstad kommun när hon bara var en månad gammal. Ett beslut som enligt hennes mamma Maria var baserat på lösa grunder. I det här familjehemmet där Ida var placerad av Båstad kommun bodde under en period totalt 4 spädbarn samtidigt. Något som kommunen inte kände till.
0: Och på tal om barn, vi hör om den 2-åriga pojken som har varit försvunnen i Nordåker uppe i Nordmalings kommun. Han hittades i natt. Om den omfattande sökinsatsen, nedkyld men mår bra, ska ha fått sjukvård. Han var ju försvunnen i 13 timmar. Det här var ju en sån nyhet som jag satt och följde innan jag gick och la mig igår. Det första jag kollade när jag vaknade i morse.
5: Samma här.
0: Stora insatser från polis, militär och Missing People. Hur arbetar sökgänget i Missing People vid sådana här händelser? Vi ska prata mer om detta med gänget här i Skåne. Vi tar det så småningom under morgonen.
5: En Båstadkvinna i 40-årsåldern döms för ringa misshandel och olaga hot efter att hon misshandlat och dödshotat sin dotter förra sommaren på en fest. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. Mamman säger i förhör att hon hade druckit ett par glas vin och har varken kunnat erkänna eller förneka brott.
0: Och i helgen, storskånsk handbollsbatalj. IFK Kristianstad förlorade mot HK Malmö. Allt detta ackompanjerande som en sjungande ordförande i HK Malmö som tar till sången innan varje hemmamatch. Vi ska prata mer om detta och möta IFKs motståndare lite senare under morgonen.

0: Så heter låten med Enrique Iglesias och December Bueno. Nu om den försvunna tvååringen i Ekot.
1: Den tvåårige pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling igår förmiddag har hittats vid liv. Andreas Schäufele är befäl vid polisens regionledningscentral Norr.
2: Strax efter klockan 1 i natt så anträffades den här pojken. Inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
3: Är det i närheten där han bor?
2: Ja, en bit ifrån där han bor.
3: Det hade gått mer än 12 timmar efter det att pojken försvann när han innan hittades i det sökområde nära den plats där han senast sågs. Pojken som snart ska ha fylla 3 år fördes till sjukhus, lite nedkyld som polisen säger. Men några fler uppgifter om hur han mådde eller var och hur han hittades ger inte polisen nu på morgonen. Befälet Andreas Schäufele vid polisen beskriver känslan när pojken hittades.
2: Bra känsla för samtliga och skönt att vi kan anträffa pojken.
3: Kan du säga någonting mer om hur pojken mådde när ni hittade honom?
2: Han var nedkyld. Vidare uppgifter har inte jag.
3: Pojken var tillsammans med anhöriga när han försvann. En stor sökinsats i både skogen och där det finns bostäder genomfördes med hundar, drönare och helikopter inblandad. Och den pågick under gårdagen och kvällen. Bland annat sökte man igenom fastigheter i närområdet för att säkerställa att pojken inte hade gått in någonstans. Förutom polisen deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men tidigare igår så fanns det inte någon sån.
1: Anders Hjelmin, reporter. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på många håll, i Västerbotten drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre åkte till Danmark för snabbare vård.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är precis tvärtom. Vi exporterar patient och det är ju inte alls bra på sikt.
1: Anders Englund, Karolinska institutet, reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reportrar citat: "Vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet." Slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar har ökat kraftigt de senaste åren. Den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand där man uppfött farliga halter av tungmetaller.
7: It slowly contaminated in our food chain.
8: Subsakun Kidnukon vid Mepha Luang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten, är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
7: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
8: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
9: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
8: Axel Kronholm från Chiang Rai
9: och Nora Lärneby, Ekot.
1: Så noterar vi att rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% röker mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men samtidigt har snusandet ökat kraftigt.
0: Klockan är 6:05. Gunilla Hansen-Bering ger oss nyheter från Ekot. Idag 25 maj, lön på en del konton och... Sista dagen att skicka in din låt till P4 Nästa Stjärna. Din musik som når en miljon publik stänger inskickningsperioden klockan 3 i eftermiddag. Nej, inte 3 i natt. Klockan 15:00 i eftermiddag. In med din musik till oss så kan den nå en miljon publik och höras här i radion. All information om tävlingen via sverigesradio.se. Och så klickar du där vidare till P4 Nästa Stjärna. Här är låt som nått miljon publik. Ella Langley. Just

0: Houston, Texas heter låten i P4 Kristianstad. Vi ska ut på vägarna nu, för det är saker som inte bör vara där.
1: Nämligen delar av en diskbänk som ligger ute på E6-an mellan Malmö och Landskrona. Mellan trafikplats Flädje 21 och Borgeby 22 i norrgående riktning mot Landskrona så ligger delar av en diskbänk mellan höger och vänster körfält. Så kommer du på E6-an från Malmö mot Landskrona strax före trafikplats Borgeby 22 så ligger alltså delar av en diskbänk ute på vägen. Vi har stillastående fordon på E22-an mellan Kristianstad och Sölvesborg. Det första är en bil som står mellan trafikplats Fjälkinge 41 och Bäckaskog i riktning mot Sölvesborg. Och det andra är en lastbil som står i höjd med Bäckaskog. Och det är också riktning mot Sölvesborg. Så två stillastående fordon alltså mellan Fjälkinge och Bäckaskog i riktning mot Sölvesborg. Och så kan jag påminna om att arbetet har satt igång igen på E4 mellan Helsingborg och Örkelljunga, som gör att vägen är avstängd båda riktningar mellan trafikplats Ekat nummer 70 och Fagerhult 73. Avstängt båda riktningar. Och det här arbetet pågår ju dagtid mellan 6 och 17 måndag till torsdag. Följ Viplå omledning, men tänk på att omledningen är på mycket mindre vägar, så räkna med att du får stå en del i kö, och tänk på att sänka hastigheten till hastighetsbegränsningen på de vägarna. Är det så att du vill tipsa, då kan du alltid göra det på 020 999 444.
0: På tal om omledningen där, Nina, vi var någon som hörde av sig i slutet på förra veckan om just den där omledningen, som sa att det går ju väldigt, väldigt, väldigt mycket fler bilar på den här lilla vägen än vad det brukar göra, och folk dundrar på alldeles för fort, och här är barn och skolskjutsar som stannar och så vidare vid just den här omledningsvägen.
1: Ja, precis. Och det var ju därför jag också la till att tänk på att följ hastighetsbegränsningen.
0: Lite argt sådär.
1: Ja, men lite så. Nej, men alltså, man måste ju tänka att E4-an och en liten länsväg, det är stor skillnad. Absolut. Då måste man ha tålamod och komma ihåg det.
0: Just det.
1: Att man inte då bränner av i sista sekund hemifrån om man ska till jobb till exempel. Utan ja, man får räkna med lite längre restid.
2: Ingen kan få mig att skärpa mig så i trafiken som Nina Börstad.
0: I livet skulle jag säga.
2: Dimljus på.
0: Ja, man bara gör.
2: Åk i tid. Ja. Håll hastigheten.
0: Herregud, ja.
2: Annars är lavetten i luften.
0: Just det. Hon tog till den rösten. Tack Nina, vi återkommer om det händer akuta saker. För din del i övrigt, den där tvååriga pojken som försvunnit i Nordmaling, Nyåker, hittades vid liv under natten. Polisen rapporterar om detta, vi rapporterar om detta. Vi ska lite senare under morgonen slå en signal till Andreas Brettman, som sitter i jouren för Missing People här i Skåne. Han var i jour under gångna helgen också. Vi pratar mer om arbetet om att söka efter försvunna personer lite senare den här morgonen.
2: I ett familjehem där lilla Ida var placerad av Båstads kommun så bodde under en period totalt 4 spädbarn samtidigt. Något som kommunen inte kände till.
0: Vi hörde också nyss om ny statistik när det gäller rökning och snusning i Sverige. Rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% röker. År 2003 rökte 16% av svenskarna. Samtidigt så har snusandet ökat kraftigt. Det här visar nya siffror på Morgonkvisten. En tredubbling av kvinnor som snusar till exempel.
2: En pizzeria i Tomelilla har gjort en anmälan om ofredande efter att i flera veckor fått samtal från någon som säger att de vill beställa pizza. Inget konstigt i det, men efter det så har samtalen slutat med att uppringaren eller uppringarna säger en massa fula ord. Det här skriver Ystads Allehanda.
0: Och så är det en udda nyhet från Nebraska jag fastnade i också. Flera nyhetsbyråer rapporterar om detta. En skottlossning vid en bensinstation i Nebraska. Vem avlossade geväret då? En hund visade sig. En hund av misstag avlossnade ett skarpt hagelgevär inifrån en bil. En förbipassagerande kvinna stod vid trafikljus och träffades i armen.
2: Nej.
0: Alltså snacka om hyden utav otur för den här kvinnan.
2: Otroligt aggressiv hund på en helt
0: verkligen.
2: Ny nivå.
0: Ja, men verkligen. Så är det vädermässigt varmast i östra delen utav Skåne. En hel del sol. Vi har en torr period framför oss. Torrt väder. Ingen nederbörd i sikt i tidningsprognosen, rapporterar SMHI om. Rejält blåsigt är det dock idag. Strax ska vi prata om handbollsfinalen mellan IFK Kristianstad och HK Malmö.

Let Her Go med Passenger. Då vi ska prata om en annan sångare nu, nämligen HK Malmös ordföranden. Ja, det är faktiskt så. För i helgen, stor skånsk handbollsbatalj. Malmö vann på hemmaplan över IFK Kristianstad, kvitterade i 1-1 i matcher i SM-finalspelet i handboll. Allt detta är ackompanjerat av ordföranden för HK Malmö, som innan och om de vinner efter matchen alltid sjunger live. Hör här från i helgen.

0: Stå upp för HK Malmö sjunger han. Lite ovanligt att ordförande tar till sången, Johan. Men vi träffar HK Malmös ordförande här på morgonkvisten.
1: Det gör vi på morgonkvisten, så jag har inte hört det sjunga än, Jörgen.
2: Nej, det är kanske lite tidigt att börja dra igång tillsammans, men det skulle vi kunna gjort här på jobbet också, för vi är ju tillsammans där med
1: det. Ja, just det. Ja, precis, för det är jobbet här. Du är vd här på jobbet och sen är Malmös kansli här också.
2: Just det, det ska ju vara praktiskt så man sparar tid och framförallt så underlättar det för kanslipersonalen har nära tillgång till sin ordförande. Men det är kanske inte det mest optimala för klubben, för att vi vill ju gärna hitta ett ställe där vi kan ha allting samlat. Både kansli men också lokaler för våra spelare som man kan ha samlingarna där.
1: Jörgen Rasmusson, alltså ordförande i Malmö HK. Men jag tänkte, hur många av alla ordförande runt om i Sverige tar ton innan matchen så här?
2: Ja, jag tror inte jag har träffat på någon ännu. Var jag än har varit i Sverige så säger man, ja, det där är ju ganska unikt. Mm. Så att, jag tror inte det är någon, vad jag vet. Men ja, de får gärna höra av sig.
1: Ja. Men då, hur kommer det sig att det blev så där då?
2: Ja, det var väl en tillfällighet egentligen. Jag har hållit på med musik också lite parallellt i hela mitt liv. Och så tyckte man, kan vi inte ha en egen kampsång som sätter värdegrunderna för HK Malmö? Och då blev det Tillsammans, som egentligen är en text på låten Go West. Men den har ju satt sig.
1: Ja, nu borde, eller hur många år har du kört den?
2: Ja, du, det vet jag inte, men det börjar väl närma sig åtminstone 10 år. Och i början så var väl inte folk riktigt med och sjunga där, men nu ser man att texten har satt sig, och det är egentligen det vi står för, att vara tillsammans. Så det gäller ju inte bara HK Malmö, utan det gäller hela handbollsfamiljen, att vi gör det här tillsammans.
1: Men sjunger du live eller har du det inspelat och mimar?
2: Nej, jag sjunger live för att det känns mer äkta och naturligt. Och det var ju spännande, framförallt i lördags. När vi gjorde soundchecken så var det väldigt, väldigt bra. Men när det väl var dags så var det en otrolig stämning på både Kristianstad-supporterna och Malmö-supporterna. Så det var absolut ingen hörning där nere på banan. Men det gick bra ändå.
1: Ja, men det har man gjort det så länge, då sitter det ju liksom. Men du, jag tänkte på, för det, jag vet, våra grannkanalen här nere pratade med dig inför. Du var lite sådär orolig för hur man skulle få till det i Malmö Arena där. Hur känner du att det blev?
2: Det blev jättebra, och oron fanns där, och den grundade sig egentligen att vi har gjort allting i Baltiska hallen. Vi har gjort hela grundserien. Vi har gjort semifinaler och kvartsfinalen också naturligtvis. Och det är inte för att avsluta med finalen i vår hemmaborg. Det kändes i mitt huvud lite tokigt, men när vi nu såg resultatet i lördags med den fantastiska handbollsfest som det blev, så är jag både stolt och glad för att se den enorma energin, passionen från båda supportergängen. Det var magiskt.
1: Ja, för det är alltså fylla. Man är inte så bortskämd med det alltid inom handbollen, att fylla och få till det på det sättet.
2: Nej, och det var ju det som fanns i oron också, att hur ska vi kunna fylla så att det blir den här stämningen, så att det inte blir tomt, men den var onödig att ha oron, och jag är både tacksam för alla Kristianstad-supporter som tog sig dit, men framförallt för Malmöborna som slöt upp kring handbollen, för det här kan ju ge en ny nyfikenhet till handbollspubliken.
1: Men hur kommer det sig att ni inte var i Baltiskan?
2: Det var ett annat event inbokat, SM i gymnastik, och det är ju väldigt svårt för oss att boka så långt fram i tiden när vi inte vet om vilken placering vi får, hur det blir med hemmafördelar, så att vi fick böja oss för SM i gymnastik och flytta till Malmö Arena, men det blev väldigt bra.
1: Ja, det var inte så att det var ingen som trodde att ni skulle gå till final?
2: Det vet man inte, det får ju de andra stå för, men på förhand så var vi kanske tippade något lägre sen än vad det faktiskt blev.
1: Ja. Jag ska snacka vidare med Jörgen här lite senare, alltså Jörgen Rasmusson, ordförande i HK Malmö, om det fortsatta äventyret handboll alltså.
0: Tillsammans med Johan Pettersson, vår reporter.

0: Sometimes med Donkey Boy. Här är Gunilla Meneter.
1: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den stora sökinsatsen som pågick. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. I Kongo-Kinshasa har nu över 900 misstänkta fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. Enligt Kongo-Kinshasas hälsodepartement har 204 personer dött i utbrottet. Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser, alltså kurirer som ska köra ut till exempel viktiga meddelanden vid svåra kriser eller krig. Även civila myndigheter satsar nu på MC-ordonanser. Imorgon väntas riksdagen rösta igenom ett förslag som skulle befria vattenkraftet från fler nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EU:s lägsta nivå för att behålla hög effektivitet. Men delar av

0: Sayana Spyro med Die on this hill. Det här är P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Klockan passerar nu 7:30. Vi får lokala nyheter med Johanna Sakao.
1: I ett familjehem där lilla Ida var placerad av Båsta kommunen bodde under en period totalt 4 spädbarn samtidigt. Något som kommunen inte kände till.
2: Som mest ska 7 barn ha bott i hemmet samtidigt, inklusive familjehemmets egna barn. Det framgår av journalanteckningar och utredningsmaterial. Vi har i tidigare inslag berättat om Ida som omhändertogs och placerades i det här familjehemmet av Båstad kommun när hon bara var 1 månad gammal. Ett beslut som enligt hennes mamma Maria var baserat på lösa grunder.
3: När jag sist får ett samtal om att de ska flytta min dotter för det har inkommit en orosanmälan om missförhållande i hemmet.
2: Nej, Ida fick det inte bra i familjehemmet och trots omfattande orosanmälningar från bland annat Idas förskola dröjer Båstad kommun med att agera.
3: Och när de först fick orosanmälningar, då gjorde man ingenting. Istället så skyddade man familjehemmet istället för att skydda min dotter.
2: Fallet väcker frågor om socialtjänstens tillsyn och kontroll av familjehemsplaceringar. Hur kunde man missa att det samtidigt som Ida

0: var tre andra spädbarn från en annan kommun placerade i hemmet. Till slut inkommer ännu en orosanmälan flera månader senare. Det är efter att ett av familjehemmets biologiska barn berättar i skolan att mamma inte har tid för honom. Att hon bara lägger tid på de fyra bebisarna. Men att han inte får berätta för någon hur många bebisar som egentligen bor hos dem. Först då agerar socialtjänsten och placerar Rida, som idag är 2,5 år, i ett nytt familjehem. Vi har bett socialnämndens ordförande och tillförordnad socialchef i Båstad kommun bemöta kritiken i en intervju. Men båda har tackat nej.
1: Rapporter här, det var Safi Jussell. Och en pizzeria i Tommelilla har gjort en anmälan om ofredande efter att i flera veckor fått samtal från någon som säger att de vill beställa pizza, vilket man ju vanligen gör. Men efter det har samtalen slutat med att uppringaren eller uppringarna säger en massa fula ord. Det här skriver Ystad Allehanda. Samtalen som startade komma in i början av maj kommer från dolt nummer och det har varit olika röster. Region Skåne säger upp ytterligare ett avtal med en psykoterapimottagning för att de ska ha behandlat traumapatienter utan rätt kompetens.
2: Efter kontroll har det visat sig att man har påstått sig ha en utbildning för att göra detta som man senare inte har kunnat belägga att man har.
3: Det handlar om en mottagning i nordväst Skåne som behandlat patienter med PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Liberalen Lisa Flint är ordförande i primärvårdsnämnden.
2: Det är naturligtvis allvarligt. Det är ju patienter med svår problematik som då har fått en behandling av någon som inte uppfyller de kriterier vi har satt upp.
3: Behandlaren själv säger till P4 Malmöhus att hon har rätt utbildning men att hon slarvat bort sina papper. Mottagningen ska nu betala tillbaka 129 000 kronor och det 50-talet patienter som går dit får vända sig till sin vårdcentral för vidare hjälp. Det här är tredje psykoterapimottagningen på kort tid som regionen stänger av samma anledning och även polisanmäler för misstänkt bedrägeri. Nu granskas att de andra 30-talet mottagningar som behandlar PTSD har rätt kompetens, säger Lisa Flint.
2: Det är alarmerande, så vi vill säkerställa att övriga leverantörer faktiskt har det. Så den genomlysningen kommer nu göras.
1: Reporter Petra Haupt.
4: Johanna Sacka och med lokala nyheter. Då vi har en måndag med soligt väder. Väldigt mycket sol faktiskt under hela veckan. Ingen nederbörd i sikte, så SMHI. Temperaturerna varmast i östra delen utav Skåne. Vi ska prata sport alldeles strax. Och faktiskt motorsport. Indy 500 handlar om 200 varv i ovalen Indianapolis. Vad svårt det var att säga. Ändå har jag inte druckit någon alkohol. Varför pratar jag alkohol? Jo, för att när man har vunnit detta så brukar man ju spruta ner sig själv i champagne. Johanna, du har sett när de står med sådana stora...
1: Ja, skaka.
4: Exakt. Nu har vi en svensk som har gjort det. Den tredje i historien. Kenny Bräck, Marcus Eriksson har gjort så tidigare. Nu Felix Rosenqvist. Jag sitter och tittar på bilderna efter vinsten.
1: Ja.
4: Vad badar han i på prispallen?
1: Kalles kaviar.
4: Nej, finns även andra kaviarsorter.
1: Ja, det finns även annat äckligt.
4: Han badar i mjölk.
1: Ja, såklart.
4: Alltså en väldigt bizarr bild och han står och häller en liter mjölk över sig själv.
1: Han bara vaskar den.
4: Ja, men verkligen. Vi pratar mer om denna udda segern i Radiosporten strax.

0: we can't hang around.
1: Madness med Our House. Ja, men vi går tillbaka till den där mjölkfesten efter vinsten från igår som sig bör.
2: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare. Nu har en tredje svensk förare vunnit klassiska Indy 500.
3: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. Den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
4: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish win an Indy 500.
2: Andreas Lundin, reporter i Formel 1, så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han var snabbast i Montreals Grand Prix. Och i Stanley Cup-slutspelet i ishockey i Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado och gå till final. Vegas vände ett 0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon eftermiddag och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och på handbollssidan för damer så är Sävehof mästare för 18:e gången. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom var det här sista matchen med mästarklubben innan hon återvände till moderklubben Västerås Irsta.
5: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött. Och jag vet inte vad, känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
2: Sävehofs guldmålvakt Elin Lindblom där, här i studion Peter Sundqvist.
1: Tack Peter, jag guld till Sävehof när det gäller damer. Vilka herrar får vara lika glada som Sävehofs damer då? Är det IFK Kristianstad eller HK Malmö? I helgen kvitterade ju HK Malmö den där finalserien i handboll till 1-1. Vi träffar den lite omdiskuterade, glade, juvialiske sångaren som också är ordförande i HK Malmö. Vi gör det alldeles strax här i P4 Kristianstad. Vi ser om han brister ut i sång eller inte.

0: Molly Sandén med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Vi pratar handboll. I helgen var det ju skånsk handbollsfinal mellan HK Malmö och IFK Kristianstad. 1-1 i matchen står det. Överkörning pratas det ju om att HK Malmö gjorde över IFK Kristianstad herrarna i Malmö Arena. Och vi träffar ju den sjungande ordföranden för IFKs motståndare HK Malmö.
1: Inte bara sjungande ska jag säga, Jörgen Rasmusson sa då ordförande, han även trummande, det är du som sköter trumman i klacken förstår jag.
2: Ja, det har ju blivit så och det startade ju som en kul grej för att få lite stämning i Baltiska hallen. Jag tror det var redan kanske någonstans 2008 som vi testade det och sen har det blivit en gimmick som har hängt med.
1: Det måste vara du som står där.
2: Det måste det inte. Vi ser ju gärna att tas över av några juniorer som kan driva vår klack. Men det har ju blivit en grej. Och ofta när man kommer ut så får man höra, jaha, ska du slå på stora trumman idag? Så att det har satt sig det också.
1: Ja, just det. Men du, jag tänkte, hur är det att möta IFK Kristianstad som ju har nu historiskt haft ganska bra publiktryck och sådär som du vet, man vet liksom vad man har att möta så här, till skillnad från kanske möta Önnered. Inget ont om Önnered, men de kanske inte har de flesta supportarna med sig liksom och sådär.
2: Ja, men det är någonting som man har varit imponerad över egentligen under hela tiden. Och Malmö och Kristianstad gick upp samtidigt i högsta ligan nu senast. Och att man kan få så många supportrar att veta exakt när man ska klappa och sjunga. Det är ju någonting som tar tid att bygga upp och det har ju Kristianstad gjort på ett fantastiskt bra sätt. Och det är ju alltid både kul och med lite förskräckelse som man tar sig upp till Kristianstad Arena för att man vet att det är bra spelare på planen, men det är också bra lirare på läktaren som ser till att det blir stämning.
1: Rätt lag att få möta när man ändå ska spela Malmö Arena och har så många platser.
2: Absolut är det och som jag sa innan så det här blev verkligen en handbollsfest och där har ju Kristianstad-publiken en stor del i det tillsammans med Malmö-publiken där naturligtvis.
1: Mm. Det, första matchen tog ju Kristianstad men sen nu i helgen här så körde ni över Kristianstad rätt rejält. Hade du väntat en sån pass nästa enkel match?
2: Enkel match var kanske till att ta i, men det är klart att laget och grabbarna var ju oerhört besvikna efter förlusten förra onsdagen uppe i Kristianstad. Och det är klart att man både rannsakar sig själv och funderade över vad man kan göra bättre. Och vi får väl konstatera att vi fick ju en fullträff i lördag, så det är vi jätteglada för att nu lever ju handbollsfesten vidare.
1: Mm, ja, ni har ju garanterat spela till en hemmamatch till. Var ska den gå?
2: Den kommer också gå i Malmö Arena för att nu är vi inkörda där. Vi har alla saker på plats och framförallt nu hittar supporterna dit, både de orangea och de svarta från Malmö.
1: Ja, men vad tror du om det då? Nu tisdag som sagt, imorgon nästa match uppe i Kristianstad.
2: Jag tror det blir en intensiv drabbning där båda lagen vill vinna. Och hur den blir så kommer ett av lagen vinna och då är det ju ett lag som har matchboll på fredag och då hoppas vi att alla tar sig till Malmö Arena och stöttar sitt respektive lag.
1: Ja. Måste vara en rätt kul tid att vara ordförande i det.
2: Det är ju de här stunderna som gör alla de andra stunderna givande och framförallt att man känner den här glädjen och stoltheten för att handboll är en fantastisk sport. Det är bara synd att inte fler i Malmö upptäckte, men de började upptäcka det i lördags.
1: Mm, och kanske kommer några fler på handboll efter gårdagens MFF-förlust där också. Mm.
2: Så kan det ju vara att man nu vill titta på någonting som går snabbt, fort och framförallt bidrar till stämning och man får gärna komma och titta på handbollen då.
1: Ja. Men du, då inom kulturen säger man aldrig det här lycka till. Så jag säger, har det bra? Och sen tänkte jag bara se, kan man få ett smakprov av den här Go West?
2: Stort tack. Ja. Vi kan väl avsluta som vi inledde. Ja. Tillsammans går vi hand i hand, tillsammans i HK Malmöland. Och resten får man höra på fredag i Malmö Arena.
1: Och en cliffhanger. Aha. Men då kör vi rediga Go West där, så kan man melodin i alla fall på fredag.
2: Får man chansen att träna. Ja. Så hoppas jag att vi ses i Malmö Arena. Men framförallt ses vi imorgon i Kristianstad Arena. Mm.
1: Jörgen Rasmusson alltså, ordförande HK Malmö. Ja.
0: Så är det. Johan Pettersson träffar honom i P4 Kristianstad. Och hur det går i matchen följer vi här i Sport Extra i P4 också, såklart.

0: Pet Shop Boys med Go West. Och dessförinnan en version utav HK Malmös ordförande Jörgen Rasmusson som vi åkte och mötte den här morgonen. IFK Kristianstad spelar ju mot HK Malmö. Stor vinst för Kristianstad i match 1 och vinst, stor vinst för HK Malmö i match 2. Imorgon i Kristianstad Arena. Det blir väl ingen ordförande som sjunger, eller vad säger vi? IFK Kristianstad ordföranden. Ska han sjunga? Nej, vi lämnade till Jörgen Rasmusson i HK Malmö på deras hemmamatch. Vi ser vem som är gladast efter den där matchen imorgon alltså i Kristianstad Arena. Vi håller koll på det och sänder från matchen i Sport Extra såklart här i P4 Kristianstad, klistrigt avkast imorgon kväll klockan 19. På tal om att röra på sig en massa motion så är det dags för morgonklubben nu. Där efterlyste vi ju någon som hade sprungit, det var det jag skulle säga. Och visst lyckades vi väl hitta springare, löpare men också publik. Helena har vi klingat in och plingat in, hängiven supporter i alla fall i Göteborg. På Avenyn lyckades hon filma några av alla 50 000 löpare där. Härligt, tack Helena för att du hör av dig. Vi har också haft kontakt med, tyvärr kunde han inte vara med här, vi ville helst prata med Filip. Dessvärre så var han inte i Göteborg, men han började springa på starttiden i Kristianstad, strax utanför Kristianstad. Klockan 16, jag fick prioriterat barnkalas på hemmaplan istället. Men jag har inte sprungit en halvmara på 15-20 år, så det blev verkligen inte min vanliga runda, skriver Filip. Men det verkar ha gått bra, inspirerad utav just nyss nämnda Göteborgs sväng.
1: Snyggt jobbat.
0: Verkligen, i övrigt så har vi massa andra som vill bli inplingade. Emil drar iväg på jobb. Ola är i Göteborg och har säkert avverkat två Göteborgsvarv mellan barerna och krogarna i Göteborg. Huvudattraktionen var Orgelkonsert med Anna Lapwood igår kväll. En underbar helg i Götet, skriver Ola till oss. Alla som var i Göteborg måste ju inte springa.
1: Nej.
0: Det är Eva som vill bli inplingad också. God morgon skåningar. Dagen och kvällen tillbringas i huvudstaden i Stockholm. Konsert med Erik Grönvall ikväll. Lär väl hinna göra lite annat under dagen också.
1: Trevligt.
0: Imorgon återvänder vi till Skåne igen. Och Inga Lill, god morgon på er. Idag ska jag tvätta, sen ska jag baka en paj. 13,6 grader och sol här i Landskrona.
1: Mysigt, undrar vad det är för paj. Rabarberpaj tror jag.
0: Det är gott, men det där knuspriga täcket ovanpå.
1: Det är det bästa, vet du, ibland skapar jag bara bort det. Eller alltså, ta bara det.
0: Ja, rabarbon.
1: Skippar alltså rabarbon.
0: Rabarbon är bara en väg till det där knapriga täcket.
1: Lite onödig fyllning.
0: Och lite vaniljvisp på det.
1: Gott.
0: 5:08 är klockan, morgongänget gick i hatten på pajer. Vi pratar också nyheter.
1: Region Skåne säger upp ytterligare ett avtal med en psykoterapimottagning för att den ska ha behandlat traumapatienter utan rätt kompetens.
0: Vi hör om förmaksflimmer också, som 300 000 personer i Sverige har fått diagnosen. Pulsen stiger, hjärtat rusar, men köerna till behandlingen i Sverige är väldigt lång i de flesta regioner.
1: I ett familjehem där lilla Ida var placerad av Båsta kommun bodde under en period totalt 4 spädbarn samtidigt, något som kommunen inte kände till.
0: Och på tal om barn andas vi också ut efter att personal från Försvarsmakten hittade den 2-åriga pojken som varit försvunnen i Västerbotten i, vad var det, 13 timmar. Såklart reagerar man på den här nyheten. Vi ska också prata lokalt med Missing People här efter klockan 8 som var engagerad i sökinsatsen om liknande saker som tyvärr händer då barn kommer bort. Vi tar det så småningom.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love här i P4 Kristianstad. Måndag morgon 25 maj, fortsätt gärna sin kommentar till morgonklubben. Vi kollar till den löpande såklart här under morgonen. Och på tal om löpande, sprang du Göteborgsvarvet så vill vi såklart ha kontakt med dig. Det har vi ju fått några som gjorde hittills under morgonen. Nyheter från Ekot nu, klockan är 8.
1: Det var personal från Försvarsmakten som i natt hittade den 2-årige pojke som varit försvunnen i Västerbotten sedan igår förmiddag, det uppger polisen.
2: Ja, strax efter klockan 1 i natt hittades den 2-årige pojken utomhus i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann i Nyåker i Nordmalings kommun. Andreas Schäufele är befäl vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv. Med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
2: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
4: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
5: Och hur länge höll du på?
4: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
2: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det. I morse när Alvar Östman vaknade fick han höra att 2-åringen, som snart ska fylla 3 år, hade hittats.
4: Ja, men jag tänkte väl, gud vad skönt att han är hittad.
1: Alvar Östman i Nyåker, reporter Cecilia Arvidsson, P4 Västerbotten och Ekots Anders Hjelmin. Över 300 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. När pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. Och hjärtspecialisten Anders Englund vid Karolinska institutet är kritisk.
6: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar. Utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att, citat, vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet, slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Regeringen vill att vattenkraften ska slippa flera nya miljökrav. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EUs lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britt säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
7: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
8: Sen flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
9: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
1: Reporter Si Holmgren. Iran-kriget och situationen i världen kommer att göra det dyrare med försäkringar för sjöfarten och leda till högre fraktpriser och påverka inflationen. Det säger Gunnar Brock, styrelseordförande för Stena, som bland annat har tankfartyg och färjor.
10: Ja, det kommer det att göra. När fraktkostnaderna ökar så ökar ju kostnaderna för de varor vi konsumerar. Så att det kommer att bli en ökning av kostnader och därmed en inflationsökning också.
1: Gunnar Brock, Stena. Sport. Motor handlar om då. För tredje gången har en svensk förare vunnit den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Felix Rosenqvist tog igår kväll hem segern efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Det var Ekots nyheter klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering i studion.
0: Där man ju firar med mjölk och ingenting annat. Kanske lite otippat att se de där bilderna när han häller mjölk över sig själv. Zacka och vårt nyhetsankarna morgonen är mer inne på att hon hade blivit åksjuk efter 200 varv på ovalen.
11: Efter ett halvt varv. Verkligen blivit så.
0: Jag förstår. Den här morgonen, mycket mjölk, kaffe och full fart mot en ny vecka 25 maj. God morgon, skåning. I remember.

0: Honestly. Pink och Cash Cash med Can We Pretend. En intensiv trafikmorgon på sina håll. Nina, vad är senaste nytt?
1: Jo, då kan jag nämna olyckan på Riksväg 11 mellan Veberöd och Dalby. Det är vid påfarten trafikplats Veberöd väst i riktning mot Dalby. Som en lastbil och personbil har krockat tidigare på en enfilig sträcka. Just nu så är det fortfarande trångt att passera om man ska mot Dalby. Alltså Riksväg 11 vid Veberöd väst. Sen så verkar, jag fick ju tidigare stillastående fordon på E22an från Kristianstad mot Sölvesborg. Men nu verkar både personbilen och lastbilen vara borta. Jag har inte fått fler samtal. Och ett vägarbete, det har vi ju på E4 mellan Helsingborg och Örkelljunga, mellan trafikplats Eket nummer 70, Skånes Fagerhult 73. Här är det avstängt i båda riktningar mellan 6 och 17 måndag till torsdag. Man får följa vitblå omledning. Räkna med att det tar betydligt längre tid än vanligt. Och tipsa, det gör man alltid på 020 999 444.
0: Till Nina Börstad den här morgonen. Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet och andelen kvinnor som snusar har däremot tredubblats. Här visar nya siffror på morgonen från Centralförbundet för alkohol och narkotika. Det är uppåt och det är neråt i den där statistiken vi gått ner oss i radion under dagen.
2: Och vi har tidigare berättat om Ida som omhändertogs och placerades i familjehem av Båstad kommun när hon bara var en månad gammal. Ett beslut som enligt hennes mamma Maria var baserat på lösa grunder. I familjehemmet där Ida var placerad så bodde under en period totalt 4 spädbarn samtidigt. Något som Båstad kommun inte kände till.
0: Och på tal om barn så hör vi om den här 2-åriga pojken som har hittats försvunnen i Nyåker uppe i Nordmaling. Han hittades vid liv, mår bra men det var något nedkyld. Och en massa poliser, frivilliga, militär och hundpatruller och missing people som hjälpte till i sökarbetet. Det skedde från luften och det skedde från marken. Vi ska alldeles strax prata med skånska missing people här om hur arbetet sker vid sådana här tillfällen och om man var engagerad även från Skånes håll.
2: Region Skåne säger upp ytterligare ett avtal med en psykoterapimottagning för att den ska ha behandlat traumapatienter utan rätt kompetens.
0: Jo, Hanna Sacka och med lokala nyheter. Jag heter Anders Hillekvist och så har vi Nina Börstad på trafiken. Är du rädd vid gitarren?
3: Jag blir jätterädd.
0: Jag såg det på dig.
3: Får jag gå och byta småbyxor?
0: Det är ju Brian Adams gitarr här tillsammans med Tina Turner. Vädermässigt för dagen också. Shorts kanske rekommenderas på tal om byxor. Uppåt 23 grader i östra delen. Frisk vind, det är vad som vi väntar idag.

0: Bryan Adams, Tina Turner, It's Only Love. Ja, tvååriga pojken som var borta i Nordmaling, Nyåker, hittades vid liv. Det meddelade polisen på sin hemsida under gångna natten. Nedkyld, mådde bra. Efter omständigheterna är beskedet därifrån. Över 12-13 timmar var han borta. Massa frivilliga organisationer letade efter honom, bland annat Missing People, där Andreas Brettman också var engagerad. Skåning från Sjöbo och jobbade i jouren i helgen för Missing People. Och Andreas, du var engagerad i detta. God morgon.
1: Jajamän, god morgon på er.
0: Hur?
1: Hur jag var engagerad? Ja, rikstäckande jouren som vi sitter i, någon av oss. Där tar vi emot alla försvinnanden som kommer in ifrån anhöriga polis. Och igår skulle jag säga att det var mycket medialt, mycket privatpersoner som tog kontakt med Missing People. Och då landade de i jouren. Så att det är ett jättearbete att organisera det också. Mm. Som inte syns utåt.
0: Hur var det för dig då?
1: Jo, det var väl bra skulle jag säga. Det är ju mycket som händer. Så man är ju trött dagen efter så här.
0: Mm. Jag förstår. Och annorlunda när ett barn försvinner jämfört med en vuxen, eller?
1: Ja, det är det. Rätt så stor skillnad. Alla i organisationen hamnar på tå. Och jag tror att gemene man kan känna lite grann hur det eventuellt kan kännas när ett barn försvinner.
0: Mm. Lyckligt slut blev det här. Gick du och lade dig innan du fick beskedet, eller hur gjorde du?
1: Jag gick och lade mig. Försökte sova, men det gick inte så bra. Det plingar ju i telefonen hela tiden och man kan ju inte låta bli att följa det och läsa och verkligen hålla tummarna för ett lyckligt avslut.
0: Vad gjorde Missing People i just detta fallet?
1: Ja, vi bistod ju polisen med resurser i sökandet.
0: Och hur konkret söker man efter en tvååring?
1: I detta fallet så var det polisen som styrde oss. Så vi fick ju sektorer ifrån polisen, alltså områden tilldelade, där de ville att vi skulle söka. Och då gör vi det.
0: Och rent konkret, hur söker man?
1: Ja, i det här läget så man kan både gå, man kan flyga drönare. Så att ja, det är väl de tipsen.
0: Mm. Värmekamera skriver kollegorna på P4 Västerbotten att ni sökte, men hur funkar det?
1: Ja, nu är inte jag sådär jätteduktig på värmekameror och så här. Nej. Men den utlöser väl värmeskillnaderna i terrängen. Sen så kanske man inte alltid ser om det är just en människa, utan då måste man ju liksom ta sig dit fysiskt.
0: Mm.
1: Men det är ju värmeskillnader i terrängen den ser.
0: Du, om jag förstår det rätt, har du varit engagerad i organisationen i över 13 år. Vad är det som gör att du fortsätter, Andreas?
1: Det är tacksamheten man får ifrån de anhöriga. Det som gjorde att jag fastnade en gång, det var ju en sökinsats där anhöriga konstant var på plats. Och varje gång vi skulle gå ut så tackade de oss för det vi gjorde. Och det gjorde att när vi var ute och sökte så kunde de gå och lägga sig och sova och vila. För då visste de att det var någon annan som var ute och letade. Så det var det som liksom grep tag i hjärtat på mig och gör att jag fortsätter.
0: Mm. Hur är det att se dem som är i panik och såklart upplever värsta stunden i livet när deras anhöriga är borta?
1: Ja, det är ju tungt. Men samtidigt så, man gör ju sitt bästa och vi hjälper ju dem att leta liksom. Mm. Men ja, det är tungt. Det är tungt många gånger.
0: Vad är ditt starkaste minne där du har varit ute och letat?
1: Ja, det är ju många starka minnen där man har varit med och hittat både människor vid liv och människor avlidna. Men jag tycker nästan att det är ju när man möter de anhöriga och ser deras tacksamhet att där finns någon som bryr sig och någon som vill hjälpa dem att leta efter det de har som mest kärt.
0: Andreas Brettman säger så, arbetar för Missing People här i Skåne, satt i jouren i helgen alltså då en 2-årig pojke försvann från sina föräldrar i Nordmaling, hittades nedkyld men mådde bra under gångna natten, ska vi vara tydliga. Säg tack så mycket Andreas, hoppas du får sova lite här kommande natt istället.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi ska ut i trafiken nu, det är Nina Börstad som har trafiknyheter.
2: Och det är för dig som kör på E6:an från Landskrona mot Helsingborg. Strax före Helsingborg södra nummer 28 riskerar jag att möta en person på elsparkcykel som kör mot trafiken ute på vägen. Polis ska vara på väg dit så lämna fri väg för dem. E6:an alltså från Landskrona mot Helsingborg. Vid trafikplats Helsingborg södra en person på elsparkcykel som kör mot trafiken.
0: Nina Börstad finns på 020 999 444. Tipsa trafikredaktionen om det händer akuta saker på vägarna.
3: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
5: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.
0: Och det slutar ju också klockan 3, och just klockan 3 idag, en väldigt speciell tid. 25 maj klockan 15.00, då stänger möjligheten att vara med och tävla i P4 Nästa Stjärna. Vår stora musiktävling här i P4, då vi söker låtar lokalt som kan nå en publik globalt. Ja, i alla fall här i Sveriges största radiokanal. All information om hur du tävlar i P4 Nästa Stjärna finns via sverigesradio.se. Vi pratar mer om tävlingen som stänger inskicksperioden här efter 8:30.

0: New Kid med Hurricane här är Ekot.
1: Regeringens förslag om en tillfällig skattesänkning på 3 kronor litern för bensin och diesel får kritik. Svensk Näringsliv anser att en alltför ryckig finanspolitik försvårar förutsägbarheten och gör att nödvändiga investeringar för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål skjuts upp eller uteblir. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår polis- och oppositionspartiet CHP:s högkvarter, rapporterar AFP. Agerande tros vara en del i president Erdogans försök att stärka sin makt och försvara oppositionen. I torsdags ogiltig förklarade en domstol partiets val av ny partiledare. I Japan har omkring 20 personer skadat efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Den lokala räddningstjänsten uppger att det har rapporterats om en lukt i samband med mannens sprayande.
0: Och alldeles strax går vi lokalt med massa nyheter med Johanna Sackau.

0: Nick Cayman med I Promised Myself. Vårt löfte till dig är att uppdatera dig på lokala nyheter. Det är dags för det nu. Klockan är 8:30. Här är Johanna Sackau.
1: I ett familjehem där lilla Ida var placerad av Båstad kommunen bodde under en period totalt 4 spädbarn samtidigt. Något som kommunen inte kände till.
2: Som mest ska 7 barn ha bott i hemmet samtidigt, inklusive familjehemmets egna barn. Det framgår av journalanteckningar och utredningsmaterial. Vi har i tidigare inslag berättat om Ida som omhändertogs och placerades i det här familjehemmet av Båstad kommun när hon bara var 1 månad gammal. Ett beslut som enligt hennes mamma Maria var baserat på lösa grunder.
3: När jag sist får ett samtal om att de ska flytta min dotter för det har inkommit en orosanmälan om missförhållande i hemmet.
2: Nej, Ida fick det inte bra i familjehemmet och trots omfattande orosanmälningar från bland annat Idas förskola dröjer Båstad kommun med att agera.
3: Och när de först fick orosanmälningar, då gjorde man ingenting. Istället så skyddade man familjehemmet istället för att skydda min dotter.
2: Fallet väcker frågor om socialtjänstens tillsyn och kontroll av familjehemsplaceringar. Hur kunde man missa att det samtidigt som Ida var 3 andra spädbarn från en annan kommun placerade i hemmet? Till slut inkommer ännu en orosanmälan flera månader senare. Det är efter att ett av familjehemmets biologiska barn berättar i skolan att mamma inte har tid för honom. Att hon bara lägger tid på de 4 bebisarna. Men att han inte får berätta för någon hur många bebisar som egentligen bor hos dem. Först då agerar socialtjänsten och placerar Ida som idag är 2,5 år i ett nytt familjehem. Vi har bett socialnämndens ordförande och tillförordnad socialchef i Båstad kommun bemöta kritiken i en intervju. Men båda har tackat nej.
1: Reporter här var Safi Jussell. Idag startar hovrättsförhandlingarna när det gäller dubbelmordet i Klippan förra året. En 58-årig man har tidigare dömts till livstidsfängelse och har hela tiden hävdat minnesförlust och varken erkänt eller förnekat morden. Nu vill han i första hand frikännas eller i andra hand få fängelsestraffet tidsbestämt. Hovrättsförhandlingarna pågår i 5 dagar. Region Skåne säger upp ytterligare ett avtal med en psykoterapimottag.

0: inför att den ska ha behandlat traumapatienter utan rätt kompetens.
1: Efter kontroll har det visat sig att man har påstått sig ha en utbildning för att göra detta som man senare inte har kunnat belägga att man har.
2: Det handlar om en mottagning i nordväst Skåne som behandlat patienter med PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Liberalen Lisa Flint är ordförande i primärvårdsnämnden.
1: Det är naturligtvis allvarligt. Det är ju patienter med svår problematik som då har fått en behandling av någon som inte uppfyller de kriterier vi har satt upp.
2: Behandlaren själv säger till P4 Malmöhus att hon har rätt utbildning men att hon slarvat bort sina papper. Mottagningen ska nu betala tillbaka 129 000 kronor och det är 50-talet patienter som går dit får vända sig till sin vårdcentral för vidare hjälp. Det här är tredje psykoterapimottagningen på kort tid som regionen stänger av samma anledning och även polisanmäler för misstänkt bedrägeri. Nu granskas att de andra 30-talet mottagningar som behandlar PTSD har rätt kompetens, säger Lisa Flint.
1: Det är alarmerande, så vi vill säkerställa att övriga leverantörer faktiskt har det. Så den genomlysningen kommer nu göras.
0: Och reporter här, det var Petra Haupt.
3: Och som vi hörde Johanna berätta om här, Båstad kommun och familjehemsplaceringen där som ju ska ha skett felaktigt. Och vi har ett stort problem med att ansvariga tjänstemän och politiker inte svarar på frågor om till exempel om omhändertagandet av barn. Som vi hörde reporter Staffi berätta nyss i nyheterna så har både socialnämndens ordförande och tillförordnad socialchef i kommunen tackat nej till intervju. Jag tänkte vi skulle prata mer med detta med en som är professor i socialt arbete vid Lunds universitet. Vad säger hon kring att vi inte får några svar från kommunen? Vi tar det så småningom här i P4. Dessutom utser vi veckans åt alldeles strax vårt samarbete tillsammans med artificiell intelligens, AI. Vi tar tag i det om några minuter och pratar med P4 nästa stjärna. En sommardag har vi framför oss, soligt väder, temperaturer en bit över 20 grader i östra Skåne. Lite svalare i väster och rejält blåsigt.

0: med ny musik, aldrig ensam igen här i P4, då vi nu får sport med Peter.
1: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare och nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur det är att vinna Indy 500. Han vann med tidernas minsta marginal, 200 delar.
2: What a car. Just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
3: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin, sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och numera Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
4: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista två varven. Men han gjorde ju ett otroligt jobb med att liksom hålla foten över. För det är inte lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
3: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
4: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
1: Martin Hedberg, reporter.
5: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i den rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
6: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen. Att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
5: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam som varit med och gjort utredningen. Vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
6: Om man tittar till exempel i Tyskland har de sin F17 Bundesliga har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
1: Andreas Mats, reporter.
0: Och Peter Sundqvist, sport, uppdaterar. Strax kollar vi vad som blir veckans ort.

0: Don't Stop the Music med Robin i P4 Kristianstad. Kom det beställning in i bilen där, Johan, eller vi ska inte göra en grej av det i radio?
1: Nej, det behöver inte. Det var något litet lätt bara.
0: Ja.
1: Jag måste ha någonting i magen också.
0: Nej, det måste du verkligen.
1: Provianterar, som vi säger.
0: Åtta cheeseburgare är rätt nere i magen.
1: Nej, jag äter ju inte kött. Så det är lite onödigt med cheeseburgare.
0: Det är det inte. Ja. Så är det. Vi ska inte prata mat nu, vi ska prata veckans åt. Ja, vi kanske hamnar på en restaurang, vad vet jag. Vi har ju vårt samarbete med AI, artificiell intelligens. Förra veckan blev det lite större åt. Tommelilla blev veckans åt. Det var lite otippat, Johan.
1: Ja, det var det faktiskt. Det var en ganska stor ort liksom. Mm. Det brukar det inte vara. Förlåt, det var en gräsklippare precis bredvid mig när jag ställde mig, så att jag måste flytta lite på mig.
0: Nej, det får du göra.
1: Ja. Nej, så att det är spännande att se. Blir det liksom Kristianstad nu den här veckan? Man vet ju aldrig riktigt.
0: Man vet aldrig med AI. Men det märktes att det var en större ort. Det fanns gott om historia. Vi fick väldigt många kommentarer och vi pratade bland annat med Johan Wester i Hip Hip gänget som ju hade sin rumpa avgjuten i veckans åt. Tommelilla. Mm.
1: Tommelillas största röv brukar benämna honom så.
0: Ja. Taskigt. Men så var det. Han berättade själv historien varför hans rumpavtryck blev så stort utanför Hasse och Tage museet då han fick pris där en gång i tiden. Men nu är det en ny åt. Frågan är vilken, och frågan är vad är limericken som tar oss till åten?
2: Morgonen presenterar veckans åt.
1: Ska vi se. En gubbe från orten Bästekille sa: här får man göra som man ville. Han slog till på ett skämt som var torrt och bestämt. Hörde ni om myggan som spillde? Ja, det ser man.
0: Det var bra rim i början.
1: Ja, det var ju inte så rolig kanske, men den var ju den höll ju ihop, tyckte jag.
0: Just det. Ja. Ja, men verkligen. Bästekille, var är vi då? Vitaby någonstans? Trakten.
1: Ja, men precis, där nere. Ja, mitt på Österlen där. Ja, kul.
0: Ja.
1: Där rör jag mig inte allt för ofta, måste jag säga. Så att det är kul att få komma in i de trakterna också.
0: Vad har vi på Bästekille? Jag bara tycker, är det Bästekille, Bästekille ska man säga, va?
1: Jag tror det är det enda jag har hört i alla fall. Det finns säkert någon som hävdar att man säger Bästekille. Mm. Men det, jag vet inte. Jag känns det rimligaste är Bästekille. För det är det jag har hört hela tiden.
0: Kan vi leta bästa killen i Bästekille?
1: Ja, men det kan vi göra.
0: Det skulle vi kunna göra.
1: Ja, jag vet. Det var ju veckans ort en gång i tiden. När var det vi körde det?
0: Nej, det var 14 år sedan eller något.
1: Ja, precis. Då vet jag att det var veckans ord. Fast då valdes det ut på ett annat sätt. Så vi har inte riktigt kontroll över det längre.
0: Nej.
1: Men då träffade jag en yxkastare.
0: Jaha.
1: Mm.
0: Så det låter farligt.
1: Ja, det gör det. Ja. Ja. Men man kastar inte på folk utan på trämål. Så att,
0: ja. Mm. Hur gör man nu, Johan, när man känner att det här måste jag engagera mig i?
1: Ja, man går in på fejan. Där har vi lagt upp. Har du tryckt på knappen?
0: Den är tryckt, den är publicerad. Ja. Det står Bästekille är veckans åt, men vilken är din koppling dit? Frågetecken.
1: Ja, dunka in där. Inte bara koppling utan också tips på vad man kan hitta på där. Det hade varit kul att fått en del uppslag.
0: För någon gång i veckan tittar vi förbi veckans åt Bästekille på Österlen. Strax pratar vi om P4 nästa skärma.

0: Det här är Nimt, skånska gruppen som sjunger, vad säger man då? Det är vår vinnarlåt i P4 Nästa Stjärna som ju vann på Kulturkvarteret i Kristianstad i fjol då vi hade vår stora final. Johan åkte och hälsade på Nimt. Han har gjort det flera gånger, men bland annat Johan, det som är starkast i mitt minne är när du avslöjade för Nimt att de var i lokal final.
1: Det var en stor morgon.
0: Var det. Ja, det var det.
1: Det var en chockad Lukas som öppnade i... Han hade ett täcke omkring sig, men kanske kallingar under, jag kommer inte ihåg. Men han var lite i chock.
0: Ja, ingen vet. För så brukar vi ju göra. Johan åker och knackar på hos finalisterna. De är tre stycken till antalet som får reda på att de ska tävla. Det som sker nu det är att idag, om dryga 6 timmar, så stänger inskickningsdelen. Alltså sista 6 timmarna att skicka in bidrag till årets tävling. Sen brukar det dröja någon vecka och sen kommer vi att knacka på och avslöja. Men i år, mina vänner, dröjer det ju ganska lång tid. För Johan, du får heja dig med detta till någon gång i mitten på september månad, efter sommaren.
1: Ja, men då hinner jag för sig ta ordentligt fart.
0: Du hinner det, göra riktigt bra avslöjanden och överraska rejält.
1: Ja, kalla in använda, ringa brandkåren. kan ni hjälpa mig med en grej? Så här, polisen, kan ni sätta honom i arrest och sen står jag och väntar i arresten. Haha! Lite så. Ja. Såna grejer.
0: Vi hoppas här i ditt liv avslöjanden så de ska nå den magnituden.
1: Ja, men lite så.
0: Klockan 3 eftermiddag, sista chansen att skicka in till P4 Nästa Stjärna för att din musik ska nå en miljon publik. Och som sagt var då, i september månad avslöjar vi de 3 finalisterna. Någon gång under oktober månad har vi lokal final och sen får vi reda på vilken som är vår vinnare. Och sen tävlar vi vidare i den stora Sverigefinalen. All information om hur långa låtarna får vara, om hur många som ska stå på scenen, om vad låtarna får handla om och alla regler, det finns via sverigesradio.se, och så klickar du där vidare till P4 Nästa Stjärna.
1: Vad får en låt inte handla om?
0: Ja, det får handla om allting, men det finns lite begränsningar politiskt nu när det är valår också. Kan man ju säga. Och så ska det vara musik som ju i vanliga fall hörs här i P4, och det är ju en himla blandning ändå, skulle jag säga.
1: Ja, om man skriver en låt som heter Vänster så får man ändra titeln till Vänster, höger, mitten. Vänster, då är det lugnt.
0: Ja.
1: Då är det lugnt.
0: Ja. Nej, det får ju såklart innehålla budskap, men det ska passa inom ramarna.
2: Jag kan också komma på ett stort gäng saker till som det inte
0: som det inte bör handla om.
2: Ja.
0: Nej, man bör inte trycka ner folk, förtala folk.
2: Tidelag.
0: Nej, tidelag får det inte handla om.
1: Tidelag eller tidelag?
2: Båda går det
1: förbi.
2: Båda och.
0: Ordning i klassen. Sverigesradio.se, klickar där vidare till P4 Nästa Stjärna. Idag klockan 3 sista chansen att skicka in.

0: Miles Smith med Nice to meet you. Trevligt att träffas. I nyheterna idag.
1: Vi har tidigare berättat om Ida som omhändertogs och placerades i familjehem av Båsta kommun när hon bara var en månad gammal. Och ett beslut då som enligt hennes mamma Maria var baserat på lösa grunder. I det här familjehemmet där Ida var placerad av Båsta kommun bodde under en period totalt 4 spädbarn samtidigt. Något som kommunen inte kände till.
0: Och det är inga ansvariga från kommunen, vare sig tjänstemän eller politiker som vill svara på frågor om just detta. Vi ska prata mer om det här med professorn i socialt arbete vid Lunds universitet, Kerstin Svensson, som är vår gäst efter klockan 9.

0: i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. I P4 Kristianstad nu, senaste nytt när det gäller den hittade tvååriga pojken i Nyåker.
1: Den tvåårige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den omfattande sökinsatsen. Pojken var nedkyld men mår bra. Och vi har med oss P4 Västerbottens reporter Cecilia Arvidsson på plats i Nyåker. Cecilia, kan du berätta vad du vet om pojken och vad som hänt?
2: Ja, men det var ju vid 10-tiden under söndagsförmiddagen igår då, som en tvåårig, snart treårig pojke försvann från en adress här i Nyåker i Nordmalings kommun. Vi vet inte jättemycket om själva, alltså hur det här försvinnandet ska ha gått till, mer än att hon då senast sågs vid en adress här. Familjen ska vara från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor enligt Expressen, som har pratat med tvååringens farmor. Och de ska då regelbundet ha kommit hit i 14 år. Och hon berättar att hon har ropat på pojken utan att få svar, att hon gick ut på gården då, där pojken brukar leka med en traktor, men att han inte var där enligt Expressen. Och det blev ju ett väldigt stort sökpådrag. Polis, försvarsmakten, missing people, hundpatruller, drönare, många frivilliga också. Och efter drygt 14 timmar så hittade ju den här pojken då vid liv av försvarsmakten omkring 1-tiden i natt och ska då ha mått bra men varit något nedkyld.
1: Pojken välbefunnen alltså, men hur är det nu i Nyåker efter all den här dramatiken?
2: Ja, men det är ju lättad stämning här i byn efter det här beskedet som kom i natt. Det var nog många som vaknade till det här beskedet under morgonen att tvååringen hittats vid liv då. Och jag träffade några ungdomar här som väntade på bussen som skulle ta dem då till skolan i Nordmaling. Och en av dem var 13-årigen Alvar Östman som själv deltog i det här sökandet i 14 timmar igår. Vi kan höra vad han sa.
3: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena, tills det var massa folk som hade samlats av i byahuset.
1: 13-åriga Alvar. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på många håll. I Västerbotten drygt 1,5 år. Carina Brorsson från Åre åkte till Danmark för snabbare vård.
4: Jag fick lite panik, för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund, som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år, oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
1: Och reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att han inte utesluter att ett avtal kan bli klart redan idag. Frågan är hur nära ett avtal vi är. Vår korrespondent Gina Lindberg gör den här bedömningen.
7: Det senaste är att det kommer många signaler men inget färdigt resultat. Men både Iran och USA kommer med signaler om att man är nära att enas om ett ramavtal, som man kallar det. Inte ett slutgiltigt fredsavtal alltså, utan en sorts första steg, en avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet är inte underskrivet än. Olika uttalanden har avlöst varandra de senaste timmarna. Men budskapet från Vita huset nu är att man är på väg att enas och att det här ramavtalet kan offentliggöras inom kort. Trump har skrivit i inlägg på Truth Social att det är ingen brådska, det här måste få ta tid, men nu är man nära, hävdar han. Och samtidigt har vi sett under helgen att medlare från Pakistan har varit i Teheran för samtal och det där ses som ytterligare tecken på att förhandlingarna rör sig framåt. Men hittills signaler och uttalanden inga besked om något färdigt avtal.
1: Gina Lindberg. I Japan har ett 20-tal personer skadats efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Ekot, Gunilla Hansenberg.
0: Och klockan är 8:05, det är måndag morgon den 25 maj. Här har du morgongänget, Anders Liljekvist heter jag, som är med och väcker dig. Lite stökigt på skånska vägar har det minst sagt varit den här morgonen. Vi kollar till läget och sammanfattar morgonen med Nina strax.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. Många lyfte nog på ögonbrynen och reagerade, Nina, då du berättade för en stund sedan om en elsparkcykelåkare på en stor väg. Det var väldigt otippad trafiknyhet.
1: Ja, precis. Det var ju på E6 som vid Helsingborg södra. Och ännu värre att den faktiskt åkte ut mot trafiken.
0: Ja.
1: Jag har inte hört något mer om den nu. Så att den verkar i alla fall vara av vägen. Så det verkar vara lugnt och stilla där. Den enda störningen jag har kvar nu, det är en lastbil som står på Riksväg 23. Om man kommer från Osby mot Hässleholm. Avfarten trafikplats Östanå ska den här lastbilen stå på. Och sen ska jag ju påminna om det här vägarbetet på E4 mellan Helsingborg och Örkelljunga, som gör att det är avstängt mellan Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult 73 i båda riktningar. Och det här arbetet pågår ju dagtid mellan 6 och 17 måndag till torsdag, och man får följa vitblå omlevning. Och som det ser ut just nu så ska man avsluta det här arbetet helt på torsdag. Vill man tipsa om någon störning, då gör man det på 020 999 444.
0: Nu är det mindre än 6 timmar kvar till P4 Nästa Stjärna stänger möjligheten att skicka in ditt bidrag för att skicka in då ny musik till denna tävlingen där musiken kan nå en miljon publik. All information om hur du tävlar via sverigesradio.se klockan 3 i eftermiddag, alltså. Sista möjligheten att skicka in till P4 Nästa Stjärna.
2: Region Skåne säger upp ytterligare ett avtal med en psykoterapimottagning för att den ska ha behandlat traumapatienter utan rätt kompetens.
0: Johanna Sacka är med oss när det gäller lokala nyheter. Vädermässigt en torr period har vi framför oss. Temperaturen idag över 20 grader i östra delarna, svalare i väster. Och rejält blåsigt.

0: Tommy Nilsson håller dörren öppen. Då vet vi, öppna din dörr här i P4. Ja, det är ett stort problem att ansvariga både tjänstemän och politiker inte svarar på frågor om till exempel beslut av omhändertagande barn. Det kan vi konstatera efter att vi här på P4 berättat om fallet Ida. I flera inslag har vi berättat om hur hon omhändertogs och placerades i ett familjehem av Båsta kommun när hon bara var en månad gammal. Där blev hon vanvårdad i familjehemmet och trots orosanmälningar så dryde kommunen med att agera. Vi har med oss nu Kerstin Svensson, professor i socialt arbete vid Lunds universitet, som också har hört inslagen och följt vår rapportering kring detta. God morgon och välkommen till oss.
1: Mm, tack.
0: Du, vad reagerar du på något speciellt när du hör detta?
1: Det är egentligen två saker jag reagerar på. Det ena är att i sådana här inslag så vi som allmänhet, det är alltid så mycket som vi inte vet. Det finns så mycket bakom från flera håll som vi inte har en aning om. Men vad jag också tänker på är det här får ju aldrig bli fel. Barn får aldrig omhändertas på fel grunder och de ska naturligtvis aldrig placeras i olämpliga miljöer.
0: Vad menar du med att det inte får bli fel?
1: Nej, alltså det är ungefär som på medicin som alla kan relatera till. Alltså att om jag blir opererad så ska de naturligtvis göra det på rätt ställe och jag ska... operationen ska gå bra. Och ja. På samma sätt är det här, de här ingreppen i människors liv, att det ska naturligtvis bli bra. Men det tycker ju alla. Men någonstans går det fel och det är det som är bekymret att förstå. Var gick det fel?
0: Och här har ju journalistiken lyft att det har blivit fel, men vi får inget svar ifrån socialtjänsten eller ifrån ansvariga politiker. Vad säger du om det?
1: Nej, det är inte så bra. Alltså de här ärendena är komplicerade. Det finns många berättelser om vad som har hänt och det är många bedömningar som görs av många människor. Men rent formellt så ligger ansvaret fördelat på tre parter. Det är socialsekreterarna och deras chefer, alltså socialtjänstens tjänstemän, som numera ska arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. De har ett ansvar. Sen har politikerna yttersta ansvaret i kommunen för att det är socialnämnden som ansvarar för det här. Och politikerna är ju tillsatta för att representera allmänheten. Och sen prövas ju när det är omhändertagande som inte sker med familjens medgivande. Så är det ju en domstol, förvaltningsrätten, som fattar beslutet att det är juridiskt korrekt. Så det är liksom tre parter som är inblandade och kontrollerar här. Allmänheten via politikerna, juristerna via förvaltningsrätten och socialarbetarna utifrån sin professionella kunskap.
0: Men vad gör det med förtroendet då när inte socialtjänsten eller politiker vill ställa upp intervju?
1: Alltså det blir naturligtvis skadat. Frågan jag ofta ställer mig är om det blir rätt personer som sen drabbas av det här agget som växer när det inte fungerar, när förtroendet brister. Det finns ju också väldigt mycket hot och hat som riktas mot socialarbetare till exempel. Men vet vi om socialarbetarna har kunnat arbeta på rätt sätt eller om det är politikerna eller vem det är som har styrt i ärendet? Det är ju det som är det stora bekymret. Och då måste ju också politikerna vara väldigt tydliga i vilka principer, vilka principiella förhållningssätt som politikerna kräver av socialarbetarna.
0: Om vi zoomar ut lite tillsammans, du och jag. Det som inte får hända verkar ju ha hänt här, att barn verkar ha farit illa. Om vi vill ha kommentarer från radions håll, från både socialnämndens ordförande och tillförordnad socialchef och kommunpolitiker. Om ingen, alltså det jag läser här som vår reporter säger, de tackar nej. Alltså vi har fått tag på dem, men de säger nej, vi vill inte vara med. Vad säger du som professor, kan man tacka nej?
1: Ja, det kan man ju uppenbarligen, men det är ju inte speciellt lyckat att de gör det. Om de nu ska representera allmänheten så borde ju allmänheten också få möjlighet att få del av hur de utför sitt uppdrag som de har fått allmänhetens förtroende att utföra. Mm.
0: Jag har gjort en del sådana intervjuer där man säger vi kan inte gå in på specifika ärenden, det finns ju sekretess. Vad säger du om den saken, för det har man ju förståelse för att man inte kan göra?
1: Det har man full förståelse för. Men då skulle man ju också kunna tänka sig att om vi nu har ett sånt märkligt system där lagen säger att socialtjänstens arbete ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, då ska inte politikerna gå in så mycket i enskilda fall, men de ska ge väldigt tydlig principiell policy för hur arbetet ska utföras. Och den måste de ju kunna svara på.
0: Kan den här sekretessen ibland vara en nackdel för den enskilde?
1: Alltså, troligen inte.
0: Nej.
1: För att när det kommer till rättsprocesser så är det inte sekretess inom under den processen. Alltså då kan ju allting lyftas fram. Jag är inte säker på att det finns stora fördelar i att folk inte får sina liv uthängda allt för mycket.
0: Så säger Kerstin Svensson, professor i socialt arbete vid Lunds universitet. Tack för att du ställde upp på intervju.
1: Tack. Let's move it.

Meghan Trainor, Charlie Puth med Marvin Gaye. Lokala nyheter och sammanfattar vi när klockan är 9:30. Men nu går vi all in för Sverige med Brandstad Citys Lakers. Inför stundande fotbolls-VM. En version av Mello-låten.

0: Nu går vi all in på nyheter med Gunilla Hansen-Bering.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kommer i samband med ett besök i Indien. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. I Kongo-Kinshasa har nu över 900 fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. I helgen uppgav Kongo-Kinshasas hälsodepartement att 204 personer hittills dött under Ebola-utbrottet. Rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% av svenskarna röker regelbundet mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men snusandet har däremot ökat kraftigt.
0: Och alldeles strax sammanfattar vi morgonens lokala nyheter.

0: China in your hand heter låten med Tpao. Jag och Sakao ska nu sammanfatta lokala nyheter. Johanna Sakao heter hon nämligen vår nyhetsankare idag. Klockan är 9:30 och det är dags att kolla in nyheterna. Med en del fokus på Båstad denna måndag.
1: Ja, i ett familjehem där lilla Ida var placerad av Båstad kommun så bodde under en period totalt 4 spädbarn samtidigt. Något som kommunen inte kände till.
0: Och vi har ju tidigare berättat om Ida som de omhändertogs och placerades i det här familjehemmet av Båstad kommun när hon bara var en månad gammal. Och det här beslutet är enligt hennes mamma Maria baserat på lösa grunder.
1: Och som mest så ska 7 barn ha bott i hemmet samtidigt, inklusive familjehemmets egna barn. Det framgår av journalanteckningar och utredningsmaterial. Och trots omfattande orosanmälningar från bland annat Idas förskola så dröjer Båstad kommun med att agera.
2: Och när de först fick orosanmälningar, då gjorde man ingenting. Istället så skyddade man familjehemmet istället för att skydda min dotter.
1: Och det är efter att ett av familjehemmets biologiska barn berättar i skolan att mamma inte har tid för honom och att hon bara lägger tid på de 4 bebisarna, men att han inte får berätta för någon hur många bebisar som egentligen bor hemma hos dem. Först då agerar socialtjänsten och placerar Ida som idag är 2,5 år i ett nytt familjehem.
0: Och som vi har berättat tidigare har vi sökt svar från både tjänstemän och ansvariga politiker, men de vill inte ställa upp på en intervju. Däremot så ska vi säga att kommunen uppger på e-post att socialtjänsten besöker placerade barn ungefär var 6:e till var 8:e vecka. Så till en helt annan sak, nämligen en pizzabeställning på telefon som ju i vanliga fall brukar vara en trevlig upplevelse för alla inblandade.
1: Ja, men en pizzeria i Tomelilla har gjort en anmälan om ofredande efter att i flera veckor fått samtal från någon som säger att de vill beställa pizza. Japp, inga problem fram tills dess. Men sen så har samtalen slutat med att uppringaren eller uppringarna säger en massa fula ord. Och det här skriver Ystad Allehanda.
0: Man kan inte bara se vem som ringer. Det är inte så enkelt.
1: Nej, de ringer från dolt nummer och ja, det är olika röster varje gång.
0: Mm, så är det. I övrigt har vi också hört om Region Skåne som nu säger upp ytterligare avtal med så kallade psykiatrimottagningar för att den ska ha behandlat traumapatienter utan att egentligen haft rätt kompetens.
1: Ja, det handlar då om en mottagning i nordvästra Skåne som har behandlat patienter med PTSD, alltså posttraumatisk stresssyndrom. Efter kontroll så har det visat sig att man har påstått sig ha en utbildning för att göra detta som man senare inte har kunnat belägga att man har. Liberalen Lisa Flint är ordförande i primärvårdsnämnden.
3: Det är naturligtvis allvarligt. Det är ju patienter med svår problematik som då har fått en behandling av någon som inte uppfyller de kriterier vi har satt upp.
1: Och behandlaren själv säger

0: att hon har rätt utbildning men att hon har slarvat bort sina papper. Mottagningen ska nu betala tillbaka 129 000 kronor och det 50-talet patienter som har gått till mottagningen får vända sig till sin vårdcentral för vidare hjälp.
1: Johanna Sackau har bevakat lokala nyheter under morgonen. Nyhetsredaktionen poppar ju in här i P4 med jämna mellanrum och uppdaterar oss, eller i appen också Sveriges Radio, när nyheter passar dig. Vädermässigt, nej men det är ingen nyhet kanske att det blir tårt väder i veckan, det har vi pratat om en hel del. Men idag uppåt 20 grader och plus, det är faktiskt i östra delarna lite svalare i väster. Däremot är det rejält blåsigt. Var det inte rejält blåsigt i helgen också? Eller var det bara jag som hade motvind eller?
0: Nej, jag håller med. Det blåste mycket. Jag hängde ut tvätt, tänkte toppen, det här kommer att torka.
1: Det gjorde det också.
0: Det gjorde det. Mm. Det torkade så pass bra att jag glömde det, så det hänger kvar till idag, så det kommer vara extra torrt.
1: Nej, jag fattar. Jag spelade golf igår, det var ju konstant motvind. Jag tänkte jag har väl medvind någon gång. Det hade jag inte.
0: Om du hade väntat om då.
1: Tyckte det var motvind också, eller var det bara jobbig golfrunda? Sport alldeles strax.
0: Vann?
1: Nej, jag vann inte. Inte igår heller.

0: Taylor Swift med Opalite.
1: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare. Nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur att vinna Indy 500. Segermarginalen efter 200 varv var 200 delar.
2: What a car. Just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
3: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin, sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och numera Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
4: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista två varven. Men han gjorde ett otroligt jobb med att liksom hålla foten nere. För det är inte lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
3: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
4: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
1: Martin Hedberg, reporter.
5: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i den rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
6: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen, att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
5: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam, som varit med och gjort utredningen, vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
6: Om man tittar till exempel i Tyskland har de sin F17 Bundesliga har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
1: Andreas Mats, reporter.
7: Så är det. Dessutom under morgonen pratade vi om IFK Kristianstad som i helgen spelade SM-final mot Malmö. Vi träffade ju Malmös ordförande där, klubbens skönsjungande ordförande, som till och med brast ut i sång under gångna morgonen. 1-1 står det i antalet vunna matcher mellan de båda lagen. Redan imorgon spelas det den tredje matchen i denna finalserie i Kristianstad Arena.

0: Benjamin Ingrosso med Dance You Off. Jag på tal om handboll, Johan, det var ju du som träffade den sportchef, höll jag på att säga. Han är klubbchef i HK Malmö som före varje hemmamatch och även efter om du blir vinst sjunger. Jag vet inte hur många, vi lyckades inte hitta någon annan klubbchef i Sverige som gör detta.
1: Nej, men det finns en. Och det är bara för de andra att hänga på.
0: Men det är Johan Jeppsson, en ettor i Kristianstad handboll. Och det finns kanske någon i Rögle också som skulle kunna ställa upp och sjunga där.
1: Men
0: det,
1: vi får kolla vilka som finns. Det är ordförande är då Jörgen som jag pratar med. Så det, vi får leta upp lite ordförande, så får vi en ordförande tävling.
0: Kul, som ett körslag, det är som bara ordförande för massa idrottsföreningar runt om. Har du någon annan som du vet som är ordförande i en idrottsklubb och som sjunger, får du gärna höra av dig och tipsa oss. Inte bara att han kan sjunga eller hon kan sjunga lite bakom kulisserna, utan på riktigt sjunga när det väl är de här idrottsevenemangen. Imorgon möts HK Malmö och IFK Kristianstad igen. I övrigt, Johan, blev bäst kille veckans åt.
1: Ja.
0: Härligt.
1: Just det, det är kul. Få komma ner. Det här är ju rätt årstid att få åka ner till Bästekille när våren har börjat klä på sig sin gröna dräkt. Ja.
0: Just det är en fruktgrönsaksodlare där, butik som det pratas en del om, ser jag i kommentatorsfältet. Konstgalleriet, fabriken måste man besöka. Tina besöker det gärna då och då. Och Lena pratar om någon fotoutställning i Bästekille som...
1: Ja, just det.
0: Hon tycker du bör besöka.
1: Ja, alltså, jag kommer nog inte ha några problem med att fylla min tid med intressanta grejer.
0: Nej. Säsongens näst sista veckans åt fick du den här morgonen, alltså Bästekille Österlen. Vilken är din koppling dit och vad ska Johan göra då han tittar förbi? Du får gärna dela med dig på sociala medier. Nyss nämnda sociala medier du också kan använda för att tipsa till P4s tisdagslåt imorgon bitti. Är det dags igen, Johan? Det var ju någon som skickade in där. Du såg att jag skickade e-post till dig från den där önskningen som kom in på sociala medier.
1: Helt rätt, helt rätt. Föredömligt av dig.
0: Blir det den, eller vilken låt blir tisdagslåt imorgon? Kan vi...
1: Jag tar hand om det där.
0: 27 imorgon har vi svaret, inte innan alltså.
1: Nej, det har vi inte.
0: Jag förstår. Fortsätt höra av dig. Sociala medier finns vi på elmorgonen@sverigesradio.se. Johan Pettersson på våra skånska vägar denna morgon.

0: Inner Circle Games People Play.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
3: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.

0: Totta Näslund med en clown i mina kläder. Här kommer förmiddagens Fredrik Bergman in. Nyhets-Johanna kallade dig solkyss, yeah. Fredrik.
1: Jag har varit på stranden i helgen.
0: Har det varit beachväder i Skåne?
1: Det har varit beachväder. Jag har till och med tagit ett dopp.
0: Är det så?
1: Ja. Yeah.
0: Wow.
1: Det var inte varmt.
0: Nej. Det var inte det att du var mögig. För jag sa antingen är han solkyss eller är han mögig. Det är så enkelt.
1: Egentligen är jag mögig.
0: Så taskig är
1: det. Man ska ju inte duscha för länge och sånt där. Så jag har bara valt att sluta.
0: Ja.
1: Du får i augusti.
0: Just det, du saltar inte maten, du slickar dig på underarmen istället.
1: Mm.
0: Så är det, förmiddagens Fredrik Bergman, vad ska vi prata om idag? Vad händer?
1: Ja, men vi ska bland annat prata om, alltså det är ett skyddsrum här i Kristianstad som man ska testa på allvar, så att man ska stänga in folk i 6 timmar.
0: Mm. Och alltså 6 timmar, det är inte krig, det är test.
1: Mm.
0: Det känns som på något vis bör man klara det. Men det är väl för att testa hur det funkar om det är på riktigt.
1: Ja, precis. Och om jag minns rätt så ska det få plats till 120 pers. Nu ska man stänga in 60 pers och se hur det funkar. Och bland annat då Elin Bengtsson som anmält sig till detta. För man kunnat göra, Elin sitter i rullstol och vill testa, har ni tänkt på det här?
0: Oj, annorlunda förutsättningar.
1: Eller hur?
0: För hennes
1: Så att henne ska vi träffa och snacka med om detta.
0: Kul, men det är inte idag, alltså de ska inte sitta.
1: Nej, det är i september tror jag.
0: Det är,
1: så att det är långt tills dess.
0: Ja. Alltså jag tror att det är en helt annan. Och nu ska jag inte vara taskig mot projektet, men när det väl händer något, alltså mentala också är att nu gäller det.
1: Ja.
0: Vad händer där utanför? Vad tog mina släktingar, vänner, familjemedlemmar med som inte sitter i detta skyddsrummet?
1: Ja, alltså väldigt mycket sånt kan jag tänka mig. Framförallt om man nu ska vara sån, om vi tittar på Ukraina, så här, framförallt första gångerna. Sen så blir det säkerligen rutin på det så småningom. Men detta, nu ska de testa liksom hur funkar det de närmsta timmarna efter det händer någonting.
0: Så är det. Det här är ett viktigt snack. Vi tar det under förmiddagen i P4. Dessutom är det bara timmar kvar tills du inte längre får skicka in ditt bidrag till P4 nästa stjärna.
1: Klockan så är det ju.
0: 3 eftermiddag stänger den här möjligheten.
1: Mm.
0: Vi var ju på detta och snackade en del i förra veckan och har piskat dig som lyssnar och skicka in bidrag. Och vi hörde ju tidigare vinnaren Fredrik i förra veckan sa: man kan skriva en hit på 20-30 minuter. Frågan är, hinner man spela in den och sen skicka in den innan klockan 3 då?
1: Ja, och frågan är också, kan man själv liksom känna att det här är riktigt bra eller det här är inte jättebra? Eller är det här bra eller inte? Låt någon annan bedöma det istället för att du själv sitter, men det är nog inte bra. Skicka in det så kan vi säga att det är säkert jättebra.
0: Så gör vi. All information via sverigesradio.se.

0: Stiftelsen med Vart jag än går. Imorgon bitti veckor vid dig igen. Senaste nytt både lokalt och globalt. Och bland annat en tisdagslåt imorgon bitti för övrigt. Men nu senaste nytt från Ekot klockan 10.
1: Nyheter från Ekot. Färska siffror visar att få röker i Sverige, men samtidigt har snusandet ökat.
2: Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet. Men andelen kvinnor som snusar har tredubblats sedan 2007. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Sedan 2003 har andelen dagliga rökare minskat från 16 till 4,8%. Trots det använder 3 av 10 svenskar någon form av nikotinprodukt eftersom snusandet har ökat kraftigt de senaste åren. Att klart fler nu snusar kopplas bland annat till det vita snusets stora genomslag, särskilt bland yngre kvinnor.
1: Rapporterade Martin Nilsson. USAs utrikesminister Marco Rubio har uppgett att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kom i samband med ett besök i Indien. Och vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Men det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår hittades efter ett långt och stort sökpådrag av personal från Försvarsmakten i natt. Det uppger polisen. Andreas Schäufele vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
4: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
5: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen. Och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
6: Och hur länge höll du på?
5: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
4: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det.
1: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Västerbotten. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och enligt bolagets vd så ska den nya platsen göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Ekot med Julia Brynolfsson.
7: Då säger vi tack till Julia, vi säger tack till Anders och gänget för morgonen. Vi säger god förmiddag, förmiddagsprogrammet här med Fredrik Bergman som jag heter. Ari Korsinjovska, han med lokala nyheterna. Mimmi Wikdahl är det som är ute på vägarna denna, vad har vi då? Måndag är det va? Varför inte köra en måndagslåt?

0: Monday morning har vi lämnat i alla fall. Nu är det förmiddag och förmiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad. Melanie Fiona, vad du fick höra? Vi kan väl börja med att ta koll på de lokala nyheterna. Ja, i Kosinovski är det som ett total koll på dem. Idag så startar hovrättsförhandlingarna när det gäller dubbelmordet i Klippan förra året.
1: Ja, det är ju en 58-årig man som tidigare har dömts till livstidsfängelse och som hela tiden hävdat minnesförlust och varken erkänt eller förnekat morden. Nu vill han i första hand frikännas eller i andra hand få fängelsestraffet tidsbestämt. De här hovrättsförhandlingarna ska pågå i 5 dagar.
0: Och polisen varnar nu för att ärenden om e-postbedrägerier riktat mot företag har ökat på senare tid.
1: Och det handlar då om bedragare som kapar eller förfalskar en känd e-postadress för att lura anställda att skicka pengar eller lämna ut känslig information. Och de här attackerna riktar sig ofta mot till exempel ekonomiavdelningar.
0: Mm. Men om detta är de lokala nyheterna. Vädret idag, soligt väder, temperatur 18-23 grader, varmast i östra Skåne. Där vi befinner oss, västlig vind med friska vindbyar. Vi har Mimmi Wikdal ute. Blåser det på dig?
2: Det gör det faktiskt. Det är varmt och skönt, klarblå himmel. Men det är en ganska mycket vind.
0: Hur var det? Var ni ute och njöt av solen i helgen?
1: Ja.
2: Yeah. Ja, det var lite helgen, veckan, året, månaden, helgen.
0: Ja.
2: Ja, vi håller på att bygga ett staket där hemma. Så vädret har varit väldigt gynnsamt för det faktiskt.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Jag var ju faktiskt, Johanna sa ju det, att jag var solkysst.
1: Inte
0: mögig, utan solkysst, ja. Vill jag gärna föra fram så att lyssnarna får en fin bild av sig. Jag var faktiskt på stranden i helgen. Tänkte jag skulle passa på. Jag gjorde ett nybörjarmisstag.
1: Mm-hmm.
0: Eller två.
1: Mm-hmm. Ingen solkräm? Eller?
0: Ingen solkräm. Nej. Det var det ena. Mm. Satt
2: inga
0: inte
2: badbyxor.
0: Så länge. Jo, badbyxor hade jag. Mm, det gör jag inte om igen efter den där händelsen. Däremot så satt jag och läste. Och har nu fått ett vitt streck mellan bilringarna.
1: Ja, där du har haft boken, ja.
0: Ja, precis. Istället för att man sträcker på ryggen och sitter som en riktig människa så satt jag väl hopfunken som något av en liten apa. Och då blir det då väck på magen, som det ju blir när man är över 50. Så att nu har jag ett vitt streck där och frågan är, kommer jag behålla det hela sommaren eller kan man få bort det?
2: Du får ligga på, du får hitta en kulle du kan lägga dig på så att magen sträcks ut nästa gång du ska sola.
0: Ja, så jag ligger lite i en brygga bakåt.
1: Eller ta några extra tjocka kuddar med dig och lägg under svanken eller något.
0: Jag var lite inne på också om jag ska ta solskyddsfaktor 50, precis just där, men inte just på den här springen.
2: Så då får du en illröd springa då istället för en
0: vit med. Ja, jag ser Aris blick att det här var en av de dummaste jag har någonsin avhört. Jag tror vi lämnar det.
2: Embrace bara, rand i mage tror jag, det är toppen.
0: Jag tror det är sommaren 2026, zebra sommaren.
1: Men det kanske är en ny grej. Bara så här bland i läsecirklar visa att jag läser min samböcker.
0: Du, det är kanske en grej ändå. Att det var ju för några år sedan så var det ju alla såna här TikTok-människor och sådär hade med sig en väldigt tung bok och la liksom bara på britsen bakom sig. Så futtar man där man bara såg den lite grann. För att visa att man var beläst, eller ge sken av att man är beläst. Egentligen är det kanske att man ska ha ett vitt streck på magen.
1: Ja, du ser. Då har du faktiskt läst.
0: Jag har sett igång en trend. Det är trenden 2026. Zebrasommaren 2026. Det är det vi kommer att höra om resten av tiderna här. Nu blir det Melodifestival här i Arvingarna. Samla.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Sabrina Carpenter med Tears av vingarna dessförinnan med Eloise.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, en 2-årig pojke hittades i natt vid liv efter att vara försvunnen i över 12 timmar i Nyåker i Nordmaling. En stor sökinsats där bland annat Missing People hjälpte till, och en som jobbade i sökorganisationens jour var Andreas Brettman från Sjöbo, som hade kontakt med privatpersoner och media. Min kollega Anders Lilliqvist snackade med honom i morse bland annat om att det är skillnad på när den försvunne är barn, konstaterar Brettman.
3: Alla i organisationen hamnar på tå, och jag tror att gemene man kan känna lite grann hur det eventuellt kan kännas när barn försvinner. Mm.
4: Lyckligt slut blev det här. Gick du och la dig innan du fick beskedet, eller hur gjorde du?
3: Jag gick och la mig, försökte sova, men det gick inte så bra. Det plingar ju i telefonen hela tiden, och man kan ju inte låta bli att följa det och läsa och verkligen hålla tummarna för ett lyckligt avslut.
4: Och hur konkret söker man efter en 2-åring?
3: I detta fallet så var det polisen som styrde oss. Så vi fick ju sektorer ifrån polisen, alltså områden tilldelade, där de ville att vi skulle söka. Och då gör vi det. I det här läget så man kan både gå, man kan flyga drönare. Så att ja, det är väl de tipsen. Mm.
4: Värmekamera skriver kollegorna på P4 Västerbotten att ni sökte. Men hur funkar det?
3: Ja, nu är inte jag sådär jätteduktig på värmekameror och så här. Nej. Men den utlöser väl värmeskillnaderna i terrängen. Sen så kanske man inte alltid ser om det är just en människa, utan då måste man ju liksom ta sig dit fysiskt. Mm. Men det är ju värmeskillnader i terrängen den ser.
4: Du, om jag förstår det rätt, har du varit engagerad i organisationen i över 13 år. Vad är det som gör att du fortsätter, Andreas?
3: Det är tacksamheten man får ifrån de anhöriga. Det som gjorde att jag fastnade en gång, det var ju vid en sökinsats där anhöriga konstant var på plats. Och varje gång vi skulle gå ut så tackade de oss för det vi gjorde. Och det gjorde att när vi var ute och sökte så kunde de gå och lägga sig och sova och vila. För då visste de att det var någon annan som var ute och letade. Så det var det som liksom grep tag i hjärtat på mig och gör att jag fortsätter.
4: Vad är ditt starkaste minne där du har varit ute och letat?
3: Ja, det är ju många starka minnen där man har varit med och hittat både människor vid liv och människor avlidna. Men jag tycker nästan att det är ju när man möter de anhöriga och ser deras tacksamhet att där finns någon som bryr sig och någon som vill hjälpa dem att leta efter det de har som mest kärt.
0: Andreas Brettman från Sjöbo där, engagerade i Missing People och sökinsatsen igår när en 2-åring i Nyåker var försvunnen i över 12 timmar, men som tur var hittades vid liv och mående om omständigheterna bra. Enligt Expressen så hittade han 20 minuters gångväg från bostaden han försvann ifrån.

0: Tracy Allman, They Don't Know här i P4 Kristianstad. Ari, det är mycket fotboll.
1: Ja, det är det kanske.
0: Jo, men det är det. Det var ju Champions League-final i helgen för damerna. Det är Champions League-final i helgen för herrarna. Premier League avslutades. Tottenham klarade sig kvar. Trevligt för våra svenska spelare där. MFF går som tåget nått.
1: Nej, just det, det är fjärde raka förlusten. Var det
0: ja, men sånt. Så är det ju. Jag för mig att det är en omgång kvar och sen så är det uppehåll. Alltså det är på mycket fotboll på hög nivå och sen så har vi ett VM också. Det är även fotboll på lite lägre nivå. I andra halvlek i mötet mellan Bosnien-Herzegovina och Ystad IF. Nu snackar vi om lägre nivåerna. Jag läser detta i Ystads Allahanda. Så fick domaren blåsa av spelet. Därför en kvinna sprang in på planen och skrek stoppa matchen.
1: Och då gjorde de det?
0: Då gjorde de det.
1: Okay.
0: Och när det är någon som gör det så tänker man att nu är det liksom, nu är något hemskt som har hänt här. För att de har ju varit med om att det har blivit sjukdomsfall och sånt där och man har stoppat matcherna. Det var inte riktigt det. Utan den här kvinnan var dubbelparkerad och kunde inte ta sig ut.
1: Så någon spelare behövde flytta bilen eller vadå?
0: Någon behövde flytta en bil för att hon hade parkerat och någon hade parkerat antingen bakom eller sidan om så hon kunde inte komma ut. Och det var liksom hennes sätt att, för att där är kanske inget så här jättehögtalarsystem där man kan liksom, du som har registreringsnummer BV5837 flytta bilen. Utan, och hon hade kanske brott någonstans.
1: Ja, det kanske han hade. Eller så är det liksom bara konsten att få allt att handla om sig själv.
0: Det kan ju också vara.
1: Det kan också vara.
0: Visst kan det vara så. Men hon sprang in på planen, skrek stoppa matchen, vilket man gjorde då. Och sen så drog man igång matchen. Sen
1: men du, jag fastnade lite. Sa du Bosnien-Herzegovina mot Ystad?
0: Ja.
1: Alltså Bosniens landslag?
0: Nej, det var det väl säkerligen inte. Utan det är, alltså Bosna kallas de om jag läser Bosna, innan på här. Så att det är väl division 3 kan jag säga. Så det är ett lag som heter Bosnien-Herzegovina. Som SK, som heter Ystads IF.
1: Jaha, gud vad snurrigt det här blev.
0: Ja. Bosna vann med 3-1 till slut.
1: Jaja.
0: Hur det gick för den här damen och bilen vet jag faktiskt inte, förstår inte. Det hade man ju velat veta.
1: Hon kanske står där än.
0: Ja, vad vi vet så står hon där fortfarande då. Men det fick man ju också fundera på. När man står dubbelparkerad, vad gör man? Alltså när någon har stängt in dig, du måste iväg, vad gör man för någonting? Förutom att kolla registreringsnumret, kolla på nätet och försöka få tag i föraren.
1: Ja, nej, det är väl det. Ellers får man väl vänta.
0: Ja, för man kan väl inte ringa polisen typ? Eller någon?
1: Nej, det tror jag väl inte.
0: Nej.
1: Nej, jag har ingen aning faktiskt. Jag har aldrig hamnat i den situationen, tack och lov.
0: Nej, inte jag heller. Men ja, sen vi kan rota det kanske så småningom. Alltså, vem tar man tag i?
1: Är det någon som vet något om dubbelparkering så hör av er.
0: Ja, det får ni gärna höra av er. Ni kan skicka ett sms på 044 77 512 50. Alltså 044 77 512 50. Om man har blivit dubbelparkerad, alltså inparkerad. Där står en annan bil i vägen, du kan inte ta det ut. Vad gör man? Hör gärna av er. Vi vill veta detta till framtiden. Förr eller senare känns det som att man kommer få nytta av den här kunskapen.
1: Säkert.

0: Så låter det Viva l'amour med Medina här i P4 Kristianstad. Måndag har vi då lönedag för en hel del. Stort grattis till er. Lönevecka kan man nog säga i alla fall.
1: Ja, precis. Det slog mig precis när jag kom in till jobbet idag, så jag kollade lite snabbt och det hade kommit in.
0: Det hade kommit in.
1: Som tur är.
0: Jag har inte kollat det ännu. Jag får göra det under tiden som du tar över rulliansen, för att klockan är, vad har vi, 10:30. Det är dags för lokala nyheter med Ari Korsinowski.
1: Idag så börjar hovrättsförhandlingarna när det gäller dubbelmordet i Klippan förra året. En 58-årig man har tidigare dömts till livstidsfängelse och har hela tiden hävdat minnesförlust och varken erkänt eller förnekat morden. Nu vill han i första hand frikännas eller i andra hand få fängelsestraffet tidsbestämt. Den 2-årige pojke som försvann i New York och i Nordmaling har hittats vid liv, skriver polisen på sin hemsida. Han var nedkyld men mådde under omständigheterna bra. Pojken hade varit försvunnen i över 12 timmar och bland annat så var frivilligorganisationen Missing People med och sökte. Andreas Brettman jobbade i helgen för just Missing People.
2: Rikstäckande jouren som vi sitter i, någon av oss, där tar vi emot alla försvinnanden som kommer in ifrån anhöriga polis. Och igår skulle jag säga att det var mycket medialt, mycket privatpersoner som tog kontakt med Missing People. Det är ett jättearbete att organisera det också.
3: Annorlunda när ett barn försvinner jämfört med en vuxen, eller?
2: Ja, det är det. Rätt så stor skillnad. Alla i organisationen hamnar på tå, och jag tror att gemene man kan känna lite grann hur det eventuellt kan kännas när ett barn försvinner.
3: Vad gjorde Missing People i just detta fallet?
2: Ja, vi bistod ju polisen med resurser i sökandet där de ville att vi skulle söka. Och då gör vi det.
1: Reporter var Anders Liljekvist. Och polisen varnar för att ärenden om e-postbedrägerier som är riktade mot företag har ökat på senare tid. Det handlar om bedragare som kapar eller förfalskar en känd e-postadress för att lura anställda att skicka pengar eller lämna ut känslig information. Och den här typen av attacker riktar sig ofta mot ekonomiavdelningar. Några kännetecken är att mejlet ser ut att komma från en högt uppsatt chef som ger order om till exempel en brådskande hemlig betalning. Men det kan också handla om falska fakturor som ser ut att komma från kända leverantörer.
0: Det säger Ari Korsinowski. Tack så mycket för det. Ska vi ta en snabb koll på väderläget, så kan vi inse att det blir sol och sol. Temperatur 18-23 grader. Varmast i östra Skåne. Västlig vind med friska vindbyar. Så ser det ut denna måndag den 25 maj.

I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.

0: Duran Duran med Notorious Zara Larsson dess för innan Ruin My Life här i P4 Kristianstad. Vi ska snacka slow TV.
1: Ja.
0: Är det något du ägnar dig åt?
1: Ibland, det händer ju att man trillar in på stora älgvandringen, den här flytten i Kiruna.
0: Just det,
1: var ju
0: också den kollade jag också på.
1: Fantastiskt att titta på.
0: Ja. Luffarlasse. Känner du till?
1: Katten.
0: Katten Luffarlasse ska jag comeback i rutan med ett nytt slow TV-program. För dig som inte vet vem Luffarlasse är, men det är en 15-årig katt från Trollhättan som blir rikskändis genom Musikhjälpen. Mm. 2024 fick jag ett eget TV-program där TV-tittarna kunde följa hans äventyr. Och nu blir det då en ny säsong. Han brukar vandra en del och dessutom lifta.
1: Ja, precis.
0: Med främlingar. Uh-huh. Som bara tog, ja, dags att åka hem. Ja, jag kör hem honom.
1: Ja.
0: Den 27 september upp med almanackan. Sett klockan 27 september mellan 8 och 16.
1: Mm-hmm.
0: Då snackar vi oavbruten sändning. Ledd av Markus Granseth. Flera än så länge hemliga gäster dyker upp i programmet. Alltså, om jag kollar på våra katter. framförallt nu när det har blivit varmt.
1: Mm.
0: Mellan 8 och 16. Det hade blivit sjukt slow TV, för att ändå de gör det ligger solen och tycker att det här var rätt gött att ligga här 8 timmar.
1: Ja, ja. Men Luffarlasse kanske är mer aktiv. Som sagt, han är ju alltid ute någonstans och hittar någon han kan åka snålskjuts med.
0: Ja, just det. Eller så är det därför man bokar upp massa gäster, för man känner att vi behöver fylla det här med någonting. Men i alla fall, den 27 september, alltså mellan 8 och 16, är det Luffarlasse för hela slanten.

Klockan är 10:45. Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, Benson Boone fick du dess för innan Mystical Magical. Vi hör om fler avhopp på SVT. Men om detta skulle få höra om en liten stund när det är dags för kulturnyheterna. Allra först Lisa Ekdahl här med Vem vet?

0: Lisa Ekdahl, vem vet om det finns kvar några på SVT om ett tag. Det får vi se. Kulturnyhet nu i alla fall med Andrea Valderrama om ytterligare avhopp från SVT.
1: Och vi börjar med beskedet att ytterligare en av SVTs mest profilerade programledare lämnar företaget. Alex Letic, som bland annat lett Morgonstudion och Sverige Live Talkshow, går istället till Aftonbladets radiosatsning. De senaste 2 veckorna har flera profiler och chefer meddelat att de lämnar SVT. Företaget har också meddelat ett större sparpaket på totalt 355 miljoner kronor. Årets vinnare av priset till Astrid Lindgrens minne, Alma, Jon Klasen, har rest till Stockholm för att ta emot världens största barnbokspris ikväll. Och Kulturnytt följde med på ett skolbesök.
2: På Hjulstaskolan togs Jon Klasen emot som en superstjärna. Med fiolspel, sång och en konstutställning. Och barnen, de hade läst hans prisbelönta bok Jag vill ha min hatt. Bokens slut var ett ämne under dagen. Åt björnen upp kaninen? Och att ifrågasätta ordens förmåga att alltid tala klarspråk. Det var även så han själv började skriva när han i 3:e klass skrev en spökhistoria istället för att följa lärarens instruktioner.
3: Be very suspicious of language. I always have been. But I remember that, thinking like, oh, I'm using their own words, but on something I want.
2: Han vill uppmana sin läsare att vara misstänksam mot ord och utforskar vad som händer när orden den vuxna läser inte är sanna, men bilden barnet ser är det.
3: The pictures have to tell the truth in a story in a picture book like that, but the words get interesting when they begin to be incorrect. I think it's cathartic for kids to see that the pictures are their property. And when the text is wrong, deliberately, the kids are suddenly correct and the adults are there reading them the words, but they're not right.
1: Författaren Jon Klasen intervjuad av Kulturnytts Tanja Ulriksson.

0: Elvis Costello med She här i P4 Kristianstad. Du ska få ekot om en stund. Nu närmast, alltså det är den 25 maj idag. Det betyder att det är Argentinas nationaldag.
1: Grattis.
0: Grattis Argentina. De satte nog kaffet i halsen eller nattamaten. Mm-hmm. Eller vad de var för någonting. För Lionel Messi.
1: Ja, fotbollsspelare.
0: Fotbollsspelare, världens bästa, eller ja, tidigare i alla fall. Han tvingades lämna planen i natt efter en befarad benskada under nattens match i fotbollsligan. MLS, det är ju USA då.
1: Mm. Ja,
0: det vill man ju inte. Alltså det måste ju vara en grej för alla spelare så här inför.
1: Men jag tänkte, alltså... Skulle han ställa upp till VM?
0: Ja, han skulle vara med.
1: Ja. Det är väl ändå lite till åren nu för en fotbollsspelare.
0: Det är han ju. Det är väl, jag kan tänka, alltså Ronaldo, Cristiano Ronaldo ska vara med. Han är uttagen. Jag kan tänka mig att det är ingen av de två som vill vara den första att inte vara med.
1: Nej, så är det nog.
0: Men tränaren i hans lag sa där att vi har ingen information om någon skada. Han var utmattad, han var trött, planen var väldigt tung. Och när man är osäker försöker man att inte ta några risker.
1: Mm.
0: Så att Messi är väl förhoppningsvis med gudabenådade spelare på sin tid. Jag såg honom, jag var i Barcelona och kollade. Min 40-årsdag var det faktiskt.
1: Ja.
0: När jag fyllde 40, jag satt på Camp Nou och kollade Barcelona mot Arsenal. Messi gjorde 4 mål i min ära.
1: Oj.
0: Faktiskt.
1: Stort.
0: Det var väldigt stort. Har inte tackat honom så, tack Messi.

0: Felicia, My System här i P4 Kristianstad, akustiskt med lite piano, lite stråkar och lite sånt. Klockan är 12, det är dags, nej klockan är 11, dags att lämna över till Ekot och Julia Brynolfsson.
1: Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Sverige nu, den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår, hittades av Försvarsmaktens personal i natt ute i terrängen runt 20 minuter gångväg från bostaden, uppger polisen enligt P4 Västerbotten. Pojken var då blöt och nedkyld men vaken och talbar, och det finns ingen pågående brottsutredning kopplat till försvinnandet. Stormen Johannes i vintras fällde mer skog i Sverige än stormarna de senaste 10 åren. Och därför har Skogsstyrelsen satt upp extra övervakning för att försöka stoppa kommande angrepp från granbarkborrar. Magnus Martinsson jobbar på Skogsstyrelsen i Sundsvall.
2: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
3: Magnus Martinsson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i södra Norrland, söker efter granbarkborrar på en stormfälld gran några mil väster om Sundsvall. Och i det här området har svärmningen av granbarkborre inte riktigt satt igång än.
4: Det verkar inte som att de har vaknat riktigt än.
3: Över 11 miljoner kubikmeter skog fälldes i stormen Johannes i vintras. Virke som det börjar bli bråttom att få ut ur skogen innan granbarkborreangreppen tar fart. För då finns det risk att även frisk skog blir angripen.
2: Nästa år kan bli ett större problem med skador då även på stående träd.
3: Skogsstyrelsen har nu över stora delar av Sverige satt ut granbarkborrefällor för att försöka ha koll på hur och var den träätande insekten breder ut sig mest. Och som skogsägare gäller också att ha koll så att man inte får stora angrepp i sina marker.
2: Har man liggande skog, se till att ta reda på virket och få ut det så fort som möjligt.
1: Säger Magnus Martinsson på Skogsstyrelsen i Sundsvall. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet åtminstone till fredag. Det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn, och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av Sveriges kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll. Något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det sätter punkt för Eko-nyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Och du fortsätter förmiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad. God förmiddag på dig. Klockan är 11.03. Fredrik Bergman heter jag som sitter här. I Korsinowski sitter mitt emot och koll på de lokala nyheterna. Mimmi Wikdal är out and about, som man säger. I Kristianstad idag. Vi ska ta och lyssna på Alex Warren här i Fever Dream.

0: Alex Warren med Fever Dream här i P4 Kristianstad. Klockan är 5 minuter, till och med 6 minuter över 11 denna måndag som vi har idag. Solig sådan. 25 maj har vi dessutom. Vi ska få koll på de lokala nyheterna. En Båstad kvinna i 40-årsåldern döms för ringa misshandel och olaga hot efter att ha misshandlat och dödshotat sin dotter förra sommaren på en fest. Det skriver Helsingborgs Dagblad.
1: Kvinnan höll fast dotterns armar och handleder och hotade också dottern till livet. Mamman säger i förhör att hon druckit ett par glas vin och varken kunnat erkänna eller förneka brott.
0: Och polisen varnar nu för att ärenden om e-postbedrägerier riktade mot företag har ökat på senare tid.
1: Och det handlar då om bedragare som kapar eller förfalskar en känd e-postadress för att lura anställda att skicka pengar eller lämna ut känslig information. Och det här riktar sig ofta mot ekonomiavdelningar.
0: Fler lokala nyheter får du givetvis när klockan närmar sig 11:30. Allra först ska vi lyssna på Celine Dion, That's the way it is.

0: That's the way it is. Celine Dion här i P4 Kristianstad. Det är valtid och såklart i år, och media pratar ofta med politiker, men kanske inte så ofta som vi vill, därför att vi märker att de duckar våra frågor titt som tätt. För de gör det. Är det bra att de gör det? Vi ska ta och kolla detta alldeles strax, tänkte vi. Först ska du få Gotcha Kimbra här i P4 Kristianstad. Det här är Somebody That I Used To Know.
1: Said you felt so happy.

0: Somebody I Used to Know med Kimbra och Götze hade vi där.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men då ska det handla om bland annat då flickan Ida som omhändertogs av socialtjänsten när hon var en månad gammal och placerade sitt familjehem i en annan kommun. Och trots orosanmälningar och signal om vanvård så dröjde Båstads kommun med att agera. Det har vi ju pratat om och rapporterat här. Och vår reporter har ju liksom i flera tillfällen försökt få ansvarig politiker att ställa upp på en intervju för att få reda på mer om hur det här kunde hända. Och kanske inte uttala sig det specifika fallet utan hur funkar rutiner och sånt där. Men de vill inte göra det. Och därför frågar vi nu då Nils Funke som är mångårig journalist, expert på yttrandefrihetsfrågor. Du, hur allvarligt tycker du det är att politiker liksom duckar obekväma och svåra frågor?
3: Ja, för det första så är det ju en allmän tendens i samhället uppifrån regeringen och ner till kommunnivå att man inte ställer upp på det sätt som man bör göra. Och det är naturligtvis bekymmersamt ur flera aspekter. Det är bekymmersamt för politikerna och tilltron till det politiska systemet. Att man då inte berättar mer i princip om hur rutiner ser ut och vad det är man följer för kriterier och lagar etc.
0: Men varför tror du det har blivit så här om man säger att detta är en trend?
3: Svårt att svara på. Faktiskt, det är mycket märkligt för vad politikerna gör. Det är ju naturligtvis att öka på misstänksamheten, att man då inte ställer upp på intervjuer, att man då har någonting att dölja. Det behöver ju inte vara så att man liksom har begått något fel, men bara det att man inte ställer upp på intervjuer innebär ju de facto att allmänheten kan ju inte få reda på om det här enskilda fall då sköts på ett korrekt sätt.
0: Vilket ansvar tycker du att politikerna har gentemot väljarna, alltså när de då konsekvent undviker medierna och frågorna därifrån?
3: Ja, deras ansvar det är ju liksom stort. De har ju en oerhörd makt och med makt kommer ju också att man måste vara beredd att exponera sig för kritik och att man är beredd att svara på frågor även om man inte kan gå in i ett enskilt specifikt fall så måste man ändå kunna redogöra för de rutiner som finns och berätta om hur man följer upp och vilka åtgärder man vidtar när någonting går snett eller tokigt, drar ut på tiden eller vad det nu kan röra sig om. Allmänheten har rätt att få reda på detta. De har fått ett stort förtroende och långtgående maktbefogenheter också när det gäller både enskilda fall och även när det gäller hushållning av gemensamma resurser. Så då måste man, och det är liksom en gammal princip som vi har haft till och från sedan slutet på 1700-talet just, att det ska finnas en ordentlig insyn i verksamheten. Och då handlar det inte bara om att få ut allmänna handlingar utan då handlar det också om att man måste kunna ställa upp och svara på frågor om man då har en sån här ansvarsfull position.
0: Men kan man tvinga dem att svara?
3: Dessvärre inte, höll jag på att säga. Nej, det går naturligtvis inte, utan de skyldigheter som en myndighet har, det är naturligtvis att lämna ut de allmänna handlingar som inte är belagda med sekretess. Där finns skyldigheten. Men det är liksom ändå underförstått så att säga att i praxis och av hävd så har ju politiker åtminstone tidigare varit beredda att svara på frågor, kompletterande frågor etc. Och när det gäller just domstolarna så har vi ju haft en lite annan tendens. Det hände ju till och med att domstolar bjuder in till presskonferens för att då motivera hur man har fattat ett beslut emot i ett enskilt fall till och med.
0: Mm.
3: Så tidigare var det ju bara så att domare hänvisar till att läs domen.
0: Ja, precis.
3: Men det har de ju övergett. Men... Utan nu är det ju mer öppet och det gagnar liksom verksamheten och tilliten.
0: Men hur skulle du säga, alltså vad kan man göra eller vad behöver man göra för att vända den här trenden?
3: Ja, det är ju en...
0: Det lät rätt hopplöst.
3: Det enda är ju att försöka få dem att förstå att det ligger i deras intresse som allmänhetens representanter och ta ansvar för sina beslut och sitt fögderi hur man sköter en verksamhet. De enda som egentligen kan så att säga ha någon kraft att sätta emot här, det är ju då väljarna.
0: Mm.
3: Att i ett kommande val att man då tycker att någon politiker då inte har varit beredd att redovisa och ställa upp på intervjuer. Att man då stryker den där personen helt enkelt.
0: För i din åsikt liksom då, måste politikerna då finna sig i att bli granskade och frågasatta?
3: Ja, ja. Det kommer med själva det mandat man får när man då väljs till ett förtroendeuppdrag. Då följer det med ett stort ansvar. Och det ansvaret handlar liksom inte bara om att man fattar beslut enligt lagar utan också att man motiverar hur man har kommit fram till ett ställningstagande. Och även om man inte kan gå in i ett enskilt fall när det gäller omhändertagande och liknande frågor så kan man ändå liksom redogöra för vilka principer man har och kanske till och med lämna ut någon form av handledning eller checklista, vad det nu kan finnas inom kommunen.
0: Det säger alltså Nils Funke, mångårig journalist och expert på yttrandefrihetsfrågor.

0: Tillsammans går vi hand i hand, tillsammans i HK Malmöland.
1: Så lät i morse då ordföranden för HK Malmö, Jörgen Rasmusson, fick sjunga Malmösången 1-1 i matcher mellan IFK Kristianstad och Malmö. Vi träffade honom i morse. Det är ju match igen imorgon. Imorgon är vi tillbaka igen också. Tisdagslott blir det i P4 Kristianstad med morgongänget från tidig morgon.

0: taco.
1: Mm.
0: Och alltså just det här Trump always chicken out, och nacho har också kommit. Nu försöker man göra svenska såna här också. Där det är, jag tar två stycken. Det ena är fläsk. För liberalerna är siffrorna katastrofala.
1: Okay.
0: Och Dolme, Dag du Star, orerar lite mer energiskt.
1: Okay.
0: Det är någon på DN som försöker sätta ihop så. Går så där tycker jag. Alltså, det är inte riktigt slagkraftigt kanske.
1: Nej, men, när man måste tvinga fram det så känns det som att det inte riktigt flaggar.
0: Nej. Ål, Åkesson ler.
1: Ja.
0: Ja, det känns svagt, som att det är svagt. Det känns som att de har lite grann att jobba på i det läget. Vi får återkomma på det som, så småningom. Nu är det dags för lokala nyheter med Arik och Snus.
1: Ja, men nu i dagarna så presenteras nya riktlinjer för hjärt- och lungräddning, alltså HLR, och Andreas Stenvall har varit med och tagit fram de här nya nationella riktlinjerna där det bland annat handlar om nya grepp på barn.
2: Nu har man sett att om man använder ett grepp med två tummar istället där man omfamnar bröstkorgen och sätter tummarna på varandra så kan vi få ett bättre tryck och en bättre cirkulation.
3: Jag antar att det är helt omöjligt att säga hur många fler liksom, man kan rädda, men kanske fler liv kan räddas med detta.
2: Alla hjärtstopp som inträffar som kommer liksom inom sjukhuset eller sjukvårdens försorg registreras i ett nationellt register, så att då kan vi gå in och titta på överlevnad och sådär. Så att det blir såklart väldigt spännande här nu framöver att se vilken effekt det här får. De som har gått HLR-utbildning och tänker att kan jag inte göra HLR nu när det är nya riktlinjer? Till er skulle jag vilja säga, fortsätt precis som ni har gjort tidigare. Ta detta mer som en uppmaning att har ni inte gått HLR nyligen så är det verkligen dags nu att uppdatera sig med de nya riktlinjerna. Och fram tills dess så gör man precis som man har gjort tidigare.
1: Reporter var Daniel Kjellander. En Båstadkvinna i 40-årsåldern döms för ringa misshandel och olaga hot efter att hon misshandlat och dödshotat sin dotter förra sommaren på en fest, det skriver Helsingborgs Dagblad. Mamman säger i förhör att hon druckit ett par glas vin och har varken kunnat erkänna eller förneka brott. Och en pizzeria i Tommelilla har gjort en anmälan om ofredande efter att i flera veckor fått samtal från någon som säger att de vill beställa pizza, vilket ju inte är något konstigt. Men efter det så har samtalen slutat med att uppringaren eller uppringarna säger en massa fula ord, rapporterar Ystads Allehanda. Och samtalen som började komma in i början av maj kommer från dolt nummer och det har varit olika röster från gång till gång.
0: Det säger jag, Ari Kosnowski. Tack så väldigt mycket för det vad det gäller vädret idag. Men det ska ju bli sol under dagen. Det har vi ju varit inne på, 18-23 grader. Kollar vi framåt kvällen, det är fortsatt soligt under kvällen också. Och klart väder dessutom i natt.

I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.

0: Saga Ludvigsson, in today här i P4 Kristianstad. Klockan är snart 11:20. Hög tid att ta koll på trafiken. Elin Hilding, och har vi det där ute på vägarna och järnvägarna?
1: Ja, vi har det här vägarbetet på E4 mellan Helsingborg och Örkeljunga och mellan trafikplats Eket 70 och Skånes Fagerhult 73. Där är vägen avstängd i båda riktningar dagtid 06-17 och måndag till torsdag. Och man ska kunna följa vitblå omledning där. Det har varit så ett tag och det kommer vara så ett tag framöver också. Sen har vi en pollenprognos, och idag förväntas det finnas höga halter av ekpollen, måttliga halter av gräspollen och låga halter av björk, bok och videpollen. Och man ska även kunna få pollen från tall och gran i luften, och det lägger sig som en så här gul yta över bilar och annat, så man kan behöva tvätta lite extra där.
0: Ja, just det.
1: Men ja, utöver det så ser det faktiskt lugnt ut. Det är inget jättenytt jag har att säga här, men dyker upp någonting så kan du inte ringa och tipsa på 020 999 444.
0: Tack för det. Trafiken, just när man får en sån här gul yta på sin bil när det kommer pollen, det är, ja, då är det kanske biltvättarläge. Är du bra på att tvätta din bil?
2: Alltså, jag är lite slarvig med det, ska jag känna. Kanske väntar lite för länge egentligen.
0: Ja.
2: Och det är lite för att jag också inser att, du vet, man åker igenom biltvätten, det kostar ändå några hundralappar. Så åker man ut igen och sen så tar det en dag eller två och sen är det mög på bilen igen.
0: Ja, jag hade ju som mål att tvätta bilen på en sån där biltvätt. Jag är inte sån som orkar göra det själv. En gång i kvartalet.
2: Mm.
0: Jag lyckades väl 3 gånger i fjol faktiskt.
2: Mm.
0: Men det var också samma sak. Då väntade jag på våren till snön var borta.
2: Mm.
0: Tänkte nu. Och så åkte jag och tvättade bilen. Vad gjorde du dagen efter? Snö. Och sen så var bilen lika skit igen. Man kan inte vinna helt enkelt.
2: Nej.

0: Imagine Dragons med Thunder här i P4 Kristianstad. Det var ju Göteborgsvarvet i helgen. En farlig massa som sprang, kan jag tänka mig. Runt 55 000 löpare hade anmält sig. Oklart om alla sprang.
1: Ja.
0: Men många gjorde det i alla fall. Jag kan tänka mig att det är många som har liksom trötta och slitna kroppar idag.
1: Mm.
0: Jag vet inte om du har sprungit någon sån där långlopp.
1: Nej.
0: Nej.
1: kommer aldrig ske heller.
0: Nej, jag gjorde det för jag sprang Göteborgsvarvet för 16 år sedan och man är rätt, alltså du är rätt sliten i kroppen efteråt. Och frågan är, hur gör man med återhämtningen och så där? Hur ska man tänka? Och man har ju ont i kroppen. Nu säger jag man, fast jag menar jag hade det. Och, men hur vet man om det liksom, ja, men det gör så bra eller är någonting farligt? Man kan försöka kolla det.
1: Ja.
0: Ja, vi ska snacka om detta alldeles strax med en kiropraktor bland annat. Och sen vi kan reda ut detta. Först ska vi ta och lyssna på Hozier.

0: Too Sweet här i P4 Kristianstad. Hosier var det som var så snäll och sjöng den för oss.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi har snackat om Göteborgsvarvet här lite grann. Ungefär 55 000 löpare tog sig an detta varv. Man borde betyda att det finns en hel del trötta och kanske lite ömma kroppar idag. Och då är ju frågan om hur återhämtar man sig bäst efter en sån här prövning. Jing Cheng Wien som är kiropraktor här i Kristianstad. Du, har ni hört av några löpare nu då?
3: Nej, inte just nu idag faktiskt. Men vi är väl lite på hugget här ifall det skulle höra av sig några som har sprungit löploppet i helgen.
0: Men du, om man nu är lite sleten efter det här loppet, alltså det finns ju väldigt olika nivåer på de som springer och de som är liksom professionella löpare, allt ner till de som bara köpte en anmälning på skoj och insåg att just det, nästa vecka jag får väl springa, jag har inte tränat någonting, men det går nog bra. Vad ska man göra med sin liksom kropp så här efteråt?
3: Nej, men i första hand så råder det ju sunt förnuft att dels vila. Man får ju ändå inse att det har ju det är en ganska stor ansträngning att springa en halvmaraton beroende på hur bra träningsbakgrund man har sen innan och hur väl förberedd man är. Men sen är det också hur mycket har du tömt kroppen på dess depåer som finns. Det är allt ifrån salthalter, näring, ren energi. Så där gäller det faktiskt att lyssna på kroppen. Och inte gå på och köta på träning för tidigt heller.
0: Men vilka signaler är det man lyssnar på då?
3: Trötthet är ju en absolut klar grej som man ska lyssna efter. Men även kramper och så här träningsvärk, att man är lite matt i kroppen. Det är typiskt en sån här kraftuppladdning som man kan få efter ett sånt lopp.
0: Ja. Hur vet man då om det är liksom, ja, men sådana naturliga effekter av att man har sprungit långt eller att man har nog gjort någonting här med kroppen som kanske inte var bra? Alltså hur vet man skillnaden där?
3: Den är ju väldigt individuell. Dels så ska man ju gärna ge det ett par dagar här efter loppet om man nu har haft en bra urladdning. Att ta det lugnt, ät normalt och rör på det med promenader och lite lättare fysisk aktivitet. Men märker man sen att vissa smärtor som du har fått under eller efter loppet inte riktigt går över, då kanske det skulle kunna vara en varningssignal. Om att det kan vara någon typ av överbelastning du kan ha fått.
0: Så om det är någonting som hänger kvar i efter vad det är, efter ett par dagar eller?
3: Ja.
0: Så kan det vara läge att kolla upp det. Jag läser också att det är ungefär 40 personer som fick vård där efter löparkollaps. Vad är en löparkollaps för någonting?
3: Ja, det är när du verkligen har tömt de depåerna som du har i kroppen. Vi pratar allt från vätskebalans, salter, otillräcklig uppladdning i form av träningsbakgrund eller matintag.
0: Mm. För det låter mer som en brist på förberedelser där.
3: Så kan det ju vara och det är inte helt ovanligt faktiskt.
0: Det kommer ju fler lopp. Alltså, loppen står ju som spön i backen. Det är Stockholm Marathon och det är det ena med det andra. Hur förbereder man sig bäst? Förutom då att man ska ha tränat. Om vi pratar där om att man liksom ska undvika att få sina depåer tömda. Hur ska man tänka då?
3: Det är ju egentligen inte så konstigt. Utan se till så att du håller dig frisk i A och O. Och se även till så att du äter bra, så att du har liksom rätt matintag och att du äter rätt typ av näringsintag för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig av den energin du får i dig.
0: Ja.
3: Och sen så är det såklart att se till så att du har lagt en god träningsbakgrund tidigare också. Men det är ju väldigt individuellt. Vissa är ju lite sena på spåret som du sa innan och vissa har gjort en väldigt bra förberedelse för detta.
0: Men ska man käka långt innan eller man ska äta liksom precis innan man kör igång? Jag vet att när jag själv sprang Göteborgsvarvet så tror jag att jag tryckte in med banan och sånt där precis innan loppet. Är det för sent då?
3: Nej, det är det väl inte. Men det är ju en väldigt högst individuell grej vad som funkar bäst för en. Men man brukar ju prata om en sån här typisk kolhydratuppladdning med pasta och sånt där som håller sig länge. Och som ger dig god energitäthet under längre delar av den tiden du ska springa då.
0: Mm. Ska man käka direkt efter, som alltså, vi pratar om det här, fylla på depåerna igen? Är det så att man ska ta liksom ett skruvmål direkt efter eller man ska liksom börja lugnt?
3: En del klarar ju inte av direkt att äta efter en sån här fysisk ansträngning utan behöver låta kroppen hämta sig en viss tid efter. Medan en del kan trycka på ganska bra direkt efter. Men generellt sett att det är inte dumt att fylla på med någonting. Det är rätt så snart in på loppet. Eller efter loppet då.
0: Vi får se om det är så att folk börjar stå och knacka på dörren här i dagarna då och behöver hjälp med sina kroppar. Jingcheng Wien, kiropraktor, tack så jättemycket för att du var med här.
3: Tack så själv.

Lisa Miskovsky, Driving One of Your Cars här i P4 Kristianstad. Du strax ska få senaste nytt från Ekot. Allra först Marie Fredriksson, hennes ännu dofta kärlek.

0: Marie Fredriksson, ännu doftar kärlek här på P4 Kristianstad. Klockan är 12, dags för senaste nytt från Ekot.
1: Här är Ekot när klockan slår 12. Stor lättnad i Nordmaling idag efter att den försvunne tvååringen hittats vid liv i natt. Sverige anses officiellt ha blivit rökfritt och pilgrimer skyddas mot hetta när vallfärden mot Mekka inleds idag. I studion Julia Brynolfsson. Ja, det var personal från Försvarsmakten som hittade den försvunne tvåårige pojken i natt i Nyåker i Nordmalings kommun i Västerbotten. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon berättar om när han fann pojkarna.
2: Vi gick väl kanske en kvart framåt och till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så jag lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld.
3: Hur är din känsla mitt i allt det här då?
2: Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag vet inte, jag kan inte beskriva på något annat sätt. Utan väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom. Och han verkligen, han vill inte släppa, utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
1: Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon intervjuad av P4 Västernorrlands Jenny Johansson. Och den lilla pojken hade då varit anmäld försvunnen i 14 timmar och ett stort sökpådrag pågick igår och i natt. Martin Persson var insatsledare för organisationen Missing People och han hade blivit avlöst när pojken hittades.
4: Alltså jag vaknade i natten, det var plinga i telefonen och det var ju, sen kunde inte jag somna om. Så jag var vaken nästan hela natten. Så det är en otrolig känsla då, för att han har varit borta så länge. Utan mat, utan vatten, det är lite kyla på natten. Så att man befarade det värsta, men det var ju helt, det går inte att beskriva lyckan då man fick veta att de var vid liv.
5: Det var strax efter klockan 1 i natt som den tvååriga pojken som snart fyller 3 hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun. Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och fjällräddare. Maria Fredriksson är presstalesperson vid Polisregion Nord.
6: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom sittandes i terrängen. Ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
5: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare om det ändå var så hyfsat nära?
6: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
5: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, säger pojkens familj till P4 Västerbotten. Och de har regelbundet kommit hit i 14 år. Efter att pojken hittades i natt fördes han till sjukvård för kontroll.
6: Det jag har fått till med är att han var förstås lite nedkyld, blöt och medtagen förstås efter att ha varit ute i så många timmar. Han fördes till sjukvård för kontroll, men sen har jag inte fått någon uppdatering om hur det är med honom.
5: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
1: Reporter Victoria Scott. Vi går utrikes. Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man har gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort sett var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Vi vänder blicken mot Saudiarabien där vallfärden Hajj inleds idag, då runt 1,5 miljon pilgrimer reser till Mekka. Och enligt väderprognoserna väntas det bli mer än 40 grader varmt i veckan.
7: Vid den stora moskén i Mekka finns ett enormt system för luftkonditionering med jättelika fläktar. På andra platser sprutas vattenånga ut och lastbilar står redo för att ge pilgrimerna iskallt vatten enligt de saudiska myndigheterna. Fler än 50 000 sjukvårdsarbetare och 3 000 ambulanser är beredda att ta hand om de som får hälsoproblem i hettan. Redan i helgen hade närmare 150 personer behandlats för värmeslag, uppger det saudiska hälsoministeriet. Och det är varmt, säger pilgrimen Mohammed Nabil från Algeriet till tv-kanalen Al Jazeera. Själv använder han hatt och dricker mycket vatten för att klara sig. Glassförsäljarna på området har köer av pilgrimer som vill kyla ner sig. Imad Ahmed från Storbritannien tycker att det är väldigt varmt.
8: Coming from the UK, this is very hot.
7: Jag är inte van vid temperaturer på uppemot 45 grader, säger han.
8: So to come here 38, 40, 45 degrees, very hot. So drink plenty of water.
7: År 2024 dog fler än 1300 pilgrimer då temperaturerna i Mekka steg över 50 grader under vallfärden. Och sedan dess har myndigheterna byggt ut kylsystemen på platsen. Vallfärden sker i skuggan av det spända läget mellan USA och Iran, vilket påverkar hela Mellanöstern. Förutom att försöka svalka pilgrimerna så har de saudiska myndigheterna också publicerat bilder på luftförsvarssystem som placerats ut i närheten av Mekka, skriver nyhetsbyrån AFP. Målet är att skydda de heliga platserna ifall kriget mellan USA och Iran skulle flamma upp igen, där Iran tidigare attackerat mål också i Gulfstaterna.
1: Reporter Katja Magnusson. Sverige igen. I Göteborg krockade en spårvagn under förmiddagen med Västtrafiks självkörande buss. Det är första dagen som den självkörande bussen körs och krocken skedde bara några minuter in på premiärturen, rapporterar P4 Göteborg. Olyckan orsakade totalstopp mellan Vasaplatsen och Kapellplatsen i centrala stan. För första gången röker så få svenskar dagligen att landet anses vara rökfritt. Det är enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Men en som fortfarande röker är Janne i Stockholm.
9: Och cigaretter, det är inte gott, men det är trevligt.
10: Vad betyder det för dig?
9: Lugn och ro. En cigarett och en kopp kaffe på morgon.
11: Jag och Janne är 57 och har rökt hela sitt vuxna liv. Nu har han fått KOL, men fortsätter med ungefär ett paket om dagen. Men dagliga rökare som Janne, de blir allt ovanligare. Faktiskt så ovanliga att Sverige nu anses rökfritt. Andelen som röker dagligen har sjunkit från 16 till under 5%, 4,8%. Mellan 2003 och 2025. Det här visar siffror som publiceras idag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, där Mats Ramstedt är forskningsansvarig.
12: Men vi har också kunnat se att de som röker färre cigaretter dessutom. Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sedan början av 80-talet.
11: Samtidigt snusar allt fler i Sverige. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. Där har andelen mer än tredubblats på 15 år, från 4 till 14% förra året. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att fler slutar röka. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
12: Det kan vi inte säga någonting om. Men det tyder ju på att det är en grupp. Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur många det är och hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
1: Reporter Mattias Plejel. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och bolagets vd Börje Ekholm säger i ett pressmeddelande att den nya platsen kommer göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet till åtminstone fredag, det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn Och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av landets kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll. Något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det var Ekots nyheter, producerat av Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
0: Tack för det, Julia. Södra Sverige, ja, det är där vi befinner oss. P4 Kristianstad lyssnar på Fredrik Bergman här. Hoppas du har en bra måndag än så länge. Soligt och varmt är det i alla fall. Klockan är 12:10. Vi ska snacka en hel del om skyddsrum den här timmen. Allra först ska vi få lyssna på Harry Styles. Det här är Late Night Talking.

0: talking. Harry Styles med Late Night Talking, ursäkta, här i P4 Kristianstad. Jag fick någonting i halsen.
1: Heter
0: den
1: så?
0: Late Night Talking. Det är ljudeffekter som jag lägger in för att liva upp livet lite grann, tänkte jag. Ari Kosinovskis röst är det du hör här också. Han har ju hand om de lokala nyheterna idag. Bengt Westerberg, Ulrika Knutsson och Gunnar Wetterberg. Det är tre av sommarens 23 talare på Hamnplan i Simrishamn i årets upplaga av frukostmöten i juli.
1: Ja, programmet presenterades ju idag, och de här frukostmötena i Simrishamn i just juli med jordgubbar, filmjölk och föreläsningar, en tradition så långt tillbaka som 1998.
0: En Båstad kvinna i 40-årsåldern döms för ringa misshandel i olaga hot efter att hon misshandlat och dödshotat sin dotter förra sommaren på en fest. Det skriver Helsingborgs Dagblad.
1: Kvinnan ska bland annat ha hållit fast dotterns armar och handleder och säger själv i förhör att hon druckit ett par glas vin och har varken kunnat erkänna eller förneka brott.
0: Och fler lokala nyheter för givetvis när klockan är halv. En blick på väderkartan. Nej, men det ska bli sol idag, det ska bli sol ikväll och i natt. Imorgon då kanske du undrar, hur blir det då? Jo, men du kan berätta att efterhand ganska molnigt väder, men uppehåll omkring 20 grader mitt på dagen. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Något som slog mig här om dagen, det var, som jag har missat någonstans, det är ljust väldigt länge på kvällarna nu.
1: Det är trevligt.
0: Det är ju typiskt sådana här sommargrejer som jag vet inte riktigt varför jag har missat det, men det var i förrgången. Jag var ute och gick så här sent på kväll, var det ljust fortfarande.
2: Men vad menar du att du har missat det? Hur har du gjort innan? Gått och lagt dig klockan 7 och bara inte märkt övergången?
0: Liksom? Nej, alltså jag har inte gjort det heller, men jag har liksom inte tänkt på det bara på något sätt. För Nej. Det är typiskt sån grej som man liksom känner att ah, nu är sommaren på gång, nu är det ljust ute på kvällarna. Och nu är det ju verkligen det.
2: Ja, jag tänker på detta väldigt mycket eftersom jag har små barn som fortfarande ska lägga sig när det då fortfarande är ljust.
0: Ja, det är ju svårt.
2: Det är lite svårt, framförallt när de inte vill sova, så ska man förklara att det är kväll nu och så tittar de ut och säger nej, solen skiner.
0: Svårt att argumentera mot det.
2: Ja, det är det.
0: Ja. Det tror jag inte att bo någonstans där det är ljus dygnet runt då, för att då hade det blivit väldigt problematiskt.
2: Ja, det hade det.
0: Ja. Vi ska faktiskt prata om det som är tvärt emot med sol, skulle man kunna tänka sig. Det är skyddsrum, då stänger man ju in sig. Det ska vi snacka om en liten stund. Först ska du få Fanny Avon, det här är Tiden läker alla sår.
3: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: I 6 timmar så ska 60 personer vara instängda i ett skyddsrum i Kristianstad, är det största testet av skyddsrum sedan 90-talet. Bakom det så står kommun och kommunala bostadsbolaget ABK, där Johan Rosander är projektledare för skyddsrumsutmaningen.
3: Tanken med övningen är ju att den ska simulera liksom ett inledande skede av en kris eller någonting sånt här. Så att det är ingen långvarig. Och det har man ju sett när man har Ukraina, att där har de ju sökt skydd och sen så har de liksom gått upp och sen har livet fortsatt som vanligt och sen har de sökt skydd igen och så här. Mm. Så det är väl lite det man vill. Vi vill se hur det funkar och vad ställer det för krav på oss som fastighetsägare. Vi har 150 skyddsrum, så att det är rätt så mycket liksom som ska funka och klaffa för vår del.
0: Och en del av testet att undersöka hur skyddsrummen funkar för personer med funktionsnedsättningar.
3: Hur man ska kunna ta sig ner i skyddsrummet. Och hur man kommer in i skyddsrummet. Vad finns det för grejer i skyddsrummet? Alltså det är väldigt enkelt allting. De flesta skyddsrummen i Sverige byggdes ju på 60-70-talet. Och då tänkte man kanske inte på tillgänglighet som första prioritet. Liksom. Sen är det ju så att ett skyddsrum är ju till för att rädda liv. Det är ju liksom det primära.
0: Ja, det sa där Johan Rosander som är projektledare för skyddsrumsutmaningen på kommunala bostadsbolaget ABK. Och strax så ska vi träffa en person som ska vara med i den här övningen i september. Mimmi, det är du som ska träffa Elin Bengtsson som sitter i rullstol.
4: Det ska jag göra. Och jag tänkte väl fråga henne just det här att varför det känns viktigt för henne att vara med i det här testet och vad hon hoppas att hon ska kunna bidra med.
0: Mm. Mimmi och Elin får vi höra efter de lokala nyheterna halv ungefär.

0: Somber med Homewrecker här i P4 Kristianstad, där klockan är, vad har vi, 10:55. Så småningom blir det ett eftermiddagsprogram här också, tänkte vi. Efter 15, Gustav Persson kommer ta hand om det, och det känns som att ni kanske öppnar lite Pandoras ask där.
1: Det är inte vi som har öppnat den i och för sig.
0: Nej.
1: Jag vet inte, har du hängt med? Det har ju varit någon form av kulturdebatt, kanske fel att kalla det, men i de stora tidningarna så har det diskuterats ostskånska dialekter. Det började med en text i DN där skribenten där slog fast att Hässleholmsdialekten är den fulaste i hela Sverige. Det är ju ganska aggressivt påstående, får man säga.
0: Det skulle jag vilja säga faktiskt. Ganska aggressivt.
1: Sen var Expressens kulturchef ute och skrev om att han kommer från Kristianstad men har städat bort sin Kristianstad-dialekt. Tror inte att han var inne på att anledningen var att han tyckte att den var ful, men att så hade det blivit i hans liv när han flyttade till Stockholm och pluggade och så vidare. Men vi vill ju prata med folk som tycker att det är en vacker dialekt i Hässleholm. Ja.
0: Så det är specifikt Hässleholms dialekt?
1: Ja, det var där det började, så att det är där vi kommer att hålla till i eftermiddag. Rapporter Mimmi drar dit. Hon vill gärna träffa en bra representant.
0: Ja.
1: Så att vi tar gärna emot förslag på någon som pratar riktigt ordentligt bra och härlig Hässleholms dialekt. Kan man skriva till oss på Facebook till exempel, där heter vi P4 Kristianstad. Man kan mejla p4kristianstad@sverigesradio.se och ge förslag på en bra person vi kan träffa.
0: Ja, precis. SMS kan man också göra på 044 77 512 50. Jag pratar väl någon form av utslätad ystamål, skulle jag tro. Du är, vad pratar du?
1: Ja,
0: jag tycker inte vi pratar så olika.
1: Nej, men det kanske är för att jag har ju växt upp i Österlen, men hade några viktiga år, liksom gymnasietid i Ystad, så att jag kan ha påverkats lite. För sånt hör man ju när man kommer från ett ställe. Alltså jag växte ju upp med att man tyckte att folk i Ystad pratade på ett speciellt sätt. Det är samma här. Jag tror att bor man i Kristianstad så tycker man att det är helt annorlunda hur man pratar i Hässleholm. Så blandat in oss i den här Sveriges fulaste dialekten.
0: Ja, men så är det nog. Alltså, ju mer man snackar om det, ju snävare blir det också.
1: Verkligen.
0: Det här är östra Kristianstad. Det här är västra Kristianstad.
1: Och är det inte lite svårt att själv höra hur man låter?
0: Ja, men jag tror det. Jag tycker att jag har pratat likadant. Jag vet att jag slätade över, eller sådär, jämnade ut en del när jag började prata i radio. Faktiskt, så sa mina kompisar till mig rätt snabbt. Men jag tyckte ändå att jag pratade skånska. Men sen så har jag bott i Stockholm och Göteborg. Och nu var jag tillbaka i Göteborg och träffade en gammal jobbarkompis som sa till mig att gud vad du pratar skånska nu.
1: Okay.
0: Så tydligen när jag flyttade ner igen så har jag börjat bre på det igen.
1: Ja, men man anpassar sig nog ganska snabbt. Jag säsongade i Sälen, alltså uppe i Dalarna ett halvår. När jag kom hem så tyckte min morfar, nu ska man ha med sig att det här är en släkt som kommer från Österlen, han tyckte att jag pratade dalmål.
0: Alltså, gjorde dig till?
1: Det var inte jättemånga i Dalarna som upplevde att jag pratade dalmål.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Gustav Persson hör du efter klockan 15 i den här kanalen som är P4 Kristianstad.

0: Idag, det slår jag fast. The Mamas and the Papas, California Dreamen. Halv ett är klockan, dags för lokala nyheter med Ari Kossinovs.
1: Om vi börjar med att polisen varnar för ärenden om e-postbedrägerier riktade mot företag som har ökat under senare tid. Det handlar om bedragare som kapar eller förfalskar en känd e-postadress för att lura anställda att skicka pengar eller lämna ut känslig information. Och den här typen av attacker riktar sig ofta mot ekonomiavdelningar. Vidare till politiker som inte svarar på frågor. Tidigare i morse så berättade vi om familjehemsplacerade Ida och att det trots orosanmälningar och signaler om vanvård dröjde innan Båsta kommun agerade och ansvariga politiker har duckat frågor från vår reporter. Och enligt Nils Funke som är expert på just yttrandefrihetsfrågor så är det här bekymmersamt på flera sätt.
2: Deras ansvar det är ju liksom stort. De har ju en oerhörd makt och med makt kommer ju också att man måste vara beredd att exponera sig för kritik och att man är beredd att svara på frågor även om man inte kan gå in i ett enskilt specifikt fall.
0: Men kan man tvinga dem att svara?
2: Dessvärre inte, höll jag på att säga. Nej, det går naturligtvis inte. Det enda är ju att försöka få dem att förstå att det ligger i deras intresse som allmänhetens representanter och ta ansvar för sina beslut och sitt fögderi hur man sköter en verksamhet. De enda som egentligen kan så att säga ha någon kraft att sätta emot här, det är ju då väljarna. Att i ett kommande val att man då tycker att någon politiker då inte har varit beredd att redovisa och ställa upp på och intervjuer. Att man då stryker den där personen helt enkelt.
1: Det säger alltså Nils Funke, expert på yttrandefrihetsfrågor. Några fler namn, det är Bengt Westerberg, Ulrika Knutsson och Gunnar Wetterberg som är tre av sommarens 23 talare på Hamnplan i Simrishamn i årets upplaga av frukostmöten i juli. De här frukostmötena med jordgubbar, filmjölk och föreläsningar är en tradition sedan 1998.
0: En sommartradition minns Anna i Korsinovski. Tack så mycket för det. Vad det gäller vädret känns det väl somrigt därmed. 18-23 grader, varmast i östra Skåne, västlig vind med friska vindbyar och fortsatt soligt även under kvällen och klart väder även i natt. Alldeles strax ska vi prata skyddsrum här i P4 Kristianstad. Först ska vi lyssna på Miss Li som dansar med sig själv.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: American Authors, Best Day of My Life.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Efter sommaren så ska Elin Bengtsson och ett 60-tal andra stängas in i ett skyddsrum i Kristianstad i 6 timmar. Det är ett test för att se hur skyddsrummen funkar i skarpt läge. Elin sitter i rullstol och kommer titta extra på hur tillgängligheten är, och vår reporter Mimmi träffar henne i detta nu.
3: Och vi träffas precis utanför Elins jobb. Det är en väldigt solig dag. Vi har hittat lite skugga här under några stora kastanjer. Och den är ganska skön, den här skuggan, för det är varmt idag. Du Elin, vad fick dig att vilja prova detta?
4: Alltså det är ju en del att det har varit diskutering i funktionshinderrörelsen kring detta. Och det är väldigt aktuellt, inte minst Ukraina. Vad som sker där och även i andra delar av världen. Det är mycket som händer nu. Och då kände jag att det kunde vara ett bra möjlighet att kunna kika på faktiskt själv och bilda sin uppfattning. Hur det kommer att se ut och även kunna lyfta för de aktörerna då som har initierat detta. Att få med detta perspektivet också.
3: Vad är det som känns extra viktigt med att du är med på det här testet?
4: Alltså, jag tycker det är viktigt att sprida kunskapen där. Att alla har inte 2 ben och en fullt fungerande kropp kanske. Och hur ska detta då kunna fungera i framtiden? Och vilka möjligheter finns? För det handlar ju om att rädda liv, men liksom hur ska det gå till så att folk kan komma med ner.
3: Det här testet kommer att pågå i 6 timmar. Tror du det är tillräckligt?
4: Alltså jag tänker där att igår gick de ut och sa att det skulle vara ett test för att initiera första fasen så att säga. Och där tänker jag att de ansvariga har gjort en bedömning som är kring detta.
3: Vad tror du kommer vara den största utmaningen för dig där på plats?
4: Vi får se hur det är upplagt och så. Hur det ser ut. Hur jag kan ta mig ner och hur man kan ta sig runt. Så vi har inte ännu diskuterat detaljer och så. Hur det kommer att se ut. Men jag tänker att för min del så lär det ju kanske vara så att inte rullstolen kommer att följa med. För att med tanke på att man ska få in så många som möjligt i ett sådant rum, och ska man skapa ett skarpt läge och försöka simulera det, så lär det ju inte följa med några större hjälpmedel ner, och det kan väl bli en utmaning på ett sätt.
3: Hur ställer det till det för dig om du inte har din rullstol?
4: Kommer inte sitta lika bra på samma sätt. Det kommer påverka kroppen rent så. Sen så kan jag ju korta sträckor använda kryckor. Så jag tänker att det är så jag kommer att få flytta mig. Sen beror det helt på hur det ser ut med om man sitter på golvet eller om man måste sitta på bänkar. Eller hur det ser ut. Jag har sett lite olika varianter från olika ställen. Och det är ju såklart en utmaning att komma av.
3: Vad hoppas du kunna bidra med genom att vara med på det här testet?
4: Jag hoppas kunna bidra med bara att vara med och själva den här erfarenheten med att faktiskt ha en funktionsnedsättning och hur man kan jobba med detta i framtiden. Nu vet jag här igår att de från ABKs sida gick ut och sa att de tittar ju på det. Det finns myndigheter som tittar på de här riktlinjerna och hur det kommer att se ut. Men jag tänker att beroende på hur det förs vidare och vad de kommer fram till, så kommer det att ha väldigt stor betydelse för både mig och andra såklart. Och sen finns det ju andra som, alla är vi individer och alla har vi olika förutsättningar. Och där finns ju de som kommer att ha det betydligt tuffare än vad jag har. Om man till exempel har andningshjälpmedel och så vidare som kräver ström. För det kommer vi inte ha tillgång till under varken testet eller om det skulle bli skarpt.
3: Kommer du förbereda dig på något sätt?
4: Alltså man får ju förbereda sig, för att det är 6 timmar vi ska vara där. Och man vet ju inte, nu är vi rätt så många personer, men har ingen aning om det kommer att vara dragigt så det kommer att vara svalt. Eller om det kommer att vara varmt för att vi är många. Så jag tänker att man får ta med sig lite av varje där. Sen är det ju även så att jag kommer att ha med mig min personliga assistent som är ja, det är ett måste för att det överhuvudtaget ska funka. Lika väl som i övriga vardagen. Och där kommer vi ju försöka diskutera igenom vad vi kan komma och möta och hur vi ska agera och så vidare. De har ju även gått ut och sagt att det ska bli det kommer bli ett oannonserat strömavbrott. Och det, där får vi ju diskutera igenom, jag och den assistent som kommer att jobba. Hur hanterar vi när det faktiskt blir mörkt? Så det är ju, man får bära med sig, jag tänker i vårt fall, de pratar ofta om ficklampa, men det kommer ju vara pannlampa, för att ska jag kunna ha hjälp med förflyttningar och så måste vi ha händer lediga, så att säga.
3: Och de här, jag tänker, de här 6 timmarna, hur tror du att du kommer reagera? Kommer du ha med dig ett Yatzy i fickan för att få tiden att gå, eller hur tror du att det kommer vara?
4: Alltså jag tänker, nu kommer det ju vara ett test och det ska vara en utvärdering där vi alla ska bidra med olika erfarenheter. Så här. Så jag tänker att där kommer det ju vara en hel del, förhoppningsvis, intressanta människor som vi kan dela erfarenheter med. Och detta kommer ju bära med sig resten av livet. Så det tänker jag. Sen så är det ju som det sades inslag tidigare igår med, att där kommer ju finnas, det är ju otroligt enkla förhållanden med latriner och lite skinken och så här. Så jag tänker att efter några timmar där, när vi alla kommer ha behov att uppsöka en så kallad toalett, så kan det nog bli diverse dofter i det här skyddsrummet, tänker jag.
3: Du låter ändå väl förberedd på diverse saker som kanske inte är lika trevliga som man tänker.
4: Ja, alltså jag har tidigare erfarenhet av att vara iväg och vandrat och så, varit med på en vandring som den har varit organiserad, men de har gått ut med. Och när vi har researchat det så tror vi att det är världens längsta vandring för personer med funktionsnedsättning. Och vissa av de delarna antar jag och utgår ifrån att det borde gå att applicera på detta, även om det är 2 helt skilda situationer.
3: Jättefint. Tack snälla Elin Bengtsson, som alltså är deltagare när det ska provas skyddsrum senare i höst.
0: Sami med Vikdal där. Ja, spännande erfarenhet lär det definitivt bli. Om lite stund ska du få senaste nytt från Ekot. Du ska även få senaste nytt från Sveriges Radio Finska. Här ska du först få Dido, där Here With Me. I didn't hear.

0: Dido med Here With Me i P4 Kristianstad. Om en stund ska du få senaste nytt från Sveriges Radio Finska. Jag ska bland annat höra om att nu ska en ny folkdräkt tas fram för Sverigefinnar. Det hör du mer om i Sveriges Radio Finska med Nicke Bergman alldeles strax. Innan dess Rolling Stones är tillbaka med en ny låt. Och det är första låten från det kommande albumet. Det kommande albumet heter Foreign Tongues. Det släpps den 10 juli och det blir Rolling Stones. Inte första, inte andra, inte tredje, inte tionde, inte femtonde. 25:e album.
1: De har ju varit igång ett tag så att säga.
0: Ett tag. Debuten kom 64. Det här är alltså nya låten med Rolling Stones. Den heter In the Stars och den låter exakt faktiskt så här.

0: Rolling Stones in the Stars, nu senast nytt från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman.
1: En ny folkdräkt planeras för den nationella minoriteten sverigefinnar. Det är minoritetsaktivisten Dennis Kronholm som har dragit ihop en studiecirkel där man tar fram nya idéer till en ny sverigefinsk folkdräkt.
2: Intresset har varit helt överväldigande skulle jag säga. Efter att jag publicerade ett inlägg i en av Sveriges största folkdräktsgrupper.
1: Det är inte första gången som en folkdräkt för sverigefinländare tas fram. 1973 designades en sverigefinsk dräkt, men det fanns bara en kvinnodräkt. Och det finns fler orsaker till att ta fram en ny dräkt nu, säger Dennis Kronholm.
2: Det första skälet är att den här dräkten aldrig riktigt slog. Nu 50 år senare så det är svårt att få tag på dräkten. Det är svårt att ens få tag på bilder på den här dräkten. Det andra skälet är också att temat för den dräkten var att vara finländare i ett främmande land och den sorgen som hör till det. Och det känns inte helt aktuellt för många av dagens sverigefinnar som ser Sverige som sitt hem och som ser det finska snarare som en del av en minoritetskultur.
1: Imorgon spelas de sista gruppspelsmatcherna i ishockey-VM som avgör om Sveriges Tre Kronor tar sig till slutspel. De finska lejonen är däremot klara för slutspel och då kanske man har orsak att lyssna på den här. Visste du att...
3: Finland snott en svensk kampsång och gjort den till sin egen. När Finland spelar hockey-VM stämmer fansen ofta upp i allsång till en gammal låt med svensk text. För när Finland för första gången vann ishockey-VM 1995 blev Sveriges VM-låt Den glider in med Nick Borgen mycket populär bland finländarna. När man firade det historiska guldet som togs i Globen i Stockholm kablades tv-bilder ut från omklädningsrummet där de finska spelarna firade till Den glider in. Samma sak när de några timmar senare mötte 20 000 finska fans på Sergels torg och stämde upp i samma sång. Sen dess har den svenska VM-låten för alltid blivit finsk, nästan som en alternativ nationalsång. En finländsk version spelades in med artisten Girka och de finska guldhjältarna samt den svenske tränaren Kurre Lindström, men på svenska eftersom han inte fick tillstånd att översätta den. Så här låter det när Kirka sjunger den. Men den blev aldrig en lika stor hit som originalet. Marco Sävle, Sveriges Radio, finska.
1: Och med det så tackar nyheterna för sig. Jag heter Nicky Bergman.
4: Tillsammans går vi hand i hand, tillsammans i HK Malmöland.
5: Så lät det i morse då ordföranden för HK Malmö, Jörgen Rasmusson, fick sjunga Malmösången 1-1 i matcher mellan IFK Kristianstad och Malmö. Vi träffade honom i morse. Det är ju match igen imorgon. Imorgon är vi tillbaka igen också. Tisdagslott blir det i P4 Kristianstad med morgongänget från tidig morgon.
6: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Sverige klassas som rökfritt. Det är en historisk gräns. Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet, visar en ny rapport. Och i natt hittades tvååringen som försvann i Nyåker. Och det var Anders som hittade pojken. Jag ska prata med Anders. En av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter, Bengt Norborg, är dagens gäst.
7: Där är Ekot. Västtrafiks självkörande buss krockade med en spårvagn i Göteborg under sin första tur idag. Patrik Chi är presskommunikatör på Västtrafik.
8: Det var strax upp till klockan 11 som vi fick rapport om att den självkörande bussen gjort en inbromsning och då blivit påkörd bakifrån av en spårvagn. Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
9: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
8: Ja, precis. Så där kommer vi behöva titta på nu.
10: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
8: Men nu kommer bussen tas in till kontrollen och så börjar man reparera de plåtskadorna som har uppstått på bussen.
10: Ingen person ska komma till skada i krocken.
7: Reportrar Klara Sävenlund och Linus Helsing, P4 Göteborg. En man har anhållits efter en bostadsbrand i Rättvik natten till igår, misstänkt för mordförsök och grov mordbrand, rapporterar P4 Dalarna. Tre personer, inklusive den misstänkte, vårdades på sjukhus efter branden. De två andra är barn och enligt åklagaren är mannen och barnen bekanta med varandra. I Uganda har två nya fall av ebola bekräftats. Det meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Där har över 900 fall misstänkta fall identifierats enligt Världshälsoorganisationen och 204 personer har hittills dött. Och på den grekiska ön Kreta har polisen gripit 20 personer misstänkta för bedrägeri med EUs jordbruksstöd, rapporterar Reuters. Polisen säger att gänget sedan 2019 misstänks ha fått över 30 miljoner kronor. Bland de gripna finns revisorer och statsanställda. Det var Ekot klockan 1 i studion, Henrik Sell.
11: Här går det sporten som inleder med motorsport och gårdagskvällens historiska svensk succé.
12: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det.
13: Det var svårt för huvudpersonen själv, Felix Rosenqvist, att ta in att han vunnit Indy 500. Den prestigefyllda motortävlingen med över 300 000 åskådare. Och med den minsta segermarginalen under tävlingens 110-åriga historia så blev segern ännu sötare.
12: Jag var så glad för att det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag har drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, till mig och min fru med barn och nu vinna Indy 500. Jag fattar inte att det är verkligt.
11: Det säger Felix Rosenqvist till Via Play. Nu till ett kritiserat mästerskap som avgjordes i helgen.
14: Usain Bolts världsrekord är fortsatt ohotat. Det var bara simmaren Christian Kolomev som lyckades slå ett världsrekord under de kritiserade Enhanced Games där dopning var helt tillåtet.
15: Proud Kolomev! Kolomev! Proud world record! 24 record! New world record!
14: Inför den första upplagan av tävlingen som också kallats dopnings-OS i Las Vegas handlade mycket av snacket om herrarnas 100 meter. Där OS-medaljören Fred Curley lovat att krossa Usain Bolts världsrekord på 9,58. Det gjorde han inte. Han tog hem segern på 9,97, 39 hundradelar från Bolts notering.
11: Astrid Einarsson. De argentinska fotbollsfansen håller andan. Lionel Messi tvingades nämligen lämna planen skadad och höll sig för baksidan av sitt lår under nattens match i fotbollsligan MLS. I veckan presenteras Argentinas VM-trupp och nu finns det osäkerhet om fotbollens trollkar kommer att få spela sitt 6:e världsmästerskap.
6: P4 Extra tar plats i din radio. Det är måndag, just det. Bästa dagen på hela veckan. Sverige klassas som rökfritt och det här är en historisk gräns. Det är färre än 5% av svenskarna som röker regelbundet enligt en ny rapport. Och många fick glada nyheter ganska tidigt på dagen idag. Den försvunna 2-åringen i Nyåker var hittad och det var Anders från Ångermanlands hemvärnsbataljon som hittade honom och jag har glädjen att få prata med Anders om en liten stund. Och en av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter väljer att lämna SVT efter 40 år. Bengt Norborg, han är här efter 2:30. Nu tar vi Dua Lipa, Be the One.

0: Sverige har nått en historisk gräns. Sverige klassas nu som rökfritt. För första gången röker färre än 5% av svenskarna regelbundet. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Du är chef för Olin-studierna i Region Norrbotten. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Är Sverige först ut att räknas som ett rökfritt land?
1: Ja, i EU och enligt den här definitionen som är Världshälsoorganisationens definition på rökfrihet, alltså att mindre än 5% av en befolkning röker, så är Sverige först ut i EU. Men det finns länder, alltså globalt sett, till exempel i Afrika så finns det länder där andelen rökare är lägre. Men i EU är vi först.
0: I slutet av 70-talet då rökte 30% av befolkningen dagligen. Jag har starka barndomsminnen av det här. Min mamma, min pappa, min mormor, min morfar, varenda människa rökte runt omkring mig och i bilen och överallt. Fanns inga gränser. Röka skulle man på in- och utandning hela tiden. Nu var ju den här siffran något helt annat förra året. 4,8%. Var kommer den här minskningen ifrån? Vad beror det på?
1: Ja, den här minskningen beror ju på alla de insatser och regleringar och lagar som Sverige har infört sedan 1970-talet. Infört rökfria arbetsmiljöer, rökfria skolor, åldersgräns, höjda skatter, allt fler rökfria zoner, nu senast med förbud på uteserveringar. Med tillgång till tobaksavvänjning, så att det här har ju varit en omfattande förebyggande verksamhet som har pågått under väldigt lång tid och vi ser effekterna av det nu.
0: Mm. Hur mycket spelar priset på cigaretter in?
1: Det är ett väldigt effektivt verktyg. Det spelar stor roll. Alltså när man höjer skatten på cigaretter så ser man både att personer som röker minskar sin konsumtion och det innebär också att färre ungdomar börjar, för att barn och unga har inte så mycket pengar, så de har inte råd att köpa cigarettpaket om de kostar för mycket. Så det är ett bra verktyg att införa, att höja priserna på cigarettpaket.
0: Och hur ligger Sverige till när det gäller just prissättning?
1: Ja, om vi framförallt jämför dem med våra nordiska grannländer så ligger vi dåligt till. Cigarettpaketen är relativt billiga då, eller priset ligger lägre i Sverige jämfört med till exempel i Norge där ett cigarettpaket kan kosta mellan 130-150 kronor. Medan i Sverige så ligger det någonstans mellan 75 och 90 kronor.
0: Och färre röker alltså. Men kan man se förändrade mönster hos de som fortfarande är rökare?
1: Ja, det ser vi också. Det ser man både i den här rapporten från CAN som du nämnde och också i den forskning som vi bedriver i Norrbotten och tillsammans med en forskargrupp i Västra Götaland. När vi då tittar på hur många cigaretter personer röker per dag, alltså rökarna röker per dag, så ser vi också en minskning i hur många cigaretter man röker per dag. Och det är ju bra såklart att man minskar konsumtionen. Och också är det ju såklart det är fler som går ut och röker. Man röker inte inomhus. Man röker inte på sin arbetsplats längre. Så att det är ett positivt trend även när det gäller det här rökbeteendet.
0: Och så, om vi då kan konstatera, vilket vi gör, att rökningen har minskat. Snuset i sin tur, det ökar ju. Finns det några kopplingar här och i så fall hur ser den ut?
1: Ja, det här är ju ett argument som framförallt kommer från snusindustrin, snustillverkarna, tobaksbolagen som säljer snus. Så att de vill gärna säga att den här minskningen är tack vare snuset. Men om man tittar på andelen rökare så det har varit en stadig minskning ända sedan 1970-talet. Och den minskningen den har liksom inte, vad ska man säga, påskyndats i takt med att snuset har ökat, utan att den här minskningen har vi sett redan innan den här ökningen i andelen snusare som vi ser i samhället. Och det är ju framförallt, idag är det ju framförallt unga kvinnor som börjar snusa. Det är där man ser de högsta siffrorna och det är ju personer som inte har varit rökare förut. Så att den ökning av snusning vi ser är ju inte för att folk har slutat röka och bytt till snus, utan det är av andra anledningar. Så att det är en oroväckande trend, så att det tobaks- och nikotinförebyggande arbetet måste fortsätta. Vi är inte klara än, trots att det är så positiva besked från den här rapporten idag.
0: Vi gläds åt just den här rapporten då för folkhälsans skull och för att vi alla, det är många som är väldigt känsliga för just rök också, så att det här är ju goda nyheter även för dem. Linnea Hedman är docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, också chef för Olin-studierna i Region Norrbotten. Stort tack för att du var med på PFR Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är The Magnolia. Ny musik, Muscle In. Det här är ett band som inkluderar Albin Lee Meldau och Arvid Nero också.

0: pojken i Nyåker i Nordmalings kommun var försvunnen i nästan 14 timmar igår. Det här tror jag nästan inte någon missade. Strax efter klockan ett natten till idag så hittas pojken vid liv omkring 20 minuter från bostaden han försvann ifrån. Nu har jag med mig Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. Emma, kan du berätta hur det står till med pojken och hans familj?
1: Men jag fick träffa lilla Lukas på sjukhuset och hans familj nu under förmiddagen. Och han satt på sjukhussängen, blåste såpbubblor. Sen så gick han till kaféet där på sjukhuset och fick en glass som han var väldigt nöjd över. Så sprang han runt där i korridoren och var väldigt, på väldigt, väldigt bra humör. Och så ser jag där släktingarna som kollar på honom med tårar i ögonen. Och även väldigt chockade för att Lukas har ju trots allt varit borta så många timmar och dagen efter så är han alltså på ben och springer där och på väldigt, väldigt gott humör och inga skador heller. Så att de var väldigt chockade och väldigt, väldigt tacksamma att det slutade så här bra.
0: Mm, underbart. Och jag vet att du har ju pratat med hans familj.
1: Ja, men precis. Och jag tänker att vi kan börja höra pappa Ion om vad de nu kommer göra när de kommer hem från sjukhuset.
2: Alltså, jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom. Jag vill bara leka med honom. Jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom. Att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
1: Och igår när jag var i Nyåker så mötte jag Lukas farfar Nikolaj. Och då stod han där på gården och skrek av sorg och smärta och föll ner på sina knän. Och idag då så var den här sorgen utbytt mot enorm glädje. Och som jag fick se där så rann ju glädjetårarna från hans kinder.
3: Jätteglad, jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hitta min pojke.
0: Alltså jag blir så rörd.
1: Ja,
0: kära någon, Emma,
1: ja.
0: Det här bara sköljde över mig nu. Man kan ju verkligen föreställa sig familjens känslor, eller hur?
1: Ja, ja men verkligen. Att från det här skriket av smärta och sorg till att se de här glädjetåren, den här enorma lättnaden och lyckan hos familjen. Det var väldigt starkt och fint att se.
0: Det förstår jag. Nu får vi hoppas att den här lilla busungen inte har fått smak på det här. Man försvinner så får man glass och värsta uppmärksamheten för ja, ögonen precis. På honom. Ja, men vad härligt att det slutade så lyckligt och att du har fått träffa familjen. Emma Garson, P4 Västerbotten, tack för den här rapporten.
1: Tack.
0: Och nu ska vi få prata med mannen som vände hela den här historien. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon. Det var ju du som hittade den här lilla killen i natt. Välkommen till programmet.
4: Ja, men tackar, tackar.
0: Alltså jag är så här rörd. Hur kändes det när du hittade honom där på natten?
4: Det var en väldigt, väldigt speciell känsla att se den här lilla killen sitta där i skogen alldeles själv. Jag måste bara tillägga att det var inte bara jag som fann honom utan det var ett helt uppbåd på 100 hemvärnssoldater och värnpliktiga från Umeå som sökte och fann honom. Så att jag ska inte ta åt mig all ära själv på något vis.
0: Nej, vi lyfter på hatten för alla som hjälpte till igår. Verkligen ett ihärdigt arbete. Men du, hur reagerade han när ni kom? Sa han någonting? Eller, hur upplevde du situationen?
4: Han var ju väldigt, väldigt trött. Jag fick känslan av att han hade gått liksom, tills det inte fanns något mer steg i hans små tvååringsben. Så att han stod på knä där liksom, och han blev ju jätteglad när vi kom fram till honom och använde sina sista krafter för att sträcka upp armarna. Så att, det var ju inga problem alls, även om jag dök upp i kamouflagekläder och en helt okänd person, så var det inga problem att få lyfta upp honom i famnen, och han klamrade sig fast allt vad han kunde hos mig. Så att han behövde ha mänsklig kontakt där efter sina 14 timmar ute.
0: Du kom ju från Örnsköldsvik. Var det helt självklart för dig att sätta dig och åka iväg till Nyåker igår för att hjälpa till att leta?
4: Ja, det var det. Jag skulle göra det ikväll också om det skulle behövas. Det givet och hemvärnet är ju en organisation som försöker stötta samhället på så många sätt vi kan.
5: Mm. Och nu hör du att det här är en liten kille, han springer runt uppe på sjukhuset, han verkar vara i toppform, han har fått en glass, han är på toppenhumör. Vad gör det med dig?
4: Oj, ja, jag känner att det blir det starkaste jobbet det här.
5: Ja, du och jag båda, Anders, och ännu mer för dig tror jag.
4: Mm.
5: Men vilken insats. Herregud, vi avslutar i tårar båda två. Är du överens med mig om det?
4: Ja, det rinner här nu. Så att, ja, men det är jätteskönt att han är hel och ja, att allting gick bra. Och så där, för att, ja, man, det är absolut det bästa som kunde hända som slutet blev på det här. Så att, ja, jag är supernöjd, verkligen. Helt klart.
5: En stor eloge för din insats och som sagt hyllningar till alla som hjälpte till igår. Och fantastiskt att den här historien fick detta fina slut. Anders Evensson, tack för att jag fick prata med dig idag.
4: Ja, tack så mycket.
5: Här är Agnes med Love Songs.

0: Under förmiddagen krockade Västtrafiks självkörande buss med en spårvagn i centrala Göteborg. Och det är bara en dryg timme efter att premiärturen hade körts med passagerare. Men nu har bussen alltså skadats och tagits ur trafik. Sofia Nilsen Vide satt hemma och pluggade.
1: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit och att det är delar av spårvagnen som har flugit av och så. Men det verkade inte vara någon skadad eller så, men ja, det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
0: Mm. Sofia Nilsen Vide intervjuades av Elvira Jansson för P4 Göteborg och inga personer ska ha kommit till skada vid krocken enligt de uppgifter som vi har. Robbie Williams, alltid en favorit för mig. Det här är Angels i P4 Extra som går sakta men säkert mot lokala nyheter.

0: efter att ha röstat in alltså två tidigare nazister på tunga poster. SD menar att partiet har rätt till stöd baserat på antalet mandat, även om ledamöterna numera sitter som politiska vildar. Förvaltningsrätten delar inte den uppfattningen och menar att kommunfullmäktiges beslut att neka partistöd varken är olagligt eller innebär att SD missgynnats. SD kommer överklaga till kammarrätten, det säger lokala ordföranden Elena Kurrenkova. Och ikväll så tas beslut om lokalt partistöd för i år, men SD blir utan även detta valår eftersom de rättsliga turerna pågår. En 2-årig pojke hittades i natt vid liv efter att ha varit försvunnen i över 12 timmar i Nyåker i Nordmaling. Andreas Brettman från Sjöbo, han satt i jouren hos Missing People och hade kontakt med privatpersoner och media.
1: Alla i organisationen hamnar på tå och jag tror att gemene man kan känna lite grann hur det eventuellt kan kännas när barn försvinner.
2: Mm. Lyckligt slut blev det här. Gick du och la dig innan du fick beskedet eller hur gjorde du?
1: Jag gick och la mig. Försökte sova men det gick inte så bra. Det plingar ju i telefonen hela tiden. Och man kan ju inte låta bli att följa det och läsa och verkligen hålla tummarna för ett lyckligt avslut.
0: Andreas Brettman intervjuad av Anders Liljekvist. Soligt väder har vi idag, 18-23 grader och varmast är det i östra Skåne. Västlig vind med friska vindbyar och fortsatt soligt under kvällen och klart väder i natt. Nyheterna, Emma Wik.
3: Tillsammans går vi hand i hand, tillsammans i HK Malmöland.
2: Så lät i morse då ordföranden för HK Malmö, Jörgen Rasmusson, fick sjunga Malmösången 1-1 i matcher mellan IFK Kristianstad och Malmö. Vi träffade honom i morse. Det är ju match igen imorgon. Imorgon är vi tillbaka igen också. Tisdagslott blir det i P4 Kristianstad med morgongänget från tidig morgon.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Ja visst, och P4 Extras gäst idag är Bengt Norberg, SVT:s korrespondent i Ukraina. Välkommen hit.
6: Tackar.
5: Jag sa det när du kom hit. Våra vägar har aldrig korsats. För mig känns det lite som att nu kommer det journalist Royalty in i studion, så jag skärper till mig lite här.
6: När du säger så får jag skärpa till mig också, känner jag.
5: Jag tror att det här kommer att gå bra. Du, efter 40 år på SVT så är du en av flera profiler som meddelar att du tänker sluta. Hur kom du fram till det här beslutet, Bengt?
6: Det har väl tagit sin tid. Det har väl funnits där i bakgrunden åtminstone ett par år. Jag är ju i den privilegierade situationen att jag har åldern inne så att säga, så jag kan välja lite grann när jag säger tack och hej. Sen är det ju, finns det flera faktorer som många har luftat. Besparingarna är på väg att slå in och jag har lite svårt, och det har jag också sagt till berörda, att den viktigaste storyn som vi har i vår tid just nu, det är det värsta kriget sedan andra världskriget. Och det här berör Europas säkerhet och vår säkerhet. Och jag kan inte riktigt förstå, jag håller inte med om att man då även med osthyven ska spara på den bevakningen. Så där finns ju ett skäl. Sen är jag också orolig lite grann över vart SVT är på väg. SVT Nyheter, som jag känner det. Jag menar, vårt existensberättigande bygger på ord och bild, gestaltande tv med människor som kommer fram och pratar. Och det fina är ju att vi kan intervjua människor över hela världen och vi har översättningar. Och det syns vad de känner och tycker och vi hör dem prata. Och vi kan ge de här bilderna och gestalta konflikter, problem, allt möjligt i tv. Och det är vår stora fördel gentemot andra medier. Och om vi sparar in på det, då gnager vi på vårt existensberättigande. Det talas mycket om granskningar, om verifiering, om fördjupningar. Men det kan alla andra också göra. Det här tv-hantverket som jag strider för och har hållit på med i 40 år, det kan inte alla göra. Och det är lätt att prata om att vi ska behålla det, men jag ser tendensen är inte riktigt den. Det hamnar lite på undantag. Det verkar inte stå lika högt i kurs längre.
5: Vi har mycket att prata om, Bengt. Det hör jag. Bengt Norberg är alltså dagens gäst, Ukraina-korrespondent, mångårig medarbetare på SVT. Vi ska hinna lite musik också, Bengt. Det blir Valter Nilsson här och nu, Högspår i Viera. Sen ska vi prata mycket mer.

0: Bengt Norborg, utrikeskorrespondent på SVT, är dagens gäst. Du har berättat att du tänker lämna. När tänker du göra det då?
1: Nej, men jag har sagt ja och lovat att ta 2 resor till i höst. Och det kommer jag göra, så att jag är väl kvar till sitt oktober, tror jag. Mm.
0: Och Ukraina är ditt knäck, så att
1: säga.
0: Ja,
1: det är jobbet jag har haft de senaste dryga 4 åren.
0: Just det. Men du, vi var ju inne på det här. Det sker förändringar på SVT och du sätter ord på att du inte är helt tillfreds med det du ser hända. Som utomstående, även om vi båda jobbar med public service. Alltså, jag undrar lite grann, vi har ju sett flera av dina kollegor som väljer att lämna sina uppdrag på SVT. Alla uppger olika skäl. Men någonstans så känns det ju som att stämningen inte är den bästa. Får jag ställa frågan rakt ut? Är jag något på spåren?
1: Alltså, besparingar i sig som man ju har varit med om tidigare efter 40 år i företaget skapar ju alltid lite orolig, lite tryckt stämning och kanske skvaller i korridorerna och så. Den finns ju där. Mm. Sen kan jag väl säga att det jag har sagt och skrivit då när jag meddelade att jag ska sluta, det har fått väldigt mycket gehör bland många kollegor, både på SVT och utifrån andra. Men också väldigt många vanliga tittare, lyssnare. Jag var överraskad över det gensvaret. Och det är inte bara lycka till och bra jobbat, utan det är långa texter som folk skriver. Så det känns ju som att det jag vill stå för, det har en resonans i botten. Folk har gillat det och vill ha mer av det och ifrågasätter att man nu ser ut att skära ner på det. Man ifrågasätter att man skickar folk överallt i Sverige och i världen och så står de och gör livear morgon, middag och kväll.
0: Förklara vad en live är.
1: Ja, det är ju en direkt sänd, ofta en kommentar, en medverkan i ett program, ofta i nyhetsprogram men också i andra direktsända program. Mm.
0: Man ser reporten rätt upp och ner i rutan.
1: Yes. Mm. Och det här, vi har ju program hela tiden och vi har en redaktion som är beredd att sända direkt. Och då vill man gärna ha med någon direkt. Så det kan ju betyda att en utskickad reporter i Mellanöstern kan vara med på morgonen, kan vara med en halvtimme mitt på dagen, kan vara med 2 gånger på kvällen. Det blir väldigt svårt att hinna med och göra tv under tiden. För tv är jobbigt, det är krävande, det är logistik, det är resurser, det är planering och sen är det en efterbearbetning. Mm.
0: Och när du säger göra tv, beskriv vad det innebär då?
1: Ja, det är ju det här förarbetet tillsammans med, och är man utomlands så är det ju både en fotograf och i regel någon man har på plats, lokal person som hjälper till. Du ska hitta, först ska du bestämma vad du vill göra, så ska du hitta rätt folk. Och sen gäller det ju att nå fram till de människorna du vill prata med så att du får ett förtroende fastän du kanske inte ens pratar deras språk. Och sen ska du då spela in det här. Och sen ska du gå hem och tillsammans med fotografen klippa det här och få till det till en story också. Just det. För du intervjuar ju folk som kanske berättar någonting spännande, men det är inte en story för det, utan det ska behandlas. Och när det ser riktigt enkelt ut i tv, när det är riktigt bra och allting har fallit på plats, då har det i regel krävt ganska mycket jobb. Mm.
0: Men just det här att möta människor, ta med oss som tittar till andra platser som vi aldrig skulle komma till annars och få de här riktiga skildringarna från drabbade på ett eller annat sätt. Mm. Det är ju runda slängar då ett halvår tills du lämnar SVT och Ukraina. Att just lämna Ukraina, hur känns det?
1: Ja, mycket ambivalent kan jag säga. Jag kan sitta där och prata med någon som jag har känt då i snart över 4 år kanske. Och den personen, jag menar, jag är god vän med Ukrainas största rockstjärna. Och han har just haft konsert i helgen för... Ena dagen kom det 25 000 och nästa 20 000 på en plätt i Kiev. Han är gigantisk där. Han var gigantisk i Ryssland. Han kapade alla banden. Det var en enorm marknad. Det spelade ingen roll. Han reser runt i Nordamerika ibland och samlar in pengar på sina konserter. Mm. Och sen åker han tillbaka till sitt drönarförband och är drönarpilot. Och strider nära fronten. Han utsätter sig hela tiden för livsfara. Vi har gjort en kort dokumentär om honom. Och jag kan känna det som ett svek nästan när jag sitter och pratar med honom. För han har inget val. Han ser inte så. Det är bara fortsätta. Här är det liv och död. Demokrati, frihet eller slaveri. Men jag kan ändå säga tack och hej. Och jag har inte riktigt kunnat säga det till honom än. Jag tycker det är svårt. Mm. Och det finns fler sådana exempel. Mm.
0: Jag vet att en person som du jobbar väldigt nära i Ukraina brast ut i gråt när du berättade att det är ett halvår kvar.
1: Ja, Marian. Han är ju en jättefin person. Ung. Han är yngre än min äldste son, men jätteduktig, engagerad. Och jag släpper en liten lös tanke, en idé, eller Emil Larsson, min fotograf, har en idé, och då sätter han igång direkt och så börjar han leta och hittar. Ja, vi har haft fina år här nu och vi har lite tid kvar och kommit nära varandra. Och när jag då berättade nu förra resan att nu kommer det ta slut i höst, och i telefon, dum som jag var, så hör jag ju han börja snyfta. Mm. Och jag säger, Marianne, du får komma hit nu får vi sätta oss och prata och äta någonting och ta det lugnt. Och så kommer han in i rummet sen och kastar sig om mig och gråter mot min axel. Ja, det var nästan svårt.
0: Ja, jag förstår det. Vi ska lyssna på lite mer musik, sen ska jag och Bengt Norborg prata mer. Det här är Bruno Mars, Risk It All i P4 Extra.

Då börjar vi på E6 mellan Ängelholm och Båsta. Mellan trafikplats Järnarp 37 och trafikplats Hallandsås 38 i riktning mot Halmstad, alltså norrgående riktning. Där är det risk för kraftig inbromsning då vi har ett lastbilsdäck som ligger på vägen. Det är alltså E6 mellan trafikplats Järnarp 37 och Hallandsås 38 i riktning mot Halmstad. Risk för kraftig inbromsning på grund av lastbilsdäck. Sen har vi E4 mellan Helsingborg och Örkelljunga. Mellan trafikplats Eket 70 och Skårens Fagerhult 73. Där är vägen avstängd fram till klockan 17 idag i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Och man ska kunna följa vitblå omledning där.

0: SVTs korrespondent Bengt Norborg sitter mitt emot mig i Studio 8 idag. Och vi pratar ju om att det är ett halvår kvar i Ukraina för din del. Betyder det att sen är också resan på SVT ett minne blott?
1: Jag har sagt att jag hade ju velat vara kvar tills kriget var slut. Mm. Och det kan jag ju inte det. Och ingen vet ju hur lång tid det här kommer att hålla på. Men jag skulle definitivt känna mig kallad om någon ringde och sa, kan du inte vara med lite här på något sätt? Mm. När det kanske drar ihop sig. Eller vad som än händer som är stort, ja.
0: Mm. Och vi är väldigt många som gärna ser dig göra just det. Du har beskrivit det som händer i Ukraina och att rapportera därifrån som något av det viktigaste du har gjort. Och det känns som att du har rört vid det. Men kan du sätta ord på varför du känner så?
1: Ja, nej, men lite som jag sa, det här är det största i Europa. Det största kriget i Europa sedan andra världskriget. Och ja, vi i Norden, Baltikum, vi som har historia med Ryssland, vi som har känt det här nära, det här hotet från och till under olika tidsepoker förstås. Vi reagerar och vi bör reagera, och det gör ju även andra, Polen till exempel inte minst. Så det här är, ja, det är större än alla andra konflikter och krig jag har varit i helt enkelt. Jag var i Bosnien ganska mycket under 2-3 år. Men det var ändå ett lokalt krig. Det hade beröring med stormakterna och så vidare, och det var ju till slut stormaktens inblandning som gjorde att det tog slut. Men det här är större och värre, mycket värre.
0: Men som journalist, hur ser du på din roll i det?
1: Min roll är, och det har med tv att göra, tv är ett känslomedium, och om vi berättar väl våra historier i ord och bild i tv, då väcker vi engagemang, då väcker vi nyfikenhet, vi väcker kanske i bästa fall identifikation. Att de där borta, och det kan vara på andra sidan klotet, det är inte så stor skillnad på dem och oss egentligen. Och när vi har väckt det här, då lägger vi egentligen grunden för andra, ja, texter i tidningar, kommentarer, intervjuer i en studio hemma, analyser, de abstrakta förklaringarna. Vi har lagt grund till det om vi har berättat historierna väl, för att vi har fått det här engagemanget hos en publik. Så min uppgift känner jag ofta är ganska pedagogisk. Att kunna berätta så det berör.
0: Men också ett bidrag till viktiga samtal på arbetsplatser och skolor och sådana saker. Jag såg det här, och att man också ska kunna veta att man kan lita på det man ser, eftersom du representerar public service. I Ukraina så var du och din kollega bland de första på plats efter massakern i Butcha. Det tror jag var en ögonöppnare för väldigt, väldigt många kring vad som faktiskt pågick där. Bland de första på plats, vad mötte er? Och jag tänker att det är många känsliga öron som lyssnar, men jag skulle ändå vilja att du beskriver en verklighet så långt det är inom rimlighetens gräns.
1: Ja, det är svårt att inte säga vad det handlade om, för det handlade ju om avrättade människor. Alltså allt från en grävd grop med ett antal lik i, till en brunn som någon hade slängts i, till ett källarutrymme där bakbundna människor uppenbarligen var avrättade. Skott i huvudet. Det var ju helt förfärligt. Och när vi pratar om andra världskriget och vi pratar om diktaturer och krigsförbrytare. Jag menar, vi känner alla till Hitlers brott, Stalins brott. Han är inte där än, men han kommer någonstans strax därefter.
0: Mannen
1: i Moskva, Kreml, Putin. Vi talar om hundratusentals krigsförbrytelser. Nu kommer kanske inte han kunna knytas direkt till dem, men någonstans är det han som har startat allt det här och som någonstans bär ett övergripande ansvar, som tillåter också de här terrorbombningarna, som ser mellan ögonen när människor avrättas, krigsfångar avrättas på plats, den tortyr som är vardag på ockuperat område och för fångar in i Ryssland, våldtäkterna och så vidare och så vidare. Alltså det här, vi har bara förstått att det är ett toppen av ett isberg. Vi kommer att få höra mycket mer framöver, tror jag.
0: Men du, hur bearbetar du en sån här händelse? Det är ditt jobb att rapportera från de här platserna. Alltså, hur går du vidare? Jag tänker att det här är ju ingenting som man bara blinkar bort.
1: Nej, det ska man inte göra. Det finns ju en balansgång där. Man får inte bli cynisk. Men jag tror att det finns en terapi i det här jobbet också. När man tar sig ut och får förtroende bland människor som vill berätta någonting. Och sen känner att ja, men jag gjorde ett hyggligt jobb, eller vi gjorde ett hyggligt jobb. Emil och jag gjorde ett bra jobb här. Det här står vi för. Vi fick till det. Liksom. Då funkar det lite som terapi. Mm. Och sen är kamraten eller kamraterna livsviktiga. För det är där det första samtalet sker. Mm. Kanske sent på ett hotellrum. Och det är också väldigt viktigt. Där får man någon slags chans till psykisk balans. Mm. Sen tror jag att man alltid ska tycka om att komma hem. Det gör jag. Man ska inte bli en sån här rotlös person som bara vill åka bort och vara borta hela tiden för kickarnas skull. För det ska man inte heller förneka. Det är kickar. Besöker man områden, människor och där döden är nära, så uppskattar man ju livet mer. Det kan jag ju känna. Absolut. Mm. Så det är något slags kick. Men så måste man känna, åh vad skönt att komma hem, för här händer inte detta. Och här är det, här mår jag bra, här är det lugnt och skönt. Och så tillbaka till, det här måste vi försvara. Mm. Och det är det de gör där nere.
0: Men du är en rutinerad resenär. Kan du njuta av resandet någonsin? Du kommer ju till olika platser runt om i världen, om än inte de med mest solsken alla gånger.
1: Alltså min fru klagar lite på det. Själva resandet är jag ju otroligt less på. Alltså flygplatser är bland de värsta ställen jag vet. Skulle helst slippa det, men det är ju ett nödvändigt ont för att komma fram. Sen väl på plats, även om det, också om det är semester, är ju naturligtvis härligt. Mm. Men ja, jag har rest mycket. Jag slutar räkna vid 100 länder och jag är jätteglad om jag får komma ner till Skåne och vara där. Där är det lugnt.
0: Ja, för det är där du har din plats.
1: Ja, det är det.
0: Men när du reser, jag tänker du är en otroligt rutinerad resenär. Är det någonting du alltid har med dig för att det ska liksom kännas som att det här är min plats just nu? Eller packar du så här sudoku-packning så att du ska ha liksom 9 outfits, eller vad blir det, 12 till och med? Någonting sånt, jag räknar så illa. Om jag lägger de här 3 här, då passar de 3, det blir en outfit. Och på den här diagonalen blir det en outfit. Du tittar på mig som bara, undrar vad pratar om nu. Det här har varit väldigt trendigt, men kanske inte prioriterat i Ukraina.
1: Det är olika. Om man reser på jobb till Ukraina, då är det väldigt noga, känner jag, vad som är med. Men det finns ju en massa säkerhetstänk i det. Och det är inte heller så populärt hemma alltid. Jag har grejer liggande framme. Jag vill kunna se vad det är. Jag vill ha kontroll över väskan och det som ska i. Eller redan är i. Den är alltid halvvägs packad. Mm. Om jag är ledig, om jag är på semester, då är det biljetten och passet och pengar och inte glömma nyckeln och sådär.
0: Men att befinna sig i ett land i krig, behöver du någonting? Alltså, har du med en egen kudde? Eller har du ett foto på familjen? Eller jag vill alltid ha den här pennan med mig. Alltså, kan det finnas något sånt som liksom du förankrar dig i på något sätt?
1: Nej, inte så mycket. Det är en del som flyttar in i hotellrummen och sådär och kanske köper en blomma till och med. Nej, jag är inte sån. Jag är mer att jag måste ha koll på grejerna, vill inte packa in i några garderober eller några lådor, det gör man inte. Man ska kunna lyfta, och det är väl det här kristänkandet, lyfta från sängen och bege sig därifrån snabbt. Så det är väl, ja, en sovsäck är jättebra om det är kallt, det är en viktig grej.
0: Bengt Norborg, vi kommer att kolla varje ruta du gör tills du bestämmer dig för att inte göra någon mer på ett tag. Det var fantastiskt fint att få prata med dig. Jag hade kunnat sitta här hela eftermiddagen och nörda ner mig. Ett sant nöje att få träffa dig. Bengt Norborg, tv-journalist, SVTs korrespondent i Ukraina. En imponerande minst 40-årig karriär sitter framför mig. Stort tack för att du kom hit idag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Det här är Milin Farmer med Des Enchantés.

0: Här blir det strax ekonyheter. Jag vet att Julia Brynolfsson är redo att ge dem till dig när klockan slår 2. Vi ska prata vidare. Hur mår den turkiska demokratin, ska det handla om bland annat. Och Regina vill inte ha några vänner.
1: Två pojkar, 13 och 14 år, har gjort sig skyldiga till att spränga en handgranat vid en bostad i Borås i höstas. Det slår Borås tingsrätt fast i en dom om bevistalan idag. En av pojkarna åkte 8 mil med handgranaten i Västsverige. Åklagare Caroline Westeröd.
2: Vi har ju sett det innan att ungdomar åker runt med granater i kollektivtrafiken. Och det har ju tidigare sagt, det är klart att det är att utsätta andra människor för faror.
3: Det var i november förra året som en då 13-årig pojke hämtade upp en handgranat på en ort i Mölndal för att sen åka taxi till Borås, där han tillsammans med en 14-årig pojke kastade handgranaten mot ett hus. Ingen person kom till skada i explosionen, men det blev stora skador på hus och bilar och ett VMA utfärdades.
2: Det är såklart otroligt farligt att kasta granater på det här viset. Och när man ser hur det här splittret har spridit sig till andra bostäder på gatan, så förstår man vad som hade kunnat hända om det hade gått personer här den aktuella kvällen.
1: Reporter Kristin Holmberg. I Uganda har 2 nya fall av ebola bekräftats, meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i landet under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa, där över 900 misstänkta fall identifierats och 220 dödsfall enligt Världshälsoorganisationen. Sverige igen. I centrala Göteborg körde en spårvagn idag in i Västtrafiks självkörande buss som gjorde sin premiärtur i stan. Sofia Nilsson Vide bor i närheten av där krocken inträffade.
4: Sofia Nilsson Vide bor i närheten och blev vittne till olyckan.
5: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit och att det är delar av spårvagnen som har flugit av och så. Det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
1: Ingen person kom till skada och nu är bussen tagen ur trafik för kontroll. Patrik Schi är presskommunikatör på Västtrafik.
6: Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
4: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
6: Ja, precis. Och där kommer vi behöva titta på nu hur det skett och vad som har skett.
7: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
1: Reporter Klara Sävenlund, P4 Göteborg. Så noterar vi att telekomjätten Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden med start 2028. Det är sista ekot med Julia Brynolfsson.
0: Och då blir det mer P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Hur mår den turkiska demokratin? Frågan väcks efter dramatiska scener som utspelade sig när kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Turkiet igår. Och Regina, 28 år gammal, har inga vänner och det är precis så hon vill ha det. Hon är trött också på att alla andra förväntar sig på att hon ska skaffa vänner. Barbro Wiklund är årets förebild när årets feministor koras vid en gala senare idag. I närmare 4 decennier har Barbro varit engagerad i en ideell kvinnojour. Det är väldigt mycket P4 Extra kvar. Här är Kimberly, Eternity.

0: Igår utbröt dramatiska scener i Turkiet och kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Ankara. Interna stridigheter, domstolsbeslut och en allt mer pressad president Erdogan ger nu upphov till många frågor kring hur den turkiska demokratin mår. Då kallar jag in Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och den här stormningen igår, den skedde som en följd av ett domstolsbeslut tidigare i veckan. Kan du berätta vad det handlar om?
1: Det handlade om att domstolen ogiltigt förklarade valet av den nya partiledaren helt enkelt. Och det var i en partikongress efter valet 2023 som en fraktion inom det här största oppositionspartiet som man kanske kan beskriva som Turkiets Socialdemokraterna. Det är landets äldsta parti, det är över 100 år gammalt. Det är landsfadern Atatürks parti. Så det är ett viktigt parti och det är också nu det mest populära största oppositionspartiet. Efter valet 2023 som de kunde kanske ha vunnit men som den då äldre partiledaren förlorade så avsattes han i något av en intern kupp på en kongress. Och nu fattade domstolen beslutet att det här valet inte gick rätt till. Och igår så uppmanade då den här äldre partiledaren som domstolen nu återinsatte. Han uppmanade alla att lämna partikongressen för den partiledaren som satt där ville inte lämna och ville försöka så att säga, försvara byggnaden tillsammans med massvis med partimedlemmar. Och då blev det en stor konfrontation med polisen som gick in med tårgas och gummikulor och helt enkelt drev ut dem. Och sen så marscherade då den här nu avsatte partiledaren från partihögkvarteret till parlamentet med ungefär 1000 människor i följe, klättrade upp på en tårgas busskanon och höll ett stridbart tal, så han ger inte upp.
0: Men du, samtidigt, jag stannar upp lite grann, eller hajar till kanske jag ska säga. Du nämner att en domstol klev in och fattade beslut i den här frågan kring partiledare. Det vet jag inte om jag har hört talas om så ofta.
1: Nej, det är ju en märklig ett märkligt företeelse kan man ju säga. Det är ju oftast någonting som är en intern fråga för ett parti, hur man väljer sina ledare. Mm. Utan jag tror att man får se det här som del av ett större förlopp där Erdogan, president Erdogan, känner sig hotad politiskt. Han kommer att behöva gå till val 2028, men antagligen kommer han hålla nyval innan dess. Och det har sett ganska dåligt för honom ut i opinionsmätningarna. Mm. Och därför så har han, ja, man kan i alla fall hävda att det är därför som han som åklagare har åtalat och också spärrat in den populära oppositionspartiledaren som också är borgmästare i Istanbul. Han är dock inte en av de här partiledarna. Han fick inte den rollen eftersom han hade det där hotet om fängelsestraff över sig. Så han har liksom oskadliggjort honom lite grann.
0: Mm. Men du, alltså, om vi stannar då vid Istanbuls borgmästare som ju då, precis som du säger, också tillhör CHP och han sågs ju i alla fall som Erdogans största utmanare. Hur ska man förstå de här ständigt pågående rättsprocesserna mot oppositionspolitiker i Turkiet? Är detta demokrati?
1: Ja, Turkiet är en auktoritär stat idag, men det är en auktoritär stat som till skillnad från Ryssland har mer eller mindre fria val där man inte riktigt alltid kan förutse utgången. Och vi såg till exempel i Ungern nyligen som har ett liknande politiskt system. Där förlorade Viktor Orbán mot en opposition trots att han hade i stor utsträckning riggat systemet lite grann mot oppositionen med vallagar och kontroll över media och så vidare, så kunde han inte vara säker på att vinna. Och Erdogan tittar nog på Ungern och tittar på opinionssiffrorna och säger ja, så här kan jag nog inte, det här kan inte jag acceptera, risken är för stor, och därför så går han så att säga, tar han det extra klivet. Så vad han har gjort är att han har spärrat in oppositionens presidentkandidat. Nu har en annan person som är allierad med honom blivit väldigt populär som partiledare. Nu ser man till att sparka honom också. Och sen pågår då en mängd rättsprocesser mot andra medlemmar i det här partiet. Stora delar av ledarskiktet, det är över 400 personer som är åtalade för massa olika saker. Man går också ut i kommuner och lite grann hotar eller mutar, lockar borgmästare från oppositionspartiet att byta parti så att man till, så att säga, helt enkelt vinner kommuner som man förlorade i val. Så det är en otrevlig process som gör att Turkiet går mot ett mer slutet auktoritärt system som kanske Vitryssland snarare än Ungern.
0: Men du, vad tror du väntar framåt för oppositionen?
1: Jag tror att de kommer att fortsätta kämpa. Özgür Özel, som är då partiledaren som blev utdriven ur partihögkvarteret, han är stridbar.
0: Mannen på tårgasbussen.
1: Som stod där i regnet efter att ha liksom gått genom tårgasregn. Det finns, jag såg precis på sociala medier bilder på honom när han står. Och han har blivit något av en förgrundsgestalt för kampen, så jag tror inte att de kommer att ge upp. Men jag tror också att vi kommer att se den gamle, äldre partiledaren som nu med regeringens hjälp återinsätts. Han kommer att försöka etablera kontroll på partiet. Han säger att han den 28 maj ska besöka partihögkvarteret. Min gissning är att han kommer behöva ganska rejäl poliseskort, för det han gör är djupt impopulärt bland de flesta CHP-medlemmar och många väljare. Så vi kommer nog få se en kamp om partiet själv. Eventuellt så kommer den här nu avsatta partiledningen få starta ett annat parti så småningom också.
0: Paul Levin, chef för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack, tack.
0: Det här är Mika med Grace Kelly. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise.

AI-utvecklare bör arbeta för samhällets bästa istället för vinst, anser påve Leo den 14. Han kräver en robust AI-reglering. AI är den största utmaningen som mänskligheten står inför idag, skriver påven i sin första så kallade encyklika. I den kritiserar han koncentrationen av makt och data i händerna på få personer inom den privata sektorn. Han fördömer den maktkultur som driver AI-utvecklingen, speciellt när det gäller metoder för fjärrkrigskörning. Att anförtro oåterkalleliga dödliga beslut till AI-system är inte tillåtet, menar påven. Var det här uttalandet tar vägen, det återstår att se. Nu ska det handla lite om musik här i P4 Extra, för jag vill gärna lyfta Sveriges Radios musiktävling P4 Nästa Stjärna. Det är alltså Sveriges näst största musiktävling. Det är bara Melodifestivalen som är större. Förra året vann bandet The Gems, och det man vinner det är att man hamnar på A-rotation här på P4. Det betyder ju att man kommer att höras 2-3 gånger om dagen ungefär. Det är ganska flott. De har också fått möjlighet att visa upp sig själva och sin musik i stora sammanhang. Och P4 Nästa Stjärna är ju en tävling för ny musik och ny talang. Och nu är det inte jättelång tid kvar att ladda upp en låt om det är så att man har den, så att man kan vara med innan tävlingsplattformen stänger. Så även om inte du gör musik, så kanske du har en kompis, en kollega, en granne, vad som helst, kanske en släkting som du vet gör toppenlåtar som du vill att vi andra ska få höra. Då är det bara att berätta in på sverigesradio.se, sök P4 Nästa Stjärna, så hittar du rätt i hur du anmäler din låt. Och mitt tips är: gör det här nu! Nu! Nu lyssnar vi på The Gems, som alltså vann P4 Nästa Stjärna förra året. Så här lät det: Dancing Till I'm Over You.

0: Nu är Regina Bruvik här, 28 år gammal och har inga vänner. Men det här är ingenting som hon sörjer, utan snarare tvärtom. Hon har också ibland känt sig ganska trött på att känna sig tvungen att söka efter vänner. Välkommen hit, Regina.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Jag visste ju inte alls vad jag skulle vänta mig när du skulle komma hit. Men det här är ju väldigt ovanligt att man hör talas om att någon medvetet väljer bort vänner. Mm. Hur kom det sig att du gjorde det?
1: Ja, alltså det var verkligen för att jag kände att jag behövde blicka inåt och värdera om vad det är jag vill ha ut från relationer, vad jag vill ha ut från mitt liv och lära känna mig själv bättre för att ta reda på vad tycker jag om, vad värderar jag i relationer och liksom, vad vill jag skapa för typet av liv. Och jag tror att väldigt många människor inte känner sig själva tillräckligt bra idag för att man är så uppkopplad mot andra hela tiden, konstant och sociala medier och allt vad det är. Så att för mig var det väldigt behövligt att ha den tiden att blicka inåt, lära känna mig själv och liksom utforska mig själv.
0: Plötsligt känner man sig nästan lite avundsjuk.
1: Ja.
0: Men var det någonting särskilt som hände, du väljer att berätta så mycket du vill, som gjorde att du hamnade i det här beslutet? Att nej, jag gör en kontroll alltid lite och börjar om.
1: Ja, alltså det var för mig personligen så var jag i relationer och i ett arbete som inte längre kändes sant eller som inte längre passade mig. Och för att jag skulle ta mig ur det då, så var jag tvungen att liksom blicka inåt och börja om därifrån. Och det är faktiskt andra gången som jag gör det i mitt liv. Det, ja, alltså det har varit flera gånger som jag har haft perioder där jag inte har vänner. Men det händer alltid innan jag liksom skapar ett nytt liv för mig själv.
0: Mm. Men det där låter ju också intressant. Att du liksom startar om då och då. Mm. Lär du dig något nytt för varje gång?
1: Eller? Alltså,
0: jag får nog dra lite mer åt det här hållet ändå. Så att, ja, okej. Okay. Men du, hur lever du dina dagar då? För jag tänker så här, du sitter ju inte och bara glor i väggen hela dagarna. Det är ju inte så du blickar inåt.
1: Nej. Nej, alltså jag jobbar, det gör jag. Och sen så när jag är hemma, jag är med min hund, jag är ute i naturen, skriver mycket, dansar mycket, lagar mat, alltså lever mitt liv helt enkelt. Mm. Ja.
0: Så att inte ha vänner då, blir det väldigt tyst? Är det någon form av omställningsperiod också eller så? Eller är det bara du kapar snyggt och rent och sen, hoppas jag i alla fall, och sen så är det liksom bara du och hunden, vilket ju inte behöver vara så bara.
1: Nej.
0: Men och vad är status nu då? För nu har du let så här i ett år ungefär.
1: I ett år ungefär, precis. Nu så är jag ju faktiskt på väg och alltså jag skapar nya relationer och saker och ting börjar komma in i mitt liv igen. Men det har ju varit ett helt år liksom som jag har varit ensam. Mm. Ja, men saker och ting håller ju på att vända och det är verkligen det jag tror, att vi alla går igenom olika perioder och faser och det är en sån himla press när man inte har vänner, att så här, du måste ha vänner, du ska ha en stor vänskapskrets och göra saker konstant. Men jag tror verkligen att det är så viktigt att även acceptera de stunderna där vi är ensamma och göra det bästa vi kan utav det och lära känna oss själva.
0: Mm. Och just det där med en stor vänskapskrets och hela tiden gör att det kanske inte passar alla helt enkelt.
1: Nej.
0: Men nu blir jag nyfiken. Okej, då börjar du bygga lite relationer nu. Mm. Är det helt nya relationer? Börjar du från scratch? Mm. Eller är det så där så att du kanske ser om det finns något kvar i några relationer?
1: Nej,
0: du har Nej det är bara helt nya.
1: Ja. Ja.
0: En liten bukett.
1: Precis. Ja, precis.
0: Okay.
1: Och det är också det som är så skönt, för att den här gången kan jag verkligen välja relationer som känns sanna. Och välja från en plats av att jag inte längre känner mig tom. För jag tror att väldigt många människor väljer relationer från att man kanske känner sig tom eller man försöker fylla ett tomrum. Mm. Men nu så är det som att jag kan välja det från att jag redan känner mig hel. Jag behöver inte någonting från någon annan, men jag vill ha vänskaper som linjerar med mina värderingar och det jag tycker är kul.
0: Men du, betyder det att du är lite kräsen, verkligen känner in folk innan du börjar släppa in dem och sådär?
1: Jag skulle inte säga kräsen, men jag skulle säga att jag är väldigt selektiv kring vem som får vara i
0: mitt liv. Det är ett annat ord för kräsen. Men det låter trevligare, det har du rätt
1: det gör
0: i.
1: Det.
0: Ja. Men okej, under det här året som har gått då, när du har, för jag tänker vardagen går ju upp och ner för oss alla, när det har varit lite tuffare, när du liksom har behövt stöd eller avlastning, ett gott råd, kanske lite omtanke, hur har du gjort då?
1: Ja, alltså då, det är klart, jag har ju haft min mamma, sen så har inte jag jättestor familj att vända mig till, men jag har haft min mamma och sen så, jag pratar väldigt mycket med mig själv också. Jag pratar med mig som att jag vore min bästa vän och det hjälper mig väldigt mycket, för att när du väl börjar prata med dig själv så får du också de bästa svaren. Så att, ja, det är liksom, jag har vänt mig väldigt mycket till mig själv och förlitat mig på mig själv och sett mig som min bästa vän, och då har det också gjort att jag inte har känt mig lika ensam.
0: Mm.
1: Ja.
0: För du känns ju kanske, du känns ju liksom inte asocial.
1: Nej, det skulle jag inte
0: så
1: säga.
0: Så det är ju en väldigt stor skillnad där. Mm. Det måste ju vara därför alla människor håller på att tjata på dig, att du måste ju ha lite vänner.
1: Mm.
0: Du som ändå känns som att det skulle passa mitt gäng att surra med ibland.
1: Ja. Men jag tror för mig också så här, jag har aldrig varit ute efter ytliga relationer.
0: Nej.
1: Och jag gillar inte att ha såna relationer. Utan jag vill verkligen ha djup connection, och annars får det vara, för att då kan jag lika gärna vara själv. För att jag kommer ge mig själv det jag ändå behöver, om det inte är att jag får ut det jag vill ha från en relation.
0: Men du, de du bygger relation med nu då, avslutningsvis, som kanske det kanske kommer att växa fram till jättefina vänskaper, kanske stor kärlek, vad vet vi?
1: Mm.
0: Men riskerar de att bli kapade framöver här när du behöver en omstart igen?
1: Ja, alltså, jag hoppas inte det. Men man kan ju aldrig säga aldrig. Alltså, skulle det vara så att mina värderingar ändras eller att saker och ting ändras, då är det ju så. Och jag tror också att det är så vi utvecklas i livet. Alltså, saker och ting ändras. Men jag hoppas ju verkligen att kunna få ha kvar mina vänner för livet och de relationer jag bygger nu.
0: Fint. Det här är otroligt spännande och jag tror också inspirerande för många. Regina Bruvik, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är Smash Into Pieces med Hollow.

0: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna som kommer härnäst. Då träffar du Barbro Wiklund som utsätts till årets förebild. Och så ska vi också prata om att en svensk klassisk nubbevisa har blivit K-pop-hit i Sydkorea.
1: En tack för det, Titti, och grattis på födelsedagen. Nu är klockan 2:30, dags för lokala nyheter, och vi börjar med Merete Tillman som lämnar sin tjänst som kommundirektör i Östra Göinge efter 5 år. Hon går vidare till Malmö stad där hon föreslås bli ny förvaltningsdirektör för arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Östra Göinge kommun räknar själva med att ha en ny kommundirektör på plats i september.

0: rätt till stöd baserat på antalet mandat, även om ledamöterna numera sitter som politiska vildar. Förvaltningsrätten delar inte den uppfattningen och menar att kommunfullmäktiges beslut att neka partistöd varken är olagligt eller innebär att SD missgynnats. Under måndagskvällen tas beslut om lokalt partistöd för 2026, men SD blir utan även detta valår eftersom de rättsliga turerna pågår.
1: Det är ett ganska tufft läge.
2: Reporter var Emma Wik. Nu kan bygget dra igång av en ny trappa ner till stranden vid Knäbäckshusen på Österlen. Den gamla slogs ju sönder av stormen Babette och stranden stängdes av på grund av risk för ras. Den nya trappan ska ligga en bit norr om den gamla och trappan beräknas stå klar till industrisemestern. Vädret idag då? Ja, men det är soligt med temperaturer på 18-23 grader, varmast i östra Skåne. Vi har en västlig vind också med friska vindbyar. Det kommer att vara fortsatt soligt under kvällen och klart väder i natt. Och i eftermiddag så småningom här så kommer ett eftermiddagsprogram med dig också, Gustav Persson.
3: Så är det. I slutet av förra veckan så pekades Hässleholmsdialekten i en artikel i Dagens Nyheter ut som Sveriges fulaste dialekt. Jag tror inte alla håller med om det, så vi kommer att hänga i Hässleholm här under eftermiddagen. Vi letar till exempel efter personer med Hässleholms härligaste dialekt. Känner du en sån, hör gärna av dig till exempel i sociala medier, där heter vi P4 Kristianstad eller P4 Kristianstad@sverigesradio.se. Det, men också mycket annat, vi hörs om en halvtimme i just P4 Kristianstad.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Det ska bli K-pop alldeles strax, men först Liamo, Break Through the Ceiling.

står gäller E6 mellan Båstad och Ängelholm. Mellan trafikplats Hallandsås 38 och Järnarp 37 i riktning mot Malmö. Där ska vi ha ett lastbilsdäck som ligger i mitten av körfälten på toppen av Hallandsåsen, och det är risk för kraftig inbromsning där. Det är alltså E6 mellan Båstad och Ängelholm och mellan trafikplats Hallandsås 38 och Järnarp 37 i riktning mot Malmö. Risk för kraftig inbromsning på grund av ett lastbilsdäck som ligger på vägen. Och på samma sträcka där så ska vi även ha en stillastående personbil, och det ska nu pågå bärgning av den, och det är en hel del kö. Så för att sammanfatta så är det alltså kö just nu på E6 mellan trafikplats Hallandsås och Järnarp 37 på grund av bärgning av en personbil, och vi har även där ett lastbilsdäck på vägen.

Nu blir det K-pop. Det är bandet Next stora hit Hype Man. Och jag vill att du lyssnar noga. Ja, vänta nu. Lät inte väldigt likt det här?

0: fortfarande. Men hur kan Helan Gaur dyka upp i en låt med ett sydkoreanskt band? Då kan jag säga att det är Hugo Andersson från Borås fel, för du är låtskrivare och artist och du är en av upphovsmakarna till just Hype Man. Välkommen!
1: Tack snälla!
0: Hur kommer det sig att du fick för att du skulle använda Helan Gaur av alla riktigt gamla dängor?
1: Nej, men vi var i session då, som det heter, när man skriver en låt, och jag jobbar ju som låtskrivare till vardags. Så jag och mina låtskrivarkollegor Ludvig Lindell och Adrian Enegård skulle skriva en låt och visste inte riktigt vad vi skulle göra den dagen. Så att vi lyssnade på lite olika låtar, och så lyssnade vi på den här APT med Bruno Mars och Rose, som var en väldigt stor hit i Korea just då. Och det är en dryckeslek som den är inspirerad av. Den här APT är en koreansk dryckeslek. Så då tänkte vi, vad har vi för motsvarigheter i Sverige till en sån grej? Och då kom det Helan Gaur helt enkelt. Så att det var på den vägen, och sen började vi jobba med den och bara hade väldigt roligt.
0: Men du, det här bandet då, Nex, alltså vet de själva vad det är för melodi? Har de någon aning om vad det är de sjunger till?
1: Vi sa att det är en gammal svensk melodi. Den skrevs, jag har inte hittat exakt årtalet, men det jag har hittat är typ runt 1700-talet. Så den är upphovsfri nu, så, och fri att använda. Så att det var liksom inga, det var aldrig några problem så. Så de, jag vet inte om killarna i bandet vet det, men vi har i alla fall sagt det till deras, ja, skivbolaget vet om det. Och det var bara en rolig grej. Så att för dem är det vilken låt som helst, men för oss svenskar så är det väl förknippat med midsommar och lite annat trevligt. Mm.
0: Jag tänker eventuella sydkoreaner som firar midsommar i Sverige, de kommer ju få lite att fundera på vid närmsta firande helt enkelt. Ja, det är ju den där hitten, vad är det? Men du, Hype Man, vad handlar den om, den här låten? Har den någon koppling till snaps och fest eller?
1: Det har det väl inte. Det handlar väl mer om, ja, fest på det sättet att man vill hypa upp sina kompisar, och man vill liksom, ja, vara en Hype Man helt enkelt. Någon som taggar igång kalaset och sina vänner.
0: Alltså, du har ju flera samarbeten på gång med Sydkorea och hela K-pop-industrin som är enorm. Vad är det som lockar med det här? Med just den här typen av genre?
1: Det som är roligt tycker jag är att det är så extremt brett. Man kan göra allt från en fin ballad till en Helan Gaur-variant till en rapplåt till en rocklåt. Att man får ju vakna upp på morgonen och känna, idag kan jag göra precis vad jag vill. Mm. Och, ja, så det är väl roligt. Och så stora fankulturen i Korea, som de är extremt hängivna fans till de här banden och, ja, soloartister också.
0: Kul. Jag tänker att du skulle ju kunna ge Carl Michael Bellman en revival ingen såg komma genom att gå igenom hans gamla epistlar och så.
1: Ja, jag har lite att stå i om det ska bli ett snapsvisa album framöver.
0: Ja, det har du verkligen. Och du, en helt annan sak. Du, Hugo, kom ju faktiskt tre i P4 Nästa. Det var 2019. Jag vill ändå nämna det, för nu stänger faktiskt anmälan till årets upplaga. Numera heter det ju P4 Nästa stjärna. Har du några tips om man är sugen på att skicka in ett bidrag och kanske ha turen att bli utvald?
1: Men det är klart man ska göra det. Jag tycker att det var en, framförallt en väldigt rolig upplevelse, och man får ju exponeras för massa människor och lyssna, höras i radio och spela live om man kommer till den delen så att säga. Så att det är bara att köra. Tacka ja till allt och skriv massa låtar och ha massa kul.
0: Mm. Och som sagt, nu stänger alltså anmälan alldeles snart, lite senare idag. Så är man intresserad, in på sverigesradio.se, sök på P4 Nästa stjärna. Om det är så att man har någon liten låt som man tror att det här kan nog bli något, så är vi många som vill höra den helt enkelt. Du, Hugo Andersson, nu vill vi ju höra dig. Och då tänker jag att vi tar Hype Man. Är du redo?
1: Vi kör.
0: Då kommer den här. Tack snälla för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här är den, Verket med Helan Gaur.

0: skål vill jag säga därefter. Det var alltså Hype Man och Nex, en låt som har samplat hela Angor och blivit en hit i Sydkorea. Hur det kan bli? Ikväll prisas vinnarna av årets feminista. Ett pris som tidningen Femina delar ut till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. Och i kategorin årets förebild så är det 74-åriga Barbro Wiklund som har tagit hem priset. Hon har varit engagerad i den ideella kvinnojouren Liljan i Tierp i närmare 4 decennier och nu har jag äran att ha dig i studion. Välkommen Barbro.
1: Tusen tack.
0: Och stort varmt grattis till den här utmärkelsen. Hur känns det?
1: Ja, som jag sa tidigare, man blir lite chockad. Mm. Inte ska väl jag? Nej. Men kul att de uppmärksammar oss. Vi är ju många som jobbar.
0: Och du har hållit i och hållit ut länge med det här arbetet. Hur kom det sig att du började engagera dig för att hjälpa utsatta kvinnor från början?
1: Ja, det var min dåvarande man som var ute åt lunch och hamnade bredvid några från Liljans styrelse som satt och pratade om att de inte hade någon sekreterare. Och då vände han sig om till dem och så sa han, ja men det kan Barbro ta. Hon kan stava, hon är lärare.
0: Och det är helt uppenbart att det kunde Barbro med den äran. Men du, jag tänker så här, du har gjort det länge och bitvis så måste det vara ett otroligt tungt arbete. Att du möter många alltså hjärtskärande människoöden. Hur orkar du?
1: Ja, det är ju det att alla som man ser får luft under vingarna. Och de klarar av att gå vidare. Sen har jag ju mina vänner som jag spyr på ibland.
0: Ja, okej. Det är där du tar ut det.
1: Bland annat socialchefen i Tierps kommun. Han är jättebra på att lyssna på mig. Så jag ringer och säger, hej Micke, har du tid? Får jag komma? Ja. Då, så gör han upp en tid och så bara vräker jag ur med allt och säger, nu ligger det i ditt knä. Nu kan jag gå härifrån. Mm.
0: Ja. Ja, men det var ju ingen dålig kamrat att ha. Hur ser du att kvinnojouren kan hjälpa till? Alltså, jag tänker rent praktiskt. Jag tänker det kanske sitter någon och lyssnar också. Oavsett var i landet man är så kanske man sitter där och funderar på undrar om det är dags för mig att faktiskt söka hjälp och komma vidare.
1: Ja, men det är... Alltså, man ska aldrig känna att man har förtjänat en kränkning eller en smäll. Man måste se sitt eget värde i det hela. Och blir man kränkt, blir man ledsen, nej, då är det inte ett bra förhållande. Då är det bättre att man separerar. Man kan bo på varsitt håll. Har man barn så mår barnen bättre av att ha två glada föräldrar i varsin lägenhet. Och de kan i så fall vara åka emellan en vecka här och en vecka där.
0: Ja, och jag förstår ju att du har många exempel som har kommit nära dig som du baserar de här tankarna kring. Men just det här du säger att det är viktigt att ingen förtjänar en kränkning. Det spelar ingen roll om man själv har varit på sitt sämsta humör och svurit och skrikit, kanske kastat en tallrik i golvet. Man förtjänar liksom inte en kränkning efter det.
1: Nej, det gör man inte. Och det var ju lite så jag tänkte i början. Det här kommer att bli lätt. Alla är ju läskunniga. Våld är enligt lag förbjudet.
0: Mm. Ja. Så lätt är det inte. Men du, med din erfarenhet nu på omkring 40 år, hur ser våldet ut jämfört med då?
1: Då var det ju mest slag. Numera är det ju, ja, det är ju både det slag, det hot. Det psykiska våldet är värre än det fysiska. För att, ja, har du tarmbrott, det läker. Får du en blåtira, den försvinner. Näsbenet går av, ja, det helnar. Käken går av, den helnar också. Men det psykiska våldet, det är att du alltid har ditt ex sittande på en axel och säger, du kommer inte att klara dig utan mig. Du skulle ha stannat kvar. Mm. Det var jag som var så snäll så att jag ville ha dig.
0: Mm. Men med din erfarenhet, har du sett några kvinnor som inte klarar sig själva? Man kan behöva stöd, men har du någonsin sett någon som inte klarar sig?
1: Ja, alltså allting beror ju på. Har man en medfödd sårbarhet, typ IF, då kan det vara svårt. Då behövs det mycket stöd runt om. Men vi jobbar ju som personlig coach i vår kvinnojour. Så vi är alltid två som har jour en vecka i taget, 24/7 har vi telefon på. Och det gör ju också att vi kan samarbeta med kommunens våld i nära team. För de finns ju bara på dagarna och inte på helgerna.
0: Men då kan ju vi gå in och backa upp. Där.
1: Visst.
0: Mm. Du, nu är du utsedd till årets förebild. Galan går av stapeln ikväll på Dramaten i Stockholm. Hur firar du det här? Vad ser du fram emot ikväll?
1: Ja, att jag inte ska snubbla.
0: Ja. Ja, det känner jag, det kommer nog klara jättebra. Har du skrivit ett tal?
1: Nej, men det kommer.
0: Det kommer?
1: Ja.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Jag har ju jobbat som lärare i över 44 år, så jag kan prata.
0: Lugn i klassen, Barbro är här.
1: Ja.
0: Men du, ser du fram emot spännande möten? Det är ju många ladies som kommer att vara där som har spännande bakgrund och erfarenheter och...
1: Visst.
0: Mm. Kul samtal. Jag hoppas att du får en fantastisk kväll, Barbro. Stort grattis till utmärkelsen och tack för det arbete du gör.
1: Tusen tack.
0: Och tack för att du kom hit. Barbro Wiklund alltså. Det här är P4 Extra. Du får Gracie Abrams, That's So True.

Igår pratade vi om det som har kallats doping-OS eller Enhanced Games. Vi pratade om det här i P4 Extra. Och deltagarna får ju alltså då använda vilka dopingmetoder de vill. Den här tävlingen gick av stapeln i Las Vegas igår kväll. Och då är kanske någon nyfiken på om det blev så där mycket bättre resultat än vad odopade idrottare har levererat. Och vi kan konstatera det gick så där. Grekiske simmaren Christian Golomev var den enda idrottaren som var snabbare än det officiella världsrekordet. Och för det, sin dopade insats, får Golomev $1 miljon i rekordbonus samt $250,000 för första platsen i tävlingen. Det här betyder 11,5 miljoner kronor till honom. Och det var på herrarnas 50 meter fritt som en dopad Golomev simmade på 28,81 sekunder. 20,81 sekunder. Det är 700 delar snabbare än det officiella världsrekordet på 20,88. 700 delar vann man alltså med hjälp av doping. Jag vet inte om man kan kalla det en succé faktiskt. Eliza Doolittle, Skinny Jeans.

0: Här blir det strax kulturnytt, Andrea Valderrama, om det ska handla om kritik mot SVT:s valsatsningar.
1: Mm, den här kritiken handlar bland annat om att de här programmen är för ytliga.
0: Här i P4 Extra kan vi konstatera att imorgon kommer Ola Rosling tillbaka. Då ska vi dyka i våra fördomar och missförstånd kring vad vi tror oss veta om lag och ordning. Sanningens ögonblick kallar vi det. Det blir också klockspel. Fundera lite på det. Det kommer att ske live här i studion. Tekniker idag, Liv Fridén och Maria Stockhaus, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och har fyllt år hela sändningen. Tack för alla grattis i sociala medier.
1: Flera av SVT:s valsatsningar riktade mot yngre tittare får kritik. Enligt Essy Klingberg, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet, riskerar tilltalet göra public service irrelevant.
2: Man pratar med tittarna som om de vore barn. Jag tror att man riskerar att odla en generation som inte förknippar public service med intellektuell seriositet.
3: I en krönika skriver Essy Klingberg att hon tittat på SVT:s valsatsningar riktat till generation Z och kritiserar ett mönster hon ser. Men SVT:s nyhets- och sportdirektör Anna Careborg tycker att kritiken missar SVT:s bredd.
4: Jag håller liksom inte med om den väldigt ensidiga bild som Essy faktiskt målar upp här. Bara den senaste veckan så har vi haft över 20 timmar av politik eller valrelaterat utbud. Att ha möjligheten att ställa till exempel frågor direkt till partiledarna är en variant. Och en annan är ju de klassiska utfrågningarna. Vi har både och.
2: Men du framhåller bredden, men jag tycker också att politikbevakning i sin helhet går mot ett allt ytligare tilltal. Man har lagt ner 30 minuter. Även bland de här byråprogrammen så är det ju det snackiga tilltalet som liksom dominerar.
4: Jag håller inte med där faktiskt. Man skulle kunna bryta ut och säga, och ta exempel då, återigen från senaste veckan, när vi har Agenda Special, 90 minuter med Stoltenberg och Løkke Rasmussen. Vi har ansvarsutkrävande intervjuer, flera stycken. Vi har liksom en enorm bred repertoar av innehåll.
1: Anna Careborg på SVT och Essy Klingberg i Svenska Dagbladet debatterade den här frågan i P1 morgon tidigare idag. Reporter på Kulturnytt var William Thomas. Den omtalade filmen om Michael Jackson får en uppföljare, det rapporterar tidningen Variety. Enligt filmbolaget Lionsgate så är förberedelserna redan igång och mellan 25-30% av filmen finns redan inspelad från den tidigare filminspelningen av den aktuella filmen. Den här filmen har fått kritik för att den inte tar upp anklagelserna om sexuella övergrepp som riktades mot Michael Jackson, och det är oklart om den nya filmen kommer att ta upp ämnet. Katten Luffarlasse kommer tillbaka i rutan med ett nytt slow-tv-program. 15-åriga katten slog igenom i Musikhjälpen och nu blir det alltså en ny säsong med honom på SVT.
5: All right, vi är redo för Luffar, katten Lasse. Dags för eftermiddagsprogram här i P4 Kristianstad. Här kommer vi prata dialekt en hel del. Enligt en text i Dagens Nyheter så är Sveriges fulaste dialekt den man pratar i Hässleholm. Därför kommer vi vara i Hässleholm här under eftermiddagen. Jag hoppas vi kan prata med någon som har en härlig Hässleholmsdialekt och är stolt över detta. Det och mycket annat i eftermiddagsprogrammet som börjar med nyheter från Ekot. Klockan är 3, här är Julia Brynoksson.
6: Unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld, visar Center mot våldsbejakande extremismens årsrapport som presenteras idag. En oroande utveckling, säger centrets chef Robert Kindroth.
7: Det som oroar mig, och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga, och att vi vuxna behöver ta ansvar. Hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö?
8: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning, och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
7: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sån här på olika plattformar. Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
6: Reporter Simon Andrén. I Uganda har två nya fall av ebola bekräftats, uppger landets hälsomyndighet enligt AFP. Totalt 7 fall har nu identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Här hemma kommer hovrätten i september ta upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats misstänkt för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. I Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag. 33,5 grader, det är den högsta temperatur som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Vädret här hemma då. På många håll minskar molnigheten ikväll, men över Svealand och i natt över Norrland kan regnskurar passera. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 9 och 14 och i fjällen lägre. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
5: Tack Julia. 3 minuter över 3. Verkligen sommarkänsla idag kände jag tidigare. Jag satt ut och käkade på lunchen. Varmt, varmt, varmt som Julia var inne på. Lokala nyheter också alldeles strax med hjälp av Ari. Vi blickar ut i trafiken. Då tar vi hjälp av trafikredaktionen förstås. Innan dess Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton. Please, please, please.

0: Sabrina Carpenter, Dolly Parton, please, please, please. Vi blickar ut på skånska trafiken. Elin på trafikredaktionen, hur ser det ut ute?
1: Ja, vi kan börja på E6 mellan Ängelholm och Båsta. Där sker just nu en bärgning av en personbil mellan trafikplats Järnarp 37 och Hallandsås 38 riktning mot Halmstad, och det är risk för kö. Det är alltså E6 mellan Järnarp och Hallandsås i norrgående riktning, i riktning mot Halmstad alltså. Där pågår just nu en bärgning av en personbil och det är risk för kö. Sen vill jag påminna om det här vägarbetet som vi har på E4 mellan Helsingborg och Örkelljunga. Där är vägen avstängd i båda riktningar mellan trafikplats Eket 70 och Skånes Fagerhult 73. Dagtid fram till klockan 17 måndag till torsdag, och man får följa vitblå omledning för att ta sig runt där. Kollar vi på färjetrafiken så pågår det underhållsarbete av Ivöleden. Det börjar klockan 22 ikväll och pågår till klockan 05 imorgon bitti. Och man kommer inte längre kunna åka över med bil till Ivöleden, utan det kommer enbart finnas passagerarbåtar. Och utöver det, som sagt, med hyfsat lugnt, men dyker upp någonting så når du mig alltid på 020 999 444.
0: Säger Elin på trafikredaktionen i det lokala nyhetsflödet. Ari håller koll på det. Det handlar bland annat om Mariette Tillman lämnar sin tjänst som kommundirektör i Östra Göinge efter 5 år.
2: Ja, hon går vidare istället till Malmö stad, där hon föreslås bli ny förvaltningsdirektör för arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Och Östra Göinge kommun själva räknar med att ha en ny kommundirektör på plats i september.
0: Och nu kan bygget dra igång av en ny trappa ner till stranden vid Knäbäckshusen, då är vi på Österlen.
2: Jajamän, den gamla slogs ju sönder av stormen Babette och stranden stängdes också av på grund av risk för ras. Och sen har det varit många turer kring det här. Den nya trappan nu ska ligga en bit norr om den gamla, och efter den geotekniska undersökningen som gjorts så kan bygget alltså dra igång igen. Trappan beräknas stå klar till industrisemestern, som det heter.
0: Vi har pratat en del dialekter också. Vi kommer att prata mycket dialekter här under eftermiddagen. Det är så att i en text i Dagens Nyheter så slår skribenten fast att nordostskånskan, mer specifikt egentligen dialekten man har i Hässleholm, det är Sveriges fulaste. Kokar du över detta, Ari? Du som ändå kommer från kommunen.
2: Så jag vet inte om jag... Nej. Men jag kan förstå det, för om jag tänker tillbaks, alltså nu har jag bott på lite olika ställen i landet och tvättat kanske en del skånska som jag hade. Men jag tänker när jag gick på gymnasiet, om jag hade lyssnat på mitt ljudprov som jag skickade in till min utbildning då, så hade det nog låtit fruktansvärt.
0: Okej. Mimmi, du som då kommer från Kristianstad-trakten istället, du njuter över att det är Hässleholm som pekas ut, eller?
3: Ja, men jag blev ändå provocerad. Jag förstår inte hur Ari inte blev provocerad. Det är helt plötsligt, jag vet inte, Kristianstad och Hässleholm har kanske en liten beef i vanliga fall, men nu tänker jag bara så här: va? Vem är han och säger så om dem?
0: Ja,
3: alltså... Och vad säger han då? Pratar jag också så? Jag vet inte.
0: Du skulle nog ändå kunna falla inom kategorin gissa jag. För att...
3: Inom kategorin fulaste dialekt.
2: Nej. Det är tur att ni är avskilda just nu.
0: Nu vill jag bara tänka hur en skribent på Dagens Nyheter kanske inte kan nyanserna mellan Hässleholm och Kristianstad lika mycket som man kan om man kommer från Hässleholm eller Kristianstad. Gissar jag, men vad vet jag?
3: Okej, så du tycker inte att jag har fulaste dialekter?
0: Jag tycker om skånskan, så att jag tycker absolut inte att vi har fulaste dialekten. Och vi vill ju gärna, Mimmi, vi har skickat det till Hässleholm, för vi hoppas kunna höra riktigt fin Hässleholms dialekt här under eftermiddagen.
3: Ja, för jag tycker ju inte att det är något fult. Och framförallt så vill jag kunna höra en riktig Hässleholms dialekt. Hur låter den? Och vem i Hässleholm talar den?
0: Enda utmaningen här är ju att vi inte har stämt träff med en sån person, för vi tänker att det får du lösa under eftermiddagen på ett eller annat sätt, Mimmi. Jag hjälper dig också här från studion. Det finns ett inlägg i sociala medier, där heter vi P4 Kristianstad, och vi finns ju också på mail p4kristianstad@sverigesradio.se. Man kan smsa 044 77 512 50, och ge förslag på personer som pratar riktigt bra och riktigt härlig Hässleholms dialekt, så att vi har någon riktning för dig, Mimmi, och ta det, för annars så famlar du ju lite bara i mörker, tänker jag.
3: Ja, men jag ska börja fråga ut folk på stan, och jag har bil så jag kan förflytta mig till olika ställen i Hässleholms kommun för att hitta och prata med denna människa.
0: Mycket bra, vi drar igång denna jakt från och med nu. Vi tar jättegärna tips, som sagt, på vem vi bör prata med om vi vill höra bra Hässleholms dialekt.

0: Bor Kaspers orkester, Tonårsland, 14 minuter över 3 här i P4 Kristianstad. Som vi sa innan dess, nordostskånskan är Sveriges fulaste dialekt, i alla fall enligt en skribent på tidningen Dagens Nyheter. Framförallt är det då dialekten i Hässleholm som han tycker är gräslig. Viktor Malm, du är kulturchef på tidningen Expressen. Du kommer från Kristianstad och har gett dig in i den här dialektdebatten, eller vad vi ska kalla den för. Kände du dig provocerad, Viktor, eller varför kastade du dig in?
1: Nej, jag tyckte han beskrev verkligheten helt korrekt. Jag känner mig möjligen lite träffad av den dock, eftersom jag uppenbarligen inte längre pratar som man gör i Kristianstad. Jag har ju omedvetet slipat eller bytt bort det här nordostskånska och ganska fula. Tyvärr kan jag också känna, för att det hade varit lite coolt att prata om det.
0: Du tycker också att Sveriges fulaste dialekt hör hemma i nordostskåne?
1: Alltså så här. Jag tänker inte så mycket på dialekter som inte är skånska. Jag är från Skåne, jag älskar Skåne. Jag funderar ganska mycket på de olika skånska dialekterna och jag tycker jag är ganska hyfsad på att identifiera dem. Det finns säkert någon konstig dialekt i Värmland eller Dalarna eller någonstans där i Mellansverige någonstans som är mycket, mycket värre än skånskan. Men deras problem är att de är ointressanta. Kristianstadmålet är fult på ett intressant sätt. Det vill säga på sättet som vokalerna glider in och ut ur varandra och får åtsnamnet Åhus att låta som Öhus. Och, ja, det där är kul, det är bra. Min krönika var kanske inte det allvarligaste jag skrivit i år.
0: Men du, vad hände med din egen dialekt? Var den mer Kristianstad-dialekt en gång i tiden?
1: Alltså, den lär väl ha varit det. Jag har fan svårt att riktigt komma ihåg hur det lät när jag pratade. Men efter ett par år när jag flyttade till Lund och kom hem, så påtalade släktingar och vänner att jag hade börjat prata väldigt annorlunda. Och idag så hör jag mig själv inspelad att jag inte pratade minsta Kristianstad-dialekt, och det har säkert dina lyssnare också. Så någonting hände, vad vet jag inte, för att jag har inte gjort en aktiv, eller jag tog inte aktivt beslut om att börja prata annorlunda. Det bara hände.
0: Men kan du tycka att det är tråkigt på något sätt? Jag tänker, hade ju varit fräscht med en kulturchef på ett av landets största mediehus med en rejäl nordostskånsk dialekt.
1: Eller hur? Jag tycker också det. Men det är därför jag blev så glad när jag hör rikspolischefen Petra Lund prata i radion. För att hon pratar så utpräglat dialektalt. Man hör att hon kommer från Kristianstad. Det är omisskännligt. Och jag kan väl tycka att det är lite fånigt att min dialekt är så himla bortslipad och tunn och allmänt radioskånsk. Det är för att det låter lite som att man har förställt sig för att passa in i den vidare offentligheten, och det är ju deprimerande.
0: Men du, när du skriver om den skånska dialekten, är det många som rycker ut till skånskans försvar då, eller vad får du för reaktioner?
1: Ja, men jag trodde nog att någon en eller annan skulle bli arg, inte minst eftersom jag går ut och förelämpar de två ganska tradiga ställena Höganäs och Trelleborg. Men jag har fått ganska många igenkännande mejl faktiskt av människor som antingen har bytt dialekt själva på det här lite omärkliga sättet, alltså utan att riktigt förstå vad som hände, vakna upp en dag och prata annorlunda. Men har också hört av folk som bara säger att de aldrig har behövt ändra sin dialekt. Det har inte märkts på något sätt. Så det är lite blandade skurar, men det har varit kul. Det är ju, ibland är det svårt att förstå att dialekter engagerar så mycket. Men grundorsaken är ganska lätt att förstå. Det är att vi bär vår bakgrund så himla mycket på tungan. Alltså, man hör inte bara varifrån i landet de kommer, utan man hör också klassbakgrund, socioekonomisk status och en massa andra grejer. Så att det är ganska betydelsefullt.
0: Tankar där från Viktor Malm, kulturchef på Expressen.

0: Share med If I Could Turn Back Time. Härligt att du hänger med oss i P4. Kristianstad 22 minuter över 3 klockan. Vi ska prata om Sverigedemokraterna i Klippan. De får inget lokalt partistöd. Ett tungt slag det här valåret. Visst är det så, reporter Emma Wick?
1: Ja, det handlar ju om mycket pengar i lokalpolitiken. Och det som har hänt nu det är att förvaltningsrätten avslår SDs överklagan av det beslut som kommunfullmäktige i Klippan tog för ett år sedan. Att inte betala ut något lokalt partistöd alltså.
0: Varför då?
1: Den här utbetalningen på 160 000 kronor stoppades eftersom Sverigedemokraterna inte längre har några ledamöter kvar i kommunfullmäktige. Och varför har de inte det? Jo, för att de uteslöts av partiets riksorganisation efter att ha röstat in 2 tidigare nazister på tunga poster. Så det blev ett politiskt kaos och en väldigt turbulent tid i partiet och Klippan-politiken såklart. Så grundfrågan här är då om SD ska ha stöd baserat på antal mandat, även om ledamöterna numera sitter som politiska vildar. Och det här är ju något då som SD vill såklart, men inte de andra partierna.
0: Och nu då har alltså förvaltningsrätten tagit ett beslut?
1: Ja, och de går på kommunfullmäktiges linje. Man tycker det är rätt att neka SD partistöd. Man tycker inte det här är olagligt enligt kommunallagen eller att det innebär att SD missgynnas på något sätt.
0: Men SD själv ger inte upp den här kampen?
1: Nej, det gör de inte. De kommer att överklaga förvaltningsrättens dom. Vi kan höra lokala ordföranden Elena Kurenkova.
2: Vi kommer att överklaga domen till kammarrätten och vi anser att det finns rättsliga frågor som behöver prövas vidare. Bland annat kring tolkningen av kommunallagens regler om partistöd och kommunens avsteg från sitt egen regelverk. Och vi anser att vi inte ska särbehandlas jämfört med andra partiet och att kommunallagens regler om partistöd ska tillämpas lika för alla. Så, och jag tror också att partistödet finns för att stärka partiens ställningen i den kommunala demokratin.
0: Elena Kurenkova säger det, alltså lokalordförande för Sverigedemokraterna i Klippan. Och faktum, Emma, är ju att partistödet 2026, det ska faktiskt upp på kommunfullmäktige idag.
1: Ja, om några timmar. Och där är förslaget att SD blir utan även detta valår eftersom man vill avvakta de rättsliga turerna som pågår när det gäller 2025 års bidrag. Så det är ju ett stort ekonomiskt bakslag som vi har varit inne på. Även om SD inte har spesat i sin ansökan för i år hur mycket man ville ha, så sa Elena till mig tidigare idag att det handlar ju om de här 160 000 kronorna även i år. Så vad betyder det helt enkelt att vara utan över 300 000 kronor? Det kan vi höra Elena svara på.
2: Ganska tuff läge, men vi gör alltid det, eller ska vi kämpa på? Vi ska göra det vidare.
0: Återstår alltså att se vad som händer när det gäller det lokala partistödet för SD i Klippan och såklart också hur det går i höstens val. Tack så mycket, reporter Emma Wick.
3: I förmiddagsprogrammet måndag pratade vi med Elin Bengtsson som efter sommaren ska stänga in sig i ett skyddsrum i Kristianstad tillsammans med 60-tal andra. Hon har redan börjat fundera på vad detta kan innebära.
4: Det är otroligt enkla förhållanden med latriner och lite skinken och så här, så jag tänker att efter några timmar där när vi alla kommer att ha behov att uppsöka en så kallad toalett så kan det nog bli diverse dofter i det här skyddsrummet, tänker jag.
3: Tisdag förmiddag hörs vi igen efter klockan 10.

0: I P4 Kristianstad vi pratar om den där dagens nyheter. Artikeln som pekade ut Hässleholmsdialekten som Sveriges fulaste dialekt. Därför har vi reporter Mimmi i just Hässleholm på jakt efter härlig Hässleholmsdialekt. Hur gör det för dig, Mimmi?
1: Ja, men det går så där. Jag har kommit in i en butik i Hässleholm där jag hittar Pia Dahl som är härifrån. Men vi själva vet inte riktigt hur låter ens Hässleholmsdialekten, Pia?
2: Ja, vad ska jag svara på det? Som jag pratar nu. Jag är jättestolt över min dialekt.
1: Pia, du tycker absolut att du ska vara. Men du är född och uppväxt här?
2: Absolut, jag har bott här i hela mitt liv.
1: Och när vi pratade om, jag frågade dig om du kände någon som har en riktigt bred Hässleholmsdialekt, då sa du själv, jag vet inte riktigt hur den låter.
2: Nej, jag tycker vi låter ungefär likadant allihopa här. Så att, nej, jag kan inte se någon skillnad.
1: Vad tänker du om att det då skulle vara Sveriges fulaste dialekt?
2: Det tycker jag verkligen inte. Jag är stolt över min dialekt.
1: Det ska du vara. Du, jag får leta vidare. Nu vet jag hur hässleholmskan låter, så får vi se om vi hittar någon som pratar ännu bredare och bättre.
0: Vi ska se till att hitta en sån person innan eftermiddagsprogrammet är slut. Innan dess lokala nyheter nu till exempel 15:30 med Ari Kosniowski.
3: Vi börjar med en nordvästskånsk man i 30-årsåldern som nu åtalas för grovt barnpornografibrott och ytterligare två fall av barnpornografibrott. Enligt åtalet ska mannen haft drygt 400 filmer och dessutom spridit vidare både filmer och bilder på sociala medier. Mannen själv har erkänt på alla tre punkter. Och vidare till politiker som inte svarar på frågor. Tidigare i morse så berättade vi ju om familjehemsplacerade Ida och att det trots orosanmälningar och signaler om vanvård dröjde innan Båsta kommun agerade. Ansvariga politiker har också duckat frågor från vår reporter. Och enligt Nils Funke som är expert på yttrandefrihetsfrågor så är det här bekymmersamt.
4: Deras ansvar det är ju liksom stort. De har ju en oerhörd makt och med makt kommer ju också att man måste vara beredd att exponera sig för kritik och att man är beredd att svara på frågor även om man inte kan gå in i ett enskilt specifikt fall.
5: Men kan man tvinga dem att svara?

0: och redovisa och ställa upp på och intervjuer, att man då stryker den där personen helt enkelt.
1: Reporter var Fredrik Bergman. I kväll så är det kommunfullmäktige i Simrishamn och då ska politikerna bland annat fatta beslut om campingen i Tobisvik. Förslaget är att den ska drivas som en tjänstekoncession, alltså att entreprenören får ta hela ansvaret för underhållet. Tanken är också en längre upphandlingstid, sammanlagt uppemot 20 år. Och Region Skåne ska till 50% bli självförsörjande på gas år 2030. För att klara det så behöver gasnätet byggas ut och därför samlar nu regionen olika aktörer för att lyckas med det här. I ett pressmeddelande skriver de att en större biogasproduktion bland annat skulle kunna hjälpa lokala företag att växa, särskilt här i nordöstra Skåne, till exempel Kristianstad där effektläget är ansträngt.
2: Det där var Ari med lokala nyheter 15:30. Vädermässigt, om vi börjar blicka framåt in i kvällen, det fortsätter att vara soligt även i natt, klart väder. Lite mer moln imorgon, säger jag, och lite lägre temperaturer på sina håll. 20 grader, så fortsatt ganska höga temperaturer då.

0: fredag. Den måste gå. Vi letar ju efter dig eller någon du känner som har en riktigt god Hässleholmsdialekt och på något sätt får försvara denna dialekt som är under attack efter förra veckans artikel i Dagens Nyheter då den pekades ut som Sveriges fulaste. Har rapporter om Mimmi i Hässleholm, jagar på sitt håll, jag jagar på mitt håll. Du får gärna hjälpa oss. Sociala medier heter vi P4 Kristianstad. P4 Kristianstad @sverigesradio.se. Går du att mejla till 044 77 512 50 kan du smsa till med tips på bra personer. Kommer också in lite roliga historier. Hanna Maja till exempel skriver: jag var på facklig kurs i Göteborg. Under en lektion så är det en kvinna från Värmland som höjer rösten och säger att skånska skulle förbjudas. Mm-hmm. Känns som att det blir lite dålig stämning på det fackliga mötet efterhand. Vi får Radiosport också den eftermiddag tillsammans med Patrik Ljunggren. Då tar han oss bland annat till USA igår kväll.
1: Här är Radiosporten som fortsätter i spåren av Felix Rosenqvists vinst i Indy 500 inför 350 000 åskådare i USA sent igår kväll. Han skrev in sig i historieböckerna med den minsta segermarginalen i loppets över 100 år långa historia. Och så här berättar han själv om upplevelsen.
2: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det. Det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag har drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt. Alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, för mig och min fru med barn. Och nu vinna in i förhand. Jag fattar inte det verkligen.
1: Felix Rosenqvist till Viaplay. Och det är en vinst som bär bragdens stämpel. Ja, det säger kommentatorn Janne Blomqvist.
3: Det är bragdartat att vinna på det här sättet och hålla ihop racet. Det är ändå 80 mil som de har kört i 350 km i timmen hela tiden. Det är en enorm fysisk prestation, mental prestation. Och sen att alla delar och detaljer satt ihop på rätt sätt den här gången. Plus att Felix hade liksom, som vi kallar det på racingspråk, racecraft nog att lägga upp det för honom själv så att han med minsta möjliga marginal lyckas vinna. Det är en idrottsbragd tycker jag.
1: Janne Blomqvist är intervjuad i P1 morgon. Mer motor. Dackarnas speedwaystjärna Ty Wuffinden skadades vid en krasch i Polen i helgen när hans motor exploderade. Han skriver nu på sin hemsida att han har brutit 6 revben och skadat vänster skulderblad. Hur länge han blir borta det är ovisst, det säger Dackarnas lagledare Morgan Andersson till Radiosporten. Men han missar självfallet morgondagens match mot Smederna. Nu ishockey och apropå morgondagen, senaste nytt inför Tre Kronors ödesmatch.
4: Anton Frondell klev av matchen mot Italien på hockey-VM. Nu berättar han om skadan och om tillgängligheten framöver.
5: Det var en olycklig situation. En båser som inte hann stängas och sen så fastnade jag lite där. Så ja, det tog tvärstopp.
4: Vad gjorde du illa någonstans?
5: Det var lite på handen, men det är bra nu. Skönt att träna fullt igen och känns bra.
4: Är du helt bra?
5: Ja, du såg kanske bra energi, det var glädje, kul att vara tillbaka, så känner mig redo.
4: Från igår så står det ju klart att det blir en direkt avgörande match mot Slovakien. Hur följde ni matchen mot Kanada?
5: Nej, men det är klart att den var viktig för oss. Man hade koll på resultatet där och de gjorde vad de skulle, men allt handlar om vad vi ska göra imorgon. En vinst så tar vi oss i slutspel.
4: Ja, hur känns de förutsättningarna så här utifrån vad som har varit också?
5: Nej, men jag älskar att spela matchen när man vet att det är mycket som står på spel. Det blir lite mer nerver än sån match också. Jag är bara skittaggad, tror hela laget är det. För det är de här matcherna man drömmer om att spela när det faktiskt pirrar till.
1: Anton Frundell om pirret där. William Valdetoft och reporter, och du hör den här matchen mot Slovakien med start 16.20, men vi börjar sända redan klockan 16 i appen Sveriges Radio och i P4. Nu fotboll. Den skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i den spanska VM-truppen trots att han är skadad. Det här står klart när truppen presenterades idag. Men 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt ytterligare matcher. Det står också klart att Spanien för första gången i historien kommer till ett VM utan några representanter för storklubben Real Madrid. I Sportextra ikväll då? Jo då, herrallsvensk fotboll blir det med IFK Göteborgs jakt på poäng mot mästarlaget Mjällby och så Elfsborg mot Häcken. Vi tittar också till de exallsvenska lagen Norrköping och Öster i Superettan. Och så blir det mer inför hockeydramat imorgon. Vad sporten det? Jag heter Patrik Ljunggren.
0: Tack ska du ha Patrik, och vilken härlig sportkväll vi har framför oss.

0: Sven Ingvars med En finns tid att förlåta. Kvart i fyra. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Vi har under dagen pratat om att det är ett stort problem att ansvariga tjänstemän och politiker inte svarar på frågor om till exempel beslut av omhändertagande av barn. Det har handlat om flickan Ida som omhändertogs av socialtjänsten när hon var en månad gammal och placerades i ett familjehem i en annan kommun. Trots orosanmälningar och signaler om vanvård dröjde Båstad kommun med att agera. Och vår reporter har vid flera tillfällen försökt få ansvariga politiker att ställa upp på intervju för att få veta mer om hur det här kunde hända. Men de har duckat. Ola Finell, du är tillförordnad kanalchef här på P4 Kristianstad. Jag tänker, Ola, att vi börjar med att vända oss till dig som lyssnar. Varför är det ett problem för dig att vi på P4 Kristianstad inte får svar från ansvariga personer? Vad svarar du då, Ola?
1: Nej, men de som sitter på makten måste ju svara på frågor. Så är det. Vi kan inte tvinga någon att svara på frågor, men är man politiker och är man folkvald så bör man svara på frågor. Man har ett ansvar och det ansvaret tycker jag att man ska ta. Jag förstår att det kan vara besvärligt med den här typen av ärenden, för det finns ju sekretess och annat som man måste ta hänsyn till, men då får man svara på det man kan. För annars så blir det liksom ett problem. När vi jobbar med en nyhet eller i det här fallet en granskning, så vill vi belysa alla delar av historien. Om de inte svarar då så får vi inte hela bilden, och dessutom så tycker jag faktiskt att man duckar sitt ansvar som folkvald politiker om det är det det handlar om.
0: Reporter vid just de här inslagen är Safi Yüksel. Hon har bland annat velat ställa de här två frågorna. Hur kunde man missa att familjehemmet hade 4 spädbarn under samma tak om man besökt familjen så ofta som man säger? Och så hade hon velat ställa frågan, hur kommer det sig att man inte agerade vid den omfattande orosanmälan från flickans förskola mer än genom ett telefonsamtal till familjehemmet? Alltså, Ola, kan man dra det så långt här som att vi kan inte riktigt göra vårt jobb som journalist?
1: Ja, men det försvårar för oss såklart, och för er som lyssnar så blir det ju också svårt, för ni får inte hela bilden. Vi har frågor som vi vill ställa till de ansvariga, dels då som jag sa för att få deras syn på saken, men också för att vi ska kunna få svar på den kritik som riktas emot dem. Det försvårar vårt jobb, det gör det förstås, men det klarar vi, och vi kommer inte ge oss förrän vi har fått svar på de här frågorna. Och de frågorna du läser upp, det är helt rimliga frågor, det är klart att vi ska kunna få svar på dem.
0: Men du, kan man kräva av politiker att de alltid ska ställa upp och svara på våra frågor då?
1: Vi kan ju inte tvinga någon att ställa upp på en intervju, men jag tycker att man som vald politiker ska svara på frågor oavsett om det handlar om att få en bredare bild eller svara upp mot den kritik man kan tänkas få. Det ansvaret tycker jag att man har.
0: Vad tänker du att det får för konsekvenser för lokalsamhället om politiker och tjänstemän gömmer sig när de får kritik?
1: Insynen begränsas, bilden blir snävare, och jag tror att förtroendet för de som inte svarar upp mot kritik eller som inte svarar på de frågorna som vi ställer, jag tror att förtroendet för dem blir lägre.
0: Tankar där från Ola Finell som är tillförordnad kanalchef på P4 Kristianstad.

0: Mellbystrand med Fredrik Larsson från Ängelholm. Vi är i Hässleholm den eftermiddag. Reporter Mimmi på plats där efter att en skribent på Dagens Nyheter pekat ut dialekten i Hässleholm som landets fulaste. Och där skriver han i den här texten ett exempel på när han i sitt jobb ringde till myndighetsperson på Hässleholms kommun. Och då fick han då höra denna dialekt som han inte alls verkar gilla. Så att då har ju du klivit in på kommunhuset, Mimmi, för att se om det pratas grov Hässleholmsdialekt där inne.
1: Än så länge så har det inte alls gjort det. Grov skånska har jag hittat inne på kommunhuset, men det är för att de kommer från andra ställen i Skåne än från Hässleholm. Men Annika, du gick förbi och då pekade de ut dig direkt och sa hon är ifrån Hässleholm.
2: Ja, det stämmer det. Jag har bott här hela mitt liv.
1: Känner du att du har en typisk Hässleholmsdialekt?
2: Alltså, jag vet inte riktigt vad en typisk Hässleholmsdialekt är. Men att man hör att jag är från Skåne gör man ju. Och kanske norra Skåne också. Men kanske inte exakt Hässleholm. Om man kommer någon annanstans ifrån.
1: Jag är från Kristianstad. Och jag måste säga att jag hör inte jättestor skillnad på din Hässleholmsdialekt. Och nu kanske jag får jättemycket skit för detta. Och en Kristianstad-dialekt. Hör du själv skillnad på en Kristianstad-dialekt och en Hässleholm-dialekt?
2: Inte speciellt mycket. Men det är väl lite där med una som man hör sådär. Men annars så nej, inte jättestor skillnad tycker inte jag.
1: Du pratar mycket i telefon, berättar du, i ditt jobb. Får du någonsin höra någonting om hur folk upplever din dialekt?
2: Alltså, jag har inte så bred dialekt så att jag tror att det går ganska bra att uppfatta vad jag säger.
1: Gustav berättade här innan att en av anledningarna till att Hässleholm pekades ut var för att den här skribenten hade ringt till kommunen, och när de skulle lägga på så sa personen från kommunen hörs på måndag. Han hörde puss på munnen. Så jag tänker vi provar nu. Kan du säga hörs på måndag?
2: Hörs på måndag.
1: Ja, jag hörde inte puss på munnen. Gustav, hörde du något?
0: Nej,
1: puss på munnen?
0: Verkligen inte. Jag tyckte det var väldigt tydligt vad hon sa. Det kanske säger mer om den här skribenten än om de som pratar som man gör i Hässleholm. Vad vet jag? Jag vet i alla fall att du stannar i Hässleholm. Mimmi på jakt efter fler personer med denna härliga dialekt, måste vi ju säga. All skånska är härligt, tycker jag. Du ska få en uppdatering vad gäller lokala nyheter strax och sen också nyheter från Ekot klockan 16:00.

0: Spice Girls med Stapp när vi hoppar in i det lokala nyhetsflödet. Vi tar hjälp av dig, Ari, som håller koll på dig. Du berättar om Arete Tillman som lämnar sin tjänst som kommundirektör. Då är vi i Östra Göinge. Hon har varit där 5 år.
1: Och går nu vidare till Malmö stad istället. Där föreslås hon bli ny förvaltningsdirektör för arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Och Östra Göinge kommun räknar med att ha en ny kommundirektör på plats i september.
0: Och om att 80 anställda på företaget Plasma i Simrishamn varslas som uppsägning. Det här skriver i Stats Allehanda.
1: Enligt tidningen så pågår det förhandlingar med facken och bakgrunden är att produktionen väntas minska under hösten. Och företaget som är internationellt har idag ungefär 280 anställda i just Simrishamn.
0: Berättar Ari. När vi tittar lokala nyhetsflödet, jag har lite koll på lokala vädret också om vi blickar fram mot kväll. Ja, men fortsatt soligt väder, det är klart även i natt.

0: Alex Warren med Fever Dream. I P4 Kristianstad, vi är glada att du hänger på oss den eftermiddag. Hoppas läget är bra, att du har fått en fin start på veckan. Klockan, den är 4. Nyheter från Ekot tillsammans med Henrik Sell.
1: I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Helsingfors-baserade Stora Enso planerar att stänga ner produktionen av pappersmassa och strukturera om i sin verksamhet i Skutskär, skriver Skogsindustriföretaget i ett pressmeddelande. Stora Enso motiverar beslutet med minskad efterfrågan på pappersmassa i Europa sedan 2023 samt högre vedkostnader. Den planerade nedläggningen och omorganisationen ska enligt Stora Enso påverka maximalt 80 personer. Idag arbetar 370 personer på anläggningen. Så utrikes, i Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag. 33,5 grad. Det är den högsta temperaturen som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Även i Frankrike är det ovanligt varmt för tiden på året. I delar av Bretagne ligger en värmevarning sedan igår, och i lördags var det nästan 32 grader i Paris. Så till Tyskland. I närheten av Berlin har ett ovanligt fynd gjorts i ett skogsområde. 59 sovjettillverkade granater från andra världskriget hittades där under en promenad. Totalt väger granaterna tillsammans 1,5 ton, och tyska polisen jobbar nu med att transportera bort dem. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Vilket fynd där i Berlin. Känns som man skulle få panik om man hittade 1,5 kilo, eller 1,5 ton var det, va, med de här granaterna i skogen. Skönt att det inte händer någonting där. Vi får lokala nyheter också alldeles strax. En koll på trafiken tar vi också om några minuter. Feels allra först.

0: Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean med Phils. Vi hoppar ut i trafiken. Elin, hur ser det ut där?
1: Ja, det generella läget är lugnt. Vi har ett vägarbete och det är det på E4 där mellan Helsingborg och Örkelljunga. Där är ju vägen avstängd i båda riktningar mellan trafikplats Eket 70 och Skånes Fagerhult 73 fram till klockan 17 idag, om man ska kunna följa vitblå ledning för att ta sig runt där. Sen så är IVU-leden idag. Färjan där, den ska ha ett underhållsarbete som börjar klockan 22 ikväll och pågår till klockan 05 imorgon bitti. Och det innebär att ingen biltrafik kommer att kunna tas över på leden, men det ska finnas passagerarbåtar som man kan ta över sig själv dit i alla fall. Och vill man veta mer där så får man ringa personalen på färjan som nås via telefon. Men utöver det så är det som sagt lugnt, men när dyker upp någonting så får du alltid ringa och tipsa oss på 020 999 444.
0: Lämnar vi trafiken för en liten stund och tar oss in i lokala nyhetsflödet som Ari har koll på. Det handlar om en nordvästskånsk man i 30-årsåldern, åtalas nu för grovt barnpornografibrott och ytterligare två fall av barnpornografi.
2: Ja, enligt åtalet ska mannen haft lite drygt 400 filmer och dessutom spridit vidare både filmer och bilder via sociala medier. Mannen själv har erkänt på alla tre punkter.
0: Och Region Skåne ska till 50% bli självförsörjande på gas år 2030.
2: Och för att klara det så behöver gasnätet byggas ut och därför samlar nu regionen olika aktörer för att kunna lyckas med det här. Det skriver de i ett pressmeddelande. De skriver bland annat att en större biogasproduktion också kan hjälpa lokala företag att växa och framförallt då kanske i nordöstra Skåne, till exempel här i Kristianstad där effektläget är ansträngt.
0: Så låter det de lokala nyheterna. I programmet pratar vi också mycket dialekt. Det gör vi med anledning av en text i Dagens Nyheter där Hässleholmsdialekten specifikt pekades ut som Sveriges fulaste dialekt. Vi tänker ju att vi omfamnar den på ett härligt sätt istället och vill höra riktigt fin Hässleholmsdialekt. Du jagar ju en bra representant, Mimmi. Du har varit i Hässleholm här en dryg timme. Vi har ju fått väldigt trevliga personer som är stolta över sina dialekter, men kanske inte det har varit de absolut grövt dialekt, eller vad har du känt?
3: Nej, verkligen inte. Det var ju Pia som jobbar i en butik i Hässleholm som var väldigt stolt över sin dialekt. Och så har jag pratat med Annika som jobbar på Hässleholms kommun. Men ingen av dem hade ju en liksom, ja, men väldigt bred dialekt alls. Men kanske är det det som utmärker Hässleholmsdialekten då, att den inte är så bred.
0: Ja, det går ju emot i så fall vad den här skribenten på DN tycker. Han förstod ju inte när han ringde till kommunhuset eller vad han nu ringde och sökte någon tjänsteman på kommunen. Men jag försöker ju hjälpa till här, för att vi försöker ju guida dig till en person som kan representera denna dialekt. Det går att höra av sig till oss på jättemånga olika sätt. Sociala medier, P4 Kristianstad heter vi där. Man kan mejla p4kristianstad@sverigesradio.se. Det går bra att smsa 044-77-512-50 och tipsa om bra personer för Mimmi eller för mig att prata om. Det har ändrat lite riktigt i tråden i sociala medier. Alltså, för det här med dialekter tar ju också fram rivalitet på olika sätt. Nu, här är det ju ganska mycket attacker på andras dialekter. Man får syssla med det man vill, men det är kul om man också gärna har någon person som vi skulle kunna få prata om dens Hässleholms dialekt med.
3: Ja, jag vill ju träffa någon. Tänk om jag kan träffa någon där jag inte förstår vad den här Hässleholmsmänniskan säger. Det hade varit underbart.
0: Du tänker att det är en så himla intern dialekt så att det bara är inom kommunen som den går hem.
3: Ja, jag har svårt att tro det. Men jag hade velat att det var sant.
0: Jag har också lite svårt att tro det eftersom du kommer från Kristianstad. Jag vet att det är lite olika dialekter där, men att du inte skulle förstå.
3: Tommy
0: är lite svårt kanske. Men du, vi ger oss inte bara, Mimmi.
3: Absolut inte.
0: Om man hör att du är i Hässleholm nu, tänker att jag söker upp henne direkt. Var har vi dig någonstans?
3: Snart på en stor parkering med mycket folk, förhoppningsvis.
0: Det låter som en bra idé att träffa just människor som pratar Hässleholms dialekt. Och som sagt, har du något tips på en person som representerar denna dialekt, alltså från Hässleholm, så hör gärna av dig. Vi skulle vilja höra den personen i radion så länge. Medan du funderar på vem det skulle kunna vara, här får du Europe.

0: Tillsammans går vi hand i hand, tillsammans i HK Malmöland.
1: Så lät det i morse då ordföranden för HK Malmö, Jörgen Rasmusson, fick sjunga Malmösången 1-1 i matcher mellan IFK Kristianstad och Malmö. Vi träffade honom i morse. Det är ju match igen imorgon. Imorgon är vi tillbaka igen också. Tisdagslåt blir det i P4 Kristianstad med morgongänget från tidig morgon.

0: Huntrix med Golden Europe innan dess Final Countdown förstås. Jag läser om en händelse i Storbritannien, Arjo. Då hände ju det som vi ju går drömmer om lite då och då, att man ska hitta något där hemma. Mm-hmm. Sen så visar sig det man hittar där hemma var värt väldigt mycket pengar.
1: Det är ju trevligt.
0: Man får ju den drömmen varje, är det vinter som antikrundan brukar gå?
1: Ja, precis. Hösten, vintern där.
0: Ja, precis. Mm. Då börjar man ju fundera på vad har man där hemma. Och sen kommer man alltid fram till att man har nog ingenting där hemma.
1: Nej.
0: Men vad handlar det här om då? Jo, det är en bortglömd Harry Potter-bok som hittades på en vind. Och den har nu sålts för en rekordsumma på auktion. Det är The Mirror som rapporterar om det här. När den här sällsynta första upplagan av Harry Potter och den vise sten först gav ut, då är vi på år 1997, så såldes den för 4,99 pund. Alltså det var långt innan den här unge trollkarlen då tog världen med storm och blev så stor.
1: Alltså typ 50 spänn?
0: Ja, alltså då landade vi på lite drygt 50 spänn. Men då hade liksom inte allt kommit igång riktigt hela Harry Potter-grejen. Och jag ser nu då att ett exemplar har legat gömt ett bokrecensents vind i Skottland i 30 år. Och det såldes nu för 17 000 pund, alltså 213 000 svenska kronor.
1: Det är rätt bra utdelning på något man har fått gratis då dessutom.
0: Verkligen. Och jag misstänker också, eftersom att det då var just hemma hos någon som verkar jobba med böcker eventuellt, så förstod ju säkert den personen när den hittade den här boken att här finns det värde. Det måste ju vara en härlig känsla.
1: Hade jag varit den personen så hade jag ju rotat igenom hela vinden efter andra gamla recensionsex också.
0: Ja. Det här var ett rekord som slogs med råge. Tidigare har en annan bok i pocketformat har sålts för 12 000 pund. Nu var det alltså uppe i 17 000 mycket pengar.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: Keith Urban med Somebody Like You. Måndag eftermiddag här i P4 Kristianstad, där vi pratar dialekter. Framförallt pratar vi Hässleholmsdialekten, eftersom den pekades ut i Dagens Nyheter i slutet av förra veckan som den fulaste dialekten i hela landet. Vi är i Hässleholm för att låta hässleholmarna försvara sig, och vi letar efter en person som skulle kunna vara en riktigt bra representant för Hässleholmsdialekten. Mimmi har pratat med några personer som pratar hässleholmsdialekt, men man kan ju, alltså det kan vara lite olika mycket. Mimmi, du är inte riktigt nöjd än, du vill ha ännu grövre dialekt, har jag förstått det som.
1: Ja, men om det finns. Jag börjar också tro att kanske har den här skribenten som då ringde till Hässleholms kommun inte pratat med någon som faktiskt är från Hässleholm. Det kan ju vara någon från någon helt annanstans, och så får Hässleholm bära hundhuvudet för fulaste dialekten, och så kanske personen pratar en helt annan dialekt.
0: Ja, för det är ju ganska svårt. Alltså, ju närmre, upplever jag det som i alla fall, ju närmre platser är, desto lika eller svårare eller lättare så är det att se de här små nyanserna i dialekter. Alltså, om man själv är skåning så är man ju bättre på att se liksom skånska dialekter från första början. Men ska man sen se skillnad på liksom orter, alltså Kristianstad kontra Hässleholm eller upp till Osby, då måste man nästan bo i någon av de här orterna för att liksom ha dem. Så att någon som ringer från Stockholm, är ju inte helt givet att den hör att det är någon som pratar Hässleholmsdialekt egentligen.
1: Precis. Och det är ju inte säkert att bara för man jobbar på en viss kommun så är man därifrån.
0: Nej. Jag ser Stefan här också inne i vårt kommentarsfält på Facebook, där vi ju söker personer i Hässleholm som skulle kunna vara bra representanter för denna dialekt. Så skriver han till någon från Värmland som är inne lite och anmärker på skånskan, att det är stor skillnad mellan Lönsboda till exempel och Österlen, där jag kommer ifrån. Det håller jag verkligen med om, att vi inte riktigt pratar på samma sätt.
1: Nej.
0: Men du Mimmi, vi ger väl oss inte. Det är en bra stund kvar på programmet, en dryg timme. Någon till med Hässleholmsdialekt som vill antingen försvara sig eller som bara håller med. Ja, vår dialekt är värst. Typiskt att man fick den, vill vi bli för med.
1: Ja, men det hade varit väldigt kul att prata med någon mer som har dialekt. Det kanske inte är en Hässleholmsdialekt. Det kanske är från någon liten by närmare Markaryd. Jag vet inte.
0: Det hade varit fantastiskt. Hör gärna av dig och tipsa på P4 Kristianstad Facebook, eller så mailar du p4kristianstad@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 044 77 512 50, och ge förslag på en person som skulle kunna vara bra att prata med när vi är i trakterna kring Hässleholm. Och som sagt, det måste inte vara city. Skulle kunna vara Vinslöv eller Vittsjö eller var vi nu hamnar någonstans. Strax också lokala nyheter här.

0: Grumlings med mitt bästa för dig. Så låter det här i P4 Kristianstad. Hoppas läget är bra med dig. Att du har fått en fin start på den här veckan. En solig start. Höga temperaturer också, upp mot 23 grader på sina håll. Varmast i östra Skåne. Kommer vara soligt väder även under kvällen och klart fortsatt in i natten. Lokala nyheter nu, 16:30 tillsammans med Ari Korsinowski.
1: Och vi börjar med en kvinna i Ängelholms kommun som åtalas för att ha spottat en taxichaufför i ansiktet. Enligt åtalet ska hon dessutom ha sparkat och slagit på taxichauffören och uttryckt sig rasistiskt. Detta efter att taxichauffören ska ha nekat kvinnan och en kompis inför en planerad taxiresa. Kvinnan i 20-årsåldern åtalas för våld mot tjänsteman och nekar till brott. Vidare till Merete Tillman som lämnar sin tjänst som kommundirektör i Östra Göinge efter 5 år. Hon tar sig vidare till Malmö stad istället där hon föreslås bli ny förvaltningsdirektör för arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Och Östra Göinge kommun räknar med att ha en ny kommundirektör på plats i september. Nu politik.
2: Sverigedemokraterna i Klippan får inget lokalt partistöd som en konsekvens av att ha valt in före detta nazister.
3: Vi kommer att överklaga domen till kammarrätten och vi anser att det finns rättsliga frågor som behöver prövas vidare.
2: Elena Kurenkova, SDs lokala ordförande i Klippan. Utbetalningen av partistödet på 160 000 kronor för 2025 stoppades eftersom Sverigedemokraterna inte längre har några ledamöter kvar i kommunfullmäktige. De uteslöts av partiets riksorganisation efter att ha röstat in 2 tidigare nazister på tunga poster. SD menar att partiet har rätt till stöd baserat på antalet mandat, även om ledamöterna numera sitter som politiska vildar. Förvaltningsrätten delar inte den uppfattningen och menar att kommunfullmäktiges beslut att neka partistöd varken är olagligt eller innebär att SD missgynnats. Under måndagskvällen tas beslut om lokalt partistöd för 2026, men SD blir utan

0: sig för kritik och att man är beredd att svara på frågor även om man inte kan gå in i ett enskilt specifikt fall.
1: Men kan man tvinga dem att svara?
0: Dessvärre inte, höll jag på att säga. Nej, det går naturligtvis inte. Det enda är ju att försöka få dem att förstå att det ligger i deras intresse som allmänhetens representanter och ta ansvar för sina beslut och sitt fögderi, hur man sköter en verksamhet. De enda som egentligen kan så att säga ha någon kraft att sätta emot här, det är ju då väljarna. Att i ett kommande val att man då tycker att någon politiker då inte har varit beredd att redovisa och ställa upp på och intervjuer. Att man då stryker den där personen helt enkelt.
2: Reporter var Fredrik Bergman. Och nu kan bygget dra igång av en ny trappa ner till stranden vid Knäbäckshusen på Österlen. Den gamla slogs ju sönder av stormen Babette och stranden stängdes också av på grund av risk för ras. Sedan dess har det varit många turer kring det här och efter en geoteknisk undersökning kan bygget alltså dra igång. Den nya trappan ska ligga en bit norr om den gamla och trappan beräknas stå klar någon gång i sommar. Och till sist de 80 anställda på företaget Plasman i Simrishamn som har varslats om uppsägning. Det här skriver Ystads Allehanda. Enligt tidningen så pågår förhandlingar med facken och bakgrunden till det här är att produktionen väntas minska under hösten. Och företaget som är internationellt har idag ungefär 280 anställda i just Simrishamn.
3: Det där var Ari med lokala nyheter här i P4 Kristianstad. Vädermässigt som jag sa innan, det är mycket sol fortsatt här under kväll och sen är nattklart väder. Imorgon desto mer moln, men uppehåll. Vi ska prata mer väder tillsammans med SMHI om ett par minuter.

0: Mike Oldfield, Maggie Riley med Moonlight Shadow här i P4 Kristianstad. Vi ska prata väder alldeles strax tillsammans med SMHI. Jag tänkte att vi ska ta och blicka framåt in i kvällen här i radion innan dess. Christer med kvällspasset om en knapp timme blir det ju. Handlar om något som ju är så härligt just nu. Naturen. Titta rakt fram ut genom fönstret här i Kristianstad till exempel. Så himla grönt och fint är just nu. Så detta ämne pratar vi mycket om i helgen, eller ikväll, Christer.
1: I helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. Och är det något som de allra flesta människor uppskattar med Sverige så är det väl just naturen. Att få vara ute i det fria och njuta. Så ikväll gör vi på kvällspasset vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav. När vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Möten med brunstiga rävar, tjuvaktiga skator, förvirrade älgar, hungriga björnar, ofrivilliga övernattningar under träd, skeppsbrott eller vad det nu kan vara. Kommer du också att tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer i naturen alltså. Det kan vara något du sett, hört eller upplevt. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag veta. 020 22 10 20. Naturligt och onaturligt i naturen.
0: I kvällspasset. Om en knapp timme, nu full fokus på väder istället med Max Lindberg Stoltz på SMHI. God eftermiddag, Max.
2: God eftermiddag.
0: Solen, den hänger med så länge den är uppe, eller?
2: Så är det. Ser inte mycket moln alls i sikte här, utan soligt väder resten av denna tisdag och även in, nej, tisdag, måndag, men också in under tisdagsdygnet. Och det är väl framförallt under förmiddagen imorgon det börjar röra sig in lite moln, och så att eftermiddagen ser ut att kunna bli ganska så molnig. Men temperaturen ser väl ändå ut att orka sig upp nära 20 grader eller omkring 20 grader även imorgon.
0: Men i de där molnen imorgon, inget regn?
2: Det ser väl ut som att det finns lite regnskurar, men det ser också ut att beröra Skånes sydvästra del, alltså Malmöhusområdet, och att vårt område klarar sig, men ja, det är väl många som åker däremellan, så man ska väl inte vara helt överraskad om det börjar droppa lite där imorgon eftermiddag.
0: Men du, vad är det annars för en vecka vi har framför oss vädermässigt?
2: Det är väl en relativt lugn vecka. De är ganska blåsig, i alla fall dagtid här med solens hjälp. Så börjar luften röra på sig och så blir det lite blåsigt mitt på dagarna. Temperaturen kommer gå ner lite här tillfället mitt i veckan då kallare luft rör sig ner över landet. Men sen torsdag, fredag ser väl ut som att vi orkar oss upp omkring 20 grader igen.
0: Max Lindberg Stoltz säger det på SMHI. Tack så mycket för den prognosen. Tillbaks till Hässleholm där vi har reporter Mimi på dialektjakt.
3: Hej, vad heter du?
4: Johan.
3: Du jobbar, du har en firmabil som det står Bjärnum på, men du är inte från Bjärnum själv.
4: Precis, jag är från Hässleholm.
3: Kan du höra skillnad på till exempel Bjärnumsdialekt och Hässleholmsdialekt?
4: Inte på alla, men på en viss ort, de är rätt så speciella som du sa innan. Ja.
3: Kan det vara svårt att förstå någon som pratar väldigt väl?
4: Ja, men då, men... Jag har jobbat med en svensk kille som var också målare. Just i den, ja, jag vet inte nu, det var jättelänge sedan. Och det var riktigt speciellt. Ja, men jag kunde jämföra. De som bor där till exempel, eller just på den tid. Och de var lite speciella jämfört med de som bor i Hässleholm, eller Bjärnum.
3: Vad fick du göra för att förstå dem då?
4: Ja, inte mycket. Jag har frågat han som kunde, klart det var svensk och han kunde allt typ så, men det var till och med för honom lite så där, skulle, och ska man säga, öppna mer öronen och förstå till exempel.
3: Och annars bara log du och var trevlig?
4: Ja, absolut, klart.
3: Mm. Minns du vad byn hette?
4: Nej, tyvärr. Det var för 20 år sedan typ.
3: Tack snälla för att du stannade. Tack.
4: Hej.
0: Så låter det alltså från Hässleholm där vi har reporter Mimi får prata om dialekten där. Den har pekats ut som Sveriges fulaste, i alla fall tycker en skribent på Dagens Nyheter att det är så.

0: Robby Bengtsson, Hani Hani. Klockan är 16:45. Nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot 16:45. USA och Iran är inte nära en överenskommelse enligt Irans utrikesdepartement. Oroande utveckling att unga personer rekryteras till extremistmiljöer visar en ny rapport. Och årets första värmebölja har nått delar av Europa. I studion Annika Nordin. Samtidigt som USA sagt att en uppgörelse är nära förestående så säger nu Iran att det inte stämmer, även om man har gjort framsteg i många frågor. Det här uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Mellanöstern-korrespondent Samara Dros med nu. Ja, vad är Iran har sagt?
2: Ja, utrikesdepartementet säger att USA och Iran har kommit överens i flera frågor, men att det inte innebär att ett avtal är nära förestående. Utrikesdepartementets talesperson menar att Iran nu också tar avgifter från det han kallar för navigationstjänster från fartyg som passerar genom Hormuzsundet, och enligt honom så ska de här avgifterna användas för att skydda miljön i sundet. Iran beskriver inte detta som tullar utan som avgifter. Och tidigare så har man kallat de här avgifterna för säkerhetsavgifter. Man använder alltså aldrig benämningen tullar. Idag så upprepade också Iran att man har fört samtal med Oman om hur Hormuzsundet ska förvaltas.
1: Och vilka är de svåraste punkterna då att lösa för att nå ett avtal mellan USA och Iran?
2: Ja, eftersom avtalsutkastet inte har publicerats offentligt så är det väldigt svårt att veta exakt vad parterna är överens om eller inte. Mycket bygger fortfarande på läckor och uppgifter från anonyma källor. Men det som verkar tydligt i alla fall är att Iran i nuläget inte vill diskutera kärnenergiprogrammet. Istället så vill man först nå en bredare överenskommelse med USA eller ramverk. Så om permanent avslut av konflikterna och krigen i både Iran men också hela Mellanöstern inklusive Libanon, något som Irans utrikesdepartement upprepade även idag.
1: Och hur fortsätter förhandlingarna nu då?
2: Det är fortfarande oklart hur och när parterna kommer att träffas. Det finns inga planerade möten i Pakistan till exempel, men samtidigt så fortsätter medlarlandet Pakistan att arbeta intensivt och försöka få fram ett avtal, eller åtminstone ett ramavtal mellan parterna. Just nu så befinner sig Pakistans arméchef tillsammans med premiärministern i Kina för samtal med den kinesiska ledningen om situationen kring Persiska viken, och även gulfstaterna försöker fortsatt påverka processen i hopp om en överenskommelse som avslutar den här konflikten.
1: Det säger Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Den tvåårige pojke Lukas som hittades blöt och nedkyld i Nyåker i Västerbottens län efter en omfattande sökinsats natten till idag har fått lämna sjukhuset. Det här uppger hans familj. Nikolaj Toader, som är farfar till Lukas, berättar hur tacksam han är för alla som hjälpt till att leta efter hans barnbarn.
3: Jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittade min pojke.
4: Det var vid klockan ett i natt som tvåårige Lukas hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun, 14 timmar efter att han anmälts som försvunnen. Maria Fredriksson är presstalesperson hos Polisregion Nord.
5: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
4: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare, om det ändå var så hyfsat nära?
5: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
4: En av dem som deltog i sökinsatsen var Anders Evensson som är hemvärnssoldat i Ångermanlandsbataljonen och var med när tvååringen hittades.
6: Ja, väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom och han verkligen han vill inte släppa utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom så att det är väldigt väldigt väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
4: Lukas familj är från Rumänien och har regelbundet besökt Sverige i över 10 års tid och har nu varit här i ungefär en månad. Efter att Lukas hittades i natt fördes han till sjukhus, men nu är han hemma igen med sin familj. Pappa Ion Toader berättar hur det kändes att få se sin son igen efter att han varit försvunnen i över 14 timmar.
7: När jag såg honom, jag tror att jag hade såg guden. Alltså jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
4: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
1: Reportrar här var Emma Garsson och Jenny Johansson, P4 Västernorrland och Ekots Victoria Skott. Idag så presenterar Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport och en oroande utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det här säger Robert Kinroth som är chef för centret.
8: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
9: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår som det ju är i år tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
8: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sån här på olika plattformar. Men vad gör det med en väldigt ung människas hjärna när man konsumerar så grovt våld? Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
9: Hur gör man det?
8: Det går ju inte. Ja, vi kan förbjuda plattformar och liksom ta bort terrorisminnehåll. Det går ju liksom att jobba, men då är det reaktivt hela tiden. Här måste vi också utbilda våra barn, låta dem vara street smarta även på telefonerna och vara nyfikna som föräldrar och kanske föräldrakontroll.
1: Robert Kinroth vid Center mot våldsbejakande extremism. Reporter här var Simon Andrén. Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att så snart som möjligt lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Det är efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot Kiev, det här rapporterar AFP. Och nu ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i luftrum i Baltikum och i Finland. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
10: Ja, de senaste veckorna har invånare i alla de tre baltiska länderna och Finland uppmanats att söka skydd från drönare som hotat ländernas luftrum. I flera fall har NATO-stridsflyg aktiverats och i Litauens huvudstad Vilnius tvingades även landets högsta politiska ledning i onsdags att föras till säkerhet i bombskydd under jord.
11: War is coming to our territory.
10: Kriget har nu kommit till vårt territorium, sa då den litauiska parlamentsledamoten Pavilionis till nyhetsbyrån AP.
11: There is no question mark. We will have a war.
10: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu så har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
12: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
13: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Chaud välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
14: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
13: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
1: Och reporter här var Carina Segura Morberg. För första gången så röker så få svenskar dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publiceras idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
15: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
16: Det är första gången sen CANs mätningar inleddes som andelen daglig rökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet det är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
15: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
17: Vi röker inte dagligen.
16: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
18: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
16: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
18: Man får unna sig lite.
19: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker, eller hur? Vad tror ni?
20: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker, men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
16: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år. Från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
15: Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjar snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
1: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här var Mattias Plejel. Så vädret på många håll så minskar molnigheten ikväll, men över Svealand så väntas det regnskurar som under natten kan dra vidare norrut. Imorgon så får stora delar av landet molnigt, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen regnskurar över östra Svealand och upp över Norrland, och i östra Svealand kan det då även tillfälligt bli blåsigt väder. I söder imorgon mellan 15 och 20 grader, i norr 9 till 14 och i fjällen lägre temperaturer. Producent för Ekot kvart i fem var Emil Östman. Jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin.
0: Tack ska du ha för det, Annika. Klockan är fem, jag själv heter Gustav Persson. God eftermiddag. Vi har pratat mycket dialekt. Denna eftermiddag det var så att Hässleholmsdialekten den pekades ut som Sveriges fulaste. Så därför har vi varit i Hässleholm och pratat med dem som pratar just Hässleholms dialekt här under eftermiddagen. Jag pratar med Mimmi faktiskt kvar där, så att vi kommer nu prata lite mer dialekt så småningom.

0: Queen här i P4 Kristianstad. Exakt, A Kind of Magic. Vi ska ta oss in i lokala nyhetsflödet. Det håller Ari koll på. Vi tar oss till Simrishamn. Är det så att ikväll så är det kommunfullmäktige, alltså i Simrishamn. Och då ska politikerna fatta beslut. Och då handlar det om campingen i Tobisvik.
1: Ja, förslaget är att den ska drivas som en tjänstekoncession. Och det innebär då att entreprenören får ta hela ansvaret för underhållet. Tanken är också att det ska sättas in en längre upphandlingstid, sammanlagt uppemot 20 år.
0: Och en kvinna i Ängelholms kommun åtalas för att ha spottat en taxichaufför i ansiktet.
1: Ja, inte bara det. Enligt åtalet ska hon dessutom ha sparkat och slagit på taxichauffören och uttryckt sig rasistiskt. Detta efter att taxichauffören nekat kvinnan och en kompis inför en planerad taxiresa. Och kvinnan i 20-årsåldern åtalas då för våld mot tjänsteman och nekar till brott.
0: Och väderläget om du vill njuta av solen under kvällen, så är det bra läge idag för att fortsätta vara sol så länge den är uppe, sa Max Pessam har ju här tidigare. Det är i och för sig ganska så blåsigt. Klart väder sen också imorgon, dock inte lika soligt. Din jakt på Hässleholms dialekt går vidare, Mimmi. Jag vet att du har lämnat centralorten och tagit dig till Vinslöv istället. Mm. Hittar du någon med bra Hässleholms dialekt?
2: Ja, men vi breddade lite och kanske tänker Hässleholms kommuns dialekt snarare än att det måste vara knutet till just Hässleholm staden. Jag är vid en loppis och jag har ändå lite förhoppningar här att här kanske är någon som kan prata lite med sin dialekt helt enkelt.
0: Ja, men då hoppas det. Vi vill ju höra fler reaktioner på den här texten i Dagens Nyheter om att enligt den skribenten så skulle Hässleholms dialekten vara den fulaste i landet.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fan är jag van med tiden läker. Alla sår och blickar vi ut på den skånska trafiken, Elin, på trafikredaktionen, så finns det väl inte så mycket att klaga på?
1: Nej, det har varit ganska lugnt här i eftermiddag. Jag har en stillastående personbil på E22 mellan trafikplatsen Linderöde 33 och Knoppar på 34 rikt mot Kristianstad. Men det verkar inte ha skapat några större köer eller störningar. Sen så kommer IV-leden och färjan där under kvällen här ha ett underhållsarbete som börjar vid 22 fram till klockan 05 imorgon morgon. Det innebär att ingen biltrafik kommer kunna åka på IV-leden, men det kommer finnas passagerarbåtar tillgängliga för persontransport. Och vill man veta mer så kan man ringa personalen på färjan där. Och sen kollar vi lite på tågtrafiken, så har vi faktiskt förseningar och spårändringar mellan Hylje och Malmö C, och det påverkar också vissa avgångar som tar sig upp till Kristianstad. Så håll ett extra öga på din reseapp där för att veta mer. Och vill du tipsa oss om någonting så kan du alltid ringa på 020 999 444.
0: Så är det, på det numret kommer du till Elin och kollegorna på trafikredaktionen.

0: Ted Swims, Mr. Know It All.
1: Det här är P4 Kristianstad,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men nu ska vi prata om P4 nästa stjärna, vår fantastiskt härliga musiktävling. Vi har ju samlat in bidrag här de senaste veckorna. Anders Liljekvist, du som är lite ansvarig för den här tävlingen lokalt här på P4 Kristianstad. 15.00 stängde insamlingsperioden. Det är väl jättenoga där, det är inga låtar som får komma in längre.
3: Nej, alltså 15.00 är ju tiden som gäller. Sen är det ju nu jag kavlar upp ärmarna och sätter igång här på eftermiddagen och kvällen och även imorgon. Alltså det kommer ju vara lite efterspel här. Har man anmält sin låt så är man ju med i tävlingen. Man får inte skicka in nu, till exempel. Det är för sent. Men sen är det ju komplettering, det är bilder som ska in, det är text som ska in och sånt. Men det är några dagar här då jag sitter och jobbar med detta för att få koll. Så inga nya bidrag, det är inte lönt att skicka in nu. Men har du skickat in och inte fått svar, jag jobbar på för fullt här under kommande dagar för att, alltså det är rätt mycket administration kring det.
0: Men du har att göra, eller det är många låtar?
3: Alltså det är det, och sen vet vi inte, alltså folk har ju lite halvdålig koll på Skåne, nu ska jag inte vara taskig, men gränserna går ju mellan oss och P4 Malmöhus, och man kan lyssna på P4 Kristianstad men bo i Malmöhusdelen, så att det är lite sådana saker, det studsar lite bidrag fram och tillbaka över hela Sverige ser jag här. Jag har precis skickat ett bidrag till Stockholm också, men som hade sommarstuga på Österlen, men det är lite administration att göra, men det har kommit in, alltså minst kan jag säga lika många låtar som förra året.
0: Kul, detta är ju allt som sker bakom kulisserna. Men för dig som lyssnar på P4 Kristianstad eller du som är med och tävlar i P4 nästa stjärna, nu är det väl lite lågperiod här, va?
3: Det är ett annorlunda år kan man verkligen säga, för att vi jobbar på här som du säger bakom kulisserna, vi ska plocka fram finalister, juryn ska få agera och vi ska boka in hösten, annars pausar vi ju tävlingen till efter valet, och då pratar vi just det, valet i september. Så någon gång i mitten på september är tanken att morgongänget ska knacka på hos tre stycken finalister som blir glada, och sen i vanlig ordning kommer vi spela låtarna under hösten här i P4. Du som lyssnar kommer vara med och rösta. Och i oktober är tanken att vi ska ha en stor lokal final för att se vem som vinner.
0: Alltså det känns ju långt fram.
3: Alltså jag funderar också, jag står här och pratar oktober när jag inte ens gång har fått på mig shortsen för denna sommaren. Det är valet bland annat som spelar in och så att vi ska hinna fokusera på alla olika saker. Så att hia dig lite, så kommer det bli en P4 nästa höst också så småningom.
0: Och det är också något härligt att se fram emot.
3: Ja, ja. Det kan vi ha. Och jag har mer att se fram emot, för jag sitter här och försöker lyssna in låtarna också. Det är kul att få reda på och kolla in musikskapare som vi har lokalt. Samarbeten som sker mellan tävla med en, och så ska de välja vilken de ska tävla med. Så det är väldigt hett intresse för tävlingen i år. Vi jobbar på.
0: Så är det här i P4 Kristianstad.

0: The Cardigans med My Favorite Game.
1: Då gäller det E6 mellan Båstad och Ängelholm. Åker man upp för Hallandsåsen i riktning mot Ängelholm, där ska vi ha en stillastående personbil i vänster körfält och det är risk för kraftig inbromsning. Det är alltså E6an upp för Hallandsåsen i södergående riktning mot Ängelholm. Där har vi en stillastående personbil i vänster körfält och det är risk för kraftig inbromsning där.
0: 020-999-444, det där är numret till Elin och kollegorna på trafikredaktionen. Mimmi i Vinslöv, har du koll på luffarkatten Lasse?
2: Ja, men jag eventuellt har talats om denna katt, men jag kanske blandar ihop det med någon annan liknande luffarkatt.
0: Nej, men det är nog den katten. Ja, du har talats om luffarlasse-katten.
3: Oh ja. Är väl en ständigt inslag i Musikhjälpen.
0: Ja, exakt. Det är från Musikhjälpen, katten som numera är 15 år gammal, har blivit känd. Från Trollhättan 2024 var stora genombrottet, läser jag här. Jag kan inte det i huvudet riktigt. Och har också haft ett eget tv-program sen dess, som jag fattade hela rätt. Och nu den 27 september så är det klart att mellan 8 och 16 arbetstider alltså, så är det någon sorts slow tv med Luffar Lasse, som denna katt heter. Den är känd för sina långa vandringar och med sin vana att lyfta hem med främlingar. Det var väl det som gjorde att den stack ut från början. Jag vet inte, känner jag lockad av ännu ett slow tv-koncept?
2: Alltså, är det så man har en kamera på katten och så får man följa med den ut på grejer?
0: Ja, det är tveksamt om det bara är så, för att det står också att det är flera än så länge hemliga gäster som dyker upp på programmet. Så att katten måste ju ändå hålla sig alltså, då, så att andra kan dyka upp, antar jag.
2: Ja. Alltså jag tänker också bara vilken katastrof detta kan sluta i. Om man vet hur katter rör sig så är det ju ibland i riskfyllda miljöer. Mm. Tänk om allt det filmas.
0: Det står så här, vi kallar det för slow tv, men det händer ju saker hela tiden i Luffar Lasses värld. Det är knappt att vår fotograf hänger med när han sätter fart. Nej, det känns ju lite jobbigt att springa efter med en stor kamera.
3: Det är ju lite dumt samtidigt att lägga det på kontorstid. Alltså, hur många kommer att sjukanmäla sig för Luffar Lasse?
0: Du tänker så. Vi får väl följa upp det i september den 27 när det är dags för Luffar Lasse med hemliga vänner då, alltså att bjuda på slow tv i en dag. Tack säkert också med en kort uppdatering.

0: Lys på mig, Viktor Dexell i P4 Kristianstad. Klockan är 25 minuter över 5. Uppdatering från Ekot får du nu på en minut tillsammans med Veronica Mitrevska.
1: Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att lämna Kiev. Detta efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot den ukrainska huvudstaden, inklusive mot dess beslutsfattande centrum, rapporterar AFP. I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalas för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. En sällsynt brittisk första upplaga i perfekt skick av boken Harry Potter och Devisesten som gavs ut 1997 har sålts för 17 000 pund, motsvarande 230 000 svenska kronor på auktion, rapporterar The Mirror. Boken ska fram till nu ha legat på vinden hos en bokrecensent i Skottland.
0: Man önskar ju att man hade sådana böcker på vinden. Tack så mycket för det, Veronica på Ekot. Strax också är med lokala nyheter då i klockan 17:30.

Då gäller det E6 mellan Bås och Ängelholm. Om man kör upp för Hallandsåsen i riktning mot Malmö, då är det risk för kraftinbromsning eftersom det står en personbil i vänster körfält. Vi har alltså en stillastående personbil i omkörningsfilen i vänster körfält på väg upp för Hallandsåsen i riktning mot Malmö. Risk för kraftig inbromsning.

0: Dance Monkey Tones and I, det fortsätter vara sol här så länge solen är uppe på de allra flesta håll i Skåne, var ju beskedet från SMHI. Fortsatt ganska höga temperaturer, jag tittar ut på en fotbollsplan här utanför redaktionen i Kristianstad. Det är shorts och t-shirt som gäller för hela laget där. Till och med jag var ute i shorts och t-shirt i helgen, då vet man att det är varmt. Klockan är 5:30, lokala nyheter för sista gången idag tillsammans med Ari Korsunowski.
1: Och vi börjar med en kvinna i Ängelholms kommun som åtalas för att ha spottat en taxichaufför i ansiktet. Enligt åtalet ska hon dessutom ha sparkat och slagit på taxichauffören och uttryckt sig rasistiskt. Detta efter att taxichauffören nekat kvinnan och hennes kompis inför en planerad taxiresa. Kvinnan i 20-årsåldern åtalas för våld mot tjänsteman och själv nekar hon till brott. Och så ska det handla om politik.
2: Sverigedemokraterna i Klippan får inget lokalt partistöd som en konsekvens av att ha valt in före detta nazister.
3: Vi kommer att överklaga domen till kammarrätten och vi anser att det finns rättsliga frågor som behöver prövas vidare.
2: Elena Kurenkova, SDs lokala ordförande i Klippan. Utbetalningen av partistödet på 160 000 kronor för 2025 stoppades eftersom Sverigedemokraterna inte längre har några ledamöter kvar i kommunfullmäktige. De uteslöts av partiets riksorganisation efter att ha röstat in två tidigare nazister på tunga poster. SD menar att partiet har rätt till stöd baserat på antalet mandat, även om ledamöterna numera sitter som politiska vildar. Förvaltningsrätten delar inte den uppfattningen och menar att kommunfullmäktiges beslut att neka partistöd varken är olagligt eller innebär att SD missgynnats. Under måndagskvällen tas beslut om lokalt partistöd för 2026, men SD blir utan även detta valår eftersom de rättsliga turerna pågår.
3: Det är ett ganska tufft läge.
1: Reporter var Emma Wik. Och 80 anställda på företaget Plasman i Simrishamn har varslats om uppsägning, rapporterar Ystads Allehanda. Enligt tidningen så pågår förhandlingar med facken och bakgrunden till varslet ska vara att produktionen väntas minska under hösten. Företaget som är internationellt har idag ungefär 280 anställda i just Simrishamn.
0: Ari, det här med 5:30 nyheter strax också, kvällspasset då tillsammans med Christer. Vi ger oss ut i naturen, så fundera på om du har någon historia därifrån.

0: Travis. Sing. Vi vandrar vidare in i P4-kvällen med hjälp av kvällspasset. Christer hänger med dig och det handlar om naturen.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och i helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. I de södra delarna av Sverige har våren fullkomligt exploderat och det är det någonting som svenska folket verkar vara ganska överens om så är det väl att något av det bästa är just naturen och allemansrätten och att kunna få vara ute i den och njuta i det fria. Så här en måndagkväll är det kanske inte så många av oss som har möjlighet att göra just det, men som kompensation är det inte så dumt att få lyssna på spännande, intressanta och märkliga berättelser från folk som har upplevt grejer i naturen. Vi ser den här årliga sändningen som en hyllning till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Uppseendeväckande grejer man varit med om där ute i det fria, vilda, underbar himmel eller vad man nu vill kalla det. Genom åren har vi fått höra om folk som cyklat rätt in i vildsvin på väg hem från krogen, fiskar som dimper ner på vindrutan när man är ute och kör bil, lodjursungar som trott att rosa skosnören varit maskar och kommit fram och tuggat på dem, eller måsar som snappat kurven ur brödet just när man ska ta en tugga. Trots att vi kommer från naturen tycks den ständigt ha en förmåga att överraska oss. Kommer du också att tänka på något oväntat du varit med om som har med just naturen att göra? I så fall är det bara att gå in på vår Facebook-sida och skriva en rad. Där heter vi Kvällspasset i P4. Det går också fint att skicka ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Men helst av allt vill jag såklart att du ringer, för vi gör ju det här programmet tillsammans. Numret är 020 22 10 20. Möten med ilskna älgar, sömniga björnar, tjuvaktiga skator, brunstiga rävar, knasiga kaniner, ofrivilliga övernattningar under träd, getingattacker, skeppsbrott. Ja, det kan vara vad som helst. Än en gång, varmt välkomna till kvällspasset. Ikväll alltså på temat naturligt och onaturligt i naturen. Har du varit med om något kul, konstigt eller intressant som passar in under den där rubriken? Det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax.

0: Sugar Babes, Push the Button.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varje sändning och det kan man lyssna på via podden. Sök bara efter Kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Fick just ett glatt besked i mina lurar här. Det verkar som att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen till Kvällspasset, Datten.
3: Ja, men tjena, tjena.
0: Vilket kul namn. Är Datten ett smeknamn eller heter du så?
3: Jag heter det i andra namn faktiskt. Men jag kallas bara för det.
0: Ja, det är bara att gratulera.
3: Ja, tack.
0: Man blir glad när man hör det. Datten.
3: Ja, jag är ensam i Sverige om man heter det. Det var min syster som valde det när jag var liten.
0: Men du, Datten, vad är det för naturupplevelse du har varit med om?
3: Ja, men det var ju faktiskt lite rolig grej. Vad kan det vara? Kanske 2-3 år sedan eller någonting. Det var höst och jag och mina barn skulle ut i skogen och leta svamp. Mm. Och så, ja, det är ganska långt in i skogen. 2 kilometer kanske. Och så ser vi liksom bara någonting mitt in i skogen. Några färger. Så bara, det där måste vi kolla vad det är för någonting. Och vi går närmare och så ser vi helt plötsligt en liten klädd julgran mitt inne i skogen med kulor och stjärna och sådär.
0: Och det här var inte i juletid utan det var på hösten?
3: Ja, det syntes ju att den hade ju stått där ett tag. Det var ju lite sliten om man säger så. Särskilt stjärnan, det var ju en sån här glitterstjärna. Klassisk. Men vi blev otroligt förvånade och fick ett väldigt gott skratt i alla fall.
0: Och det förstår att ni blev förvånade. Vilken syn. Och det här är alltså långt in i skogen. Inga människor i närheten.
3: Nej. Långt in i skogen. Så det är någon som verkligen har ansträngt sig för att få göra detta skratt.
0: Fick ni någon svamp?
3: Ja, men det var inte mycket. Men det blev några kantareller i alla fall.
0: Men det mest minnesvärda med den här turen, det var den klädda julgranen mitt där inne i skogen.
3: Absolut.
0: Ja, men det här passar ju perfekt in under rubriken naturligt och onaturligt i naturen.
3: Ja, verkligen. Den var väldigt onaturlig i. Även fast den var naturlig.
0: Men det här tycker jag var en perfekt start på programmet. Tack så jättemycket för det, Datten. Kul att få prata med dig.
3: Ja, tack detsamma.
0: Ja, du också. En god kväll. Hej.
3: Ja, hej.
0: Vi vill såklart gärna ha in fler berättelser. Har du också en bra historia som på något sätt handlar om en upplevelse, syn eller upptäckt i skogmark eller vid havet? Vi blir jätteglada om du ringer. Numret är alltså 020 22 10 20. Apropå naturliga eller onaturliga upplevelser i just naturen.

0: Luke Combs, Be By You i kvällspasset. Rubriken lyder alltså naturligt och onaturligt i naturen. Så här skriver Monica. Jag var på E14 i bil på väg hem från Bräcke. Det var jättedimmigt. Jag krypkörde. Plötsligt såg jag två skuggor och jag trodde genast att det var poliser. De kommer mot bilen. Jag stannar. Precis när de ska knacka på min ruta så vevar jag ner den och är beredd att säga hej. Då är det en mule på väg in genom rutan. Det är två älgkalvar med långa smala ben som är ute och patrullerar på E14. Oj, oj, sa jag till dem och stängde rutan. Hög puls. Jag körde in till vägkanten och fick andas lite. Och det förstår jag. Alltså en mule på väg in genom rutan. Nu, god kväll Britta.
1: Ja, god kväll. Hej.
0: Hej, de säger från kontrollrummet att Britta, hon var med om något i naturen alldeles nyss. Vadå?
1: Ja, det är ju så att jag sitter och slår gräs, som det heter. Alltså jag kör en stor traktor med en 9 meter stor gräsklippare, kan vi säga.
0: Oj!
1: Jag är lantbrukare idag, så det är inte gräsmattan hemma.
0: Nej, precis, för du bor på en golfbana hade jag trott i så fall. Men du är lantbrukare, 9 meter stor gräsklippare. Vad händer då?
1: Ja, och då sitter jag och kör nära skogen här. Och så här år så har ju rådjuren sina små kid. Mm. Och de är ungefär lika stor som en Jack Russell, kan man säga. De är inte jättestora. Och de ligger gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Och så kollar jag mig omkring och bara, vad är det som låter? Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. Och så kollar jag på sidan, så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då. Ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär. Och ser hur den helt oskadd springer iväg. Och ser dess mamma och syskon möta upp lite längre bort. Och jag tänker bara, gud vilken tur. Nu klarar de sig.
0: Ja, vilken enorm tur. Men jag tänker, en sån här maskin du kör, den måste ju låta jättemycket. Tänk att du hörde skrit.
1: Ja, och det är väldigt ovanligt att de rör på sig. Alltså de har ju som instinkt att ligga still och tysta. Så det var bara ren tur att den rörde på sig och började låta. Det var nära. Det är ju 10 minuter sedan kanske.
0: Men det lilla rådjurskidet fick återförenas med sin familj och slapp få en gräsklippare över sig. Alltså det låter ju som en väldigt dum instinkt att ligga still i högt gräs just när det kommer en sån här jättemaskin. Men det kan ju inte rådjuren veta.
1: Nej, de har ju inte det. Och vi lantbrukare gör ju allt vi kan för att hålla ögon och öron öppna. Så vi försöker undvika dem så gott det går.
0: Ja, då får jag gratulera till din reaktionsförmåga. Vad skönt för både dig och rådjuret.
1: Ja, jag vill göra en liten hälsning också. Går det bra?
0: Ja, det är klart det gör.
1: Ja, jag vill hälsa alla lantbrukare där ute som sitter och kör och stressar nu. För det är stressiga tider för alla lantbrukare. Glöm inte att ta det lite lugnt också.
0: Så man inte missar något rådjur till exempel.
1: Precis.
0: Tack Britta, lycka till med arbetet. Fint att få dig med i programmet.
1: Ja, tack så mycket. Hejdå.
0: Hejdå Britta. Nu, ja, det är någon som talar i mina lurar samtidigt, men det är ju jag som ska prata här och det jag vill prata om är Helen som har skickat ett meddelande här, apropå naturligt och onaturligt i naturen. Jag mötte en varg en gång när vi var ute med hunden. Den stod en bit bort, glodde på oss och växte sen av in i skogen. Varg möter man inte varje dag, precis. Nej, det gör man inte. Vilken häftig upplevelse. Nu, Karina ska vara med i telefon. Välkommen in i programmet.
2: Hej och tack.
0: Hej Karina, du har också varit ute i naturen.
2: Jajamensan. Vi har ett sommarhus i Hökerå utanför Lisehamn. Och en morgon där så var det väldans liv utanför. Och då öppnade jag och tittade ut och då var det en massa kajer och kråkor som dök mot någonting på marken alldeles närheten där vi har en stor fågelholk för ugglor eller knipor. Mm. Och rätt vad det var så fick jag se någon ställa sig på 2 ben och väsa riktigt. Och då var det vad heter de nu då? Vi svalde jag det. Mård.
0: En mård?
2: En mård, ja. Och jag skulle precis hoppat in i duschen. Jag sprang ut spritt, språngade naken och försökte jaga bort den här. Men den hann upp i båt och kika in där. Och jag fortsatte att skrika så han skuttade iväg sedan ner igen. Ja, så var det med det. Han fick väl inga ägg den gången och jag fick inte ordning på det hela heller, för jag tror nog att han kom åt äggen ändå senare. Han visste ju var de fanns.
0: Ja, precis. Så har mården fått spår på var det finns goda ägg, då hjälper det inte att det kommer en naken Karina och flaxar.
2: Det gör nog inte det, fast det borde vara ganska avskräckande vid det här laget.
0: Men det var din instinkt, du kände att här vill jag ut och hjälpa till.
2: Ja, hjälp, ja, vi älskar ju de här alla fåglarna och vi tycker väl om orden med, men inte hos oss.
0: Han får gå och käka ägg någon annanstans.
2: Ja, det får han göra.
0: Är du inomhus nu eller ute i naturen?
2: Jag är inomhus just nu.
0: Kommer ut någonting tror du ikväll? Eller är det färdigt för dagen med utomhusaktivitet?
2: Ja, det är inte omöjligt att jag går ut igen. Jag tycker det är så härligt och soligt och ljust, så det är inte omöjligt. Men jag är inte där som den här händelsen var, utan jag är i Borås nu. Men det här hände utanför Lisan idag. Ja,
0: det finns mycket fin natur utanför Borås också.
2: Ja, men underbart, verkligen. Det är fint överallt nu.
0: Ja, det är verkligen den bästa tiden. Och det fullkomligt spritter av liv där ute i buskarna. Och det är så häftigt när man får se något. Sen är det klart att man skönt om man slipper springa ut naken och vifta åt en mård. Ja. Men det blir minnesvärt.
2: Ja, jag hoppas inte det var någon som såg det. Det räcker med att vi såg det.
0: Ha en riktigt god kväll, Karina. Och stort tack för att du ringde.
2: Tack själv. Hej.
0: Äggens beskyddare, Karina alltså.

0: Foo Fighters Learn to Fly. Det här var ju onekligen en annorlunda naturupplevelse, ett märkligt fynd. Det är Linda Hedbom som skriver: jag hittade en leguan på vägen. Den var blek och utmattad, låg på asfalten och värmde sig. Ägaren hittades, den hade rymt och varit ute i en månad. Ägaren var väldigt glad att den kom till rätta, och det kan jag förstå. Alltså, en leguan ute på de svenska vägarna låter inte helt naturligt. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter kvällspasset med fler häpnadsväckande berättelser från naturen. Men först sporten med Per Karl. Varsågoda.
1: Och sporten börjar med fotboll.
2: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är första gången under landets 16 VM-slutspel som ingen spelare från storklubben finns med. Skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i truppen. 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt även den andra matchen mot Saudiarabien. Men hoppet är att han ska vara fullt återställd till den sista gruppspelsmatchen mot Uruguay.
1: Rapporterade Tova Strömberg. Tidigare Speedway-världsmästaren Ty Woffinden är skadad igen. Han föll av motorcykeln under en tävling i Polen igår och rapporteras ha brutit flera revben och är därför inte aktuell för att köra för sin svenska klubb Dackarna i morgondagens ligamatch. I hockey-VM så leder just nu Norge över Tjeckien efter 2 spelade perioder. Det är ett resultat som gör att Sveriges match mot Slovakien imorgon är helt avgörande.
3: Och här är Ekot. Danmarks drottning Margrethe har blivit inlagd på sjukhus igen, rapporterar Danmarks Radio. Hon behandlas för en större blodansamling i höften som hon fått efter ett tidigare fall. Och tidigare maj drabbades den 86-åriga drottningen av kärlkramp. Ytterligare 2 fall av ebola har bekräftats hos hälsovårdsarbetare i Uganda, där totalt nu 7 fall har upptäckts. Världshälsoorganisationen WHO manar Kongo-Kinshasas grannländer att begränsa smittoriskerna. Och i Kongo-Kinshasa har över 900 misstänkta fall identifierats enligt WHO, och utbrottet sprids nu mycket snabbt. En man har idag häktats misstänkt för trafikolyckan i Malmö i fredags förra veckan, då en 15-årig flicka dog. Mannen häktas misstänkt för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska. För fler nyheter från Ekot, titta i appens.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... I helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. Och är det något som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige, som faktiskt var först i vår världsdel med att instifta skyddade nationalparken, då är det väl just naturen, att få vara ute och njuta i det fria. Så ikväll sänder vi vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Innan nyheterna ringde Britta som alldeles nyss, alltså för 20 minuter sedan sådär, lyckades undvika att köra på ett litet rådjurskid med sin gräsklippare. Vi ska heller inte glömma datten som stötte på en klädd julgran mitt ute i skogen, och det var inte juletid. Eller Karina då, som spritt språngande naken försökte mota bort en äggsugen mård från ett fågelbo. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren och slå en signal. Jag vill hemskt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer som har med naturen att göra. 020 22 10 20.

0: Elvis versus JXL, a little less conversation i kvällspasset. Rubriken lyder så naturligt och onaturligt i naturen. Och att döma av hur det ser ut hos mina vänner i Slussen verkar det finnas väldigt många som har varit med om intressanta grejer. Nu hoppas jag med mig Mats i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack du.
0: Hej Mats, vad tänker du på när det kommer till naturen och oväntade upplevelser?
1: Ja, det är ju mycket, men det är i alla fall en sak som jag kommer ihåg ganska väl. Jag bor i Östersund, så att jag har ju naturen ganska nära in på mig. Mm. Vi var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällena. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren, upp. Och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjäll. Så slog upp tält och gjorde oss klar. Fiskade lite grann på kvällen där. Och så sen då vi vaknade den 20 juli på morgon. Mm. Och drog upp dragkedjan och tittade ut. Då är det 1 decimeter snö.
0: Nej! Oj, vilken chock.
1: Ja, nu är det väl. Det kan väl hända till fjälls. Men liksom just 20 juli kändes väldigt.
0: Ja, nej, men också inte några flingor utan 1 decimeter. Det var täckt på marken.
1: Ja, och 1 decimeter snö där på morgonen.
0: Men hade ni kläder för det klimatet?
1: Ja, det är ju lätt att det faller nästan ner mot nollan. Även på sommartid uppe i fjälls. Men i alla fall ner mot 4-5 grader, så kläder har man med sig.
0: Men ingen snöskyffel?
1: Nej, men det är ju för sig då. Det vart ju finväder på dagen, så det tinar ju bort ganska fort.
0: Men alltså den synen när man öppnar tältet på morgonen den 20 juli och det är 1 decimeter snö i Sverige, det är ändå fantastiskt. Blev det någon fisk då, Mats?
1: Ja då, men det var dåligt. Det var ju lite lågtryck som sagt var då. Så att det vart väl inte. Och det är ju sånt där, det kallas för kvoterat vatten. Man får söka hos länsstyrelsen och så är man med på utlottning och så får man det. Och då, det är det enda fisket man har just på det stället de dagarna man har fått då. Så att vi fick inte så mycket mer.
0: Nej, men ni
1: fick
0: se en
1: sommar där. Ja då, fast det är vi van med annars, men inte den 20 juli.
0: Hur är det nu i Östersund? Våren är på gång, misstänker jag.
1: Våren är på gång. Nu befinner jag mig 6 mil österut i sommarstugan nere i Ragunda stugan. Och där lyser solen. Jag har precis klippt gräsmattan. Men det blåser. Ja. Så att det är 14 grader. Ja. Men strålande sol och blåst.
0: Ja, sämre kan man ha det.
1: Oh ja.
0: Ingen snö i alla fall.
1: Nej, men det är inte den 20 juli än heller.
0: Tack för rapporten. Mycket annorlunda, men vilken häftig upplevelse då.
1: Ja då, det var lite fränt faktiskt. Det är där man kommer ihåg.
0: Ja, det förstår jag. Jag hoppas att det blir en god sommar med många andra spännande naturupplevelser i år.
1: Oh ja. Det blir det alltid varje sommar.
0: Tack för samtalet, Mats.
1: Tack själv då.
0: Hej.
1: Hej.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape i kvällspasset, där det handlar om oväntade naturupplevelser. Varmt välkommen in i programmet, Per.
1: Ja, hej, hej.
0: Där är Per, du har också varit ute i det vilda.
1: Ja, precis, i ungdomens dag.
0: Vad hände?
1: Ja, jag orienterade mycket då på den tiden. Mm. Var väl 12-13 år kanske. Någonstans i Hälsingeskogarna, någonstans. Jag kommer inte ihåg riktigt vart det var, men jag orienterade i alla fall. Och efter ett par kontroller kanske, då helt plötsligt så lunkade det väldigt bakom ryggen på mig. Jag tänkte, ja, nu kommer någon old boys eller någon äldre herre. Old boys, det heter så man orienterar, som är äldre. Precis. Och tänkte, ja, jag släpper förbi, så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Men det var ingen old boys, det var en älg som kom och skena i full galopp. Och han strök alldeles i axeln på mig, så jag nästan fick hår kvar på axeln när han sprang förbi. Och då höll jag hjärtat på att stanna alldeles. Tänkte, vad är det här för någonting? I alla fall så, ja, men till slut så hämtade jag väl andan i alla fall. Och tänkte, ja, jag försöker väl fortsätta orientera i alla fall till nästa kontroll. Och jag sprang med kanske 500 meter kanske. Och då ligger det en sån här orre och trycker i backen där. Och precis när jag bara kliver ner, då flyger den här orren upp. Och håller på. De är ett jäkla flaxande på dem. Så då höll man ju, då höll hjärtat på att stanna alldeles. Det kommer jag ihåg.
0: Det låter som en väldigt dramatisk orienteringsrunda här.
1: Ja. Ja, det var det. Och jag kan säga att efter det så då var det bara lämna in och bryta och gå till start igen.
0: Ja, det har sina för- och nackdelar att vara ute i skogen. Men den här älgen, ja. Alltså jag förstår, jag vet ju själv hur det är om en orre eller tjäder far upp och börjar flaxa, att man blir ju livrädd. Men en skenande älg låter ännu mer allvarligt. Den höll alltså på att springa på dig.
1: Ja, precis. Han tog i mig lite grann i axeln, det kommer jag ihåg.
0: Vad sa dina lagkamrater?
1: Nej, det var ju bara jag där ute i skogen.
0: Jo, men när du kom tillbaka och berättade, jag höll på att bli nedsprungen av en älg, sen kom en orre, jag bryter nu. Alltså, trodde de dig?
1: Ja, det gjorde de säkert. För jag tror att flest bara har sett den där älgen, för han hade blivit livrädd. Det var ju orienterad fulla skogen och han var väl livrädd naturligtvis. Så han skenade väl därifrån.
0: Jag förstår att det här är grejer du aldrig glömmer.
1: Nej, det gör man ju inte. Har jag vänt på ett andra håll, då har han säkert sprungit över mig.
0: Men orienterar du fortfarande, Per?
1: Nej, det var länge sedan. Jag håller på lite grann innan jobb. Jag jobbade inom försvaret ett tag och då hade vi orienterat på fredagar, så att det sprang lite grann och sådär. Nej, det har jag lagt om.
0: Har man varit med om en sån här upplevelse, kanske det räcker med orientering också. Vad vet jag?
1: Nej, jag tycker det är roligt faktiskt. Jag var inte avskräckt så. Det var jag inte.
0: Nej, jag är jätteglad också att älgen inte sprang rakt på dig, för det kunde något illa. De är tunga och starka.
1: Ja, absolut. De vill man inte stå i vägen för.
0: Tack för en mycket spännande rapport, Per.
1: Ja.
0: Ha en god kväll.
1: Detsamma.
0: Hej då, Per.
1: Ja, hej då.
0: Alltså en skenande älg, det vill man inte ha i haserna. Roligt nog verkar det som att någon mer finns med på tråden här. Denna någon heter Antonio. God kväll.
2: God kväll.
0: Vad har du att berätta apropå naturupplevelser?
2: Jo, det är lite på fisketemat som jag hörde någon prata om alldeles nyss här.
0: Ja, Mats, som ringde jag.
2: Ja, precis. Så det här utspelar sig, jag tror det är närmare 30 år sedan, så det är rätt länge sedan, men jag kommer fortfarande ihåg det. Det var jag och en vän som var utanför Sundsvall och fiskade en sommarkväll. Och det brukade vi göra rätt ofta, så det var inget konstigt med det. Men vi stod där vid en liten älv och jag stod på en liten sten en bit ut i älven och kastade med fiskedrag. Och det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monster till gädda, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade iväg. Och det var inte heller något konstigt med det, för det händer ju rätt ofta att man tappar drag. Antingen om man fastnar eller att fiskarna tar dem. Så att jag knöt på ett nytt drag och fortsatte att fiska där. Det var en jättefin kväll. Vet inte riktigt om det högg mycket fisk eller inte. Men det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och jag höll på att veva in den och sen såg jag någonting i mungipan där. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag, det är ju samma gädda som jag fått en gång till. Och precis när jag ska försöka lyfta upp den gäddan, då ruskar den till. Draget som den hade i munnipan flyger upp på land på stenen där jag stod och fiskade. Och gäddan ramlade av igen. Så jag tappade samma gädda två gånger, men jag fick tillbaka mitt drag.
0: Det var skönt för gäddan också att slippa simma runt persad.
2: Precis, och det vill man ju helst inte. Man vill ju inte att de ska liksom simma runt med drag och ha det dåligt. Så att, det var liksom tur både för mig och gäddan den här gången.
0: Ja, det låter väl egentligen som den bästa lösningen. Det är klart du hade heller fått upp den. Men för gäddans skull, jätteskönt och gott för dig att få tillbaka ditt drag. Det kan jag tänka mig som fiskare att det är väldigt retligt när drag försvinner.
2: Ja, det är inte kul. Men jag förespråkar ju också catch and release. Och jag hade ju släppt tillbaka gäddan oavsett. Men... nu fick jag tillbaka mitt drag också, så att det var win-win den här gången.
0: Det var win-win. Men ja. Vad intressant, den hade alltså inte alls lärt sig av sitt misstag.
2: Nej, det är ju inte jätteovanligt att du kan hugga igen, men inte så tätt in på och kanske inte när de har ett drag i munnen samtidigt.
0: Nej, och det här draget du fick tillbaka som gäddan ruskade loss, har du använt det efteråt?
2: Ja, det har jag nog gjort. Det finns nog tyvärr inte kvar. Det har jag nog tappat sen
0: dess. I någon annan gädda? Eller gren?
2: Ja, det är en gren, precis.
0: Ja, nej, men det är ju en liten historia det här, men den är också stor. Jag förstår att det sätter sig i huvudet.
2: Ja, för det är många gånger jag tänkte att det här måste jag ha drömt. Men så har jag träffat den kompisen igen och så frågat det, var det verkligen, hände det verkligen? Och han sa, ja, det hände. Så jag har liksom vittne.
0: Jag tror dig naturligtvis. Vad kul att du ringde. Det var ju ett tema som passade perfekt inför den här historien.
2: Ja, precis. Lite naturligt och onaturligt.
0: Både och. Tusen tack, Antonio. Och lycka till med fisket framöver.
2: Tack så mycket. Ha det fint.
0: Ja, du också. Numret till kvällspasset är 020 22 10 20. Om du också kommer att tänka på någon form av oväntad naturupplevelse. Och det behöver inte handla om fiskar, det behöver inte handla om älgar, det behöver inte handla om orrar. Det kan egentligen vara precis vad som helst. Bara det är någonting sådär som du känner att det där var udda. 020 22 10 20.

0: mig. Orup, regn hos mig.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Och nu, gott folk, drar det ihop sig för en av kvällspassets både starkaste och kanske också märkligaste traditioner. På onsdag nästa vecka, den 3 juni, exakt klockan 6:30, då kommer det att låta så här.
3: Och det blåser så fruktansvärt mycket och nu är det 15 sekunder kvar!
4: 15 sekunder!
3: Och vi börjar nedräkningen. 10,
4: 9,
3: 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1, 2. Gissa om det är rusning till den här badstegen. Aldrig varit. Här kommer Christer också.
4: Jag är på väg upp.
5: 10:e gången, 10 grader. Underbart!
0: Ja, kvällstoppet är tillbaka. Nästa vecka, alltså onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30, då smäller det. När vi då hoppas få ta ett gemensamt dopp tillsammans med så många som möjligt av er som lyssnar. I år kommer vi på redaktionen för första gången lämna havet och ta ett dopp i en sjö. Närmare bestämt Delsjön här i Göteborg. Varmt välkomna ni som vill och kan. Nytt för i år är också att vi kommer att ha två badbilar som rullar från Radiohuset mot Delsjön som kommer att kunna plocka upp några av er. Vill du hänga med oss i badbilen, då är det bara att skicka en anmälan med namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Så kommer vi och hämtar upp dig och så tar vi ett gemensamt dopp. kvallspasset@sverigesradio.se alltså, om du vill bli upphämtad av badbilen inför kvällstoppet. Men som vanligt så är ju det här ett nationellt event för hela Sverige, så för er som inte är på plats i Göteborg är det bara att ta er till närmsta sjö eller vattendrag, eller då om du föredrar att doppa en fingertopp i en kaffekopp, det går också bra. Men är du i Göteborg och har lust att hänga med oss på redaktionen, anmäl dig då till badbilen. Namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Alltså kvällspasset med A istället för E. Och det är principen först till kvarn som gäller.

0: Nen, miau.
1: Christina Aguilera, Genie in a Bottle i kvällspasset där vi öppnat dörren till naturen kan man säga. Den plats som så många svenskar just nu söker sin tillflykt till för att hämta kraft och njuta av våren. Varmt välkommen in i programmet, Karin.
2: Hej!
1: Du har varit ute i naturen.
2: Ja.
1: Hur var det?
2: Jo, det har varit bra de gångerna jag har varit i naturen. Men det här var väl, det här var 10 plus år sedan tror jag. Mm. Då jag och mina tjejkompisar var ute på vår årliga hike. Och paddlade ute vid Tyresö och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Så då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
1: Oj!
2: Yes!
1: Vad var det för naken fotografering?
2: Ja, den var ganska oskyldig, men det var i alla fall en naken kvinna lite längre fram på stigen och sen såg ju då en fotograf. Jag tror, vad jag minns, så stod han liksom med ryggen mot oss. Så vi liksom bromsade upp där med våra kanoter och våran packning. Och han vände sig om och typ så här, oj ja, vänta här. Vi flyttar oss från stigen. Och sen så gjorde de det och sen gick vi förbi. Och sen var det liksom hej hej och sen gick vi vidare. Det var typ det.
1: Jag undrar, vem av er det här var mest obekvämt för?
2: Jag tror faktiskt inte det var obekant för någon.
1: Det var helt naturligt.
2: Nej, naturligt var det inte. Det var kanske, eller ja, naturligt. Det beror på hur man pratar om. Men det var liksom, vi tyckte ju att det var väldigt kul och väldigt överraskande. Och de verkade ju vara så här, jaha, nu kom det någon på stigen. Vi får flytta oss lite och sen fortsätter vi fotograferingen när de har gått förbi. Så jag vet inte riktigt.
1: Men hur många är ni i gänget som brukar åka på hike?
2: Vi är oftast 4 stycken.
1: 4 stycken, så att det var 2 kanoter då ni bar på?
2: Yes.
1: Det tar ju också en liten stund att passera ja. När man bär kanot och packning.
2: Ja, exakt så.
1: Ja, men ja, det är lite annorlunda upplevelse. Men det, var det liksom en erotisk fotografering eller mer ett konstprojekt? Kan du uppfatta något av det?
2: Alltså jag skulle nog säga mer ett konstprojekt. Snarare. Jag kan tänka mig att det blev nog ganska fina, liksom, lite naturliga bilder där ute i naturen skulle jag säga.
1: Tror du att det hade förhöjt om det fanns med ett par kanoter och 4 andra kvinnor som promenerade med kläder på?
2: Jag vet inte, då hade det verkligen blivit ett konstprojekt, tror jag.
1: Blir det någon hike i år?
2: Det blir det. Det blir det. Jag är inte riktigt bestämt var. Men det är självklart. Det blir det.
1: Är det alltid paddling?
2: Nej, det är lite cykling och det kan vara promenering, håller jag på att säga, promenad eller ja, en gång blev det faktiskt en storstadshike i Stockholm för att en av tjejerna hade precis fått barn. Så då hängde vi i en park. Vi tältade inte.
1: Med anpassningsbart naturligen.
2: Det är vi verkligen.
1: Men att få hänga i naturen med sina vänner, det är ju få saker som är så härligt. Så jag hoppas verkligen ni hittar något bra i år, Karin. Och tack så mycket för rapporten.
2: Ja, men tack för att jag fick vara med.
1: Ja, det är klart. Ha en god kväll.
2: Detsamma. Hej då.
1: Då anropar jag Fredrik här. Hallå Fredrik.
3: Hej.
1: Vad är det du har varit med om i naturen?
3: Jo, jag är jägare och var på en vildsvinsjakt, en drevjakt för några år sedan. Där vi har hundar och hundarnas uppgift är ju att leta upp vildsvinen och jaga efter dem. Och för som inte jagar så vet man, vi har GP

0: snabbade dit då och tar ut hunden. Du vet, där ligger en liten gård precis utanför vår jaktmark. Och det tar ett par minuter, sen plötsligt så bara vrålar hon på jaktradion igen. Och då sitter vi ju, där sitter 30 stycken och lyssnar på detta. Och jag är en som tog med hund också. Att det här är ingen hönsgård, utan det här är en pool som hunden har trillat ner i.
1: Nej.
0: Och det är på vintern och vattnet är väl en 4-5 grader någonting. Och vi får ju fullständigt panik där och vi springer ju dit. Jag släpper allt jag har och lyckas passera min egen bil och sätter in mina hundar i bilen och springer dit där. Och precis när jag börjar ha ett par hundra meter kvar så skriker hon på jaktradion igen att där är ett vildsvin i poolen. Och vi förstår ju ingenting. Ja, var det ett vildsvin eller var det en hund i poolen? Vilket var det nu? Men jag springer allt vad jag kan dit där och precis jag kom fram så lyckas hon dra upp hunden ur poolen. Och ifall detta. Och det visar sig att hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg, precis kom fram till gården, ser en mur som är i midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppar ner på andra sidan. Bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner. Och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag. Och hoppar ner där. Så de har ju simmat i åttor runt varandra där och den ena har varit lika, eller båda har varit lika rädda för varandra ju. Men inte riktigt konfronteras ju. Så att det är en helt galen historia. Och vi tänker, hur ska vi ha det? Iskallt i vattnet. Den här vildsvinen kommer att frysa ihjäl. Det är ett fruktansvärt sätt att gå vidare. Så vi måste försöka få upp den på något vis ju. Hunden är bärgad. Så att jag vet bland annat att vi puttar upp taket och pooltaket och jag försöker sträcka mig ner och dra upp den, men den lyckas bita mig i armen. Okay, hur ska vi göra? Och så tar vi ett trädgårdsbord i trä som står precis bredvid. Vi ställer ner det och så kanske ni kan komma upp på trädgårdsbordet och hoppa upp. Men det är ju trädgårdsbord i trä så det bara flyter runt där. Det blir ju rena parodin detta ju. Och mitt i allt detta kommer jag på att men jag har ju min actionkamera i fickan nu. Ska jag inte sätta på den? Så jag sätter den på pannan och startar den. Jag har inte en aning om jag har filmat rakt upp i himlen eller batteriet är dött eller vad som. Men jag startar den. Och till saken kan jag berätta att filmen blev helt perfekt. Hela räddningsmanövern är filmad. Ligger på nätet att beskåda. Och efter många om och men så lyckas vi till sist. Jag får mitt koppel runt ena klöven på vildsvinet. Och en annan kollega får sitt koppel runt halsen på vildsvinet. Och med gemensamma krafter så drar vi upp den här förbannade galten ur poolen. Och allt detta är på film. Och den ställer sig och ruskar om lite grann, skakar av sig vattnet, tittar på oss, ger oss en liten nickande tack och sen springer till skogs igen.
1: Ja, det här är en väldigt annorlunda vildsvinsjakt. Ni får tag på ett vildsvin, men det får springa iväg.
0: Ja, alltså vi jägare är ju väldigt måna också om att det ska gå korrekt till och vi har bra moral och etik. Så att få något djur att frysa eller drunkna ihjäl, alltså det är inte det sättet som det, så ska det inte gå till. Och vi vet att vildsvinet klarade sig för den fastnade på den sån här åtelkamera som rör sig på natten och hade fortfarande då min kollegas hals, eller koppel runt halsen. Så där sprang runt ett vildsvin, en vildsvinsgalt med koppel.
1: Man får väl säga att för den här galten så var det väldigt otur att bli jagad av en hund och trilla ner i en pool. Men samtidigt väldigt tur, den klarar livhanken. Visserligen med ett nytt halsband, men ändå.
0: Ja, precis.
1: Den här filmen blir jag väldigt nyfiken på, Fredrik. Är det möjligt att vi skulle kunna få kika på den till exempel via vår Facebook-sida eller så?
0: Ja, absolut. Jag tror jag har den och den ligger på nätet att beskåda. Men skulle kunna, jo, men jag skulle kunna hitta den och skicka upp den här.
1: Jättekul, Fredrik. Alltså, jag förstår att det här var en mycket minnesvärd jakt, men också, som man brukar säga, slutet gott, allting gott.
0: Ett riktigt spektakel som få hade trott på ifall man inte hade lyckats filma det dessutom. Så det som
1: är nu är jag taggad på filmen. Jag måste få se den, Fredrik. Ha en riktigt god kväll och tack så mycket för att du ringde.
0: Tack själv.
1: Hej då. Ja, det var Fredrik. Vilken historia. Minuterna bara rusar iväg. Alltså lite musik ska vi ha här enligt schemat, men det får bli lite, någon minut bara.

0: Ja, vi ska ta oss till landsväg 116 mellan Bromölla och Näsum, men lite mer exakt då mellan Axeltorp och Grananäs. För där är det helt blockerat just nu i båda riktningarna och det beror på ett nedfallet träd. Det ska ligga strax söder om Näsum, alltså på landsväg 116, och personal är utkallad till platsen.
1: Imorgon utgår kvällspasset med anledning av hockey-VM, men på onsdag klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning. Och med tanke på hur många som hört av sig lutar nog det mest åt att vi kör vidare på det här oväntade naturtemat. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt i podden. Sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång, stort tack för ikväll.
2: Hallå, Prankligan här med Marcus och Sofia Dalén. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Minte. Välkommen till Prankligan.
3: Tack.
2: Vem är det vi ska pranka?
3: Pappa Magnus.
2: Alltså pappa Magnus, han ska få sig ett bus.
4: Ja, det ska han.
2: Du, vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
3: Ja, att pappa ska åka på ett ridläger med mig.
2: Och det vill han inte idag, eller?
3: Nej, han är lite höjdfästar. Och jag tror att det har något med att han är lite höjdrädd.
2: Jaha, oj, han är höjdrädd också.
3: Han är väldigt, väldigt höjdrädd.
2: Okej, okay, så någonting din pappa skulle tycka var superobehagligt, det är om man typ satt på en häst på en väldigt hög höjd.
3: Ja.
2: Ska jag slå in numret, Sofia?
4: Ja, vi kör bara. Ja.
3: Lycka till.
5: Hej, Magnus.
4: Hej, Magnus. Det här är Denise på ridklubb. Vi har aldrig träffats, tror jag.
5: Jaha, nej.
4: Ringer och stör?
5: Nej, det går bra.
4: Ja, det är så att vi har ett samarbete sedan ett tag med en ridklubb i Norge, Hornindal Rideklubb. Och vi ska nämligen ha ett utbyte med dem. Jag hann nämna det för Minte nyss här när vi pratade. Hon blev jättepeppad och hon vill gärna ha med dig då.
5: Jag var med.
4: Ja, precis. Det gäller faktiskt här ett ridutbyte då i sommar där hon har blivit erbjuden att åka så här höghöjdsrida med dem i Norge. Och vi som klubb har redan tackat ja då till det här.
5: Ja.
4: Och ni rider liksom uppe i fjällen och övar galopp där uppe då i fjällen. Och sen finns det liksom några smala lite så hängbroar av trä och rep mellan fjällen som man rider över. Och de hänger där sedan 1800-talet och dinglar. Och det är så häftigt. Har du gått på någon sån förut?
5: Nej.
4: Sen bor man då på någon platå där 800 meter över marken med hästarna. Det är otroligt vackert. Jag har sett bilder.
5: Ja, det låter jättefint.
4: Blir du sugen?
5: Nej, varken hästar eller höjder gillar jag ju inte.
4: Nej, jag fattar. Men det kan ju vara lite så självutveckling. Du vet att man utmanar sig lite och så. Det är ju ganska modernt nu för tiden.
5: Jo, det är klart.
4: Och sen finns det ju så någon linbana där som man åker med hästen.
5: Ja.
4: Över.
5: Det är väl jag med
4: över
5: på.
4: En fjord där, 100 meter över marken. I en kilometer. Ja, det låter så kul så jag börjar skratta. Jag blir så taggad.
5: Ja, men vad mysigt.
4: Har du åkt testlinbana någon gång?
5: Nej, det har jag inte gjort.
4: Ska vi boka in det då, bara lite när som i sommar?
5: Jag vet inte. Ska måste hem och kolla lite.
3: Prankad!
5: Nej. Vad då?
2: Magnus, du är med i Sveriges Radio Prankligan.
5: Va?
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: Åh, det är så skönt att ligga här i soffan och bara slappa. Jag ska verkligen inte göra någonting nu.
8: Blipp, blipp.
7: Vad var det? Det kommer från plånboken.
8: Det är jag.
7: Jaha, såklart. Hej.
8: Jag vill blippa.
7: Ja, jag fattar. Men jag ska inte köpa något nu. Kanske i eftermiddag. Men i och för sig, nu när du ändå är på G, vi skulle kunna göra ett program om dig. Vill du det?
8: Får jag blippa då?
7: Ja, lite kanske.
8: Okej, då vill jag.
7: Bra, då kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Idag från soffan. Och med mig har jag den här blippisen. Vill du presentera dig själv?
8: Blipp, blipp. Jag heter Betalkort. Och jag är plattare och fyrkantigare än en pannkaka. Och bor i Emilias plånbok. Och den 25 varje månad fyller hon på mig med massa pengar.
7: Ja, just det. Det är ju då jag får lön, ja.
8: Och då är vi ute och blippar loss. Vi bara blippar och blippar hela tiden ända tills alla pengarna är slut. Då fyller hon på mig igen.
7: Ja, absolut. Men det är inte så att pengarna bara kommer in av sig själv. Jag får ju dem när jag jobbar. Jag måste ju betala räkningar, hyra mat och sånt.
8: Blipp, blipp. Ja, ja. Men du använder mig i alla fall varje dag.
7: Brukar jag verkligen använda dig varje dag?
8: Ja.
7: Det låter mycket, men så kanske det är. Men hur betalade man förr i tiden? Vi åker tillbaka några tusen år och kollar.
8: Jag hänger med. Blipp, blipp.
7: Då var det byteshandel som gällde. Vi bytte mat och grejer med varann. Främst med grannar och andra som bodde i närheten. Några fiskar kanske byttes mot en gris och en säck morötter mot en yxa. Men ju fler människor som flyttade till ett ställe, desto fler grejer fanns det att byta. Och för att göra byteshandeln enklare så skapades då speciella platser dit man kunde gå och byta grejer. Det vi idag kallar marknader. Men det var krångligt att ha med alla grisar och fiskar och grunkor när man reste till en marknad som låg långt bort. De tog så stor plats. Kunde det inte finnas en lite smidigare lösning? Efter en tid började man istället handla med pärlor, snäckor och andra små fina saker som var lätta att ha med sig. Lite senare kom man på att man kunde göra mynt av värdefull metall. De allra första mynten uppfanns för ungefär 2600 år sedan i det som idag är landet Turkiet. Och att använda mynt som betalmedel spreds snabbt över världen och blev mer och mer populärt. Nu när man kunde betala med pengar blev handeln enklare och rättvisare. Det gick också att spara mynten till långt senare. Det var lite svårare med fisk. Men mynten var inte alltid små, utan kunde ha olika form och storlek beroende på var i världen de tillverkades. Världens största mynt är faktiskt svenskt och var ett kopparmynt som vägde nästan 20 kilo.
8: Blipp, blipp. Jag väger ju bara 5 gram men kan ändå vara värd flera miljoner kronor.
7: Ja, absolut. Det stämmer ju. Men jag är ju inte miljonär.
8: Nej, inte än. Men kanske sen.
7: Ja. Okej, var var vi? Just ja, tunga mynt. Så alla mynt var inte så enkla att ha med sig. Men annat blev det när sedlarna kom. Papperssedlar uppfanns i Kina för mer än 1000 år sedan. Men till Europa kom de inte förrän på 1600-talet. Och Sverige var faktiskt det land i Europa som var först med att använda sedlar. Det blev en stor skillnad att bära på några lätta papperslappar istället för stora, tunga mynt. I Sverige heter pengarna, eller valutan som vi också säger, svensk krona. Men sedlar och mynt är något som vi knappt använder längre i Sverige. Enligt Riksbanken är det bara ungefär 1,5% av alla pengar som är sedlar och mynt. Alla andra pengar är digitala. Ja, och det är såna pengar vi handlar med när vi använder våra betalkort.
8: Blipp! Ska det handla om mig nu?
7: Ja, men det ska det faktiskt. För dina släktingar, de första bankkorten i plast, uppfanns på 1960-talet. Och idag är betalkort som är kopplade till olika bankkonton det vanligaste sättet att betala med. Men utvecklingen går hela tiden framåt. De senaste åren har det också blivit väldigt vanligt att betala direkt bara genom ett klick på våra mobiler med olika betalappar. Vi behöver inte ens ta oss till en speciell affär för att köpa något. Vi kan shoppa på internet och slappa i soffan på samma gång. Handla med varann och byta grejer har människor gjort i alla tider. Och pengar har gjort den här byteshandeln enklare för oss. Men pengar är också viktigt för att våra samhällen ska funka. De gör att vi inte behöver fixa allt själva utan kan samarbeta mer. Någon odlar mat, en annan botar sjukdomar och en tredje klipper kalufser. Pengar gör att alla kan göra sin grej och samtidigt kunna få användning för andras kunskaper. Sedlar till plastiga betalkort och ett klick på mobilen. Att handla och betala har verkligen blivit enklare. Nästan för enkelt. Jag kan ju bara ligga och slösa bort mina pengar utan att anstränga mig i det minsta. Det är verkligen skönt här i soffan. Tänk om man skulle baka en
9: Hej, hallå. Vad vill du ha för din nybakade tårta?
7: Kanske en borrmaskin.
10: Byttebytt!
7: Byttebytt.
10: Hallå där. Vill du byta min keps mot din lampa?
7: Schysst.
8: Matta mot korv.
7: Jag vet inte.
10: Leverpastej mot busshållplats.
8: Kanelbulle mot CD-spelare. Byttebytt.
7: Nej. Det blir för mycket. Sluta.
8: Blipp. Vakna, Emilia. Du hade en mardröm.
7: Oj. Alltså, jag drömde att alla, verkligen alla, ville byta sina grejer med mig samtidigt. Och det blev bara kaos med alla tårtor och borrmaskiner och grejer överallt. Och vänta lite, det var ju så här programmet började. Med byteshandel. Men att det blev för krångligt efter ett tag. Och att det var därför man skaffade pengar från första början. Jag förstår verkligen varför nu. Ja, nu blev jag pigg i alla fall. Hur är det med dig då, betalkort?
8: Jag hade också en mardröm faktiskt. Jag drömde att jag hade hamnat i en låda med en massa andra bortglömda plastkort. Vi bara låg där i mörkret och var helt deprimerade.
7: Åh, vad jobbigt.
8: Ja, det var det.
7: Men du, betalkort, tänk på alla sedlar och mynt då, som varit viktiga under så många tusen år.
8: Stackars dem.
7: Ja, eller hur? Vad säger du, ska vi gå och handla lite spaghetti nu?
8: Ja, det ska vi.
7: Kanske ska jag passa på att ta ut lite kontanter från en bankomat också, så får du lite trevligt sällskap där i plånboken.
8: Ja, kul! 100 lappar!
7: Är du redo att blippa?
8: Skojar du? Alltid redo! Blipp, blipp!
7: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som betalkort hörde du Helena Lindegren.
8: Blipp, blipp, det är jag!
7: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

Nu är det öppet igen på Länsväg 116 strax söder om Näsum. Det var ett träd som föll ner över vägen och blockerade i båda körriktningarna en stund. Men nu har man fått undan det här trädet och vägen ska vara helt öppen för trafik igen.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. I helgen gjorde Ryssland många attacker mot Ukraina. Minst 4 personer dog och mer än 80 har skadats.
3: Det beskrivs ju som en av de värsta nätterna i Kiev med hundratals, alltså ungefär 600 drönare och 90 robotar som Ryssland attackerade den ukrainska huvudstaden med.
4: Lubna Elshanti är Sveriges radios reporter i Ukraina. Tidigare har Ukraina attackerat Rysslands huvudstad Moskva. Därför vill Ryssland hämnas, säger Lubna Elshanti.
3: Moskva som ska ju vara den mest skyddade staden, regionen i Ryssland. Det är såklart obekvämt för Putin och nu försöker han på något sätt markera, visa sin styrka.
4: I helgen använde Ryssland ett vapen som de inte brukar använda. Vapnet kallas Oreshnik. Det är en väldigt snabb robot som attackerar från luften. Volodymyr Senatovski bor i Kiev. Hans bostadsområde attackerades i helgen av flera robotar.
5: Det kändes som att hela huset skakade. Jag tror att det var typ 5 timmar som den här attacken pågick och det kom nya robotar hela tiden.
4: Oreshnik är gjord för att bära kärnvapen som är ett av världens farligaste vapen. Men i helgen var roboten inte utrustad med det.
5: Men samtidigt är det fortfarande skrämmande. Det blir en massa delar från den roboten som bara faller ner med jättehög hastighet.
2: Intervjuerna gjordes av P1. Klartextreporter var Amanda Moln. Igår försvann en 2-årig pojke från Nyåker i Västerbotten. Många var ute och letade efter honom. Både privatpersoner, polis och militär. Och mitt i natten hittades han igen. Och den som fann honom var soldaten Anders Evensson.
6: Till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så vi lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld. Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag kan inte beskriva på något annat sätt utan en lättnad och ja, det känns jättebra.
2: Och nu vill 2-åringens farfar tacka alla som har hjälpt till att leta efter pojken.
7: Jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla...
2: Intervjuerna gjordes av P4 Västernorrland. Ska vara med i testet. Hon pratar ofta med andra som har funktionsrum.
4: Är ett rum under marken eller i ett berg där man ska söka skydd om det blir kris eller krig. Under testet ska Elin stängas in under 6 timmar tillsammans med flera andra personer. Hon vill se hur det är att ta sig in i skyddsrummet och om det finns bra markeringar på trösklar och trappsteg för personer som har svårt att se.

0: Men riktigt det, liksom, om jag kan ta mig in själv eller om det är så att man behöver hjälp på något sätt.
1: Johan Rosander jobbar på AB Kristianstadbyggen som hyr ut bostäder i kommunen. De har 150 skyddsrum. Han tycker det är bra att Elin får vara med och testa skyddsrummet. De ska låtsas att det är kris och vill testa hur skyddsrummet fungerar då.
2: Då är det de förutsättningarna som finns där nere. Det är toaletter i plasttunnor och det är bara några bås där är vatten i tunnor.
3: Intervjuerna gjordes av P4 Extra. Klartextreporter var Amanda Moln. Du har lyssnat på Klartext och jag som läst kvällens nyheter härifrån studion i Karlstad heter Celine Henriksson. Trevlig kväll.
4: Rosenqvist vinner Indy 500 med en decimeter!
5: I natt när svenske Felix Rosenqvist blev historisk genom att vinna sekelgamla Indy 500 med den minsta marginalen.
6: För kvällens huvudaktörer, de håller till i tre anrika svenska fotbollsstäder.
7: Solen skiner i Borås. Vi hoppas att vi ska få en riktig feststämning denna måndag. Elfsborg mot Häcken, ett på förhand riktigt toppmöte.
8: Ja, men det här kommer det gå framåt. Två lag som tycker om att göra mål. Vi kommer få se mycket mål.
7: De ligger fyra respektive trea i tabellen. Båda lagen jagar serieledande Sirius. Känslan är ju att det här är en nyckelmatch när det gäller tre poäng också.
8: Ja, men så är det att få kunna hänga med där uppe i toppen. Så den betyder mycket den här matchen.
7: Vi hoppas att få se mycket mål som Johan Elmander utlovar. Det är 0-0 minuten spelad i Borås mellan Elfsborg och Häcken.
9: I Göteborg här allsvensk fotboll mellan IFK Göteborg som är näst sist i tabellen och Mjällby, mästarna, just nu femma i sammanräkningen. Senast IFK var här på Gamla Ullevi i centrala stan slutade det med bränder på läktarna, avbrutet spel och allt i skandalderbyt mot ÖIS. Förhoppningsvis blir det rimligare ikväll. Arenan är i stort sett fullsatt, solen skiner och Mjällby ställer upp lite mer ordinarie än på sistone. Det är spelat 1,5 minut, det är 0-0 i Göteborg.
10: I Norrköping på klassiska idrottsparken möts två lag som tillsammans spelat ihop 17 SM-guld genom åren. Men nu är det Superettan som gäller eftersom att både IFK Norrköping och Öster åkte ur Allsvenskan förra säsongen. Och tiden i Superettan, ja, det har blivit en tuff start för båda lagen. Framförallt för Öster där det har skakat rejält och man har petat tränaren Max Mölder som var ny för säsongen efter några halvdana resultat. Men framförallt en uppmärksammad presskonferens. Och det här är första matchen för den nya tillförordnade tränaren Daniel Friberg som vill spela en något mer rak fotboll. Norrköping Öster börjar 5-7 i Superettan.
5: Sportextra måndag med Per Karl och Jonas Enarsson.

0: Ja, men det är Pet Shop Boys som klingar ut It's a Sin först ut musikaliskt i Sportextra denna måndagkväll i maj.
1: Mm, där vi börjar med de viktigaste sportnyheterna från den här dagen och inleder i hockey-VM.
2: För första gången på 14 år är Norge klart för en kvartsfinal i Hockeyska republiken. Vad är din bild, Johan, av Norge i ett kommande slutspel?
3: En imponerande turnering av Norge så här långt. Ett väl sammansatt lag av...
2: Bär samma norska lag tidigare.
3: Man har de här unga spelarna som har hög talangnivå. De bidrar med den här och hjälper de unga spelarna på resan.
2: När du tittar på det norska laget, är de nöjda med att gå till slutspel eller kan de rent av gå ännu längre?
3: Av det jag sett av Norge så här långt så kommer man inte vara nöjd av att bara ta sig till den här kvartsfinalen. Man har ett lag att röra om med i den här kvartsfinalen, tror jag. Man kommer få möta ett förhållandevis lätt motstånd, och så som det här laget har spelat så kommer de ha möjlighet att ta sig till en semifinal.
2: Radiosportens expert Johan Garpenlöv tillsammans med Magnus Wahlman i Fribourg, VM-orten i Schweiz.
1: Och det faktum att Norge vann matchen betyder att Sverige imorgon, när Sverige spelar emot Slovakien klockan 16.20, måste vinna matchen och måste vinna den inom ordinarie speltid och därmed alltså ta 3 poäng. Det är enda möjligheten Sverige har att nå kvartsfinal, och det är i så fall Slovakien, just morgondagens motståndare, som Sverige slår bort om det skulle lyckas. Fotboll nästa tema.
4: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är första gången under landets 16 VM-slutspel som ingen spelare från storklubben finns med. Skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i truppen. 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt även den andra matchen mot Saudiarabien. Men hoppet är att han ska vara fullt återställd till den sista gruppspelsmatchen mot Uruguay. Tova Strömberg.
1: Karriär Olsson blir manager för Gävle. Gävle som i nuläget ligger på 12:e plats i division 1 norra. Och så till sist en Speedway-nyhet. Tidigare världsmästaren Ty Woffinden är skadad igen. Han föll av sin motorcykel under en tävling i Polen igår och rapporteras ha brutit flera revben. Han är av den anledningen då inte aktuell för att köra för sin svenska klubb Dackarna i morgondagens match i Speedway-ligan.
0: Strax ut till

0: Till fotbollsverkligheten i Allsvenskan, Elfsborg mot Häcken, det är 0-0. Målet också med den i Göteborg och Mjällby, och i Superettan IFK Norrköping Öster, inte heller där några mål tillverkade. Nu senaste nytt från Ekot, Veronica Mitreska.
1: Som börjar med att berätta att utrikesdepartementet idag kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna, inklusive landets användning av en hypersonisk robot, och även markera mot Rysslands hot mot Lettland och andra länder i regionen. Det skriver UD i ett pressmeddelande. Och den senaste tiden har ett flertal ukrainska drönare flygit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
2: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Den politiska ledningen i Mexiko ger klartecken till att Irans lag får flytta sin bas i sommarens fotbolls-VM till Tijuana. Egentligen skulle laget ha sin bas i Arizona, USA. Men efter problem för de iranska spelarna att få visum i USA så begärde Iran att få flytta till Mexiko. Det internationella fotbollsförbundet i FIFA har tidigare godkänt Irans begäran. Och nu ger alltså även Mexiko grönt ljus.
0: Tack för det, Veronica Mitrevska, Ekot, som är med i Sportextra under hela den här kvällen som pågår i sportslig riktning, alltså fram till 21.40. Ett av huvudinnehållen kommer att vara racing och den enorma dramatiken som utspelade sig i Indianapolis sent igår kväll, tidig natt svensk tid, när Felix Rosenqvist blev tredje svensk efter Kenny Breck och Marcus Ericsson att vinna 110-åriga klassiken Indy 500. Detta med otroligt lite marginal efter en rackarrökare på slutet som tog honom från tredje till första plats. I en tävling inför 350 000 åskådare i hastigheter upp mot 350 km i timmen. Det där var spektakulärt, det ska vi höra mycket mer om i fotbollspausen. För nu ska vi ut i fotbollsverkligheten. Pontus Lind och expert Johan Elmander befinner sig i ett soligt Borås. Det är Elfsborg mot Häcken där en eventuell segrare tar sig upp på andra plats bakom Sirius i den allsvenska tabellen.
3: Ja, så är förutsättningarna, och 12 minuter in i den första halvleken än så inga mål tillverkade. Fortsatt 0-0 alltså mellan Elfsborg och Häcken, där mycket står på spel den här matchen. Sirius har ju gått som en raket den allsvenska säsongen hittills. De här lagen skuggar ju lite där bakom. Poängdifferensen är fortfarande ganska stor, men känslan är att laget som lyckas, om det nu blir någon vinnare här idag, har chans att kunna knapa in i alla fall, för det är väl ett måste, är känslan.
4: Ja, men det är klart att man vill ha de tre poängerna med sig härifrån, även om de här två lagarna har kryssat en del inledningsvis i allsvenskan. Som gör att, kollar man på ett Häcken, de har ju inte förlorat än så länge i allsvenskan. Så att det är två bra lag, och man ser det också, tycker jag, inledningsvis just på högt tempo, mycket bolltapp på grund av att motståndarlaget kommer in i en bra press också.
3: Här kan en omställning komma för Häcken på den centrala mittfältet. Slarvig boll av Julius Lindberg, lite för brandslag med Elfsborgs målvakt Isak Pettersson, tvingas dock bara rensa undan bollen, och sen kan Elfsborg komma på motattack på den högra kanten. 5 meter in på den offensiva planhalvan. Kamara försöker spela upp bollen rakt parallellt till lagkompis, men blir av med den. Elfsborg i ett försök att återröra Häcken bollinnehavet på det centrala mittfältet, men resulterar inget annat i att Häcken tar kontroll på bollen. Ut på högerkanten, Amor Lajoni försöker nickskarva till lagkompis Julius Lindberg, men slarvig passning i första läget och lika slarvigt av Elfsborg i nästa situation gör att Häcken kan ta kontroll på bollen igen. En ganska slarvig matchinledning är känslan än så länge.
4: Ja, men det är det, och det verkar lite som också att bollen stannar upp för dem. Det kan vara så att det är lite för, de har ju vattnat väldigt mycket, men det känns på vissa platser så den är lite för torr. Så att emellan så glider den med bra bollen och emellan så bara nyper det.
3: Vi ser på flaggen uppe. Det blåser rejält i Borås också. Bara en sån sak. Det är 14 minuter spelat i det som i alla fall är ett soligt Borås. Bara en sån sak. Det är inga mål tillverkade. Inga jättechanser heller. 0-0. Elfsborg mot Häcken.
0: Och på Gamla Ullevi har vi Christian Olsson för Radiosportens räkning. Han ser regerande svenska mästarna Mjällby gästa IFK Göteborg där supportrarna hoppas att derbysegern mot Örgryte var vändningen på en annars erbarmlig start den här säsongen.
5: Den segern mot Örgryte i skandalderbyt senast, det var ju IFKs första seger den här säsongen. De är alltjämt ett bottenlag i den allsvenska sammanräkningen. Mjällby mästarna på femte plats efter oavgjort i sin senaste insats för några dagar sedan borta mot Elfsborg. Det är 0-0 i den här matchen, det är spelat 15 minuter lite drygt. IFK har börjat klart bäst ikväll i högre tempo, bättre duellglädje, vinner klart flest närkamper och har skakat fram två stycken högoktaniga målchanser i tredje och fjärde minuten. Det är alltså 11 och 12 minuter sedan det. Heinz nu i anfallsposition för IFK missar inspelet in i Mjällby straffområde. Får ändå tag i bollen i returen ut till Jallo på vänsterkanten. Söker vägspel med Heinz. Lyckas med det. Jallo inspel in i straffområdet. Tar sen på Norén. Återkommande mittback i Mjällby och utöver kopplingen till hörna för IFK Göteborg. IFKs målchans idag. Jo, i tredje minuten Filip Ottosson. Prestige nyförvärvet som inte alls varit någon succé den här säsongen som skulle börjat matchen på bänken men som spelar från start istället för Felix Eriksson, ytterbacken som avgjorde mot ÖIS men som skadade sig på uppvärmningen. Här kommer hörnan. Heinz för IFK Göteborg mot bortre stolpen. Nickas undan av Mjällby-spelare till Klemmesen. Spelat från start men hoppade in i laget på en central mittfältsposition. Ytterbacken Eriksson skadad på uppvärmningen betyder laguppställningsmässigt att det är roddigt framförallt i IFKs backlinje. August Erlingmark, lagkaptenen, i grundläget tillbakadragen defensiv mittfältare, spelat mycket mittback men på sistone återvänt till mittfältet i högerback idag för att på mittfältet ge plats för Ottosson. Och högerback August Erlingmark, en gång har han gjort helt fel i positionsbestämningen redan. Det känns som att det är ett vanskligt läge där. Men det var så de var tvungna att göra in med Ottosson på mittfältet. Och vänsterback sedan Alexander Jallo då. Han som var tänkt att vara högerback. Mjällby illa ute från start men har tagit sig in i spelet bättre på sistone. Och haft flera välkonstruerade anfall utan att få fram en riktigt vass målchans. Den allra bästa målchansen efter Filip Ottossons chans i tredje minuten där han var lite saktfärdig när han väl skulle få iväg skottet som blev blockerat efter fina finter in i Mjällbys straffområde. Det bästa läget av dem alla skapade Tobias Heinz med en djupledspassning till Benjamin Brantlind, den unge talangen på vänsterkanten i anfallet för IFK Göteborg. Han blir helt fri med Robin Wallinder i fjärde minuten. Men Robin Wallinder i Mjällbys mål är kanske allsvenskans hetaste målvakt just nu. Han har gjort räddningar som inte ska gå att göra normalt sett mot Häcken och mot Elfsborg på sistone. Och nu en väldigt fin utrustning som åt tid och yta och vinklar för Brantlind. Och bollen ut till en resultatlös hörna. Hörna hoppas Mjällby får nu när de är i offensivt straffområde. Men det får de inte av domaren Oskar Jonsson. Solen lyser över Göteborg. Det är 0-0 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det är spelat precis 18 minuter där.
0: I fotbollsallsvenskan, där spelade i fjol IFK Norrköping och Öster. De huserar nu en våning ner i Superettan. Och att det där inte är det allra enklaste är att bara studsa tillbaka till allsvenskan. Det ser man om man tittar i tabellen. För båda de här lagen har faktiskt närmare att åka ur än att ta sig upp om de nu skulle vilja lämna Superettan. Sigge Sander, Radiosportens ögon, öron och mage på plats.
6: Ja, vi kan ju hålla lite tyst om det där för publiken som befinner sig alldeles nedanför mig här i Norrköping. De vill ju inte höra det du berättar, Jonas, men det är ju ett faktum att det har inte gått sådär jättebra i säsongsinledningen för varken hemmalaget IFK Norrköping eller gästande Öster som ligger på lika många inspelade poäng, 11 stycken till antalet. Här läger dock Norrköping, avslutar på returen kanske farligt, kommer en klackning av Jamal, men Öster rensar undan bollen. Nej, de ligger i mitten utav tabellen på 11 inspelade poäng, bägge de här så nyligen då allsvenska gängen. Men som jag var inne på där alldeles i början av sändningen så det har ju framförallt skakat i Öster. Men vi får nog återkomma till det för nu är nytt läge Norrköping som har spelat klart bäst i inledningen. Passningen går dock inte fram den här gången. Ska Öster kunna skapa någonting? De har inte haft någonting under de första 15 minuterna. Det enda de kan vara glada åt är att ställningen är 0-0 Öster. Men de har ju bytt tränare. Max Mölder hämtade man in inför den här säsongen han som tidigare var i Landskrona. Skrev ett treårigt kontrakt med honom men bara efter några månader så har han fått lämna. Eller ja, han har blivit petad petad. Man vill inte kommentera det där med kontraktsituationen. Man säger inget om att han har blivit sparkad i Öster, men han finns inte längre med i verksamheten runt herrlaget. Där är istället den tidigare assisterande tränaren till Mölder, Daniel Friberg, som leder laget nu då, till att börja med i den här matchen mot Norrköping i Superettan. Men

0: Vad var det som hände för Mölndal? Ja, men det var ju dåligt spel och några riktigt dåliga resultat, till exempel 4-1-förlusten mot Ljungskile, nykomlingen senast. Men det var ju kanske framför allt den där presskonferensen som Mölndal, han med det långa skägget, om ni har sett honom på bild eller video här i dagarna, höll efter matchen, där tränaren för Öster liksom skyllde ifrån sig på spelarna, gick väldigt hårt åt sina egna spelare och tog inte särskilt mycket ansvar själv för att det såg ut som det gjorde. Det födde en stor spricka där spelare gruppen blev väldigt besvikna på tränaren. Några dagar gick och sen är Mölndal borta, petad från det här Österlaget som ju har höga ambitioner med den truppen man har den här säsongen, att vilja lämna Superettan återigen för den högre serien, Allsvenskan. Norrköping har haft de klart bästa lägena och spelat bättre fotboll än så länge idag. Här kommer de igen genom Axel Brönne, men instickar i offside straffområdet, så går inte hela vägen fram. Han vinner bollen där bakom, ska bli avslut. Norrköping spelare på det turning ett läge Norrköping, och där kommer väl målet. Nej, han räddar den också. Vilket kanonläge, Tim Pritza. Det är Östermålvakten Karl Lundahl Perssons förtjänst att Öster fortfarande har ett oavgjort resultat i den här superettamatchen mot Norrköping. 0-0, 16 minuter spelade.
1: En superetta som domineras av de två Hallandslagen. Varberg leder före Falkenberg. De båda har 18 poäng efter 9 spelade matcher. I fotbollsallsvenskan alltid mot mållöst i de två matcher som pågår och som vi naturligtvis bevakar. Det handlar om Elfsborg mot Häcken där uppe i toppen och IFK Göteborg mot Mjällby, 0-0 alltså i båda tillställningarna.
2: Ska vi ta oss till den engelska fotbollen, och för idag spelades nämligen den sista av de här kvalmatcherna som genomförs på Wembley Stadium för att kvalificera lag till högre division, och det är den på lägst nivå som kommer sist, nämligen den matchen som för lagen från League 2 till League 1.
1: Alltså fjärde till tredje.
2: Fjärde till tredje nivån, precis. Och Notts County besegrade Salford City med 3-0. Salford City är ju lite spännande så tillvida att det är en klubb som ägs av ett antal före detta fotbollsspelare. Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes har varit inblandade tidigare. Det är väl mest David Beckham och Gary Neville som har ägarintressen kvar i klubben i dagens läge, och det är en ganska ny klubb på väg upp, har varit med i ligasystemet sedan för ungefär 6-7 år sedan. Notts County är ju en av de mest anrika klubbarna som finns överhuvudtaget i engelsk fotboll. De har visserligen varit ur ligasystemet och är på väg att ta sig upp igen. Det är väl 2 eller 3 år sedan bara de tog sig tillbaka från att ha varit helt utanför. De vann alltså över Salford med 3-0 och är därmed uppe i League One, den tredje ligan i engelsk fotboll. Notts County anrik, säger jag, för den var alltså en av de 12 klubbarna som var med i den första engelska ligan som spelades i slutet av 1800-talet.
1: Sportextra fram till 21.40, och med en liten stund allt om Felix Rosenqvists succé i Indy 500. Det handlar om racing. Och så blir det mer fotboll i Allsvenskan. Inga mål mellan IFK Göteborg och Mjällby eller mellan Elfsborg och Häcken.

Sportextra kommer med herrallsvensk fotboll, till exempel från Gamla Ullevi i Göteborg. Här är det 0-0 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Hörna Mjällby nu i 25:e minuten. Ludvig Malakowski-Torell koncentrerar sig där ute. Den fine spelförande centrala mittfältaren där ute vid hörnflaggan står han och tittar på bollen. Domaren Oskar Jonsson har konstruerat spelarna i straffområdet och sagt gör det men inte det. Och här kommer bollen in. Det var ju jättedålig hörna. Lågt och snett och lätt undan för IFK Göteborg. Och 0-0.

0: Från att knappt ha varit känd överhuvudtaget för 2 eller 3 månader sedan så är hon överallt i countrymusikvärlden idag. Ella Langley, Shoes in Texas.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Från Borås och mötet mellan Elfsborg och Häcken, 26 minuter spelat än så länge, inga mål och egentligen heller inga direkta farligheter. Det är tabell 3 Häcken mot tabell 4 Elfsborg, båda lagen på exakt samma poäng. Och vi hade ju förväntat oss på förhand, Johan, en sprakande tillställning, men sömnpiller nästan istället.
3: Ja, och framförallt har det varit väldigt mycket misstag. Lagerna, de här spelarna som är otroligt duktiga på att hålla i boll och hitta sina medspelare, hitta mer motspelarna egentligen, eller motståndarna än att hitta sina egna laget. Det är egentligen en stor chans som har varit i Svanbäck som fick ett skott utanför.
2: 0-0, Elfsborg-Häcken, 27 minuter spelat.
4: Samma ställning i Göteborg, IFK Göteborg mot Mjällby, 0-0 alltså 28 minuten. Men frispark i delikat position för IFK Göteborg vid straffområdeshörnet till vänstra. Ungefär 7 meter uppåt i planen, så det är inte omedelbart vid straffområdet, men det är nära. Det är läge för Tobias Heinz, det är bara han vid bollen. Det är 2 Mjällby-spelare i muren. Att skjuta mot närmsta krysset kanske, eller högst mycket troligare att lyra den mot den bortre stolpen och så ska någon nicka in den där. Domaren Oskar Jonsson har sagt till spelarna i Mjällby var de ska stå i sina svarta byxor och gula tröjor och gula strumpor. Blåvitt Randy Heinz från Norge har fått klarsignal. Där kom den och nu kommer Heinz. Klipper till bollen där. Han skjuter mot mål och det skulle han inte gjort, för han sköt alldeles för högt över 200 meter över. Det är fortfarande 0-0.
2: Här är Borås igen, spelar den 28:e matchminuten där Häcken har flyttat fram positionerna i en aning i alla fall. Fortsatt 0-0 i mötet mot Elfsborg. Nu hörna från Röder Häcken på högerkanten. Mikael Rygård spelar in i centrala delen och det är en nick som är en Elfsborg som nickar bort bollen. Farligt läge när bollen är in i ett giftigt område. Rygård med bollen, passar till lagkamrat i skottläge. Silas Andersen var inte det, var Julius Lindberg, men den där bollen... Ja, den där kanske jag Borås aldrig kommer få se igen, för den var högt över. Men Häcken flyttar fram positionerna i alla fall.
3: Ja, jag tycker att Häcken också som har tagit tag i den här matchen egentligen efter 25 minuter och börjar hålla bollen inom laget och rulla runt lite. Så att det är där de som har satt en mer press på Elfsborg. Och Elfsborg trivs nog ganska bra i det här också, för de tycker om att komma på kontringar.
2: Det är ju ett Elfsborg som inte har förlorat på hemmaplan den här säsongen. De har en förlust totalt i den här säsongen. Kom kanske lite oroväckande mot nykomling Kalmar på bortaplan. Häcken och sin sida också presterat en väldigt bra fotboll och framförallt resultatmässig säsong hittills den här året. De har inte en enda förlust, 4 vinster och 4 förluster har blivit tvinget från Hisingen. Så båda lagen är absolut med i den här toppstriden som är, även fast det är ett gäng poäng som skiljer upp till serieledande Sirius. Elfsborg slarvar igångsättandet och Silas Andersen i Häcken får bollen till chans och bara göra något bra med den. Han misslyckas också, istället så kan Elfsborg komma i ett centralt läge. Rutinerad Arbert Sineli vänder bort. Silas Andersen kan spela bollen fram och driver den istället ut på högerkanten till Kamara. Sineli och sen en snabb löpning, men Sineli får inte bollen i retur och istället kommer det bli inkast för Elfsborg på högerkanten.
3: Det är väldigt intressant att se Silas Andersen, som det har varit lite rykten om att han ska lämna kanske väldigt snart för stora pengar. Jag tror att han har kanske rört bollen 12 gånger under den här matchen och har nog slagit 10 felpass.
2: Bristfällig kvalitet, det är ordet från Borås inledningsvis den här kvällen i alla fall. Det är 0-0 mellan Elfsborg och Häcken. Det är spelat 29 minuter.
4: Det är mållöst också på Gamla Ullevi i Göteborg mellan hemmalaget IFK Göteborg och Mjällby. Och det spelat där precis 30 minuter. IFK inledde klart bäst, hade 2 finfina målmöjligheter i den 3:e och 4:e minuten. Filip Ottosson och Benjamin Brantlind utan att lyckas utnyttja någon av dem. Mjällby då väldigt tydligt på hälarna. IFK hetast, mest arbetslust.

0: tyckte det var roligast att kämpa i duellspel och närkamper och sådant. Och läge här för IFK Göteborg. Ottosson runda målvakten och så hinner Gustafsson tillbaka. Han som tappade bollen för dagen långsamme Jesper Gustafsson, mittfältaren, tappar bollen till Filip Ottosson, rundar utrusande målvakten Wallinder, men då hinner Gustafsson tillbaka och få undan bollen när den är på väg åt det tomma målet, ut till inkast för IFK Göteborg. Sicken målmöjlighet och vilket bra betalt där för IFK Göteborg för pressen i närkampsspelet där. Jag höll just på att prata om lusten att gå in i närkamper och att vinna dem. De har tappat det lite grann på sistone. Mjällby har fått fart på sitt passningsspel, men nu fick de betalt igen i IFK Göteborg för viljan att gå framåt, den där tron som nog finns på ett annat sätt i laget nu efter att de äntligen vann i Allsvenskan senast mot Örgryte, laget som ju bara vunnit en match, nykomlingarna. Vilka var det mot? Det var ju mot Mjällby det, ja. Det har de alltså gemensamt, de här två lagen, att de har olika upplevelser av ÖIS, om man nu kan ha det gemensamt. De har upplevelser av ÖIS. 32 minuten, fortfarande 0-0. IFK har haft så feta målmöjligheter att de lätt borde haft ledningen i den här matchen. Men gör mål i det läget då, Ottosson, skriker ju alla som håller på IFK Göteborg. För det är ju en superchans och han hade behövt det så illa väl. Filip Ottosson hämtade till IFK från 3 framgångsrika säsonger som spelfördelare i den norska högsta ligan. Senaste svenska klubb Landskrona Boys i Superettan. Han har inte motsvarat förväntningarna som en djupliggande spelfördelare i IFK den här säsongen. Han hade behövt det målet. Det blev inte det. Det är 0-0 ännu mellan IFK och Mjällby.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Och klassikermötet från Norrköping, IFK Norrköping Öster. 27 spelade minuter här, ställningen 0-0. Norrköping är laget som har radat upp de flesta lägena, men Öster har haft sin första riktiga målchans. Vi hördes härifrån senast. Det är anfallaren som man har plockat från just IFK Göteborg, Linus Karlstrand, utlånad till Ljungskile i division 1 i fjol. Öster in mål där. Öster köpte loss honom. Det har blivit ett par strutar i Superettan än så länge. Vad vill han ju så gärna göra? Dagens första mål i matchen idag. Karlstrand, när han kom loss rätt så fri från viss sidovinkel in i offensiva straffområdet, sköt ett stenhårt skott längs konstgräsmattan i Norrköping, men en fin fotparad av Norrköpings målvakten Theo Krantz höll undan. Men det var det enda läget alltså för Öster än så länge. Annars är det 3-1 har jag räknat till i målchanser, som jag vill definiera dem, till Norrköping, hemmalagets favör, som också är de som för spelet. Och när Öster väl kommer upp på den offensiva planhalvan så är det i princip enbart när det är kontringar som de tar vara på. Norrköping med bollen nu på vänsterkanten. Kastar ett inkast in på planen, väntar länge och så slarvar man nästan bort den där bollen till slut. Men där kommer han, Elias Jamal, och plockar hand om den. Ja, det är ett Norrköping den här säsongen efter uttåget ur Allsvenskan med många unga spelare. Man vill satsa långsiktigt under nye tränaren Eldar Abdulic. Och så finns det ju också såna här

0: Ja, men The Course, distinkt avslutning på låten Breathless. Sportextra i Sveriges Radio P4 med allsvensk fotboll. Snart ut i verkligheten i Borås mellan Elfsborg och Häcken. 1-1 är ställningen där och likaledes oavgjort lika på 1 mellan IFK Göteborg och Mjällby.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Men först tittar vi till klassikermötet i serien under på den 123 år gamla arenan Idrottsparken i Norrköping. Där det är fördel hemmalaget som leder med 2-0 med kvarten kvar att spela mot Öster. Men det är en logiskt rolig och händelserik fotbollsmatch med tanke på det här läget då. Man kan ju tänka sig annars att ett lag som haft det tufft på sistone och som behöver vinna här och Norrköping för att krympa avståndet från 4 poäng istället för 7 poäng till toppen utav Superettan, att de borde vara väldigt måna om att behålla de här 3 poängen. Läget är ju faktiskt samma för Öster ska vi säga också, men nu är det ju Norrköping som leder, som hade kunnat liksom backa hem, stänga igen den här matchen, spela destruktiv fotboll. Nej, nej, nej. Norrköping öser på full fart framåt fortfarande trots 2-0-ledningen, skapar massor av lägen, men släpper ju också till chanser, kontringar, enorma ytor bakåt. Så att det är målchanser som avlöser varandra åt bägge håll. Och frågan är om inte Norrköping faktiskt borde haft en straff och möjlighet att fullständigt punktera det här med 3-0-mål för en liten stund sedan. I mina ögon, när jag kollade på reprisen ett par gånger, så var det en av de mest solklara straffarna jag sett. Men domaren, trots att han stod bra positionerad, valde att släppa den och gav den inte till Norrköping. Men ledningen då, Norrköping 2, Öster 0 i Superettan.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
3: Från Gamla Ullevi i Göteborg. IFK Göteborg har gjort 1 mål. Mjällby har gjort 1 mål. Det är 8,5 minuter kvar att spela och viss bytesfest just nu. Och Jeppe Kjær, underhållaren dansken i Mjällby, ska bytas ut. Pekar på sig själv och säger med kroppsspråket: va? Ska inte jag få vara med längre i den här roliga matchen där det händer så mycket framåt? Det tycker också jag är lite synd, för han är så vacker. Han smeker bollen så fint som vacker fotbollsspelare Jeppe Kjær. Men ut med honom nu och in istället med Romeo Leandersson Arrhenius, den unge i Mjällby, som har frispark just utbytt Kjær och kullvräkt utanför straffområdet, 10 meter utanför straffområdet. Vid bollen nu Ludvig Malakowski Torell för Mjällby. 1-1 i matchen, muren står på straffområdesgränsen. Här kommer Malakowski Torell, skjuter. Vad nära. Ett jättevackert konstverk upp i krysset. Men bollen bestämde sig tyvärr för Mjällbys del och susar utanför Elis Bishisaris helt obevakade högra stolpe. Vilket vackert frisparksmål det hade varit det där.

0: En halv minut kvar att spela en underbart händelserik match. Detta framförallt i den andra halvleken mellan IFK Göteborg och Mjällby. Elis Bishesari, han som inte hade tagit den där frisparken från Ludvig ifall han hade gått på mål, gjorde för några moment sedan en fantastisk räddning när nyss utbytte Jeppe Kjær, framnickad av Jakob Bison Bergström, bara skulle vräka in bollen från nära håll. Men då var han superakrobat, Bishesari, och räddade. IFK 1, Mjällby 1, IFK i anfall, in med bollen från högerkanten i straffområdet vid bort till stoppen, så vinklas den sen, parallellt med mållinjen, och tofflar sen ut ur straffområdet lite halvhjärtat av Mjällby, så att IFK behåller trycket. Inbyte Ramon Pascal Lundqvist, kommer till korta en duell mot William Granat som får ut bollen över långlinjen till inkast för IFK Göteborg i höjd med straffområdet på vänsterkanten. Tordarsson, Kolbein, också han inbytt nyss för IFK Göteborg, vill kasta snabbt, låter istället Ramon kasta, och Ramon vill inte kasta utan lämnar över till Alexander Jallow, och så fylkas gott om IFK-spelare i offensivt straffområde. Inkastet är i höjd med straffområdet, till exempel i Max Fänge där. Här kommer bollen mot Max, före Mjällby-spelaren ju inhoppar i IFK Göteborg, Mjällby undan och ut ur straffområdet till närkampsvinst för Jesper Gustafsson, lagkapten och mittfältaren för Mjällby, söker Bison Bergström, hittar inte honom utan IFK med bollen på egen planhalva, 6 minuter kvar av ordinarie tid, 1-1 i Göteborg.
1: Samma ställning i Borås i 82 matchminuten mellan Elfsborg och Häcken, där Häcken nu har bollinnehavet på det offensiva planhalvan, väljer att spela bollen hemåt i sidled. Nu kan man komma upp på den offensiva planhalvan igen. Julius Lindberg som spelar bollen i djupled nu till Lindgren, felvänd i straffområdet, viker höger, får han med sig någonting? Svar nej. Elfsborg försvår bra försvarsarbete. Ischervot som är ramstark i det här läget här i den andra halvleken, där det är en riktig vinnrute torka fotboll just nu. Det svänger, böljar fram och tillbaka.
2: Ja, det är verkligen två lag som, får man ju säga, de går före och försöker verkligen att skapa målchanser, även om det inte är riktigt de heta målchanserna som skapas egentligen under hela matchen.
1: Nej, det var ju nästan som man kunde lägga i en hängmatta och bara ta det lugnt och vila. Känslan var att så gjorde de 22 spelarna åtminstone 40 utav de 45 första minuterna, och även liksom stora delar här i den andra halvleken. Nu får vi se då Elfsborg i spel på den egna planhalvan, hårt ansatta under en ivrigt pressande Häckenspelare från Lajoni. Lösman bra, helst på vänsterkanten. Hult med den där finurliga passningen. Upp nu på den vänstra sidan, 10 meter in på offensiv planhalva. Hult tillbaka i retur efter att bollen varit Oventus. Olsson, Hult driver upp bollen på vänsterkanten. Många spelar nu i straffområdet, in i straffområdet mot densamma, där Iler får pannan på bollen men landar till slut i famnen på Andreas Linde, målvakten i Häcken, som tar den där bollen utan några större problem. Snabbt igång Häcken. Underhållande fotboll just nu i Borås efter en sömnig tillställning fram tills det som var Elfsborgs kvittering i alla fall. Nu kommer mer spel på det centrala mittfältet. Häcken vinner med sig bollen efter att ha varit under vissa bekymmer i alla fall. Centralt för Mikael Rygård, kan han hitta en öppnande passning till Agbonifo i skottläge, möjligtvis Agbonifo skjuter, och den där bollen landar någonstans bortåt Bollebygd eller någonstans på vägen hem mot Hisingen i alla fall. Men bra målchans Häcken, skottet Agbonifo, en bra bit över 83 minuter spelat, 1-1. Hur ska det sluta?
2: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Men det är som du säger, det svänger verkligen fram och tillbaks i den här matchen. Så att,
1: lite nästan chanser också. Det är inte de här super chanserna, men...
2: Nej, och det är det som är lite också att det kommer att avgöra i den här matchen, om det inte står sig själv i krysset. Men att det är lite tillfälligheter som kommer att avgöra den här matchen.
1: 7152 personer är det som är i Borås den här kvällen och kollar på allsvensk fotboll. Det är 6 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är lika på 1 mellan Elfsborg och Häcken.
3: IFK Göteborg Mjällby också 1-1. Där är det 4 minuter kvar att spela utav ordinarie matchtid. Lite längre kvar i Borås. Men vi tittar till Superettan och undrar om Öster med ny tränare har någon som helst möjlighet att vända 0-2-underläge borta mot Norrköping.
4: Ja, den chansen är väldigt liten med 8 minuter kvar att spela, men det hänger nog lite grann på hur det går med den här frisparken som Öster ska slå nu, för att det här är så bra frisparksläge man kan få. Det är en meter ungefär utanför straffområdeslinjen om ens det, och det är 3-4 meter åt sidan till vänster. Det vill säga, ja, mer eller mindre perfekt frisparksläge för att göra mål direkt på ett avslut för Öster. Gör man det, ja, då reducerar man ju matchen till 1-2. Gör man inte det, ja, då känns det nog mer eller mindre helt omöjligt i den här matchen, så viktig i Superettan. Ja, men vi får väl vänta helt enkelt med den här frisparken och ta oss till Allsvenskan.
0: Och en frispark från Gamla Ullevi i Göteborg i lovande läge för IFK Göteborg. Det är 1-1 mellan Blåvitt och Mjällby. Det är spel i 88:e minuten. Frispark precis i höjd med straffområdet på högerkanten. Tobias Heinz, tvåmanmuren, domaren har räknat fibrerna i den solgula Mjällby-tröjan på de båda två. Och därifrån är Oskar Jonsson klarsignal för Heinz. Han ska slå frisparken. Det är superläge för IFK Göteborg att göra 2-1 detta. Hintz kliver fram mot bollen, trippar, där slår han till den in i straffområdet. Nick mot bortre stolpen, stolpe ut och returen får Mjällby undan. De har en boll i stolpen i IFK Göteborg men inte i mål. De behåller trycket, Tordarsson utanför straffområdet, ramlar, får inte till passningen. Startar ju en kontring för Mjällby istället, så himla dumt Kolbein att du ramlade. Här kommer Theo Helge, bollförare för Mjällby. Vips i de 15 meter in på offensiv planhalva. Samuelsson i djupled, Gustafsson till Samuelsson. Samuelsson är fri, han skjuter mot det bortre stolpen. Jätteräddning av målvakten Bischisari till hörna. Vilka sekvenser, vilken match, vilken andra halvlek mellan IFK Göteborg och Mjällby. Wow! Vilken tur att de är så trötta. De körde slut på varandra konditionsmässigt i första halvlek. Orkar inte i försvarsspelet. Bjuder på kontringsytor. Den här superchansen för Mjällby, Aki Samuelsen, till hörna via målvakten Bischisari, tillkom ju för att Kolbein Tordarsson inte fick koll på bollen. Halkar utanför eget straffområde och vips så är det nästan mål för Mjällby. Inte klokt. En och en halv minut kvar av ordinarie matchtid. Ludvig Malakowski-Torell var ute och snackade med avbytarbänken, han som styr spelet i Mjällby, som är så ung, som är så bra med bollen. Och så skrek domaren till honom: sluta nu Ludvig. Domare Oskar Jonsson har mycket att göra i den här matchen. Du ska ju slå hörnan. Just det, kom Malakowski-Torell på och joggar nu ut för att slå hörnan. Det har gått en halv minut och IFK Göteborg-spelarna står i eget straffområde och tycker att det inte gör någonting, för nu får de andas ut. 1-1 i matchen. Hörna Mjällby in i straffområdet med bollen. Nick undan Roxon Djeboa, titanen, mittbacken i IFK Göteborg. Till Theo Helge, hämtar bollen för Mjällby till Jesper Gustafsson i mittcirkeln för Mjällby, hem till målvakten Robin Wallinder. Saidi Aljum jagar bollen. Wallinder skickar in den på IFKs planhalva ut på högerkanten. Jallo nickar för IFK Göteborg till Ramon Pascal Lundqvist, hem till mittbacken Bager. 90:e minuten, 40 sekunder kvar till 90 spelade minuter och sen kommer tilläggstiden och 1-1 i matchen. Ska något lag få in ett vinstmål? August Erlingmark, högerback idag för IFK Göteborg, ut till Aljum mitt på offensiv planhalva. Här blir det säkert målchans igen. Aljum trippar in och till banan till Kolbein Tordarsson. Ramlar inte nu. Där kommer inspelet in i straffområdet mot Fänger. Undan av Norén, mittbacken i Mjällby, och undan med bollen. Nej, det blir en ny chans för IFK Göteborg, men där är Jesper Gustafsson hemma och skickar undan för Mjällby. Snart får vi reda på hur mycket tillägg tid det i den underbart underhållande matchen i IFK Göteborg Mjällby som står 1-1.
3: Det får vi veta alldeles strax. Det är 2,5 minuter kvar till 90 i Borås mellan Häcken som gästande lag och Elfsborg hemma lirarna. Alldeles strax ska vi dit också, men först Sigge Sander på Superettan Fotboll Norrköping Öster. Det var ju en ett läckert frisparksläge som vi inte riktigt fick uppleva hur det gick med.
4: Det var ju ett toppenläge även här, samtidigt som i Allsvenskan den sista möjligheten att få med sig något från den här matchen, sa jag för Öster, så var det väl också. Men det blev en jättedåligt slagen frispark i det drömläget av Östers Daniel Ask, och därmed så ger de inga chanser. Norrköping kommer att vinna och ta de viktiga poängen i Superettan, leder med 2-0 med bara 4 minuter kvar att spela.
1: Här är den här svenska fotbollen och avslutningen av dramatiken. Toppmatchen mellan Elfsborg och Häcken lika på 1 när det återstår 2 minuter. Tills dess att 90 är spelade. Spelet böljar oerhört fram och tillbaka just nu. Nu är Häcken övertag på det centrala mittfältet mot förvisso ett ganska samlat försvar i form av Elfsborg. Häcken nu på vänsterkanten. Samuelsson med bollen. En löpande Dabo nedanför sig. Samuelsson viker istället höger. Kan han få med sig bollen i något hyggligt läge. Spelar Agbonifo istället som passar lagkompis ut på högerkanten. Men slarvig passning av Agbonifo. Och nu vänder spelet. Elfsborg här är en jättebra chans att kunna ställa om. Nu går det fort på högerkanten. 2-2 chans. Kamara med bollen mot den försvarande Hellander. Kamara viker bollen inåt och testar att skjuta. Mitt i famnen på Andreas Linde. Men det går fort när Elfsborg ställer om. Och det här var ett bra läge att kunna få in ett viktigt mål. Men så blev inte fallet. 89 minuter spelat på dramatiken i Borås. 1-1 mellan Elfsborg och Häcken.
0: I Göteborg, här allsvensk fotboll, IFK Göteborg, Mjällby 1-1. Det är 5 tilläggsminuter, det är 3,5 kvar av dessa. Det är oupphörligt spännande. Det händer saker framför båda målen här i IFK. Aljon på högerkanten, in med bollen i straffet. Nej, rakt på närmsta spelare i Mjällby. Hemmapubliken tänker så. Romeo Arrhenius får bollen på sig. Mjällby broderar lite grann centralt på egen planhalva med bollen. Jesper Gustafsson, bra närkampsvinst mot Max Fänger. Ut på högerkanten via granat. Så småningom in centralt igen till Jesper Gustafsson. Kan det bli eller hem till backlinjens Iqbal. Iqbal får bollen centralt på egen plan halva för Mjällby. 3 minuter kvar att spela. 1-1 i matchen. Båda målen och väldigt mycket händelser framför de båda målen i den andra halvleken som är rent bedårande härlig och fått att ha lyxen att ta del av. Mjällby frispark nu 10 meter in på offensiv planhalva och vid varje sekvens nu, varje domslut av domare Oskar Jonsson så skakar alla spelare på planen på huvudet och pekar på domaren och säger med sitt kroppsspråk han är ju galen den. För ingen tycker någonsin att domare Oskar Jonsson gör rätt här nu. Han har nog satt något slags personligt rekord i varningar idag. Väldigt många varningar och frispark nu för Mjällby 10 meter in på offensiv planhalva. Ludvig Malakowski-Torell, juvelen på mittfältet, ska sätta igång spelet. Slå frisparken, vad säger domaren? Så har mycket att göra här med matchens förlopp. 2.15 kvar av de 5 tilläggsminuterna. 1-1 blåvitt Mjällby. Här kommer bollen mot offensivt straffområde till Väders. Bison Bergström nickar in centralt. Roxon Jeboa undan för IFK Göteborg. Till Jesper Gustafsson som hämtar mittcirkeln och rullar hem till målvakten Robin Wallinder. 2 minuter kvar att spela. 1-1 i Göteborg mellan blåvitt och Mjällby.
1: Och här är Elfsborg mot Häcken, också spel på tilläggstid. Det har spelat 91 minuter här just nu. Vi kommer upp i 95 i alla fall. Spelet nu på mittplan böljandes fram och tillbaka hela vägen ner till Häckens målvakt Andreas Linde. Fortfarande en riktig dramatik i den här allsvenska fotbollen och toppmatchen som det här är. Vi påminner om det att Häcken har inte förlorat en enda allsvensk match den här säsongen. Elfsborg har förlorat en både med topplagen. Nu Häcken i anfall på högerkanten. Agboni får kunna vika in den bollen i djupled istället till lagkompis. Kan det komma in i straffområdet? Flera offensiva spelare där. Bollen ner och förbi alla de spelare från straffområdet. Det är 1-1 efter 92 minuters spel mellan Elfsborg och Häcken.
0: I Göteborg 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. 1.15 kvar av de 5 tilläggsminuterna. Och jag måste ju skriva nu i en gruppchatt här vilka jag ska intervjua efteråt. Jag väljer Bison Bergström och August Erlingmark. Nu har jag gjort det. Ni missar ingenting för det är frispark för Mjällby utanför eget straffområde.
5: Trafikredaktionen går emellan. Det har inträffat en singelolycka på riksväg 21 i Hässleholm och det här kan påverka båda körriktningar. Det är mellan trafikplatserna Lärreda och Ingna Berga. Själva olyckan har inträffat i körriktning mot Kristianstad och i den riktningen så står en bil åt höger. Ett däck har flygit av och den ligger i riktning mot Klippan, alltså i den andra körriktningen. Och det här däcket lär ligga i höjd med trafikplats Lärreda. Och det kan vara så att man måste köra via den trafikplatsen för att ta sig förbi. Riksväg 21 i Hässleholm.
0: Inte det, tar bollen med handen, då blir det ju Mjällbys frispark. Max Fänger står på knä och tittar på domaren. Alla, båda lagens spelare skakar på huvudet och pekar på huvudet och säger domaren har fel. I den här sekvensen också varning delas ut på Kolbein Tordarsson och frispark Mjällby. Ska det bli jobbig situation för Oskar Jonsson och hamna i domaren att precis varenda domslut han tar ifrågasätts. Mitt på egen plan halva ska Mjällby nu ha frispark. Det är 5 stycken tilläggsminuter som matchen är försedd med. De 5 har förflutit nu. Det är 1-1. Domaren säger någonting till Wallinder, målvakten som ska slå frisparken. Han antecknar i sitt block ytterligare en varning. Oskar Jonsson i sin resliga gestalt med den välskötta sidbenan. Och Wallinder ska skicka bollen mot offensivt straffområde. Kanske är det en halv minut kvar att spela. Domaren stoppar pipan i munnen. Blåser han av när bollen är i luften. Här kommer Mjällby-spelet kort till Iqbal in i mittcirkeln och då tar det slut. Det var det som domaren sa. Det är slut i Göteborg. 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby.
1: Och frågan är om vi får samma slutresultat. Bara ett par mil ifrån Göteborg. Det är förvisso ett Göteborgslag eller Hisingslag här i form av Häcken som gjort 1 mål och Elfsborg har gjort 1 mål på hemmaplan. Det är spel nu i den 4:e tilläggsminuten. Vi ska spela 5 minuter totalt men det har svängt fram och tillbaka. Och Mikkel Rygård och Häcken hade en jätte chans att göra 2-1 för Häcken för lite stund sedan men bollen en bit utanför.
2: Ja, ett inlägg som nickas ut av Elfsborgs försvaret så står de utanför straffområdet och drar den och den går... Ja, det är nog centimeter, decimeter över första krysset.
1: Här kommer Elfsborg nu i en offensiv aktion på högerkanten. Fredrik Hille försöker spela in bollen och fastnar på första. Häckenförsvarare ut till en hörna. Och nu börjar det... tiden i alla fall att rinna ut. Kanske kan det här vara matchens sista målchans. Hörna för Elfsborg i den 95:e matchminuten i toppmötet mellan Elfsborg och Häcken. Vi påminner om att Häcken inte förlorat en enda allsvensk match den här säsongen. Båda lagen är med och tampas och kämpar och försöker ju ta ifatt Sirius som är i ohotad serieledning i detta nu. Men här kan Elfsborg ha en gyllene chans att åtminstone krympa det avståndet. Hörna från högerkanten. Kamara ska slå den med sin vänsterdoja in i straffområdet nu. Mot den bortre delen först på den där. Är det en Häckenförsvarare som tar undan den? Via en Elfsborg spelare ner över kortlinjen och det kommer linspark för Häcken. Snabbt igång från Linde som... är lite för snabb i det gångsättandet och bollen rullar, men ja, det blev inte någon jättechans på den där hörnan. Bollen, ja.
2: Ja, nej, den bollen var i rörelse på, så att det är helt rätt ut av Klitte och blåsa av där faktiskt. Bollen ska ligga still.
1: Men hörnan hade inte någon jättefarlig chans.
2: Nej, det var de verkligen inte. Det är lite överlång i det läget. Så när Elfsborg flyttade in alla spelare in mot mållinjen så måste det vara en bättre serv och leverans på den här.
1: Vi spelar på lånad tid. Tilläggstid på tilläggstid. Häcken nu kanske är det som är det absoluta slutskedet av den här allsvenska matchen i Borås. Elfsborg Häcken lika på ett inkast för Häcken. Högt, högt, högt, högt, högt upp på den högra. Offensiva planhalvan för Häcken. Stelkastar igång den kort. Mikael Rygård har möjligheter att få bollen, får den inte av sin lagkompis Sven Bango. Istället så vänder spelet här nu då för Elfsborg som försöker spela bollen i djupled på en Silverholt som inte får den. Istället så är det en chans till, en jättechans för Elfsborg. Men bollen är på mittlinjen och då känner domare Fredrik Litte och visar upp sitt armbandsur och säger att den allsvenska kvällen i Borås är över. Det slutar 1-1 mellan Elfsborg och Häcken.
2: Ja, jag tycker det är ganska rättvist egentligen om man kollar på matchen. Det böljade mycket fram och tillbaks. Inte jättemycket chanser. Skulle ett lag vunnit kanske lite mer fördel för Häcken. Men jag tror bägge lagen är nog ganska nöjda med detta ändå.
1: Vi peggade ju upp på förhand en riktig sprakande tillställning. Målfest tänkte vi att det skulle vara energifyllt, lustfyllt och en riktig härlig sommarkväll.
2: Ja, nej, men det blev väldigt tillknäppt och väldigt... ja, men man kände det första 45 minuterna så kände man verkligen att ja, men de ville så mycket. Men det låste sig lite för bägge lagarna, även om Häcken gjorde 1-0-målet i första 45.
1: Tror du Sirius är glad idag?
2: Det är klart de är det.
1: 1-1, Elfsborg Häcken i den här svenska fotbollen.
3: Tack för det, Pontus Lind och Johan Elmander, som alltså såg Elfsborg Häcken sluta 1-1 i Göteborg-Mjällby. Oavgjort 1-1, Christian Olsson var det som tittade på i Superettan i IFK Norrköping mot Öster. Det är 3,5 minut kvar utav tilläggstiden. Där är det 2-0, tydligt försprång för i Norrköping. Johan Elmander, en av Radiosportens fotbollsexperter. Det finns ju lite att dryfta nu i fotbollsallsvenskan när samtliga lag har spelat minst 9 matcher. Och det som sticker ut allra, allra mest, det är ju att Sirius försprång, Uppsala-lagets ledning i den allsvenska fotbollen, är 8 poäng stor ner till en triolag nu, Hammarby, Häcken och Elfsborg. Wow!
2: Ja, nej, men de spelar en otroligt rolig fotboll och det är disciplin på sättet de spelar. De har så många olika sätt som de kan avgöra matcherna och sen så har de ju spelare i bra form också. Så jag trodde ju att de skulle ligga där uppe i den allsvenska tabellen, men att de skulle leda med så här mycket poäng inledningsvis, det trodde jag absolut inte.
3: Vi hade tänkt oss en sprakande tillställning i Borås mellan Elfsborg och Häcken i deras jakt på att knipa andra platsen, men den matchen levde inte riktigt upp till högt ställda förväntningar.
2: Nej, det gjorde inte det. Det känns lite i första 45 minuterna att bägge lagarna tog ut varandra. Alltså att de har så pass skickliga taktiska tränare som gjorde att de stängde ner varandra. Men sen så var det också väldigt mycket felpass och felbeslut inledningsvis. Men sen så tycker jag matchen växte mer och mer i andra utan riktigt att få de där fyrverkerierna.
3: IFK Göteborg Mjällby slutade 1-1. Regerande svenska mästarna Mjällby kvitterade IFK Göteborgs ledning. Blåvitt är spelförande och bättre laget.
2: Ja, när man hörde därifrån Christian i Göteborg, så var det nog en ganska rolig match att se. Och IFK Göteborg, de har hittat tillbaka lite till det här att man får kriga sig framåt och kämpa för att ta sina poäng. Sen så är det självklart att de har lite självförtroende efter vinsten mot Örgryte också som de har tagit med sig. Och det är starkt att ta poäng av ett Mjällby som visserligen hade en del spelare borta och få med sig poäng därifrån.
3: En omgång som har sett Malmö FF återigen förlora på hemmaplan. Den största och mäktigaste, mest segerrika föreningen i den inhemska svenska fotbollen. Det blev 2-3 förlust på hemmaplan mot nykomlingarna Västerås. Och nu börjar det mullra lite nere i Skåne. Tränaren Miguel Angel Ramirez position ifrågasätts.
2: Ja, fullt förståeligt också. Malmö FF har ju byggt upp en vinnarkultur där man ska vara längst uppe i tabellen år efter år och man investerar i ja men mycket spelare och sådär, och det känns som att spelet flyger inte riktigt för dem, och man kollar också på sättet, så känns det som att de inte har ett självförtroende som man är van att se Malmö-spelare ha. Och sen så läser man också uttalanden från olika spelare som säger att man inte tar för sig och att man är lite fega i sitt spel.
3: Och snart en tredjedel in på den allsvenska säsongen, och det börjar talas om tränare i olika föreningar. Hammarby ligger tvåa, Frid och Fröjd skulle man kunna tänka sig, men nye tränaren Kalle Karlsson, det blåser lite snålt kring honom också.
2: Ja, men det gör det ju, och det kommer alltid göra de lite större klubbarna, att det är diskussioner om tränare och sen när man inte levererar, och Hammarby som inledde allsvenskan på ett väldigt fint sätt när man slog Mjällby på hemmaplan, och då var det snack om att de skulle ta SM-guld, och det skulle inte vara några problem som det alltid är inför den första omgången, och det är något lag som gör det bra, men de har, efter det tycker jag, har blandat och gett väldigt mycket. Ett Hammarby som förlorar nu i derbyt senast, så att det är klart att då kommer en diskussion med Kalle Karlsson om han är rätt person för att vara kvar i Hammarby.
3: Och Johan, vi ska fortsätta prata fotboll, det är det vi brukar göra med dig. Men vi ska skifta fokus lite grann. Det är en viktig trupputtagning inför de avslutande VM-kvalmatcherna för svensk del. Och vi ska alldeles strax höra dina tankar, men Per, det är lite bekymmersamt i det svenska laget.
6: Det är ju mittbackskris, som vi har förstått det. Och imorgon tar ju alltså förbundskapten Tony Gustafsson ut truppen till VM-kvalmatcherna. Det är matchen mot Danmark och mot Italien i början av juni. En spelare som allt oftare nämns som en tänkbar kandidat för den truppen, det är Hammarbys Alice Karlsson.
7: Jättekul och ärad att det ens nämnas i sammanhangen av olika typer av experter, men det är ingenting jag lägger något fokus på eller någonting, utan jag är här i Hammarby och trivs jättebra här.
8: Har du någon typ av dialog med Tony Gustafsson?
7: Nej, aldrig haft.
8: Vad hade en landskamp i CV:t betytt då?
7: Ja, men det är klart att det hade varit jättestort och en dröm på något sätt såklart, men det är ingenting jag går runt och tänker på.
3: Och Elin Fors var det som var reporter där, och Johan Elmander, det är ju lite läskigt läge där med så stora bekymmer i mittförsvaret för det svenska damlandslaget.
2: Ja, men det är klart att man har ju tappat en del spelare innan också, när man drog igång det här kvalet med rutinerade spelare som har slutat, och sen så har man med nyckelspelare som Nathalie Björn bland annat som är skadad också, så att det är klart att det inte är optimalt inför truppen som ska tus imorgon.
3: Och ja, men du har lite tankar där, för att Magdalena Eriksson finns ju fortfarande i Bayern München. Hon har sagt att hon gjort sin sista landskamp, men är din tanke att kanske ändå är värt att kolla om hon kan göra en liten paus i den där avslutade landslagskarriären?
2: Ja, men det är klart att det lockar lite att ha en sån rutinerad spelare som har visat att hon är tillbaka nu i Bayern München. Hon spelar, hon ser på bänken lite också. Så när man har en sån typ av kris, även om det var avtackning uppe i Stockholm här nu senast, så att hade det lockat att få ta tillbaka henne som har rutinen, som har det här som behövs kanske. Men som sagt, hon kanske inte tycker samma, men sen så tror jag också en sån som Alice Karlsson, att hon är en som kommer vara med i truppen imorgon, och jag tror att landslagsledningen, de har ganska bra koll, men självklart så lockar det lite med Magdalena Eriksson i en VM-kvaltrupp.
3: Johan Elmander, tack så mycket för denna fotbollskväll.
2: Tack själv.
3: Ha en trevlig resa från Borås till Göteborg efter att Elfsborg-Häcken slutat oavgjort 1-1 och IFK Göteborg-Mjällby likaledes 1-1 slut även i Superettan. IFK Norrköping besegrade Öster med 2-0.
6: Och damlandskamperna, det handlar alltså om VM-kval. Danmark på bortaplan den 5 juni. Det är Grundlos Day.
3: Ja, just det. Det är alltså den svenska
6: Danmarks nationaldag. Och sedan Italien på hemmaplan på Gamla Ullevi den 9 juni. Matchen mot Danmark spelas i Odense för övrigt. Danmark leder den här gruppen, har 8 poäng efter 4 spelade matcher. Sverige 2 med 7, Italien 3 med 5. Serbien allra sist på blott 1 inspelad poäng. Det är ju så att det laget som vinner gruppen kvalificerar sig direkt för VM som spelas i Brasilien sommaren 2027. Mm. Sen finns det fortsatt stora möjligheter att ta sig till VM även om man inte vinner gruppen. Men det är bra att vinna gruppen, och då är just den där matchen mot Danmark i Odense den 5 juni en riktig nyckel-PS.
3: Det är ju Sportextra fram till 21.40. Efter det så kommer Karlavagnen, och med lite stund ska vi få reda på vad Karlavagnen handlar om idag. Slussen öppnar ju i detta nu. Kommer också alldeles strax att bli ekonyheter.

Räddningstjänst är på platsen ett tag tillbaks på Riksväg 21 och olyckan i Hässleholm. Mellan trafikplats Lärreda och Ingna Berge, och man säger att man har stängt av Riksväg 21, och så vet jag förstår då så ska man ha gjort det i båda körriktningar. Avstängt alltså Riksväg 21 i Hässleholm. Prognosen är satt fram till cirka klockan 21:20, så ungefär 15 minuter till.

0: New Kid i Sport Extra, Harry Kane heter låten, Elfsborg Häcken i den allsvenska fotbollen, 1-1 i Göteborg, Mjällby likaledes 1 lika. Strax ska vi höra mer om kvällens kalavagn. Maskiner i dina liv, det vet jag. Ämnet 020-22-10-30 är numret, slutsen är öppen. Vi ska prata mycket mer om detta strax. Men först Veronica Mitrevska, Ekonyheter.
1: Med starten 1 juli blir det billigare att åka kollektivtrafik enligt uppgifter till Ekot. Tidepartierna föreslår att priset på månadskort ska halveras i hela landet under ett halvår, vilket Aftonbladet var först med att berätta. Totalt avsätts 6,5 miljarder kronor i den extra ändringsbudgeten till sänkta priser i kollektivtrafiken. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Ett sätt för anstalten att lösa problemet trots personalbehovet. Jacques Mevepo är chef på Kumlaanstalten.
2: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
3: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätten är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mbepo att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i ett år framåt.
1: Reporter Andreas Eriksson. En polis i Skaraborg döms för att ha gjort flera olovliga slagningar i polisens interna register, rapporterar SVT Väst. Polisen nekar till brott, men tingsrätten dömer honom till 21 fall av dataintrång. Han döms till villkorlig dom och eftersom polismyndighetens personalansvarsnämnd tidigare har slagit fast att han kommer att avskedas om han döms för mer än ett fåtal fall av dataintrång, förlorar han även sitt jobb. Nyheter, poddar och program från Ekot finns dygnet runt i appen Sveriges Radio.
0: Vi tackar Ekot och Veronica Mitrevska för denna afton och blickar framåt, närmare bestämt 30 minuter, Hanna. Då är det ju dags för kalavagnen.
4: Jajamän, och vi ska prata om maskiner i våra liv.
0: Okej, nu ska vi se. Maskiner, traktorer, elvispar.
4: Exakt, fyrhjulingar, kaffebryggare, ja, allt möjligt. Men jag fick väl den här tanken för att nu så här på våren, jag bor på landet och har många åkrar runt om mig. Så man ser ju väldigt mycket traktorer ute när det varit vårbruket. Så det var väl där tanken väcktes. Och jag tänker också lite det här att alltså, maskiner kan fylla olika funktioner, men storleken kan spela roll. Så om jag säger så här, störst maskin vinner och jag har faktiskt en traktor hemma. Vad kan du kontra med, eller ni?
0: Ja, en båt av modell inte jättestor.
4: Men ändå, en båt.
0: Ja, en utombordare då, men som man ändå kan ta sig en bit genom Bohuslän i. I övrigt är det maskinledes, bil, grästrimmer, elvisp, framförallt i köket är det jag har maskiner, ska jag väl säga. Det är där jag hänger mest.
4: Fick vi något bidrag från kollegan där?
5: Ja, jag kom precis ut ur ett redigeringsjobb här, så att jag hade ingen lyssning på det, men jag förstår att man ska imponera med den största maskinen man har.
4: Jajamän, jajamän.
5: Och jag funderar också att det stannar nog vid gräsklipparen i sommarstugan, tror jag. Det är nog faktiskt den största maskinen. Okej, om bilen är en maskin är det ännu ju större.
0: Men jag har kompisar som hittade en maskin. Nu ska vi se, vad var det? Det var någonting för verktygs, om det var tillverkning. Alltså någonting med verktyg hade att göra som var gigantisk. Nu ska jag säga, den var dieseldriven, den var gammal, den vägde flera ton, de fick åka och hämta den någonstans i Småland för att så småningom ta ut den till en ö dit du bara kan ta den med egen båt. Det var en maskin som hette duga, kan jag säga. Sen, att jag inte kommer ihåg vad det var, det är ju en annan sak.
4: Och nu lyssnar de kompisarna och bara, hur kan du inte komma ihåg det här? Det viktigaste infot, hur många kubik eller bruttoton eller...
0: Jag vet att det tog en minut att få igång den i alla fall innan den hostade...
5: Man behövde inte veva igång den i alla fall.
0: Nej, det behövde man inte.
5: Men hade du en traktor, sa du?
4: Jajamän.
5: Ja.
4: Nej, alltså den, det är ju ingen sån där jätte... traktor. Nu finns det ju så himla stora traktorer. Men ja, jag har en traktor, men jag är inte så bra på att köra den. Jag måste övningsköra mer. Absolut. Fyrhjuling är faktiskt lite mer min grej. Ni hör. Ja, men jag det här är livet på landet.
0: Ja, jag kan kontra ganska bra, tror jag. Min tyvärr nyss bortgångne svärfar, han har en ubåt.
4: Oj! What? Det var otroligt. Nu måste du berätta mer. Hur kommer det sig att han har en ubåt?
0: Han skrothandlare var då och köpte in massor med saker. Bland annat en enmansubåt.
4: Han gick bara förbi en till saluskylt. Nej, han dök förbi en till saluskylt, eller?
0: Oklart. Man kan ringa Karlavagnen, va?
4: Ja, alltså jag hade verkligen velat höra hans historia. 020 22 10 30 är numret. Tänk om vi kan hitta någon mer som har en ubåt eller en större maskin än en ubåt. Kanske någon, en flygplan eller vad vet jag, stridsvagnar.
5: Det finns när man kör på vägen mellan, strax innan man kommer fram till Ystad där nere i Skåne, när man kör från Malmö, så finns det en trädgård där på vänster hand lite grann ner för en backe. Där står det en eller två Viggen och en Draken och lite mera så här i vad jag uppfattar som en privat trädgård när jag kör förbi. Vi kanske kan, om vederbörande som bor där hör detta kanske.
0: Nej, han kan ringa in. Det är inte vi som är Karlavagnen. Vi låter med folk som lyssnar ringa in istället.
4: Men otroligt, 020 22 10 30. Jag vill ha in fler historier apropå maskinerna i våra liv.
0: Om 25 alltså, minuter, Hanna.
4: Ja, gud. Jag som tyckte att jag var helt säker på att jag skulle vinna med en traktor, så kommer du med en ubåt.
0: Ja, tänk så det kan vara, va? 020 22 10 30 numret till Karlavagnen.

ska fortfarande vara avstängt för trafik på riksväg 21 i Hässleholm mellan trafikplatserna Lareda och Ingnaberga. Prognosen har räddningstjänsten satt fram till cirka 21:20. Så ungefär 5 minuter till så får du räkna med att det kan komma att bli avstängt.

0: Jubel och Naomi, Dancing in the Moonlight Sport Extra, där vi har lyssnat till allsvensk fotboll. Elfsborg Häcken 1-1, IFK Göteborg Mjällby likaledes 1-1. Det innebär att Elfsborg och Häcken via varsin poäng kliver upp tillsammans med Hammarby som första som en trio utmanare närmast bakom serieledaren Sirius, och det här närmast är ju en sanning med modifikation eftersom det skiljer hela 8 poäng. IFK Göteborg lämnade nedflyttningsplatsen. Halmstad återfick den efter Blåvitts poäng hemma mot Mjällby i Superettan i fotboll. IFK Norrköping spelade hemma mot Öster och det blev en ganska behaglig seger. 2 tidiga mål i den första halvleken innebar att IFK Norrköping vann med 2-0. De avancerade ganska rejält upp till en femte plats i en superettatabell där Varberg och Falkenberg har gjort ett litet tryck, i övrigt väldigt, väldigt jämnt. Vi har också idag berättat att Norge för första gången på 14 år i hockey-VM har tagit sig till kvartsfinal. Detta efter imponerande 4-1-seger mot Tjeckien. För svensk del direkt avgörande match mot Slovaken 16:20 imorgon direkt i P4 och i appen Sveriges Radio. Sverige måste ta 3 poäng. Alla andra resultat innebär att Sverige, för ovanlighetens skull, det är ju väldigt, väldigt sällan det händer, men de skulle missa kvartsfinal om det inte blir full poäng för Sverige. För en liten stund sedan så pratade vi med Johan Elmander om uttagningen till det svenska damlandslaget i fotboll imorgon och de mittbacksproblem. Här en annan aspekt av damfotbollen.
1: Att flickor ska ställas mot pojkar i junioråldern kan vara nyckeln till att hålla Sverige kvar på internationell toppnivå inom damfotbollen. Ja, det finns en del frågetecken kring ett sånt upplägg, men Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam säger så här.
2: Jag tror det är viktigt att vi inte tittar på resultat och då säger tjejerna är dåliga.
1: Hon menar att ett mixat seriespel är positivt för utvecklingen framåt, trots att det finns fysiska skillnader mellan pojkar och flickor som kan ge ojämna matchresultat.
2: Men då ska man kolla hur ser bilden ut, matchbilden mellan straffområdet och straffområdet. Då ser man ofta att det är en väldigt, väldigt bra match. Men såklart om killarna slår långa bollar eller så, då är det ganska lätt att sätta 6 mål. Medan egentligen har matchen varit otroligt bra utvecklingsmiljö.
1: I en rapport från Elitfotboll Dam lyfts bland annat förslaget med mixat spel, där till exempel flickor 17-spelare kan möta pojkar 15 för att utveckla svensk damfotboll.
2: Om det handlar om ett tjejlag, då är det ur utvecklingsperspektiv passande att kanske spela med 1 eller 2 år yngre pojkar.
1: Van de Ven säger att utvecklingsmiljön ligger bakom förslaget och att mixat spel är något som fungerat bra i flera stora fotbollsländer som Tyskland och Spanien. Och dessutom kan det vara utvecklande även för pojkarna.
2: Det finns också en skillnad om du ska möta en pojklag i tävlingsmatch eller om du kan säga, vet du, kanske ni kan jobba på spel och byggnad den här matchen istället för hitta djupledsbollar. Så att de får också ett annat utbildningssyfte med den matchen, så att den fysiska skillnaden blir mindre viktig eller avgörande.
0: Reporter Agnes Arespång.

Då ska det inte längre vara avstängt på riksväg 21 i Hässleholm. Trafikolyckan mellan Läreda och Ingnaberga, de två trafikplatserna. Däremot så kanske det pågår arbeten fortfarande vid den här olyckan. Så räkna med att det kanske inte är full framkomlighet. Men inte längre avstängt.

0: Det ska ha inträffat en trafikolycka på länsväg 119 i Östra Göinge. Utkanten utav Östra Göinge, mellan Östra Göinge och Frigga Tofta. En singelolycka, räddningstjänsten är på väg fram.
1: Ja, men det är så den heter, Axwell och Ingrosso, Sun is Shining, Sportextra, ytterligare dryga kvarten.
2: I herrarnas fotbollsallsvenska blev det 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det var 0-0 i paus. August Erlingmark, du som är lagkapten i IFK Göteborg, och idag var högerback. Har du varit det tidigare någon gång?
3: Nej, aldrig i livet faktiskt. Så att, det är säkert någon sjumannamatch eller något, men aldrig på 11-manna.
2: Hur var det?
3: Ja, det var jobbigt, men tyckte det gick okej ändå faktiskt.
2: Det kom ett sent återbud efter uppvärmningen. Felix Eriksson, ytterbacken, kunde inte spela. Ottosson, Filip in istället på mittfältet, och du flyttar ner därifrån till backlinjen. Det var 0-0 i paus. Sen gjorde ni 1-0 och så kvitterade de 5-6 minuter senare på straff. Hur upplevde du den här matchen?
3: Jag tycker vi är det bättre laget. Tycker vi förtjänar 3 poäng idag. Så det känns tungt att stå här med 1 poäng tyvärr bara. Tycker vi gör mycket rätt, vi jobbar bra, vi skapar mycket chanser. Får inte med oss egentligen någon hjälp heller från domarna tyvärr idag, så att den är tung tyvärr. Men så är det ibland. Men kanske hade behövts idag för mycket åt ett håll.
2: Men det är inte domarens fel att ni inte vinner, eller?
3: Nej, det är klart att vi ska sätta våra lägen så är klart att man vinner matchen, men
2: ni kunde ju gjort 1-0 efter 4 minuter.
3: Ja, jag tycker överlag att vi får ganska mycket emot oss tyvärr. Men så är det ibland. Nästa match kanske det slutar med oss och de slutar med oss.
2: Hovra lite grann och jämför insatsen idag med insatserna före vinsten mot ÖIS senast i skandalderbyt.
3: Jag tycker den är relativt lik Bayern-matchen här hemma. Tycker vi skapar mer chanser idag, är bättre idag, men den matchen är också ett stort steg framåt, och vi sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden. Så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra, och vi har att stå här efter 2 hemmamatcher där med 1 poäng, det känns sjukt bittert.
2: Men samtidigt, August, jag har gjort flera intervjuer med dig den här säsongen. Det här är ingen intervju efter ännu en förlust, och det är ingen intervju efter ett avbrutet derby, utan det är ju en intervju efter en match där IFK Göteborg flyger lite mer än tidigare. Tänker du inte det?
3: Jo, men det är just därför vi vill ta med oss alla 3 poängen. Det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig. Det är 100%. Men över tid så kommer det stå med oss. Men vi förtjänar mer idag. Då tycker jag det är super att stå här och känna sig nöjd med en poäng.
2: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
4: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka, och det passade Göteborg lite bättre, så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen, och ja, kunde blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
2: Framförallt var det ju så i den andra halvleken. Blev det så för att ni körde slut på varandra konditionsmässigt före paus, eller?
4: Ja, men lite så. Vi har ju haft lite mycket matcher nu och slitit en del med skador och sådär. Så ja, vi har försökt hålla ihop det, och vi gjorde det så gott vi kunde idag. Och då blir det lite mer öppet sådär. Så, ja.
2: Du, känns det surt att ni inte vinner, eller känns det, är det ändå okej med 1 poäng i nuvarande läge?
4: Nej, det är aldrig okej. Vi vill alltid vinna. Så nej, vi ville vinna, och det var det vi ville idag. Men ibland får man nöja sig med 1-1.
2: De gjorde 1-0 7-8 minuter in på andra halvlek. Vad tänkte du då?
4: Nej, men de är starka med sin publik, liksom får igång det. Men jag tyckte inte vi påverkade så mycket av det, utan men det är slavigt gjort ett inlägg som vi ska kunna klara av. Men vi får se på det efterhand och göra det bättre.
2: Och sen så gick det 6-7 minuter, så fick ni straff, och framklev Jakob Bison Bergström. Är det okej att jag kallar det Bison?
4: Ja, det går.
2: Du, det var en bra träff på straffen.
4: Ja, men nej, jag har bara självförtroende där, så var inga, visste vad jag skulle lägga den och bara dunka dit den, så ja, nej, det var skönt.
2: Men du, den kunde lika gärna gått över, va?
4: Men det gjorde det inte, nej, så det är så det är.
2: Du, Jakob Bison, ni har ju väldigt mycket skador fortfarande, ni har väldigt många orutinerade spelare därmed med i laget. Hur märks det, tycker du?
4: Nej, men det är väl klart att folk inte haft så många matcher på den här nivån. Men att vi har, alla de som har varit med idag har liksom tränat vår miljö nu minst ett halvår liksom, så de var redo för den här matchen och gjorde det otroligt bra liksom, så vi har en otroligt bred trupp.
5: Christian Olsson intervjuade. 1-1 slutade det alltså mellan IFK Göteborg och Mjällby. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken. Alldeles strax så återkommer vi med intervjuer även ifrån Borås.

0: Teddy Swift, Sportextra, Opelite.
1: Vi har hört intervjuer efter matchen IFK Göteborg-Mjällby i fotbollsallsvenskan som slutade 1-1. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken i Borås. Nu kommentarer därifrån.
2: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i sig i den allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är just nu?
3: Nej, men jag känner väl att jag har fått det själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het. Och då rullar det på.
2: Är det så enkelt?
3: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
2: Vad säger du om vi börjar det här då? Den här matchen som utspelar sig, ni ligger under 1-0 och sen är du som kvitterar till 1-1. Vad säger du om matchen?
3: Tycker vi är en liten svagare första halvlek och tycker om Häcken gör det bra att spela ut. Kommer inte riktigt rätt i pressspelet, så vi blir väldigt låga. Sen får de in en boll, lite segt. Vi har gjort lite ändringar i andra halvlek, tycker vi kommer ut starkare och växer liksom in i matchen så länge den går. Får in ett mål och har väl något läge att kunna göra något mer. Men 1-1 känns väl ändå rätt fair, skulle jag säga.
2: Amor Lajoni, BK Häcken. Den här kvällen för er slutar 1-1 bort mot Elfsborg. Vad känner du om matchen?
4: Nej, vi är besviken. Jag känner att vi tappar 2 poäng. Så.
2: Känslan från läktarplats var en oerhört slarvig första halvlek. Vad känner du kring det?
4: Nej, jag håller med helt. Vi slarvar rejält första halvlek. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som där, vi borde ha dödat matchen, tycker jag.
2: Om vi börjar med det som kanske var matchens delikatess och ditt inlägg till ert ledningsmål 1-0.

0: Du, Sirius är mest glad över det här resultatet ikväll?
1: Ja, det är en lång säsong. Hur många matcher spelade? 9. Ja, så det är en lång säsong. Så Sirius kommer tappa poäng och vi kommer tappa poäng. Och, så vi får se.
2: Amor Lajoni, Häcken, där till reporter Pontus Lind efter Elfsborg-Häcken 1-1. Det var Silas Andersen som gav Häcken ledningen, kvitteringen för Elfsborg, Leo Östman. 1-1 också i kvällens andra allsvenska match, IFK Göteborg-Mjällby, där Blåvitt hemma på Gamla Ullevi gjorde det första målet. Båda följer den andra halvleken. Sebastian Klemmensen var det som tryckte in det. Men Mjällby kvitterade på straff via Jakob Bergström.
3: Och för de som eventuellt inte har koll på den allsvenska tabellen som vi pratade om här alldeles nyss, så leder alltså Sirius. De har spelat in 25 poäng på 9 spelade matcher. Hammarby är 2, de har 17, de har spelat 10 matcher. Häcken är 3, de har 17 poäng från 9 matcher. Och Elfsborg är på den fjärde platsen, 17 poäng från 10 matcher. Och så är Mjällby 5, de är på 14 poäng, så en liten bit efter är de. I den nedre delen av tabellen, om vi börjar på 12:e plats, så har vi Malmö FF på 10 poäng. Det är ju anmärkningsvärt, tycker väl många, att de befinner sig så långt ner i tabellen. Degerfors har 9 på fast mark. Och så är inte den uppdaterad. Nej, för IFK Göteborg ska förbi Halmstad. På 14:e kvalplats ligger IFK Göteborg. De har 7 poäng. Halmstad 6 poäng på nedflyttningsplats. Örgryte också 5 poäng på den allra sista platsen i tabellen. Och då ska, om vi tittar till toppen också, Mjällby ha en poäng till. För de har inte uppdaterat tabellen heller. Men det förändrar inte deras placering.
2: I Superettan, IFK Norrköping Öster, 2-0 till Norrköping. De båda lagen följer ur allsvenskan inför den här säsongen.
3: Och ser än så länge inte ut att vara på väg i riktning återkomst. Norrköping upp till 5:e plats med det här resultatet. Det är Hallandsfest där. Varberg leder 18 poäng, Falkenberg är 2 på 18 poäng. Nordic United, nykomling i Superettan, är 3, de har 16 poäng så här långt.
2: I appen Sveriges Radio kan du höra jättemycket om Felix Rosenqvists supersuccé. Han vann Indy 500 efter sällan skådat, nej aldrig skådat, centimeterdrama. 350 km i timmen till slut, så skilde det 23 tusendelar till Rosenqvists fördel när han som tredje svensk tog hem titeln. Appen Sveriges Radio där. Alltså hockey-VM och den norska skrällen.
3: Norge är klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Ett resultat som betyder att matchen som spelas imorgon klockan 16:20 mellan Sverige och Slovakien är en direkt avgörande match om den sista kvartsfinalplatsen i gruppen, och det är så lömskt uträknat att Sverige måste vinna matchen under ordinarie speltid, alltså få 3 poäng. Gör inte Tre Kronor det, då är det inte kvartsfinal, då är det Slovakien som tar den istället.
2: Och den matchen kan man höra?
3: Den kan man höra här i denna kanal.
2: P4.
3: Sveriges Radio P4 eller i appen SR-appen.
2: Nej, men ska vi nöja oss så? Rolf Hilton och Melike Meyer har sett till att det rent tekniskt har blivit ett program som du som sitter andra på andra ställen än i radiohuset har kunnat höra. Digitalt och socialt, Andreas Lundin, Viktor Andersson, Veronica Mitrevska var det som såg till att Ekonyheterna kom till er. Jag heter Jonas Enarsson.
3: Jag heter Per Karl.
2: Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Om en minut är det dags för Karlavagnen.

Liv. Ja, kanske är du en av många bönder i landet som suttit timmar, dagar och veckor i traktorn nu under våren. Eller så är symaskinen din bästa kompis. Ja, jag vill höra din historia oavsett vilken maskin det handlar om. Vilka maskiner eller motorer är viktiga för dig? Skulle du inte klara vardagen utan kaffebryggaren? Eller är lastbilen din arbetsplats? Ring in till 020 22 10 30 och berätta. Jag vill höra om maskinerna som formar din vardag. Vilka motorer som är viktiga för dig och vad har du varit med om just när det gäller motorer och maskiner? Kanske var det en maskin som krånglade och gjorde att dagen blev något helt annat än du hade tänkt dig. Eller kanske träffade du ditt livs kärlek på en motorträff. 020 22 10 30 är numret. Ja tänään on maanantai, eli voit puhua myös suomea, kun kerrot, mitkä koneet ja masinat ovat tärkeitä sinulle. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

När det gäller trafikolyckan på länsväg 119 vid Broby så är det avstängt under det räddningsarbete som pågår. Det är en viltolycka som har inträffat strax norr om Broby då, mellan Broby och Friggetofta. Påverkar trafiken mellan Östra Göinge Broby och Glimåkra. Förmodligen blir det inte någon speciellt långvarig avstängning.

0: Talking Heads Road to Nowhere här i Karlavagnen i P4 med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om maskiner i våra liv. Ja, vissa maskiner är bara praktiska, ska fylla en funktion eller ta oss från A till B eller så. Men andra blir nästan, ja, livskamrater. Det kan ju vara en traktor, ett maskinrum på en båt. Eller så kan maskinerna vara viktiga av andra anledningar. Tänker på hörapparaten eller bilen kan vara helt avgörande för att vardagen ska funka för många av oss. Maskiner kan till och med vara livsviktiga. Jag tänker till exempel på pacemakern. Om jag själv tänker på mitt liv med maskiner och räknar bort mobilen och datorn, det är nog tyvärr de maskinerna jag använder allra mest, så är det nog också tyvärr tvättmaskinen som går varm hemma hos mig. Det är ett race som aldrig tar slut. Men samtidigt, det är väl så när man lever ett aktivt liv, och det är ju ändå härligt att barnens kläder blir smutsiga av lek och sport. Jag själv är ingen naturbegåvning när det gäller maskiner och motorer. För ni vet ju, vissa människor, de kan mäcka med vilken motor som helst och köra vad som helst. Allt från traktorn till ett flygplan. Jag, ja, inte så mycket. Men för snart 10 år sedan så utmanade jag faktiskt mig själv och började träna enduro inför en stor GG-tävling på Gotland. GGN var det jag skulle ge mig in på. Och då försökte jag lära mig att köra enduro, eller cross, ja, men lite hoj. Jag ramlade väldigt många gånger, jag körde väldigt sakta, tränade jättemycket, men ändå under själva tävlingen, jag körde fast så många gånger, ramlade, badade i lera. Jag fick kicka igång den där hojen om och om igen. Det var ingen elstart, och jag tror faktiskt att jag har kört dem 2 långsammaste varv i den där tävlingens historia. Jag hade på riktigt sprungit snabbare än vad jag körde. Så illa var det. Men jag klarade det, och jag har säkert skrutit om de här gamla tveksamma enduromeriter tidigare här i radion. För det är nog fortfarande det som en av de bedrifter jag är mest stolt över. För mig är det naturligare att springa än att köra hoj. Men ikväll vill jag höra din historia om just maskiner. Det finns maskiner som bara står där, och så finns det maskiner som bär minnen, som för mig den där enduro-tävlingen då jag badade i lera. Kanske tänker du på mopeden du skruvade på som tonåring, eller symaskinen som gått i generationer, eller på hjälpmedlet som gav livet tillbaka, eller lastbilen som blev ditt andra hem. Ring in till 020 22 10 30 och berätta. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på sociala medier, för där är snacket igång. Och det är också väldigt roligt, för många skickar bilder. Och jag kan säga att det är väldigt många olika typer av maskiner. Mycket motorer, men inte bara det. Jättekul att se. Vi ska snacka mer om det här senare. Men allra helst vill jag såklart prata med dig här i radion. Så ring in 020 22 10 30 och berätta din historia om maskiner. Alltså, vilken maskin har betytt mest för dig i ditt liv? Eller vilka maskiner bär minnen hos dig? Finns det en maskin som till och med förändrat ditt liv eller förstört en semester? Har du ett evighetsprojekt hemma i garaget, lite som jag har? Ja, ring in 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pink med Nate Russ, Just Give Me A Reason. Nate Russ var det där. Och vi pratar alltså om maskiner. Ja, ring in du också, berätta din historia. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30. Jag pratade tidigare med Radiosporten, då sa jag störst maskin vinner. Då var det väl Per Karlsson som nämnde att han kände en som hade haft en ubåt för en person. Det var väldigt oväntat. Jag vet inte vad ni har i era maskinparker, ni som lyssnar. Men du som har en lite otippad maskin, ring in 020-22-10-30 så får vi se vart vi kan hitta den största maskinen ikväll. Ja, och nu ska vi till Borås. Hej Daniel Hellberg. Hör du mig? Hur är läget hos dig ikväll? Nu känns det som att maskinerna inte riktigt är med oss, för jag vet inte om Daniel hör mig. Nej, så här kan det ju vara med tekniken ibland. Det gäller inte bara mjukvara, det gäller också hårdvara, alltså maskiner och motorer. De spelar inte alltid i samma lag. Men nu tror jag att Daniel hör mig. Hej!
1: Hej, hej.
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, tack. Men det är fint. Och så är jag satt och kollade lite på min vinyllista här nu innan ni ringde. Så.
0: Oj, vinyllista? Ja, är det vinylspelaren du vill lyfta fram när vi pratar om maskiner?
1: Ja, precis. Det är verkligen vinylspelaren. För att, om man tar det väldigt kort så. Man fick vinylspelaren någonstans när man var 10 år gammal. Vet, stereo, nu var det mer. Det var allt ett år och minst vet så stereo som man köpte då. Men nu är ju mer vinylspelaren separat. Det är som en helgedom mer eller mindre som finns där och står där.
0: Ja. Hade du den i vardagsrummet? Alltså vinylspelaren?
1: Nu står den faktiskt i kontoret. Så. Ja.
0: Hur ofta lyssnar du på vinyl?
1: Nu är det senast. Det har inte varit så mycket, men innan så har det varit väldigt mycket faktiskt. Så. För någonstans i livet så har det hela tiden utvecklats. CD:n kom, sen var det minidisk och sen var det MP3. Men sen kom vinylen tillbaka igen.
0: Ja, för jag tänkte just att när du lyssnar på vinyler, är det alla de där åren med olika stereo som du tänker på då?
1: Ja, eller så. Det är som någonstans jag upptäckte mycket när jag lyssnade på MP3. Att jag hör egentligen för samma låtar hela tiden. Jag lade till kanske 10 stycken nya varje år. Så var det, det var kanske runt 800 låtar man hörde på hela tiden. Mm. Och då kände jag att det blev ingen utveckling i musiken. Och då gick jag tillbaka till vinylen.
0: Så. Jaha. Men du nämnde din vinylsamling. Hur många skivor har du?
1: Vi ska se här nu, det är väl någonstans på 500 stycken tror jag. 532, men jag tror jag har runt 600 faktiskt liggandes. Så jag har inte lagt in alla här i min samling.
0: Du har alltså en fil eller någon lista där du har skrivit in alla?
1: Ja, precis. Det finns på nätet, det kallas för Discog. Det finns sådana här. Vi som är vinylnördar och lägger in våra skivor där så kan man jämföra eller sälja och byta och sådana saker. Och sånt.
0: Jag har en morbror som också är vinylsamlare som han har behövt ha så här extra förråd för alla sina skivor Det är verkligen en livsstil för honom. Och jag brukar alltid ställa honom frågan, men vilken är din favorit? Så nu får du den frågan, vilken skiva är din favorit?
1: Så kan jag säga med vinyl, så är det lite som den här filmen High Fidelity. Man kan inte bara ta en, så att det får bli topp tre, är det okej?
0: Ja, okej. Ja, det är okej.
1: Ja. Och det blir svenskt nu. Så, inte utländskt utan svenskt. Den bästa vinylen just nu, den jag hört på väldigt mycket, det är Du och jag, Döden med Kent. Mm-hmm. Sen kommer nog faktiskt Beväpna dig med vingar, med Tåström. Mm-hmm. Och den sista skivan är en liten udda skiva, en sån där 60-tals skiva faktiskt. Det är Gunde Johansson, en gammal vispoet som sjunger Dan Anderssons visor så.
0: Dan Anderssons visor. Jag vet att vår dialogredaktör Mika Tahvanainen älskar Dan Andersson. Ja, så att han gör två tummar upp här. Även om alla artister är lika bra, såklart.
1: Ja. Så är det, men då får du tipsa om det om Gunde Johansson här. Så. Jättebra. Det,
0: absolut. Ja. Men du sa ju också, du nämnde att det finns en gemenskap runt den här... Ja, men maskinen eller samlingen, ja, men vinylspelaren. Att du sa det, att vi är många som är med, vi har den här sajten där vi skriver in. Är det så att det också är en gemenskap för dig? Att,
1: ja, det blir det. För det, jag har många kompisar som har samma intresse. Just att man kan ibland träffas och ta fram alltså, någon skiva som inte jag har kan sätta på. Eller man sitter bara som håller i fodralet och går igenom okay, vilka medverkar på den här plattan, vem var gitarristen, okay, finns det mer platta han är med på, eller var någonstans är inspelad och sånt. Och det är sånt man inte ser på Spotify direkt, så utan hör man bara låten så att säga.
0: Mm. Snart ska vi få nyheter, men den vinylspelaren som du har just nu, är det den bästa och käraste spelaren som du har haft?
1: Ja, det är det. Det är det. Definitivt. För den funkar, den är fin och det är bra ljud i den.
0: Ja, den prickar in alla kategorier.
1: Ja.
0: Tack Daniel för att vi fick köra igång Karlavagnen med dig. Nu när klockan slår 10 så ska vi ju få nyheter från Ekot. Johan Hellström står redo där i studion. Men fortsätt ringa in, 020-22-1030 är numret. I Karlavagnen pratar vi om maskiner ikväll.
2: Här är Ekot. Personer som lider av allergi eller kroniska sjukdomar kan i framtiden slippa förnya sina recept varje år. Det föreslår regeringen. Socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna.
3: Jag ser framför mig att det skulle kunna vara dubbelt så lång giltighetstid som idag.
4: Idag måste patienter i Sverige förnya sina recept en gång per år. Men kritik mot den här ettårsgränsen har funnits länge. Läkare och apoteksbranschen har bland annat beskrivit systemet som föråldrat och sagt att det skapar onödig administration för kroniskt sjuka patienter. I grannländerna Danmark och Finland är giltighetstiden för recept i regel redan 2 år. Och nu vill svenska regeringen se över en liknande gräns. Socialminister Jakob Forssmed menar att det borde gå att skapa mer flexibla regler som dessutom avlastar vården. Därför får Läkemedelsverket nu i uppdrag att utreda en förlängd giltighetstid.
3: I allmänhet är det ju bra att ha uppföljningar med jämna mellanrum gällande sin sjukdom. Men vi vet att exempelvis väldigt, väldigt många allergiker, ja, där handlar det ju om att man får ett förnyat recept med en stämpel från sin vårdcentral. Och att det är så år efter år efter år efter år.
4: Men tanken är inte att den här 2-årsregeln ska gälla riktigt alla läkemedel.
3: Till exempel för narkotiska preparat och andra typer av mer kraftfull medicinering med svåra biverkningar och så.
2: Och reporter var Annie Säv. Idag presenterade Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport. Och en utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det säger Robert Kindroth som är chef för centret.
5: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld så att det inte går att radikalisera så blir går in i en väldigt destruktiv miljö.
6: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
5: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
2: Och reporter där, det var Simon Andrén. Och så ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas de här drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
7: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken.
8: Russia is now using this opportunity to tell the fake news, total fake news.
7: Men samtidigt som Ukrainas drönare kapas av ryska signaler så pågår en storskalig desinformationskampanj. Ryssland använder incidenterna i sin propaganda, säger Estlands utrikesminister Margus Tsakna, för att sprida helt falska uppgifter om att de baltiska staterna och Finland har gått med på att låna ut sina luftrum till Ukrainas attacker. Något som bestämt avfärdas av alla fyra länder. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot och som Aftonbladet var först att berätta om. Samtidigt så kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Det här förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Dagens allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och din egen elektronik. Det här visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
9: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
10: Morgan Wojcik, inspektör på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Växtbelysning har blivit vanligare de senaste åren. Nästan hälften av lamporna som myndigheterna har granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
9: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
10: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
9: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så då är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
10: Elsäkerhetsverket förbjuder också försäljning av två utpekade belysningar och varnar för att problemen med störningar kan bli vanligare när odling med växtbelysning ökar.
2: Och reporter där, det var Selin Henriksson, P4 Värmland. För första gången är det nu så få svenskar som röker dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publicerades idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
11: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
12: Det är första gången sen CANs mätningar inleddes som andelen dagligrökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet, det är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
11: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
13: Vi röker inte dagligen.
12: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
14: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
12: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
14: Man får unna sig lite.
15: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker? Eller hur, vad tror ni?
16: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker. Men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
12: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år, från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
11: Dels är det många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa, men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjar snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
2: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här, det var Mattias Plejel. Så vädret imorgon får stora delar av landet molnigt, men i södra Svealand och Götaland en del solglimtar mellan molnen. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga, främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader, i fjällen lägre. Producent för den här sändningen är Emil Östman, i studion Johan Hellström.
17: Det spelades två matcher i fotbollsallsvenskan. IFK Göteborg-Mjällby slutade 1-1 och samma resultat blev det mellan Elfsborg och Häcken.
18: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i serien allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är i just nu?
19: Nej, men jag känner väl att jag har fått själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het. Och då rullar det på.
18: Är det så enkelt?
19: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller, att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
17: Häckens Amola Joni var missnöjd med resultatet.
20: Nej, vi är besviken. Jag känner att vi tappade 2 poäng. Så. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som det är, vi borde ha dödat matchen, tycker jag.
17: 1-1 blev det mellan IFK Göteborg och Mjällby, och IFK Göteborgs August Erlingsmark, han var missnöjd med resultatet men positiv till lagets spel.
21: Vi sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden, så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra. Det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig, det är 100%.
22: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
23: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka och det passade väl Göteborg lite bättre. Så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen och ja, kunde blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
17: Christian Olsson, reporter i Göteborg, Pontus Lind, reporter i Borås. I hockey-VM så är Norge klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Det betyder att Sveriges match mot Slovakien imorgon klockan 16.20 är en direkt avgörande match om en kvartsfinalplats som Sverige måste vinna.
0: Det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Kanske blickar du ut över åkrarna i strålkastarljuset från din traktor just nu. Kanske är du hemma i soffan med radion på. Oavsett, vad fint att vi kan hålla varandra sällskap genom kvällen. Och ikväll pratar vi om maskiner i våra liv. Vilka maskiner har gjort avtryck hos dig? Minns du fortfarande din första bil? Jobbar du med att serva vindkraftverk? Eller vill du berätta om den där gången när du räddade dagen genom att laga en motor eller få igång en maskin som alla andra gett upp på? Ja, ring in 020-22-10-30. Berätta, vad är den mest pålitliga maskinen du haft? Vilken har gjort dig allra mest frustrerad? Och finns det någon motor eller apparat som du helt enkelt inte skulle klara vardagen utan? Ring in 020 22 10.30.

Det ska fortfarande vara avstängt för trafik på länsväg 119 utanför Broby. Mellan Broby och Glimåkra, mellan Broby och Friggetofta. Avstängt i samband med en singelolycka.

0: Jonas Blue med Dakota Fast Car. Sören har skrivit till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, det får väl sägas att jag tidigt blev motorintresserad, delvis för att min pappa var det. Men efter att sommarjobbat under de tidiga tonåren så blev det att skaffa en liten båt med en rejäl utombordare som var en trecylinders tvåtaktare. Motor var trimmad sportversion som förmodligen checkade tändstift, som även hade karaktäristiskt ljud och särskilt när man varvade upp den i friläge och sen drog av på gasen så uppstod ett djungeltrummande, så att säga. Ljud som var.
1: Då har jag fått besked om att det ska vara öppet för trafik igen på länsväg 119 utanför Broby på sträckan mellan Broby och Glimåkra. Öppet för trafik och full framkomlighet.
0: Motor, Mika. Verkligen. Vad tycker du, dialogredaktören för ikväll?
2: Det är faktiskt många som har skrivit om motorer.
0: Ja, oh, det är så roligt.
2: Ja, det är ett ämne. Maskiner och motorer går hem i stugorna. Och det är faktiskt ganska många som har också skickat bilder som du var inne på där. Så att det är extra kul.
0: Ja.
2: Men jag tänkte att jag kan läsa upp några stycken som folk har skrivit. Bland annat Jimmy som skriver så här: räknas piano som maskin? Annars säger jag syntar. Och på det säger jag datorn, för den har alltid funnits när jag behövde tänka av mig lite. Man behöver få komma bort från denna värld ibland och skapa och leka. Och då var den perfekt. Musikstudien med syntar och maskiner var egentligen samma. Man försvann och skapade lite grejer. Det fick en att överleva vissa dagar och att leva andra dagar. Så är det. Och Patrik Wern, han har också sådana här maskiner som viktiga maskiner, så att säga. Han skriver: jag har några maskiner som bokstavligen har räddat mitt liv. En ventilator, en hostmaskin och två syrgaskoncentratorer, svårt ord. En bärbar och en stationär. Utan dem hade jag inte levt idag.
0: Oh.
2: Ja, men jag nämnde det att det är många som skickar bilder, och Åsa, hon skrev så här: traktorn som jag köpte för 10 år sedan, den har hjälpt mig mycket med lyft och sånt. Och hon skickade en bild på sin gröna traktor. Och även Roine, han skickade en bild på undersidan av sin gräsklippare. Han skriver: för närvarande så påverkar den här maskinen mig ganska mycket. Det är en del av en åkgräsklippare. Vi är nog i det närmaste livsokamrater. För varje sommar hittar den på något nytt hyss.
0: Och sen så... Jag känner igen det där. Alltså just åkgräsklippare. Jag tror att det är nog en av de maskiner som kan få mest kärlek och
2: andra känslor. Alltså, när jag bodde i hus så hade vi samma problem. Min granne skrattade åt mig, för jag ledsnade på den här. Så gick jag ut in och hämtade dragspelet, och så struntade jag klippa gräset och satt på den där och spelade dragspel istället. Så kan man göra. Men jag tänkte avsluta med att läsa den här, för den tyckte jag var så fin. Även Henrik har skickat en bild. Inte större än en traktor, men väldigt viktig för mig är dialysmaskinen som står i mitt sovrum. För snart 22 år sedan så fick jag hem en dialysmaskin, och mitt liv förändrades till ett ganska normalt liv trots en kronisk njursjukdom. Att ta ansvar för sin egen behandling är inte lätt, men efter ett tag blir det en rutin som gör det till en del av livet. Och Henrik har också skickat en bild på en dialysmaskin. Och har man inte sett en sån tidigare så tycker jag man kan gå in och kolla på den. För den ser väldigt avancerad ut. Det är slangar.
0: Jag tänkte också samma sak. Oj.
2: Ja, jag vet inte hur jag ska förklara, men det är liksom en datorskärm på ovansidan. Och så är det som en låda med massa slangar. Och den ser verkligen high-tech sjukhus ut.
0: Ja.
2: Så att det var imponerande att sköta en sån hemma.
0: Ja, jag sa ju tidigare, störst maskin vinner. Men Henrik, du har helt rätt i det, att det inte bara storleken som spelar roll. Det är ju funktionen.
2: Och så är det.
0: Fint där att en maskin kan förändra vardagen på det sättet.
2: Mm, verkligen. Och du har ju varit inne på maskiner. Nämnde du någonsin vilken som var din favoritmaskin? Du nämnde bara störst. Störst är bäst.
0: På vårt Instagram visar ju upp en av mina favoritmaskiner. Man kan kalla den för en ganska lugn och för tillfället ganska tyst maskin, för den går ju inte.
2: Ja, just det.
0: Det är ju ett av de här många projekt som vi, eller kanske framförallt min man, har. Maskiner som när som helst ska få lite kärlek och starta igen. Men just den här, den är väldigt stilla stående, så den maskinen är mer en någon slags hylla för allt möjligt.
2: Jag tycker man ska gå in och kolla på Hannas video på Instagram faktiskt. Så får man se den här maskinen.
0: Ja, det krävs ju en annan maskin för att flytta på den här maskinen. Så det är nog bara en ursäkt för att skaffa fler motorer.
2: Ja, förmodligen.
0: Ja, men vi vill såklart ha in fler historier, kommentera på sociala medier eller ring in 020-22-10-30.
3: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Pernilla Andersson med låten Roses här i Karlavagnen när klockan närmar sig 10:30. Och vi har med oss Marie Mandelman från Simrishamn nu. Hej!
1: Hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Jo, men jag mår bra.
0: Jag mår bra. Ja, det var något konstigt eko där, men nu hoppas jag att jag hör dig bra. Hur har din dag varit? Har du jobbat med några maskiner?
1: Ja, men nu går ju maskinerna varma här på djupa dag. Vi har fått vetet, ölandsvetet i jorden. Och sen så håller vi ju på och planterar ut alla grönsaker och så.
0: Ja, ölandsvetet har kommit in i jorden. Ni håller på att plantera alla leksaker, eller säga grönsaker. Så för du är ju en bonde, du är författare och många känner säkert igen Diogården från tvn också. Hur har det varit, just våren, hur är den här tiden för dig och er?
1: Just nu så det har ju varit en ganska kall vår. Och nu så kommer värmen och då allt händer på samtidigt då liksom. Så att det är väldigt stressigt nu för tiden. För att få liksom allt komma i jorden och så. Och sen så har vi ett litet dilemma. Det är ju att det är sån vattenbrist eller lågt vattenstånd i jorden liksom. Så att vi är lite oroliga för hur det ska gå den här sommaren. Mm. Så vattennivåerna har aldrig varit så här lågt, så här tidigt. Så det är lite läskigt faktiskt.
0: Jag känner igen det där, för jag bor ju på Gotland och det är ju samma diskussion här.
1: Det är också nästan ännu värre, fast nu har det blivit här också då.
0: Ja. Hur jobbar ni med det här nu? Nu är det kanske inte med maskiner, men samlar ni in regnvattnet och sådär?
1: Ja, men vi har byggt liksom bevattningsdammar och försöker samla regnvatten från alla växthustak och sådär. Och så får man ju tänka till liksom att inte slösa med vattnet helt enkelt.
0: Mm. Ja. Men det här med just maskiner som ändå är temat för ikväll, kommer
1: ja,
0: det naturligt för dig? Har du alltid varit en händig person med maskiner?
1: Nej, det vet jag inte. Från början hade vi inte råd att köpa några maskiner. Ah. Sen så efterhand så när man liksom kunde börja köpa maskiner så får man ju hålla på och mäcka lite grann mer. Men när det blir liksom för svårt så har vi hjälp av vår sons kompis som kommer hit och hjälper oss. Och det är alltid nu på våren det händer, för det är ju då alla maskiner går som varmast liksom, och det är ju då de går sönder, såklart.
0: Såklart, ja. När man behöver dem som mest.
1: Precis.
0: Ja. Men för vad skulle du säga, vad betyder maskinerna för jordbruket?
1: Ja, men det betyder jättemycket, speciellt vi då som inte från början hade råd att köpa liksom maskiner. Då fick vi göra väldigt mycket för hand liksom. Och det sliter ju enormt mycket på kroppen. Det tar mycket, mycket mer längre tid. Och när man håller på med grönsaksodling. Och nu har vi ju en redskapsbärare som vi kan rensa mellan grönsakerna och sådär. Och den har vi dessutom nu ganska nyligen byggt om till en eltraktor. Så vi gjorde om den från att den har gått på diesel nu och nu går den bara på el liksom. Mm. Och det är fantastiskt.
0: Mm. Ja, har du någon favoritmaskin? Är det den nya? Eller den omgjorda elmaskinen?
1: Ja, men den är inte så dum alltså. Det är ju jättehärligt liksom, när man bara kan rensa emellan. Men annars, om jag liksom skippar maskinerna så är det nog radhackan som man kan gå. Det är som ett cykeldjur och så är det liksom en sån här som man rensar mellan grönsakerna. Den är favoriten ändå.
0: Aha. Vad är din favoritsyssla så här på våren?
1: Det är ju liksom att göra vackert och sätta igång en trädgård och plantera och sätta ut grönsaker. Och, ja,
0: Ja. För jag vet inte exakt hur våren ligger till där i Simrishamn, men för här nu är syrenen blomma ju. Ja. Alena är jättevackra. Det är en väldigt intensiv grön färg överallt. Och ja, tulpanerna är nästan redan förbi.
1: De men är det förbi, finns, ja.
0: Ja. Men mycket blommar.
1: Men det är ganska kallt här på Österlen.
0: Ja. Ah.
1: Det är ju för att ja, men havet ligger så nära och det är ju bra, det är därför vi har så mycket äppelträd här, för det liksom fördröjer ju liksom blomningen lite grann. Så att nu hoppas jag på att det inte blir någon frost och då får vi nog ett bra fruktår i år.
0: Mm. Ja, för jag tänkte precis fråga, hur ser det ut där? Är det äppelträden? Är det de blomning står överallt då?
1: Ja. Ja, de har nästan gått över. Och jag får mycket aprikoser i år också, verkar det som. Mm. Så att det här att det varit en väldigt kall vår, det har ju varit väldigt, väldigt bra. För då liksom har det gått lite långsamt, lagom långsamt. Och nu är vi förbi frostrisken, tror jag. Vi håller tummarna.
0: Nu ska vi inte jinxa någonting bara.
1: Nej, eller hur?
0: Ja, vi pratar, det blir blommor och frukter vi börjar prata, även om maskinerna var ämnet för ikväll. Ja, men det är ju...
1: ja, men det vi på gården gör ju nu, det är att försöka bygga om våra traktorer så att de går på el istället. Vi sätter in elbatterier och så laddar vi ju från vårt vindkraftverk som vi har då.
0: Ja.
1: Så, och då blir allting tystare och ja, det är renare miljö liksom.
0: Mm.
1: Så våra älskade traktorer ska bli tystare och tystare, förhoppningsvis.
0: Men vad konstigt samtidigt, och jag tänker på sätt och vis lite läskigt, för man vill ju också höra traktorerna när de kommer, känner jag som bor också på landet.
1: Ja. Jo. Ja. Men ja, visst, man ska alltid ha respekt för traktorer och så. Men då får man sätta in ett litet biljud som surrar istället.
0: Det får du skicka in en film sen på när du har traktorn som snurrar som en bisvärm.
1: Ja, precis. Ja.
0: Marie, tack för att du var med. Det var mysigt att prata med dig och lycka till nu med allt det där med maskinerna, med vattenbristen, och så hoppas jag att det inte kommer frost.
1: Ja, det är samma. Vi hjälps åt allihopa.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Tack ska du ha. Hej.

0: Eldkvarn, vår lilla stad. Ja, det är många maskiner i staden också. Men undrar om det inte är flest maskiner på landet. Vad är svår fråga det där? Jag vet inte om någon som sitter på svaret. Nu ska vi till Hemmestad på Värmdö och jag säger hej till Karl-Erik Seilot. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej!
1: Nej, det här hände för 1968, så det är några veckor sedan.
0: Ja, det är några veckor sedan 1968. Vad har du för maskinhistoria från 68?
1: Nej, jag körde ju... Vi var två i hela Sverige som kunde köra den här maskinen, men man pumpade fram då betong till... byggplatsen, när man säger. Det var en firma ute i Jordbyhamn som vi arbetade åt. Va?
0: Oj!
1: Och, fick man bra betong så nu är det inga problem. Men på den tiden så kunde man inte blanda betongen så det passade maskinen. Var ju tvungen att ha den som en gröt. Liksom, va? För att man pumpade ut med en kolv och sen körde man in den andra kolven samtidigt. Så att säga.
0: Ni, alltså du och en till, ni var de första i Sverige.
1: Ja, vi var första. Vi arbetade åt en firma då. Han leder den till nu, men han heter Sven Lindqvist och bodde ute i Jordbyhamnen då, med den firman. Mm. Vårt första uppdrag det var ju gjutning av vattentorn i Lysekil på västkusten. Då.
0: Vad häftigt.
1: Ja, och då var vi två. Vi var ju bara två då som skötte pumpen. Så vi fick jobba. Jag körde dagtid. Det gick ju dygnet runt liksom då. Mm. Så jag fick köra dagtid då, och min kollega han körde på natten. Men det gjorde det. Man fick, ja, i 12 dygn fick man arbeta mellan 12 och 14 timmar varje dygn. Då.
0: Var det... När ni jobbade, alltså att det här var liksom, betongpumpen hade inte funnits här, var det många som kom och tittade på?
1: Ja, det var ju ganska nytt det där då. Det här var då i Lysekil och sen var det en sån där glidform det heter. Så, gjutningen gick hela tiden, men det var inte vi som göt utan vi levererade betongen genom rör och genom fyrtums järnrör genom ast och sånt. Då. Mm. Och nej, det var ett intressant jobb när det stämde. Nu för tiden är det inga problem. För nu finns det många olika. Men det här var ju en tysk maskin. Då, som, vi var bara två som körde dem i början så att säga.
0: Hur mycket underlättade det här för er?
1: Ja, det underlättade för arbetarna fick... Istället för att forsla det med kran upp och sen tömma med så kallad bask eller vad det heter. Tömma ner det då. Det här kom ju fram direkt fram till de som skulle ha betongen då, och gjuta. Va? Så det var underlättat mycket för de som jobbar med det. Mm.
0: Det låter som att du var länge i byggbranschen. Var
1: ja,
0: det här din...
1: vi började 1968 där men sedan då... 1974 då Nockebybron här i Medan skulle vi gjuta den bron då. Men det var mitt sista jobb för det var en som slarvade med maskinen så han klippte av mina ben i nederfoten.
0: Oj!
1: Till sjukhuset direkt då. Men det var det sista jobbet jag hade just med den sedan då fick jag byta som körde jag Möderverk istället. Och, man fick ju byta yrke så att säga.
0: Ja,

0: Men det gäller ju att vara försiktig och ha respekt för stora maskiner också.
1: Ja, jo, det är det liksom. Men han slarvade väl lite den mannen. För jag stod ju som reserv med fjärde maskin. Och det var ju tre som höll på göt, men han slarvade med masten. Så den kom mitt emot mig, han inte hoppade undan. Så, det var sånt som kan hända. Men det ska ju inte hända.
0: Nej. Så, oh, nej, det är... Men du låter inte som att du går runt och grubblar över det, att det förändrar det.
1: Just nu sitter jag i rullstol och är halvblind, så jag ser ju ingenting nästan.
0: Och ändå skrattar du och tänker positivt.
1: Jag har åldern att göra antagligen när man kommer upp i 90 nu. Så.
0: Ja. Men ingen kommer ta ifrån dig den meriten att du var den första tillsammans med en kollega och arbeta med betongpumpen.
1: Ja, alltså det var en rolig grej liksom. Och med i och med att det var 1968 till 74. Och sedan fick jag ju tänka om att göra andra jobb.
0: Ja. Vi ska avrunda strax, men måste fråga, kan du sakna att jobba med maskiner på byggen?
1: Nej, jag har ju hållit på med mycket maskiner inom byggnad. Och sen har jag med varit kock en gång i tiden också. Och så man har varit med mig mycket. Jag kan ju inget brukar säga, men man har varit med mycket.
0: Det låter verkligen som det. Jag är säker på att du kan rätt så mycket. Karl-Erik, tack för att du var med och tog hand om dig.
1: Ja, nej, men det var kul att få komma fram. Så jag hoppas att man sköter sig något med.
0: Jo då. Du får 5 betongpumpar av 5.
1: Ja.
0: I betyg.
1: Nej.
0: Ha det bra.
1: Det bra. Ja.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.

0: Bruno Mars, Risk It All. Och vi fortsätter att prata om maskiner här i Karlavagnen. Kul att få höra alla era historier apropå just kvällens tema. Och nu ska vi prata med Elisabeth. Elisabeth Wilhelmsson i Tärnsjö, hej!
1: Hej, hej!
0: Vad har du för maskin, eller vilken maskin tänker du på när vi pratar om det här?
1: Ja, det är ingen traktor kan jag säga.
0: Nej.
1: Men det har varit min traktor.
0: Jaha!
1: Ja, det är en symaskin som jag köpte. Jag ska fatta mig kort för att det finns ju inte så mycket tid. Den köpte jag när jag gifte mig på i början av 70-talet. Och den var dyr. Och jag ska inte säga, hör du mig?
0: Ja, jag hör dig. Jag lyssnade bara här med
1: fokus. Ja, och jag ska inte säga märket för att man ska ju inte göra reklam.
0: Du är så rutinerad på det här, eller skicklig på det här.
1: Ja, då. Oh, ja. Nej, men ja, den har jag följt mig genom livet. Och jag hade turen att få ett arbete i Wien som sjuksköterska på en hjärtavdelning. Och jag tänkte, nej, den är så tung. Mm. För det var ju inte någon plastapparat precis. Men jag tog med mig den. Och sen kom jag ju hem till Sverige igen. Ja. Men jag har sytt så otroligt mycket och sparat så mycket pengar. Mm. Och nu ska jag gå till saken. Att i början av 20-talet, jag tror att det var 2004, så bodde jag på Barnängens herrgård i Stockholm i en arbetarlänga. Och 1600-talslägenhet. Och det var ett stort rum och som jag hade bytt till mig för att jag bodde i Skåne. Ja. Mm. Och sedan så, jag tycker jag måste sy, så att jag satt en kväll och sydde kuddfodral som jag tycker är vackra med spetsar och ja, lite romantik så där. Mm. Och sen så hade jag ju min kära så kallade traktor eller symaskin som stod på ett bord och jag sydde och det gick galant. Och sedan så lämnade jag symaskinen och gick och satte mig i soffan för att klippa trådar som man gör när man har sytt. Och sen efter 10 minuter så började maskinen att vrålsy.
0: Nej.
1: Jo, den sydde. Alltså den... Och tråd... Ja, det, så här fort kan man inte köra en symaskin. Och någon hade viskat i örat på mig att det spökar.
0: Åh nej, jag blir så rädd för såna här historier.
1: Ja, nej, så var det. Och någon hade sagt att Mikael Bellman har säkert varit här och sjungit. Och ibland så kände jag cigarrdoft. Det var pelare i den här vackra våningen. Eller våningen.
0: Ja. Men, jag tänker ibland, radiohuset i Visby, det är byggt från början hade varit ett stall och ibland kan det lukta lite häst på somrarna. Men det kanske var något sånt att en gammal doft som kom fram.
1: Ja, och det läskiga var att veckan innan hade jag haft tvättstugan som var mitt över den vackra gården på Barnängens herrgård. Och jag hade tvättat flisfilter som var... kamelfärgade, väldigt snygga tyckte jag. Jag höll ju på i ekonomin. Och jag la dem på en stol och de var jättefluffiga och fina. Och sedan när jag kom tillbaka så var det fottryck av en stol.
0: Ja. Men, alltså, nu måste vi gå tillbaka till symaskinen och jag hoppas att det slutade med att du upptäckte att det var en råtta eller någon som hade börjat sy. Eller vad hände med den?
1: Jag drog ut fotpedalen
0: Ja.
1: Den sydde. Sen så blev jag lite skakig.
0: Ja.
1: Ja, nu har du gjort ditt, min kära symaskin. Så drog jag ut elen. Och sen så gick jag och hämtade en stor kasse och ställde ner den och sprutade vatten över den. Och för att det inte skulle vara någon... Men det rykte inte. Eller rök, vad heter det? Mm. Ja. Och sen gick jag över gården till ett soprum. Och sa farväl och alla tillbehör lämnade jag.
0: Och ni hade ju hängt ihop sen du gifte dig och köpte den. Och så var det så det slutade.
1: Och jag har sitt barnkläder och jag har sitt nere i Wien när jag bodde där, så sydde jag gardiner och ja.
0: Åh, nej men vad tråkigt att det slutade så och vad läskigt, det förstår jag. Flyttade du sen eller?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ah.
1: Det var ju trångt för att jag har ju två barn och de kom ju och ville sova över. Men det var stort. Jag hade både soffa och två sängar och det var otroligt mysigt.
0: Men även om det var väldigt tråkigt slut på historien med symaskinen, vad skulle du säga, vad gav det dig att du kunde sy så mycket? Du sa att du sparade pengar, men hur kändes det att kunna vara så självständig och...
1: Nej, jag kände så här att nu har du, lilla symaskin, gjort ditt.
0: Ja.
1: Och nu ska jag överlämna dig till övre makter. Så jag köpte en ny symaskin på nätet. Men det var ju plast och lätt. Och... Men tyvärr kan jag inte sy idag för att jag har fått fel på... gula fläcken.
0: Ah.
1: Så att, och den står sprillans ny här. Och...
0: Men jag kan tänka mig att du har en hel del kodfodral och annat som du har sytt.
1: Ja, visst.
0: Som påminner om allt verk som du har skapat. Det är faktiskt jättefint
1: verkligen
0: att ha.
1: Verkligen inte ledsen. Jag är inte den typen som... Mm. sörjer någonting, utan det var min lilla historia.
0: Ja, jag tror vi får ha lite glad låt efter det här, så att ingen drömmer mardrömmar i natt. Elisabeth, tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv, det var roligt. Jag trodde inte jag skulle komma fram eftersom jag inte har någon traktor.
0: Men en maskin var det ändå, så att...
1: Ja.
0: Men ha det bra.
1: Den kan vi glömma nu.
0: Ja. Ta hand om dig. Hej då.
1: Hej då. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sabrina Carpenter, Espresso.
1: Jag behöver seka mig för att tro på det här, för det här är inte sant.
2: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
3: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
2: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
3: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
0: I Sveriges Radios app, som sagt, där hittar du också alla avsnitt av Karlavagnen, där vi ikväll pratar om maskiner, och det kommer många bilder och kommentarer på sociala medier. Anders skickat en fin bild här från skogen. Just nu är denna skogsmaskin väldigt viktig för mig och många skogsägare, eftersom jag tar reda på vindfällen efter stormen Johannes, skriver han. Och det är ju en... Den här skogsmaskinen, den är större än min lilla traktor. Så imponerande maskin. Magnus Hassa skriver, när jag som 9-10-åring fick lära mig köra Volvo-hjullastare med min pappa i början av 80-talet. Lastade timmer på sågverket där han jobbade. Fick fylla på barkspån till sågens virkestork. Det var så länge sedan nu, och jag skulle bokstavligen betala idag för att få provköra en hjullastare igen. Fantastiskt kul! Tänk om Magnus kan hitta en kompis med hjullastare här i kommentarsfältet. Kanske kan han få uppleva barndomsglädjen igen. Inger har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se och skriver: hej, många glömmer att den viktigaste maskinen är kylskåp. Tänk er livet utan kylskåp, skriver Inger. Det där har jag faktiskt hört talas om. Jag har en kompis mormor eller gammel mormor som pratade just om att det hade varit den största uppfinningen som hon hade upplevt, alltså när kylskåpet kom, och så behövde man inte salta maten så mycket och det blev så mycket lättare att förvara. Så att, ja, där är en maskin som betyder mycket för mångas vardag. Och Ann skriver, alltså robotdammsugaren. Jag kan tänka mig, då får man lite mer tid för annat kul. Fortsätt kommentera och ring in på 020 22 10 30. Här i Karlavagnen kommer vi prata maskiner i en timme till. Nu först Ekot med Johan Hellström.
4: Här är Ekot. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början i nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Personalen behövs nämligen på en ny barnavdelning som ska öppna. Jacques Mwepu är chef på Kumlaanstalten.
5: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
6: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen, och det kommer att gälla i ett år framåt. Och beskedet har enligt anstaltschefen fått ett blandat mottagande.
5: Det finns intagna som tycker att det är tråkigt att inte få vara med vänner. Att man går miste om de där 2 timmarna. Och andra som tycker att det är lika bra att man då skipper press och utlåten på väga från andra. Att få vara i lugn och ro.
4: Reporter där var Andreas Eriksson. Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot. Samtidigt kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare på Mannheimer Swartling.
7: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som används 3 gånger nu. Mm.
8: Ryssland säger också att de kommer attackera med drönare mot ledningscentraler och där drönare produceras. Varför så mycket detaljer?
7: Ja, men de vill ju ge ett sken av att de ständigt bara slår mot militära mål. Och det är en återkommande faktor i den ryska retoriken att Ukraina är terrorister som slår mot civila medan Ryssland i medmänsklighet ser till att orsaka så lite skada som möjligt på civilbefolkningen. Och det här vet vi ju, alltså hela världen vet att de ljuger.
4: Sa Joakim Paasikivi som intervjuades av Mattias Rensmo. I Kina kämpar industrin som tillverkar datachip med att bli oberoende av amerikansk teknologi efter USAs sanktioner mot Kina. Och idag meddelades ett framsteg.
9: Det kinesiska telekombolaget Huawei uppger att företaget kommer att tillverka sitt nyaste chip med hjälp av en ny teknik som utvecklats för att komma runt amerikanska sanktioner. USA har nekat Kina tillgång till världsledande amerikanska företags datachip och utrustning för tillverkning av chip. En strategi för att försöka hålla tillbaka Kinas utveckling av avancerad AI och låta USA behålla sitt försprång. Men Huaweis nyhet är ett tecken på att det amerikanska förbudet att sälja till Kina snarare sporrar egen kinesisk utveckling. Efter ett möte i oktober i fjol mellan USAs och Kinas presidenter lovade USA att släppa på exporten av en typ av avancerade chip. Men då hade kinesiska företag redan fått order om att inte köpa. Trots eftergiften från den amerikanska administrationen väljer alltså kinesiska myndigheter att satsa på självförsörjning för att inte än en gång bli beroende av USAs goda vilja.
4: Rapporterade Hanna Salberg. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att landet kommer att intensifiera sina attacker mot den iranstödda shia-milisen Hezbollah i Libanon. Målet är att krossa Hezbollah, säger han i ett inspelat inlägg på sociala medier. Den pågående vapenvilan har både Israel och Hezbollah brutit mot närmast dagligen. Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
10: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
11: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Shaw välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
12: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
11: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
4: Reporter Karina Segura Morberg. Och då är vi förstås framme vid vädret för imorgon då stora delar av landet får molnigt. Men i södra Svealand och Götaland en del sol glimtar. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Oh, hej, det här är Carla Vagnen. I kväll är det jag och Hanna Silman i studion. Vi har hört om spöken och symaskiner, om Sveriges första betongpump, vinylspelare och många andra maskiner, och fler ska det bli. Vad tänker du på när vi pratar om maskiner som underlättar vardagen, startar dagen eller som vi arbetar med? Maskiner kan ju väcka både minnen och känslor, både positiva och negativa, kärlek och frustration, stolthet och irritation. Har du en maskin som följt dig genom livet? Finns det någon apparat som väcker minnen? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret.

0: Robbie Williams, She's the One. Vi har med oss nu Lave Göransson från Böja, Timmersdala. Hej Lave!
1: Hej, hej!
0: Nu får du hjälpa mig lite med geografin. Böja, vart ligger det?
1: Mellan Skövde och Mariestad.
0: Ja, hur är läget där ikväll?
1: Jo, det är nog bra.
0: Nog bra?
1: Ja, det är bra.
0: När vi pratar om maskiner, vilken är the one för dig? Finns det någon maskin som du vill lyfta fram lite extra?
1: Ja, det är traktorn som sådär.
0: Jaha!
1: Och genom åren så har jag alltså umgått med traktorer på lite olika sätt. Och jag fick frågan en gång varför jag var så förtjust i traktorer. Och då satte jag mig ner och kommer full med att det är en av de bästa kompisar jag har haft i hela mitt liv.
0: Men vad fint beskrivet!
1: Därför att när man tog traktorn så satt man på plogen och plöjde. Och sen satte man av plogen och så tog man harven och harvade. Och sen satte man av harven och så kopplade man för såmaskinen och sådde.
0: Ja.
1: Och sen kopplade man av den och så körde man ringvältare. Och sen fick det växa. Sen på hösten så kopplade man för skördetröskan och tröskade. Mm. Och hela tiden så var det alltså traktorn.
0: Mm.
1: I dess olika sätt att dra, driva tröskverk och ja, vad det än var.
0: Mm. Är du alltså uppvuxen på ett lantbruk?
1: Ja, jag är uppvuxen på ett lantbruk i Skåne. Ja. Och min far, han hade två traktorer. Och den första traktorn jag kom i kontakt med, det var alltså 1936 års Fordson. Även kallad lågländer. Och jag tror jag var 6 år gammal när jag fick följa med far första gången på traktorn.
0: Kommer du ihåg hur det kändes att sitta där med pappa i traktorn?
1: Ja, jag fick stränga order av far att hålla i mig ordentligt så att jag inte skulle trilla av.
0: Ja.
1: Och sen så småningom så tjatade jag på far, jag ville ju köra ensam.
0: Mm.
1: Och då anordnade far ett körprov. Och när vi hade klarat det så det var både att köra fram och tillbaka och tillbaka med och utan vagn. Och när vi klarade det, då fick vi köra ensamma. Och då var jag, tror jag var 9 år gammal.
0: Jag
1: fick sitta på traktorn första gången. Och du vet, låglunden, den gick inte fort. Den var treväxlad. Så att jag fick aldrig köra mer på tvåan. Och då gick det inte fort, 7-8 km i timmen.
0: Men det är ju ändå stora krafter. Det är ju det som är, ja. Det är ju tunga maskiner. Ja.
1: Den var på hela 23 hästkrafter.
0: Okej. Men det, ja, jag tänker, det är ju ändå stora däck och de väger mycket. Så att,
1: ja. Sen hade min far en jättetraktor också.
0: Aha.
1: Byns största traktor. Så jag nämna vad det var för en.
0: Ja,
1: Volvo T-41. Den var på, hör och häpna, 47 hästkrafter. Och den var alltså stark, ja, hur stark som helst.
0: Hur gick snacket till byn när din pappa införskaffade den?
1: Han hade köpt den under kriget, så att, den fanns på gården när jag växte upp. Så det var inte mycket diskussion om. Men den fanns där. Ja, sen så småningom så utvecklades ju lantbruket och min far, han bytte bort de här gamla traktorerna och köpte dieseltraktorerna 1956.
0: Mm.
1: Och det var då jag kom riktigt in i bilden och började köra de här traktorerna som jag beskrev förra gången. Man använde dem till allting.
0: Ja.
1: Och sen så småningom så sadlade jag om och blev yrkesofficer och fick förmånen att jobba med Centurion stridsvagnen. Och där låg en Rolls Royce V12 på 650 hästar i den.
0: Så det blev maskiner även i försvaret?
1: Det blev maskiner, ja. Sen ett år där fick jag dessutom syssla med bärgningstjänst. Och då var tornet i stridsvagnen ersatt med ett bärgningsrum. Och där låg en Rolls Royce RAK 8. Och drev vinschen.
0: Men alltså, traktorer och stridsvagnar?
1: Ja.
0: Så precis. Kan man sammanfatta ditt yrkesliv. Finns det någon maskin som har varit roligast att köra eller serva eller mecka med?
1: Roligast att köra var faktiskt under senare år, fram på 2000-talet, när jag fick hoppa upp på en större traktor med en femskärig växelplog och plöja. Plöja, det var bland det roligaste man kan göra med byxorna påtagna.
0: Varför var det så kul?
1: Du kan göra så mycket när du plöjer. Du kan ställa upp och ner och du kan ställa förans rakhet. Du kan pyssla med mycket.
0: Och byxorna är alltså på allting som nämnde du där. Ja. Ja. Men vad häftigt. Det hörs verkligen att du brinner för motorer och traktorer.
1: Och jag har intresset kvar, så jag följer upp nu och ser hur traktorerna utvecklas. Det senaste i traktorväg är att du ser traktorer med fyra bandställ på.
0: Ja.
1: Och hästkrafter som ligger på över 600.
0: Ja, det är ju, tänk vilken skillnad jämfört med, vad var det? Var det 22 hästkrafter på den traktorn du körde som nioåring?
1: Lite skillnad, ja.
0: Men känns det som att det har gått framåt, eller kan du bli nostalgisk och sakna den gamla tiden?
1: Jag saknar inte den gamla tiden, för att det jag har upplevt, det har ju varit framgångar mot enklare maskiner, bekvämare maskiner framförallt.
0: Och kanske också lite bättre säkerhet, jag tänkte på, som din pappa sa till dig som barn, att du inte ramlar av här nu och så.
1: Bara en sån sak, som det fanns ju inga störtskydd på det, de motorerna när jag växte upp.
0: Nej. Jättekul, Lave, att prata med dig och snacka. Ja. Traktorer och stridsvagnar också lite grann. ta hand om det och hoppas det blir plöjning nu sen igen, eftersom det är det roligaste du vet.
1: Det blir det inte. Jag har fyllt 80, så att det är så det var.
0: Okej. Ja.
1: Men jag kan titta på en andra gör det.
0: Ja, är det så? Kan du åka till och titta på när...
1: Jag bor mitt i en jordbruksbygd där jag har en familj eller sin till mig som är duktiga lantbrukare och djurhållare och som jag tittar på med glädje.
0: Vad roligt att höra. Kul att showen fortsätter utanför fönstret. Ha det bra, Lave.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Vesta hette artisten, låten hette Helmi. Kanske handlar det om Slussen här i Karlavagnen. För det är Julia och Helmi som sitter i Slussen idag måndag och svarar på era samtal. Och näst som de har svarat på först, men nu får jag prata med henne, är Lise Runnes. I Uppsala. Hej Lise!
1: Hej, hej! Jag har ingen traktor.
0: Nej, du har inte heller någon traktor.
1: Nej, men det här var en liten olycka som hände med en dammsugare på 60-talet.
0: Jaha?
1: Ja, var jag och min bror var ensamma hemma och mamma och pappa var borta på ärende och ska vara borta länge. Och nu var det min tur att dammsuga. Mm. Och vi bodde ganska trångt i en liten stuga och bredvid elspisen så hade vi även en vedspis och elspis, det var liksom jämte varann.
0: Ja.
1: Och jag visste, och alla visste, att man dammsuger inte framför vedspisen, utan där sopar man upp för sig. Ja. Och lägger den askan och det skräpet för sig, för det kunde bli lite boss och så.
0: Mm.
1: Ja, men jag tänkte, men det var inte så mycket, och det var ju länge sedan vi eldade, så jag körde på med dammsugan. Och sen kommer min brorsa och säger, men känner du inte, det luktar, säger han. Och jag, va, säger jag, och vänder mig om och tittar. Då står det som en kvast med rök och gnister ut från dammsugan.
0: Nej.
1: Och jag blev livrädd och jag tänkte, oj, det kan börja brinna i huset. Så jag sliter ur kontakten och springer ut på gården med dammsugan. Och av med sladden, slangen. Och upp med där och ut med påsen och sen hällde jag vatten i dammsugaren. Och brorsan, han hade ju varit snäll då, så han hade ju ställt upp fönster och så. För måste ju vädra ut när det luktar innan de kommer hem. Och så var jag ju rädd också att nu kommer jag att få stryk när jag gjort så här. Och så kommer brorsan ut och då har han ställt upp så det är korsdrag överallt. Men nu blir ju dammsugaren trasig när det häller vatten i det. Oj, så jag vänder den upp och ner och står och skakar ur vattnet till dammsugaren på gården. Och det hade det, för på den här gamla dammsugaren så var det som en tygpåse som satt i.
0: Mm-hmm.
1: Och sen i den så fanns en annan påse. Och den här tygpåsen, det var ju, kan det vara då en tredje, en fjärdedel av påsen, det var ju liksom sönderbränt.
0: Åh nej!
1: Och när föräldrarna kom hem sen, och jag var ju livrädd då att de skulle komma hem, nu får jag stryk liksom, nu. Tänk om hela huset brunnit upp liksom, och så där, var jag jätterädd. Men de var nog lite chockade båda två, för de var ovanligt tysta. Pappa sa ingenting, och annars brukade det låta liksom väldigt mycket från honom. Och mamma, hon var ju väldigt händig och duktig, så hon lagar den här tygpåsen och sydde på och lagar den, så den passar ju jättebra i maskin. Och jag tror att minst 20 år till så fungerar den där, för den fick ju liksom stå upp och ner på tork, men den fungerar faktiskt i många, många år efteråt.
0: Oh, vilken trotjänare, men det kanske inte gick att få tag på nya dammsugarpåsar efter 20 år.
1: Jo men alltså tygpåsen, den hade mamma. Hon hade lagat den och sytt dit, så hon hade klippt bort det som var sönderbränt och sen hon sytt dit en ny del. Hon var väldigt duktig på sy nämligen.
0: Mm. Jag är så glad.
1: Men då var jag rädd och jag kommer ju inte ihåg, jag vet till exempel, jag kommer inte ihåg hur länge de var borta eller vad de skulle göra, för att det var den här chocken att tänk om det börjar brinna in när du brinner huset upp.
0: Nej, och vilken show det blev när du tar ut dammsugaren och drar fram vattenslang.
1: Ja, och så brorsan bakom dem, men nu blir maskin förstörd när det gäller vatten i den. Och, ja, det blir den ju. Så jag liksom vänder den upp och ner och så står jag där och skakar så mycket jag kan.
0: Jag tänker, det måste ha sett väldigt roligt ut samtidigt som det var lite
1: absolut
0: läskigt.
1: Absolut, jag har väl gjort några roliga saker i mitt liv, men det får man bjuda på.
0: Ja, så jag tänker också på, jag minns att vi undrar om vi gjorde mikropopcorn eller vad det var vi gjorde med kompisar, och vi märkte det i tid, men att det gick inte som planerat och det började också ryka, och så öppnade vi mikron och så kom det massa rök, och då försökte vi i sin tur dammsuga upp all rök.
1: Nej.
0: Så vi stod där som liten brandkår, startade dammsugan. Det hjälpte ingenting. Jag tror det var korsdrag som vi löste det med, precis som du och din bror. Men
1: ja,
0: det är såna här nära en på situationer där det är ändå bra att göra någonting.
1: Ja. Ja, det börjar i alla fall inte brinna inne, så nej, det var lugnt. Ja.
0: Ja. Vilken tur att allt gick bra och att dammsugaren funkade i många år till.
1: Ja, den gjorde det, och det var ju alla i familjen var ju förvånade, och den som böt dammsugarpåsen, alltså den här innerpåsen, såg ju också då den här lagade yttertygpåsen, och alla visste ju vem som var skyldig till det.
0: Ja, det blev en historia att dela vidare.
1: Ja, men ja. Så det var en bra dammsugare, verkligen. Ja. Jag var inte så bra på det där.
0: Ja, men maskinen, den gick att lita på.
1: Mm. Ja, precis, det gjorde den. Ja.
0: Tack Lis för att du var med.
1: Mm.
0: Ha det gott. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Benjamin Ingrosso med Monica Mac, det stora röda huset. Det är många som kommenterar att just symaskinen har varit en viktig maskin och att de har många minnen med det. Och Lena har skrivit till karlavagnen@sverigesradio.se. God kväll, jag refererar till tidigare inringare som pratade om sin symaskin som plötsligt började sy. Ja, ni som hörde, ni kanske minns Elisabeths spökhistoria. Där alltså hon till slut gick ut med sin symaskin, för hon var helt säker på att det spökade, för den började sy så plötsligt. Det här var alltså en anekdot från mig, men vi fortsätter med Lenas mejl. Jag har upplevt precis samma sak. Min fina gamla maskin som är över 45 år men väldigt bra började plötsligt sy snabbt. Det visade sig vara en kortslutning i fotpedalen men lagades och fungerade bra ytterligare något år. Sen lät jag byta motorn på maskinen för jag ville inte köpa någon ny datoriserad upplaga. Maskinen fick jag av min mamma och den var på 70-talet väldigt dyr men också bra den fortfarande är, skriver Lena Björk från Kungsängen. Men det visade sig alltså och en kortslutning. Tänk om det var det som hände, Elisabeth. Nej, men det... Ja. Oavsett, en bra berättelse fick vi i Karlavagnen. Och nu pratar vi med Benny Malm från Borås, eller utanför Borås. Hej!
1: Hej!
0: Vad har du för maskinhistorier?
1: Först får jag väl säga som man då att jag har sytt på symaskin. Ja. Även om jag inte har en egen.
0: Nej, ja. Har du gjort sån där symaskinskort i skolan eller?
1: Nej, det tror jag inte. Men det har väl lappats någon jeans eller något någon gång. Men ungefär där tog väl skickligheten slut.
0: Ja, då är du ändå skickligare än jag. Jag gick i träslöjd och syslöjd är inte min styrka.
1: Nej, man måste försöka.
0: Ja, det har du helt rätt i. Ja.
1: Nej, från det till... Jag har pratat stridsvagnar och hästkrafter och jag fick en gång i tiden väl leva pojkdrömmen, eller många pojkars dröm och några flickors också. Jag flög Viggen i många år. Och nu pratar man inte riktigt hästkrafter i sådana flygplan, men jag tror att man på flygdagar och sånt brukade prata om 88 000 hästkrafter ungefär.
0: Alltså det är det här militärflyget, Viggen.
1: Ja, ett idag gammalt. Vi har många farbröder som har flugit den.
0: Men det är ju ändå, den ser ju ut, jag får ju upp här en bild också på datorn. Det ser ju ut som ett, när man tänker stereotypiskt militärflygplan så ser man en sån här. Hur var det att flyga den?
1: Det var häftigt. Alltså jag minns i början när vi mest satt och kämpade med pärmarna så fick vi tre pass i baksitt som väl kallades för motivationspass eller någonting sånt där. Och morotspass tror jag de kallades också. Och jag minns, tror jag, det tredje passet där som var ett sånt här maxprestandapass. Då var det ju äldre kollegor som skjutsade oss i skolversionen. Men jag minns hur jag tänkte att det här blir någonting att bita i. Det var när jag fick tag i höjdmätaren så var vi många kilometer upp i luften i en

0: blir det lite olika på hastighetsmätaren om man är på låg höjd eller hög höjd. Men i runda slängar så tror jag, och nio då, att man på flygdagar och sådär sa något om 2000 km i timmen eller...
1: Men det går ju inte att förstå nästan. Oh.
0: Ja.
1: Men det, hur känns det då? Alltså, känner man det fysiskt?
0: Ja, man känner ju accelerationer och belastningar, alltså när man svänger det här som man kallar för G-krafter. Och, men nu ler de unga killarna som eventuellt lyssnar på det här idag, för vi fick ju ta 6G, en version på Viggen fick ta 7G. Idag så tar de 9G.
1: Oh.
0: Och småvislar lite när de tar 6G. Så allting blir värre.
1: Ja. Men det var alltså häftigt. Det var en barndomsdröm på sätt och vis. Ja,
0: ja, och ja, det var det. Och det var otroligt häftigt att liksom nå hela vägen och få bemästra det där. Men det som gjorde att jag ringde ikväll var att det slog mig helt plötsligt att jag alltid tyckt att kontraster i livet är ett viktigt ord. Mm. Kanske det viktigaste efter möjligtvis relationer. Men jag brukar säga att om man inte frusit i ett tält så är det inte lika trevligt att bo på ett lyxhotell. Nej. Som man liksom vet. Och så slog det mig att jag har också en traktor nu.
1: Jaha.
0: Och tar jag i ordentligt så gör den nog 18-19 km i timmen kanske. En liten miniskotare brukar man prata om. För de som vet så är den från en mekanisk verkstad i Vindeln. Så finns det ju många andra mekaniska verkstäder.
1: Men vad gör du med den då?
0: Den hämtar jag hem stormvirke i min skog. Kör ut lite gallringsskog och sånt här. Det är alltså, man kan väl beskriva det i princip som en, alltså typ som en fyrhjuling med en kärra med drivning också på kärran och med en hydraulkran. Så när man har sågat upp sitt stormvirke till exempel som nu sen efter påsken så har den där stackars lilla maskinen fått kämpa på bra och försöka få ut det som blåste ner.
1: Ja.
0: Så den är en sån där liten maskin som, vad skulle jag göra utan dig? Man tittar lite på den och tänker att, ska du få jobba idag igen?
1: Från Viggen, liksom, från ett militärflyg till en liten sån här miniskotare, alltså miniskogsmaskin kan man säga. Ja.
0: Det är en miniskogsmaskin verkligen, och den har väl fått jobba lite över sin förmåga, så den är lite trött nu, men den är det med gott samvete så att säga, om man nu ska prata om något sånt på maskiner. Ja.
1: Det är väl lite som vi människor också. Ibland behöver vi anstränga oss lite utöver vår egen förmåga.
0: Och ibland behöver vi lite återhämtning. Den behöver mest återhämtning.
1: Kul att höra att du kan hitta glädjen i väldigt olika maskiner, i olika farter.
0: Absolut, jag skulle inte ha mycket nytta av en Viggen i skogen.
1: Otroligt opraktiskt sätt att försöka samla in virke från eller vedsom eller träd som ramlar. Ja.
0: Ja.
1: Bende, tack för att du ringde.
0: Tack du. Trevligt program.
1: Hej då, tack.
0: Hej.

0: Bensonbon Mystical Magical här i Karlavagnen i P4 med mig Hanna Silman i studion ikväll. Vi pratar om maskiner och nu ska vi till Sunne och prata med Inger. Inger Nellu närmare sagt, hej!
1: Hallå Johanna!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Oh, vad härligt! Vad är det för, är det traktorer du vill hylla eller militärflyg?
1: Nej, jag vill inte
0: eller?
1: Hylla traktorer. Jag vill hylla hushållsassistent och sån här matberedare. Det tycker jag är bra maskiner.
0: Ja, vad spelar de för roll för dig till vardags?
1: Ja, de betyder otroligt mycket i köksarbetet. Mm. Tycker jag.
0: Ja, jag har faktiskt aldrig haft såna där. Alltså nu bakar jag nog absolut inte lika mycket som du. Så att, men för, berätta, vad hjälper de med?
1: Ja, hushållsassistenten, den är ju bra till bakning och du kan ju göra korv med den och du kan mala i kvarn med den och alltihopa. Den är ju toppen. Mm. Och matberedaren, det är ju lite mera med skivor så du kan... Ja, köra potatis till frestelse och riva grönsaker. Och ja, de är allmänt bra.
0: Ja, har du alltid haft dem?
1: Ja, det har jag. Assistenten den köpte min exman när han var på älgjakt och vi åkte hem till våran mor och far. Vi hade bara en sån här kvarn och veva kött med, vet du, den här gammaldags. Ja. Och då åkte vi hem till mor och far och så fick vi mala hos dem i deras assistent. Och då blev den assistent även hemma hos oss. Mm. Så den har hängt med i många år.
0: Ja, men mannen finns inte med i bilden längre men assistenten
1: nej,
0: är kvar.
1: Nej, han är borta.
0: Mm. Ja. Men vad brukar du laga för mat eller bakning eller vad är det du... Helst.
1: Jag lagar all hushållskost, ja. Ja. Även att jag är själv nu 80 år gammal så lagar jag vanlig husmanskost och gör i större portioner och lägger i små burkar och lägger i frysen. Och så jag är väldigt noga med att äta ett lagat mål varje dag. Ja.
0: Du sa du att du var 80 år?
1: Ja, blir det nu i juli.
0: Och lagar du mat varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Uh-huh. Jag gör ju det olika. Gör jag kålpudding så gör jag på en stor plåt. Och sen lägger jag det i burkar och lägger det i frysen och tar upp när jag vill ha och så här. Uh-huh. Då. Och ja, kasslegrytor och olika grejer då.
0: Men väldigt bra jobbat. Jag är imponerad.
1: Jag har jobbat som kokerska på en skola så att jag har väl det här i mig. Att en måste ha ett lagat mål om dagen.
0: Ja, men det mår man bra av.
1: Ja, det gör man. Oh ja.
0: Och kul att få hylla också kanske några mindre maskiner, inte bara traktorer eller stora skogsmaskiner.
1: Jag tänkte det när jag hörde att det bara var maskiner, traktorer och skogsmaskiner och allt. Då tänkte jag, ja men våra hushållsmaskiner, de är ju väldigt otroligt toppen för oss husmödrar.
0: Tack för att du ringde in, Inger.
1: Tack snälla du.
0: Ha det bra och smaklig måltid.
1: Det är samma till dig, kram,
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Frans har ju 110%, Satta kummen 1% i ny musik från Finland här i Karlavagnen. För det är ju måndag i kväll som man får även prata finska i Karlavagnen. Med kvällens sista samtal, det blir nog inte snack på finska när vi pratar med David Korkowski från Stockholm. Hej!
1: Hejsan! Hej. Nej, det blir ingen finska, det blir på svenska den här gången.
0: Nej, det hade varit lite taskigt att tvinga dig att prata ett nytt språk i direkt sändning.
1: Min sambos pappa är från Finland, men inga finska annars.
0: Nej, det räcker inte riktigt som språkkunskap kanske.
1: Nej, precis. Nej, men jag hade en liten snabb story eftersom att tiden började rinna ifrån om just en bil som jag fick låna från min kompis. Det här hände nu faktiskt i jul. Min bil gick sönder och jag skulle upp och fira julafton med mamma som vi alltid gör uppe i Sälen. Jag åker bil upp dit, man ska skidor och allting, så att bil är ju nödvändigt. Och eftersom bilen gick sönder så frågade jag min kompis som har ett företag om han inte möjligtvis har en bil som jag kan låna över julhelgen. Vilket han då hade. Det var en liten Volkswagen Caddy. Det finns såklart andra små popbilar. Ingen värdering i det. Men just den här bilen var en Volkswagen Caddy. Och när jag fick låna ut den så sa han att det finns en liten bula på bakdäcket. Så det kan vibrera lite grann när man kör över 80. Men bilen är besiktad och allting är säkert. Så att det är bara att åka. Men tänk på att pumpa upp däcket lite grann för att det pyser ut luft. Okej, absolut. Bara tuta och köra, jag och sambon åker iväg, kommer fram säkert, inga problem så. Och sen dag två när vi skulle åka skidor så skulle vi åka iväg till Kläppen. Och då märkte jag att det låter lite extra mycket från bakdäcket där bak. Så att jag stannar på en bensinmack där och märker att ja, men det är ju punka. Så jag öppnar upp skåpet där borta och försöker leta efter en domkraft. Hittar ingen. Det enda jag hittar är liksom den här själva hylsan att skruva av däcket med. Okej, men vad tusan gör man här? Och så tänkte jag, men jag testar kanske att pumpa upp det med en kompressor eftersom att det varit en pyspunka och julhelgen har inte använt bilen. Den kanske bara pyst ut. Sagt och gjort. Jag pumpar upp den med en kompressor och det funkar. Toppen! Ja. Så julhelgen tar slut och det är dags att ta sig hem till Stockholm igen. Och då får jag den briljanta idén att jag kanske pumpar lite extra lufttryck i däcket så att jag slipper stanna så ofta på väg hem till Stockholm och pumpa till det extra. Så Circle K-macken där lägger in 3,2 bar i däcket och sen åker iväg. Jag kommer ungefär en och en halv timme ifrån Stockholm när däcket fullkomligt exploderar.
0: Hör du smällen när du kör?
1: Nej, det gjorde inte jag, för att jag hann faktiskt stanna till för att jag skulle gå och kissa. Så att jag stannar till på en liten sån här, det är en landsväg liksom, så det är något så här parkeringsplats där på vägen. Och sen hoppar in i bilen och ska köra iväg. Då har ju den på något sätt, jag vet inte riktigt vad som hände, men jag bara hör. Shit. Och så säger jag till sambo, nu tror jag att den har fullkomligt liksom gått sönder. Och sen bara pyser all luft ut såklart. Alltså själva gummit liksom fladdrar runt. Som tur är så var vi ungefär 2 minuter ifrån en obemannad bensinmack. Och det här är ju då en så här mötesfri väg, så att vi står ju på en fil där man inte kan passera, så att jag liksom rullar fram där 5 kilometer i timmen på det här däcket. Saksamma, bara för att avsluta storyn. Så att jag kommer dit till den här bensinmacken. Vad gör vi nu? Jag ringer min kompis, jag är för långt ifrån, han kan liksom inte skicka någon, skicka en bärgningsbil blir ganska dyrt. Så jag tänker så här, men jag har ju reservhjulet under bilen. Men eftersom att det här var en så gammal bil så hade ju reservljushållaren rostat fast. Och då får man tänka sig att det är en skåpbil, så att reservhjulet ligger under och sen så finns det liksom en metallarm som håller dit den på plats. Men eftersom att den var så gammal så fick man inte loss den. Så jag håller på i en timme, en och en halv liksom under bilen och det är kallt och man bara till slut börjar skrika av frustration. Jag måste lösa det här. Så då hittade jag ett par startkablar som jag liksom binder fast till den här hållaren. Och sen binder de runt ett träd som var på platsen. Och så bara säger jag till tjejen, nej, men nu ska vi åka hem till Stockholm. Så, va? Vadå till Stockholm? Vi åker på det här däcket, skrattar till lite. Men, ja, saksamma. Jag binder fast det och sen kör jag bilen så snabbt jag kan så att jag river loss den här metallarmen. Så däcket liksom ramlar ner under bilen. Den här extasen, jag bara, ja, du vet, jag skrek rakt ut där. Men då kom ju nästa problem, domkraften. Och det här är liksom mellan Eskilstuna och Västerås. Så att det är inte så många som kommer. Jag tänker, okej, men jag frågar liksom de bilarna som faktiskt passerar om de har en domkraft. Vilket fyra bilar in på 2 timmar inte hade. Och då tänkte jag så här, men fan, man har ju kollat på YouTube på så här offroad-bilar när de kör i terräng. Och ibland så lyfts ju liksom bakdäcken när de hamnar i en liksom riktning när de ska köra ner för dik eller så där. Så bara knallar jag runt på den här bensinmacken och kollar bara, men fan, här är ju dik. Jag tror att det här kan funka. Så jag tar hela bilen, jag lossar först liksom på muttrarna och sen så åker jag ner med hela bilen i diket. Och sen säger jag till min kära sambo, nu får du ställa dig här. På dörrkanten, alltså på andra sidan, så står du bara kvar där.
0: Nej. Alltså, din sambo och hennes tålamod, det är otroligt.
1: Ja. Det har hon. Hon har mycket tålamod, verkligen. Men jag lyckades, bilen lyftes upp bakdäcket och jag kunde plocka av det sprängda däcket och sen sätta på reservdäcket och skruva fast och åka hem till Stockholm.
0: Så att, vad skönt. Men vilken story. Alltså när maskinerna strular, det väcker stora känslor. Och jag kan bara tänka mig vilket projekt det blev av allt det här.
1: Jag kan säga att när jag var på väg hem där, när jag satte mig bakom ratten, den manligheten som jag kände inombords och det här att man hade lyckats och liksom euforin och, det var värt det. Det tog 4 timmar, men det var verkligen värt det. Och jag vet att sambon har träffat sina tjejkompisar efter det och så pratat, men du vet vad min kille gjorde. Alltså, så här såg det till.
0: Men måste ändå avsluta med frågan, har du numera en domkraft i bilen?
1: Du, jag köpte faktiskt den bilen av min kompis och jag skaffade en domkraft till den.
0: Smart. Bra. Du, tack för att du var med. Du blev ju sista samtalet, David, här. Tyvärr har vi inte MacGyver på spellistan. Annars hade vi såklart avslutat med den. Men det blir Martin Nils som är högst på Riviera.
1: Jag är väldigt glad att vi kom fram och jag tackar så jättemycket för ett bra program.
0: Hej då! Tack själv!
1: Hej.

0: Ja, Walter Nilsson, jag behöver avbryta dig för det närmar sig midnatt. Vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Och stort tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat. Och såklart, tack till alla er som lyssnat när vi pratat om maskinerna i våra liv. Producent ikväll var Paulina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen. Och när ni ringde så var det Julia Kleja och Helmi Kjellvemark som svarade i telefonerna. Och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Rita Jenkvist. Den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och efter nyheterna med Linda Kruppke kan ni lyssna på Vake med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Karlavagnen är tillbaka igen imorgon kväll med Sarit Monatyrski. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt. Vi hörs igen alltid i appen Sveriges Radio.
1: Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Vi hör militärexperten Joakim Paasikivi.
2: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som används 3 gånger nu.
1: Militärexperten Joakim Paasikivi. Och svenska utrikesdepartementet har under dagen kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot bland annat Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna och landets användning av en ballistisk robot. Efter trafikolyckan under dagen mellan en spårvagn och en självkörande buss i Göteborg riktar nu spårvagnsfacket kritik mot att deras förare inte involverats i arbetet med de nya bussarna. Till Göteborgsposten säger fackordförande Magnus Sandholm att det bland annat inte gjorts någon ordentlig riskanalys med de spårvagnsförare som trafikerar samma sträckor som de självkörande bussarna kör. I Malmö sökte en skadad man i 20-årsåldern hjälp på en ridskola tidigare under kvällen. Polis och ambulans larmades och mannen fördes sen till sjukhus med oklart skadeläge. Händelsen utreds nu som mordförsök. Utanför Kristdala norr om Oskarshamn har en man i 55-årsåldern omkommit i en MC-olycka. Inga andra fordon var inblandade, men polisen ska nu utreda olyckan, skriver de på sin sajt. Det här var Ekot vid midnatt med Linda Kruppke.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket, Linda. Du är vaken med Peter Sundberg och personen som gör nattpasset 100% roligare, 200% mindre förutsägbart. Hon heter Lisa Friberg.
5: Vi måste sluta med de här hyllningarna.
4: Måste vi?
5: Ja,
4: nej.
5: Jag börjar bli generad nu. 60 stycken in.
4: Förstå,
5: där gick min gräns.

0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Här är Vaken med Peter och Lisa. Mer musik av Bruno Mars får vi senare i natt när vi ska vika en liten stund av programmet till just honom. Lisa, igår pratade ju du om fästingar. Du hade ju med Cesar som hade en triljon fästingar på kroppen och alltså samtidigt. Och då diskuterade vi hur man tar död på dem.
1: Ja, precis.
0: Och jag tänkte att, kan jag få börja prata om det här?
1: Mm.
0: För du fick ju verkligen mig att tänka på det här. Dels att de, det här TBE smittar direkt.
1: Mm.
0: För jag som känt så här, ja, men man tar bara bort dem ganska snabbt.
1: Jaha.
0: Så det är lugnt.
1: Nej.
0: Förstår du, jag har verkligen känt så.
1: Ja.
0: Försökt att liksom... För som norrbottning så är man ju lite rädd för fästingar och väldigt ovan dem.
1: Mm.
0: Min pappa tog sin, han är 74 år, han tog sin första TBE-spruta nu i veckan. Han har precis liksom påbörjat den här dosen. Man ska ta 3 stycken sprutor. Först ska man ta en, vänta 4 veckor, ta den andra och sen ska man vänta ett halvår och ta den tredje. Och då har man, är man typ... Ja,
1: några år.
0: Några, ja, typ 10 år.
1: Man måste, nej, det är ju mindre.
0: Ja,
1: det är 5 år tror jag.
0: Ja, några år i alla fall. Orsaken att han inte har tagit det förrän nu är att vi inte haft fästingar i Norrbotten alls.
1: Inga fästingar?
0: Inga
1: eller bara
0: alls.
1: Inga TBE-fästingar?
0: Nej, men vi har inte haft fästingar överhuvudtaget.
1: Inte ens.
0: Nej.
1: För jag visste att TBE inte var utspridd, men jag trodde fästingar fanns överallt.
0: De senaste åren så har vi fått dem.
1: Mm-hmm.
0: Och de ökar faktiskt.
1: Men har ni TBE där uppe också?
0: Ja, men vi har säkert allt möjligt som kommer med de här.
1: Nej, för att det är olika tydligen.
0: Ja, ingen aning.
1: Nej.
0: Vad vi har i våra fästingar.
1: För det är då, när man har TBE mycket, när man är ett riskområde, det är då man brukar kunna så här, vaccinera sina barn gratis och sånt.
0: För den situationen har vi inte, och orsaken att han faktiskt tog dem, det är inte bara för att de pratar en hel del om det i Norrbotten nu, det är för att han ska spendera några veckor i Stockholms skärgård nu i sommar och ta hand om min hund när jag är
1: det
0: borta.
1: Det kan jag tala om för dig. Det är ett riskområde.
0: Det är ju verkligen det värsta i hela landet.
1: Mm.
0: Jag såg i alla fall idag att P4 Norrbotten gjort en grej nu på fästingar som nu alltså finns i hela Norrbotten. Det har det inte gjort förut. Och de ökar i antal. Och för att förstå hur nytt vi norrbottningar tycker det är med fästingar, tänker jag att jag ska ta med er till Norrbotten. Så här säger man om utvecklingen.
2: Hur ser utvecklingen ut med fästingar här uppe?
3: Ja, det är lite svårt att säga exakt hur många fästingar det är, för det är, ja, vi får hjälp av allmänheten och vi har fått många rapporter förra året. 250 från Norrbotten, vilket är dubbelt så många som Skåne om man tar per invånare.
0: Per invånare bor ju betydligt färre där. Men
1: jag är nog lite trög, jag fattar inte.
0: Nej, men alltså, det är ju 250 anmälningar om fästingar har kommit in.
1: Okay.
0: Och det är från hela Norrbotten. Som visar
1: det
0: då att, nej, det är inte jättemycket, men det är ändå liksom per person så är det mycket.
1: Alltså om det är 250 per person?
0: Nej, men alltså om det är utslaget per person som bor i Norrbotten är det mycket.
1: Innan
0: var det ju typ inga alls överhuvudtaget. Så det är en markant liksom,
1: ökning
0: uppåt. Mm. Jag tycker nästan det är lite gulligt, för man går vidare i P4 Norrbotten och liksom ställer frågor till den här experten från Statens veterinärmedicinska anstalt som heter Muriel Åhlund, som jag ställde mig för 20 år sedan när jag flyttade till Stockholm.
1: Ja.
0: Alltså det är som att de är 20 år efter oss. Och då känner jag liksom att det är både fint, gulligt och alltså jag känner igen mig exakt i det här, hur det var när jag kom hit från Norrbotten.
1: Mm.
0: Hur som... Det här är alltså råd som just nu basuneras ut över vårt nordligaste län. De har då pratat med den här Muriel på Statens veterinärmedicinska anstalt och bett henne om råd om hur man bör tänka för att skydda sig.
3: Det är bra att kolla på sin kropp efter att man har varit ute. Långa strumpor är inte fel heller när man vet att man ska ut i gräset eller i skogen.
0: Ja.
1: Alltså min dotter är ju besatt av det. Alltså jag tjatar på henne hela tiden. Snälla, du behöver inte ha strumpor när du springer kring i trädgården. Mm. Ja, då vill jag ha strumpbyxor för det finns fästingar.
0: Hon lär sig från skolan.
1: Av mig säkert. Men alltså, jag menar inte att hon behöver ha det. Jag menar att hon kan ha det om vi går ut i skogen.
0: Mm.
1: Men hon liksom tycker att gräsmattan har blivit lite vildvuxen nu. Så då ska hon ha höga strumpor som hon går omkring i. Alltså, för hon vill inte ha skor. För det är sommar.
0: Ja.
1: Men hur många hål blir det inte? Alltså, hur mycket tvätt blir det inte med de där strumporna? Men hon ska prompt ha... Hon tycker jag är oansvarig som går barfota i min egen trädgård.
0: Ja, men det är nästan
1: mamma,
0: så att jag håller med henne.
1: Du kommer få fästingar om du går omkring så där.
0: Alltså, jag vet, ska jag säga en sak som är så hemskt med de här fästingarna? För jag har verkligen blivit så uppskrämd kring dem.
1: Ja.
0: Och det är att jag kan inte minnas senaste gång. Alltså, det är säkert 15 år sedan jag låg på en gräsmatta senast.
1: Men du får komma till mig och ligga på en gräsmatta.
0: Nej, men alltså, jag har en gräsmatta
1: men,
0: själv. Jag
1: varför ligger du inte i den?
0: Aldrig legat på det. Men jag vill inte ha fästingar.
1: Men de är inte gräsmattan.
0: Jag har haft det är de.
1: Jo, men inte om du klipper den. Och de är ju högt gräs och sånt mest.
0: De är även på
1: jo, men
0: liksom
1: inte
0: lite
1: så,
0: lägre
1: så,
0: du
1: kryllar inte av
0: vet,
1: dem.
0: Jag har haft två fästingar hela mitt liv. Två fästingar. Och jag tror att det har att göra med att jag beter mig som din dotter.
1: Mm. Jag liksom ja, hon
0: lägger,
1: har fler.
0: Jag lägger mig inte ner.
1: Hon har fler.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Hur som, så pratade du och jag om hur man ska ta död på dem.
1: Mm.
0: Du bränner dina.
1: Alltså efter man har tagit dem, ja.
0: Ja, då bränner du dem för att de ska dö en säker
1: alltså, min
0: död.
1: Min farmor brukade slänga in dem så att det small till i vedspisen.
0: Ja.
1: Du vet, när hon tog från katten. Så bara slängde hon in det i en sån här kökshuskvarna, du vet. Sånt. Ja. Så bara... Ja. Ja. Så tänker jag att jag gör, men jag tar alltså eldar. Mm. Så smäller det till och så. Mm.
0: Farsan gör ju också det. Ja. Han har alltid, han är hemma hos oss på, i Stockholms skärgård. Då har han en stor gammal så här, syltburk, så diskad syltburk.
1: Och så lägger han dem där i.
0: Ja, så eldar
1: ja, kul.
0: Han. Med en sån här lång,
1: det ska också
0: du vet,
1: börja
0: sån här plast, ja. Sån här, ja. Med, som man trycker på en knapp så det börjar, sån här braständare.
1: Mm.
0: Hur som, jag nyper ju ihjäl dem. Och spola ner dem i toan.
1: Det känns lite äckligt.
0: Ja, du sa det igår. Jag tänkte, hur ska man göra? Hur ska man göra? De har ställt den här frågan till den här experten. Och saken är den att det faktiskt inte spelar någon roll.
3: Klämmer man ihjäl den så dör den också. Så det spelar egentligen inte så stor roll.
0: Bränn eller kläm, den dör ändå. Gör det som känns bra för dig.
1: Vad fint.
0: Trevlig sommar.
1: Att man får göra som man vill när man dödar fästingen. Ett fritt land är vi. Mm.

0: Eller Ella med Frans Gall, den franska stjärnan som 1965 representerade Luxemburg och tog hem hela Eurovision Song Contest. Det här var dock hennes 80-talshits, Ella Ella. Du var med Peter och Lisa.
1: Ja, igår var en liten prekär situation för dig och mig i den här studion. Vi började sända precis som vanligt. Jag hade i alla fall, vet att du också inte mådde toppen. Eller vi hade en liten klump i magen, både du och jag. Vi pratade ju om the offer, om den lilla pojken.
0: Ja, det var jobbigt.
1: Det var väldigt jobbigt. Jag hade till och med brutit ihop i bilen på vägen in till jobbet för att jag har ju två små pojkar exakt den åldern.
0: Och du berättade för mig att du typ grät i bilen när du hörde radion.
1: Ja, men det var fruktansvärt. Alltså, det var verkligen, alltså jag satt så här och bara, hur ska jag kunna sända radio och fejka och må bra? Alltså, det här, jag vill bara prata om det här hela typ natten. Men så kan den nyhetsfördelningen kan inte jag göra bara för att jag känner, alltså hela Sverige för sig stannade upp. Men det fanns liksom inget för oss att säga. Det fanns inget.
0: Allting var så liksom dölt, som en dunkel. Man visste ju inte vad som hade hänt.
1: Nej.
0: Alltså, hur kan man prata om det? Vad har hänt? Alltså, man hade ingen aning.
1: Och vi ska inte sitta i Sveriges Radio Public Service och spekulera när en familj har förlorat sin liksom, tvååriga pojke ut i skogen eller någonstans. Vi vet ju ingenting. Därför har vi inget att tillägga förutom den faktan som Ekot drar. Och den drar dem redan. Så du och jag fanns inget utrymme för oss riktigt att prata om det. Förutom att vi båda hade väl en magkänsla som, tack gode gud, visar sig vara fel. Alltså att efter så här lång tid så brukar det inte vara så ljusa rapporter rent statistiskt på nyheterna.
0: Nej, men det är ju sällan ett litet barn är borta mer än 12 timmar ensam och kommer tillbaka.
1: Ja, utan ett spår som det verkade vara i det här fallet. Det var så himla läskigt alltihopa. Och då under, alltså det här var ju natten till natten till igår, ja, och nu är det natten till idag. Men under då gårdagen, om vi tänker den dag vi har haft bakom oss, då har det ju, jag har följt det här familjen som att som man har fått se nu och höra. Alltså vilken, för i början var det så här, nu kommer man inte få veta mer om det här, för polisen har ju varit förtegen också, man visste inte så mycket. Men så kom det mer och mer information, och nu har vi till och med lärt känna den här familjen och hört dem och allting, och det har varit så en sån nationell lättnad över att den här pojken kom tillbaka. Och jag tänker att vi ska lyssna på, om man vill höra mycket om det här så är det P4 Västerbotten såklart man ska ratta in. Och där kommer även klippet där vi hör farmor då, som var på plats när pojken faktiskt försvann. Liksom.
2: Och jag går i alla rummet och kollar och det finns inte lucka. Så efterpå jag går och knackar alla dörren från mina grannar och de hjälper mig. Min man kommer och ringer polisen. Och polisen och militären och alla från Umeå, alla från Sverige, de hittar min pojke och jag säger tusen tack.
1: Alltså, usch, jag bara gråter igen. Men alltså, också så var så himla mycket dömande så här, till och med i media, typ att de inte hade koll på barnet. Alltså jag kan säga så här, min dotter sprang inte iväg från mig. När hon trodde att jag var borta så sprang hon iväg. Det kan ju vara så också här. Du vet, ett barn som inte hittar sin förälder hemma, hon trodde jag var ett annat rum. Då stack hon från huset utan att kolla, för barn inte så. Då går jag och kollar i sovrummet. Hon kanske är på toa. Alltså,
0: du kan först. Nej, men hon är på stenen i skogen.
1: Gå och kolla, och sen är hon inte där, då är mamma borta. Om hon inte är där jag trodde. Och sen så stack. Alltså det går så fort, och har man fler barn att ta hand om, det går blixtfort. Kollar bort en sekund så kan man vara borta. Det är därför det är så himla läskigt att vara förälder eller farmor och så. Så jag tycker inte man ska, alltså jag tror liksom att de flesta älskar sina barn och barnbarn. Ingen gör det här med flit liksom. Så jag tycker man ska tänka på det om man kommentera sånt här, speciellt under tiden som barnet är borta. Folk som har mage, alltså du vet, sitta, bättre
0: bara
1: koll på, man bara, men inte här och nu. Den debatten kan vi väl ta sen om det behövs, om det finns ett sånt problem som är generellt liksom. I alla fall, klippet med pappan tog också rätt in när han pratade om, alltså, känslan av att få hem lilla Lukas och hur var han. Ja, vi hör.
3: Alltså jag vill krama honom, jag vill sitta bara bredvid honom, jag vill bara leka med honom, jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom, att han skulle syns sig bra.
1: Och grejen är det, jag vet själv hur det är en tvåårig. Man vill inte alltid bara sitta och leka med dem. Det är väldigt många gånger man känner att man vill göra annat.
0: Ja.
1: Så att det här talar ganska, alltså att han vill bara sitta bredvid honom hela dagen nu. Alltså, ja. Nej, men ni är så ofattbart glad att det här fick ett, alltså vår då, och också vår dåliga magkänsla. Man ska inte alltid gå på den. Den kan ha fel. Och jag är så glad att den hade det.

0: Thomas Stenströms fotbollslåt Leva för alltid.
1: Apropå sport, vi har inte pratat så mycket sport. Det snackas mycket om VM-tiderna nu, VM-matcherna och så redan.
0: Jo, men det har inte börjat än. Nej. Vi tar det väl då.
1: Men alltså, Iran måste flytta sin VM-bas. De ska flytta den till Mexiko.
0: Iran?
1: Ja, FIFA har redan gett klartecken. Nu ger även Mexikos politiska ledning grönt ljus. Iran flyttar sin tilltänkta VM-bas i Tucson, Arizona, USA till Tijuana i Mexiko på grund av då visumansökningarna. De kan få problem i... Det har varit mycket om det här.
0: Ja, på grund av kriget.
1: Ja, de vill inte... Ja, det är dålig stämning mellan USA.
0: Kan man väl lugnt påstå.
1: Kan man lugnt påstå. Apropå fotboll då, vi går vidare i den här sportbubblan som vi befinner oss i. Alltså, jag vet inte om Frida har tagit upp det, jag tror inte det. Men alltså, vi har en sak gemensamt och det är inte att vi...
0: Vem? Du och Frida?
1: Ja, Tranvik som sänder det här programmet varannan vecka. Men hon är ju också från Uppsala. Alltså hon har sin uppväxt i Uppsala.
0: Ja.
1: Men jag har inte hört hon prata om Sirius. Vi ligger ju etta i Allsvenskan.
0: Kul!
1: Det lät inte som det var från hjärtat.
0: Nej, men alltså, jag har ju inga känslor i det. Jag känner ingenting för fotboll.
1: Nej, okej.
0: Så jag är jätteledsen.
1: Men för min skull kan
0: du? Ja, för din skull. Absolut, Lisa. Det är så himla
1: alltså, jag är
0: kul.
1: Tydligen sen på bollen, för de gjorde det för en månad sedan också. Ja. Man har legat stadigt där en månad.
0: Det var ju viktigt för dig.
1: Men de har inte gjort det tidigare.
0: Nej, alltså,
1: det
0: här är men de har legat där en månad.
1: Nej, jag vet.
0: Alltså, så viktigt var för dig.
1: Nej, så, ja, det, nej. Nej, men det är ju för att jag inte läser de rosa sidorna.
0: Nej. Men det är jättekul att de ligger etta.
1: Ja.
0: Hoppas de får hålla sig kvar där ett tag innan de blir nedknuffade.
1: Jag är jättestolt och glad, ska ni veta. Det var på tiden. Och det fick mig att kolla lite mer sportnyheter för en gångs skull. Och då hittade jag en jättekul sak som hände mellan division... Nu är vi till och med... Vi börjar VM, sen blev det Allsvenskan och nu är vi nere på division 3.
0: Oj!
1: Matchen
0: vi hoppar över tvåan.
1: Ja.
0: Och ettan.
1: Mellan Ystad IF och Bosnien-Herzegovinas SK. Då sprang en kvinna in på planen häromdagen. Och skrek, stoppa matchen!
0: Varför gjorde hon det?
1: Domaren blåste av och spelare i publik undrade oroligt vad som hade hänt. Vad tror du hade hänt?
0: Alltså jag tänker så här.
1: Stoppa matchen! Vad tror du hänt då?
0: Alltså någon håller på att dö i publiken.
1: Nej, någon hade gjort en dubbelparkering bredvid kvinnans bil.
0: Nej!
1: Jo. Hon bara, jag måste åka nu.
0: Åh.
1: Det är det sjukaste jag varit med om. Jag trodde först att det var något riktigt allvarligt som hade hänt. Och man blev lite orolig, säger Ystads tränare Hannes Persson till Ystads Allehanda. Matchen återupptogs ganska omgående efter incidenten. Det här läste jag i DN. Kul va?
0: Alltså det är lite roligare än när de här fotbollshuliganerna avbryter matcher med såna här bengaler och grejer. Alltså då, det här känns ju som en...
1: Ett mer skifte, kanske.
0: Det här känns som mer okej.
1: Okay. Ja, men också att det här var ju en kvinna som också kanske var lite ointresserad av sport och kände att alltså, den här matchen, ja, den kanske är viktig, men liksom mitt liv är kanske lika.
0: Ja.
1: Alltså, noll respekt för planen.
0: Det känns liksom som att det hade kunnat vara du.
1: Alltså,
0: om det inte var Sirius som nu ligger etta.
1: Vet du varför jag inte hade gjort det?
0: Nej.
1: Jag tycker det är så himla jobbigt med folksamlingar.
0: Ja, det är
1: så jag hade
0: det.
1: Inte kommit
0: hade
1: fram.
0: Du inte ens varit.
1: Nej, precis.
0: På
1: jag hade inte kommit in, utan jag hade nog bett någon, du vet, utanför att försöka lösa det åt mig.
0: Mm. Men ändå kul att du skulle liksom... Det känns ändå som att du, eftersom du är heller inte det mest ekonomiska, du hade kunnat typ lösa en biljett för att ta dig in på arenan, stoppa matchen och helt enkelt få den som äger den där blå bilen som har dubbelpaket in dig att faktiskt komma ut. Jag ser det framför
1: vart
0: mig.
1: Jag ska.
0: Om man skulle redan sketcha dig, alltså hårdra din personlighet, då hade jag placerat dig i en sån scen. Det hade varit jättekul.
1: Men var skulle jag då?
0: Hem!
1: Hem bara.
0: Barnen liksom.
1: Ja, jag klarar inte av en sekund till i nästan.
0: Nej, men barnen ska hämtas på förskolan.
1: Ja,
0: de stänger ju klockan 16.30.
1: Det gör de inte.
0: Nej, men
1: ja, i den här sketchen.
0: Absolut.
1: Toppen.

0: In the middle med Sugar Babes i Vaken med Peter Lisa och nu också Daniel Wockner från vår ekoredaktion. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja prata kollektivtrafik.
1: Ja, för det har kommit uppgifter om att Tidöpartierna vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken, i alla fall under ett halvår precis i samband med valet. Tanken är att det här ska presenteras under tisdagen och det ska då gälla från 1 juli till sista december, om jag har förstått saken rätt. Det här halva priset på månadskort i kollektivtrafiken. Det kommer kritik mot det här förslaget redan innan det ens har presenterats. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att regeringen har noll trovärdighet. De har aktivt röstat nej till alla våra förslag om billigare och bättre kollektivtrafik tidigare. Desperata inför folkligt missnöje så vill de göra en tillfällig sänkning över valet. Det är svårt att ta på allvar, skriver alltså Tobias Baudin. Vi får väl se rent konkret hur förslaget kommer att arta sig här. Jag tror att det var vid 9-tiden på förmiddagen som själva pressträffen kommer att vara.
0: Håller koll på detta. Du, när man inte trodde man hade pratat nog om Uppsala, så ska du ta med oss dit också.
1: Ja, men jag tänkte det. Vi ska prata om grodor i Uppsala. För att rädda grodor från att bli överkörda i samband med bygget av en massa nya bostäder i stadsdelen Eriksberg, så ska man bygga en groddjursbarriär vid en väg där. Men det kommer kritik mot att den här barriären stoppar grodornas naturliga vandring.
2: Ja, det blir en fullständig katastrof. Mycket värre än att inte göra någonting.
3: Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi, är emot att bygga groddjursbarriären och menar att en tredjedel av grodorna riskerar att dö.
2: Djur som vandrar behöver vandra, det är deras instinkter. Hindrar man dem från att vandra, ja, de kommer sannolikt att fastna i barriärerna och dö helt enkelt.
3: Emilia Wolfhagen är naturvårdshandläggare på Uppsala länsstyrelse och säger att barriären tvärtom är för att skydda grodorna.
4: Vår bedömning är att det är bra att göra någonting på den här sträckan eftersom det under flera år har varit problem med många groddjur som dödas.
3: Emilia Wolfhagen avfärdar kritiken om att barriären skulle göra grodorna en björntjänst, men är öppen för att se över hur man bäst tar hand om grodorna i framtiden.
4: Vi har inte sett att det finns en sån risk. Och skulle det visa sig att det behövs någon ytterligare åtgärd, så tar vi ställning till det då.
3: Jack Hancock, P4 Uppland.
0: Det här är som ett exempel på hur man än gör sig om man fel.
1: Ja, lite så.
5: Men små grodorna.
0: Är lustiga att se. Men inte när de är överkörda.
5: Men du, vet du, nej, men det var ju inte men det var ju den här barriären då, om de skulle fastna och dö. Men vandra, de hoppar väl.
0: De går också.

0: utan oss. Alltså det är sant, de hade inte det. Vet du, de gillar inte att föröka sig. Alltså vi måste liksom inseminera dem för att behålla dem. Det enda de gillar att äta är väl typ så här bambu. Vet du vad de inte tål? Deras magar blir dåligt av. Bambu.
1: Mm.
0: Tar de hand om sina barn? Ja, man kan se klipp i djurparken när de typ kanske ligger på dem och sånt där. Inte, alltså de är inte jätteevolutionärt liksom hållbara. Mm. Men vi älskar dem ändå. Mm. Precis som de små grodorna som är lustiga att se.
1: Mm. Daniel Wockner, tack för att du kom in.
2: Tack.
0: Ibland ska jag bara vara tyst, va? Mm. Okej. Okay.

0: Men vi faktiskt också bara säga en sak, Lisa, att det har ju också att göra med att vi människor stör ju deras naturliga habitat. Och det påverkar dem. Jag vet att pandor till exempel, de har jättesvårt när de är i fångenskap. För de lever egentligen en och en. Alltså de lever ju inte i grupp. Och när man är uppvuxen i fångenskap så har man ju liksom aldrig lärt sig hur man kuckar lurar. Och då behöver man fertilitetshjälp.
1: Är det så?
0: Ja, så är det. Vi ska gå över nu till en person som har stenkoll på läget på våra vägar, Lisa. Och det är Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Vad säger du om läget på vägarna?
2: Jag säger att det finns många andra djur än pandor.
0: Det
2: som är på vägarna är att det är ett generellt ganska lugnt läge. Men det finns en olycka som inträffade vid 22-tiden på E6. Då är vi med västkusten mellan Munkedal och Tanumshede. Och här står man och väntar på bergar och det kan man behöva göra ett tag till. Det dröjer lite för den här bergen. En bil som körde in i mitträcket mellan Rabalshedemotet och Hudbron, och det förblir lite trångt att passera. Mm-hmm. Men det var det enda jag hämtade med mig in hit ikväll.
0: Om någonting annat sker där ute, det är ett avlångt land, då ringer man dig.
2: Det gör man, då ringer man på trafikredaktionens tipstelefon som är 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline Åslund, för att du kom in. Vi ska lyssna på Ceron nu med Supernature. Här är Vake med Peter och Lisa.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: fram. Spöken med Simon Superti.
1: Mm. Simon Superti. Tror du på spöken?
0: Nej.
1: Nej, inte heller, men jag är rädd för dem.
0: Mm. Jag kan förstå. Du, Lisa, jag vill återvända till din gräsmatta. Okay. Din vildvuxna gräsmatta som du ganska ofta pratar om.
1: Vilken pratar vi om nu?
0: Skoja. Din gräsmatta.
1: Jag skojar.
0: Att du, liksom, du vill att den ska vara vild.
1: Alltså, ja.
0: Men du vill ju det.
1: Ja, men det
0: beskrev
1: låter
0: ju
1: så...
0: om din dotter
1: du har så
0: när
1: rent
0: hon ska
1: sinne.
0: Springa runt
1: ja.
0: På eran gräsmatta.
1: Jag vet.
0: Vildvuxen ska
1: ja,
0: vara.
1: Ja.
0: Ja. Vad menar du?
1: Nej, det var inget. Det var
0: fel,
1: bara...
0: Ja. Hur som, ja. Vi pratar ju fästingar.
1: Mm.
0: Kan vara farligt om man får någon av de här sjukdomarna man kan få av dem.
1: Mm.
0: Huggormar. Deras parningssäsong är snart över.
1: Sluta.
0: Ja. Och nu söker de sig oftare till tomter och stugor på jakt efter mat.
1: Mm.
0: Så har man en gräsmatta, gärna en vildvuxen sådan.
1: Mm. Men vet du,
0: då ligger man illa till.
1: Vet du, förra ägarna som hade varit där i 12 år,
0: mm.
1: de har inte sett en orm en enda gång.
0: Nej.
1: Och vi har inte sett en orm en enda gång. Och vet du, vi har ju hästhagar runt om. Så jag vet inte om hästarnas, du vet, galopperande och sånt där skrämmer bort.
0: Dem.
1: Mm. För de gillar väl inte liksom att ta sig över en hage?
0: Ja, jag kan tänka mig att alltså, om de galopperar
1: runt
0: ofta, att det är liksom vibration. Men du bor ju
1: inte.
0: Som liksom ändå i en liten skogsdunge.
1: Ja, fast bakom där är ju hästhag igen.
0: Jo, men det är ändå liksom...
1: Det är ju hästhagar.
0: En orm rör sig ju inte speciellt stora arealer.
1: Nej, och det är därför borde vi ha sett. Den.
0: Ja.
1: Den kan inte ta sig ut därifrån utan att bli ihjälklampad, tänker jag. Men jag tycker att det skulle vara lite kul, för min ena son är ju helt galen ormar.
0: Jag tror inte du tycker att det är speciellt kul.
1: Nej,
0: eftersom
1: alltså,
0: de är ju jättegiftiga.
1: Jo,
0: nu
1: men jag bara ser den från håll, den skulle inte attackera oss det första den gör.
0: Nej,
1: det gör
0: men
1: ju inte
0: om barnet liksom, åh, en orm, och så går han, du vet ju hur han kan hålla på säkert, och så går han så lyfter.
1: Nej,
0: han
1: vet,
0: upp
1: jag vet inte om ta det, men de har blivit väldigt instruerade att man inte får röra. Han är jättefeg också. Det kryper myra på honom så börjar han gråta. Citypojke.
0: Alltså, det finns ju de som älskar huggormar också. Till exempel huggormsentusiasten Marcus Kristoffersson.
1: Mm.
0: Han menar att man, om man stöter på en huggorm som man inte vill ha på sin tomt, vissa vill tydligen ha det, då ska man flytta den, absolut inte döda den eftersom den är fridlyst och sådär. Lyssna på honom.
2: Om du säger att du har en huggorm på tomten och du inte vill ha den kvar, då tycker jag att det bästa du kan göra är ju att flytta den från tomten.
0: Mm. Visste du att om man vill bli av med en huggorm, inte behöver flytta den själv?
1: Man kan ringa länsstyrelsen eller?
0: Man kan ringa kommunen eller länsstyrelsen. Mm. Lyssna på det här.
2: Klarar man inte av att göra det själv, då kan man höra av sig till kommunen eller länsstyrelsen som ofta kan ta kontakt med någon person som kan komma
0: alltså,
2: och flytta på
0: det. Sånt här tycker jag är så fränt.
1: Jo, men jag visste
0: jag
1: det för att jag vet att det är så med typ andra fridlysta djur som fladdermöss. De får man ju inte flytta själv, utan de ska man ta hjälp, tror jag, om man behöver flytta dem.
0: Men liksom en orm som slingrar omkring på en gräsmatta ringer med länsstyrelsen.
1: De är fridlysta, så du kanske råkar skada den om du inte
0: och
1: vet.
0: Man får dessutom, man ska max flytta den 1 kilometer. Den ska liksom vara i närheten av där den är. Alltså det är jättehäftigt.
1: Det tror jag är, jag kan säga så här, det brottet, att flytta den längre än 1 kilometer, tror jag det är många i Sverige som har begått.
0: Säkerligen. Men jag tycker det är så matnyttigt. Och jag högg på det här just på grund av din gräsmatta.
1: Ja, men vi har inte. Alltså katterna skulle ju också direkt
0: bli uppätna.
1: Nej,
0: jag vill att du
1: lyssnar
0: nu. Ja. Han ska nu beskriva ett drömställe för en orm och hur man bör tänka om man inte vill att den ska trivas.
2: Se till att det inte finns mycket gömställen för dem. Stenrösen, högt gräs där vars de kan jaga gnagare. Och sen även se till att det inte är gästvänligt för gnagare. Finns det mat för gnagare och gnagare vistas där, då finns det mat för huggormarna. Och har huggormarna då gömställe och plats att kunna ligga och sola och kunna ta sig undan ifall det kommer rovdjur, då kommer de vilja vistas där.
0: Jag tänker där, du har ju stenrösen, massor. Du har högt gräs, massor.
1: Mycket åkersorkar.
0: Men tänk om det är de här katterna då som äter upp liksom råttorna runt huset.
1: Mm. Men vet du, jag tycker den här mannen fokuserar för mycket på att, liksom, att man ska utforma sin trädgård så att ormar inte trivs. Alltså hur stort problem kan det vara? Det där gör väl så att andra igelkottar inte trivs heller. Om man håller på och göra sin trädgård helt rakad och renlig och steril bara för att ett djur inte ska trivas.
0: Alltså, jag känner lite grann att du motarbetar min
1: public
0: service.
1: Jag vill ha min vilda... Nej, ja. Tvärtom. Jag känner att min public service andar för att alla djurs rätt att ha lite vilt runt omkring sig.
0: Ja, ja. Men jag tänker bara på dina små barn. De här små fötterna.
1: Man dör ju inte av ett huggdomsbett.
0: Ring inte mig sen.
1: Jag tycker,
0: när du kryper fram.
1: Nej, men då nu när parningssäsongen börjar. Men jag hoppas verkligen inte.
0: Bra. Klipp inte gräset.
1: Nej,
0: låt alla stenrösen vara kvar.
1: Ormar är fina.
0: Ja.

0: i American Music Awards i Las Vegas i natt.
1: Mm. Oh. Hon har chans, om en timme drar igång, en chans på 5 priser i den här tjejen, bruttan. Bra jobbat.
0: Så coolt. Jag håller tummarna för henne.
1: Det gör vi verkligen. Du får hålla också ögonen på henne som du sänder då när hon kan få de här priserna.
0: Ja, jag ska hålla stenkoll på Sara Larsson.
1: Vet du hur man ser skillnad på en snok och en huggorm förutom de här gula klassiska prickarna då? Alltså om du ser en helt svart orm till exempel, utan gula prickar, vet du hur du ser?
0: Nej.
1: I ögonen, som är själens spegel.
0: Ja.
1: Då ser man om den är ond eller god.
0: Hur kan man säga det?
1: Huggorm har ett streck. Det är som ett rovdjur, du vet.
0: Snoken.
1: Nej, snoken är bara rund. Svart pupill som är rund.
0: Det är jätteofta man, när man träffar en orm.
1: Kolla nära, för man... böja dig fram och så tittar du riktigt nära. Det är det som är så dumt med den. Att man måste liksom titta in. Man ser det ganska bra utifrån.
0: Det är först efter den där bitit som man märker.
1: Du får väl fota och zooma in på ögonen.
0: Ja.
1: Det är inget råd jag kommer ge mina barn. Kan ni kolla om det är ett streck in? Kolla nära ögonen.
0: Jag ska
1: ögonen.
0: Se dina barn.
1: Du måste fram vid ansiktet, Ebbe.
0: Ebbe, din mamma sa till mig att du måste typ sätta dig på huk och så gå fram.
1: Titta nära
0: titta
1: ansiktet.
0: Titta nära. Har den ett streck i ögat?
1: Öga mot öga.
0: Ska du resa dig upp och gå?
1: Nej, gud, då får inte bli huggorms. Jag känner mig lite dum nu att jag var så chill med dig.
0: Funderar du på att liksom köpa bensin till gräsklipparen?
1: Nej, men jag växte upp med skallerorm på tomten.
0: I Florida?
1: Mm. Då var ju rådet att då lärde de alla barn så här, om ni ser en sån så ska ni, nej, men då ska ni ropa på föräldrarna, alltså mammorna till mamma då, framför mig, then you call your mommy. Och mamma bara, vad ska jag göra? Så hon kände sig lika lite som jag, att hon bara, jag kan inte göra något.
0: Nej.
1: Men då hämtar man en spade då, där dödar man dem, tror jag faktiskt.
0: Det är första man. Rådet. Vad gör du om du ser en skallerorm? Call your mommy. Ring mamma.
1: Shh, kids, if you see a rattlesnake, then you call your mommy, okay? Mamma bara...
0: Alltså, don't call
1: kolla,
0: me.
1: Kolla, på, ring, prata inte, ropa inte på mig, jag kan inte.
0: Ja. Du, vi ska få de senaste nyheterna.
1: Ska
0: nu.
1: Vi.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: I nordvästra Frankrike har 2 tonåringar gripits misstänkta för ett mord på en 11-årig pojke som hittades strypt i söndags. De gripna, en 16-årig pojke och en 15-årig flicka, ska enligt vittnen ha setts tillsammans med offret i närheten av mordplatsen. För att lösa problemen med personalbrist på Kumlaanstalten kommer de intagna sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag från och med nästa vecka. Jacques Mvepu är chef på anstalten.
5: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft.
6: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätten är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mvepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i 1 år framåt.
4: Rapporterade Andreas Eriksson. I nästan 3 månader i år har över 75 läkare i Region Dalarna jobbat av sammanlagt över 1000 timmar otillåten övertid. Eftersom det handlar om så många läkare så förbjuder nu Arbetsmiljöverket regionen att låta läkarna arbeta mer övertid än vad lagen godkänner, rapporterar SVT Nyheter Dalarna. Regionen jobbar nu på att få ner antalet övertidstimmar, men om de inte lyckas med detta till hösten riskerar de vite på 1 miljon kronor. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Linda. Nu fortsätter Vaken med Peter och Lisa och Sanna Nilsson, såklart.

0: Här var Ken med Peter och Lisa.
1: Kia skriver, mitt ex somnade en gång på altangolvet. När han vaknade hade en snok lagt sig till ro vid hans kind.
0: Fruktansvärt obehagligt.
1: Nej, men en
0: 0% rart.
1: Jag kan tycka att det lät lite gulligt.
0: Alltså, jag har ingenting emot ormar egentligen. Jag är inte rädd för dem, jag har ingen fobi mot dem. Men att ha en liksom i
1: ansiktet, den är fyrverkligt. Jag får också lite.
0: När man vet vad de äter också.
1: Nej, men vad menar du?
0: Ja, men de äter ju så här råttor och
1: men
0: sånt.
1: Men det gör ju min katt med.
0: Ja, men det är liksom inte lika äckligt med katter.
1: Nej.
0: För de tuggar ju... Ormarna, de suger ju i sig och så ligger den där råttan i ormen och bara förmultna. Det tycker jag är äckligare.
1: Mm. Jag fattar. Men det var som alltid kul med att jag googlade bilder då på de här snokarna och huggormarna, för att jag sa här innan att man kan ju se skillnad på ögonen.
0: Mm.
1: Alltså en huggorm har ju ett sånt där klassiskt rovdjursstreck liksom i ögat.
0: Mm.
1: Medan en snok har en rund pupill. Och när jag sitter och kollar på de här bilderna, då är det verkligen, det är lite gulligt just med snok, för att huggormen ser så otroligt ond ut med sitt streck. Alltså det strecket gör verkligen att det ser ut som djävulsormen.
0: Mm.
1: Medan kollar man på snoken, då ser det nästan ut som en gullig liten kompis, en snick, en noodle, en liten, du vet, en liten spaghetti gullig kompis bara.
0: Ja, 0% farlig.
1: Nej. Danger worm.
0: Mm.
1: Alltså lite så bara, man vill peta den på näsan och säga poop. Så känner jag när jag ser den här snoken. Gullig.
0: Ja.
1: Men du, vi gick igång på det här ämnet med ormar. Men det är
0: verkligen
1: inte det vi ska prata om. Men vi ska prata om
0: samtal.
1: Vad vi pratar om.
0: Ja. Vi undrar lite grann vilka samtal som fyller ditt liv och vad de handlar om.
1: Mm. Vem pratar du med och hur ser det ut när ni pratar?
0: Mm. Om vad?
1: Ja.
0: vaken@sverigesradio.se. Det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag. Och sen kan man också ringa på 020 99 55 00.
1: Poop.
0: Vin brukar jag också gilla att prata om.
1: Gör du det?
0: Ja,
1: vad säger du då?
0: Älskar att prata vin.
1: Vadå, så här smaka plommon och kan du sånt?
0: Åh, gud vad jag
1: kan inget sånt.
0: Expert.
1: Är det?
0: Mm, på om det är gott eller inte.
1: Ja.

UB40 med Red Red Wine i vaken med Peter på P4. Peter Sundberg ska nu hålla sällskap fram till morgonen och vi ska bland annat prata om samtal som fyller ditt liv. Vad handlar de samtalen om och vilka samtal är du har som fyller livet? Fia skriver till mig, de samtal som jag får, det är med de patienter jag vårdar. Det är från litet till stort. Det handlar om glädje, sorg, tankar. Ja, det är mycket som vi pratar om, skriver hon. Sen har också Ullis hört av sig. Det är de där små vanliga samtalen man har med familjen. De som är lätta att glömma bort men som är så viktiga. Med de som levt ett helt liv och med de som har ett helt liv framför sig. Idag hade vi i Klippanskrivarna fantastiska samtal om livet. Underbart, Ullis. Gunilla skriver, dagarna fylls av samtal med min man, min syster och viktiga veckosamtal med mina barn och barnbarn.

Molly Hammars, aldrig ensam igen. Ja, vad är det för samtal som du går igång på? Vad har du för samtal med dina nära kära kanske? Eller någon annan som du har de där riktigt viktiga samtalen med? Hör i så fall av dig till oss på vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa. Hinner inte svara så kan du lämna ett meddelande 020 99 55 00. Henrik, klimat- och miljöförstöringen upptar mina tankar och mina samtal. Vi har också Lena, jag pratade med min hund för hon är så smart. Synd bara att hon inte svarar på mina frågor bara. Vet du, Lena, jag pratar med min hund också 100% flera gånger om dagen. Alltså jag är som en pratkvarn när jag är med honom. Ibland känner jag som jag inbillar mig också att han svarar. Och det som är så härligt är att han svarar alltid på det sätt som jag vill. Alltså han ger mig de svar jag vill ha. Skönt. Maria skriver, jag pratar och har viktigt samtal med min familj. Jesus Kristus, Guds son och mina syskon i Herren ger så mycket glädje. Jesus kommer snart tillbaka. Ta emot Jesus som er frälsare och Herre. Det är vad hon pratar om, denna Maria. Högt och lågt alltså här. Nancy skriver, mina dagliga samtal med min tränare. Nästan varje dag pratar vi på luren. Pratar om allt. Livet, kärlek, ungdomar, ekonomi, miljö, psyket, motgångar, medgångar, mat, träning. Men framför allt häst och ridning. Han har blivit min bästa vän och den pappa som jag aldrig hade som barn eller vuxen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I love it, I love it, I love it med Bella Kay vaken med P3 och P4. Jag pratar varje dag med mina barn om allt. Till exempel så fyllde jag år i fredags. Vi pratade mycket minnen och om tidigare födelsedagar. På min 30-årsdag till exempel döptes den ena dagen före min 29-årsdag den andra faktiskt. Vi planerar semestrar och nästa födelsedag att fira, skriver Birgitta. Joakim Hed skriver till mig. Det var faktiskt det viktigaste samtalet när jag fick prata med en gammal Brynäs IFS-spelare som heter Jack. Då fick jag prata engelska och det var ett intressant samtal eftersom jag aldrig använde min engelska så himla ofta. Och ja, hälsa Tierps Joakim Hed. Handlar alltså om ishockey. Marcus facetimandet, eller hur man nu säger, med mitt ettåriga barnbarn som handlar om blaha blaha och inget, men bara att som farfar få ögonkontakt med henne. Ja, men det är allt innehåll i världen för mig.

0: Perfect Stranger med Deep Purple här vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata om attacker som USA utfört mot Iran.
1: Ja, men precis. Det kom här för en liten stund sedan uppgifter om att USA under natten har utfört attacker i södra Iran, området runt Hormuzsundet. De här attackerna ska främst ha varit riktade mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och också avfyrningsramper för robotar. Enligt då amerikanska militären ska jag säga, så beskrivs det här som defensiva attacker i självförsvar. Det är så man brukar säga. Det här ska liksom inte vara ett försök att bryta vapenvilan, säger de. Källor inom Pentagon säger också till Fox News att attackerna ska vara över vid det här laget.
0: Okej. Ja, vi får se hur det här påverkar någon eventuell vapenvila och ett avtal som ju förhandlas fram.
1: Verkligen.
0: Daniel, vi ska också prata om hjärt- och lungräddning.
1: Ja, och då handlar det om nya riktlinjer för hjärt- och lungräddning. De ska presenteras här i dagarna på en konferens för hjärt-lungräddare. Bland annat så handlar det om nya riktlinjer för hur man ska göra bröstkompressioner på barn.
2: Nu har man sett att om man använder ett grepp med två tummar istället där man omfamnar bröstkorgen och sätter tummarna på varandra så kan vi få ett bättre tryck och en bättre cirkulation.
3: Sölvesborgaren Andreas Stenvall har varit med och tagit fram de nya nationella riktlinjerna för HLR som uppdateras vart femte år. Hans fokus har varit just på barnen där man nu hittat ett mer effektivt sätt att göra bröstkompressioner.
2: Om vi omfamnar bröstkorgen med våra händer och använder tummarna så får vi bättre stöd i själva handgreppet som sådant.
4: Kanske fler liv kan räddas med detta?
2: Alla hjärtstopp som inträffar som kommer liksom inom sjukvårdens försorg registreras i ett nationellt register. Så att då kan vi gå in och titta på överlevnad. Och det blir såklart väldigt spännande här nu framöver att se vilken effekt det här får. De som har gått HLR-utbildning och tänker att kan jag inte göra HLR nu när det är nya riktlinjer? Till er skulle jag vilja säga, fortsätt precis som ni har gjort tidigare. Ta detta mer som en uppmaning att har ni inte gått HLR nyligen så är det verkligen dags nu att uppdatera sig med de nya riktlinjerna. Och fram tills dess så gör man precis som man har gjort tidigare.
0: Det är spännande där hur de uppdaterar de här hela tiden och att det hela tiden kommer lite nya riktlinjer och rön om hur man faktiskt ska göra.
1: Precis. Bästa tillgängliga kunskap just nu är ju det som man får utgå ifrån helt enkelt. Och det gäller ju både på ett personligt plan. Vad kommer jag ihåg av första hjälpen? Men som sagt, som man sa här också, att
0: minst när man första gången jag fick larmen, då skulle man ju använda både mun och kompressioner. Sen kommer det ju nya riktlinjer som säger att det viktigaste är att du gör kompressionerna. Att man verkligen håller igång hjärtat, att det är det viktigaste att man måste fokusera på det. Att det gör störst skillnad.
1: När gjorde du en HLR-kurs senast?
0: Det var jättelänge sedan, det märker du va?
1: Kanske dags att ta
0: det är en, dags ta att en, gå den där kursen. Men tack för att du kom in med det tumgreppet.
1: På barn,
0: det tar jag till mig nästa gång.
1: Inte vuxna.
0: Tack Daniel Wockner för att du kom in.
1: Tack.

Jag lovar med Ella Tirtiello är vaken som pratar om samtal. Vad har du för samtal? Vad går du igång på för samtal och vem har du dem helst med? Veronica skriver till oss, jag arbetar som skolkurator och har ju dagligen fina samtal med både elever och kollegor. Jag arbetar mycket förebyggande för att hinna före det läge där det behövs stödjande samtal. De klassiska skolkuratorsamtalen är något som jag vill undvika, men det finns ju såklart, för ibland händer det saker. Men jag är mycket ute i klassrummen, korridorerna och på rasterna och pratar för att bygga en relation. Och hur den är så är det bästa samtalen jag har med min 13-åriga dotter och ja, också min 21-åriga son. Min vuxna son ringer 2-3 gånger i veckan, ibland varje dag, bara för att småprata. Berätta om sina tävlingar, om jobbet, om kärleken. Och min dotter och jag pratar om allt som rör sig i livet. Just nu håller vi på att skriva en kriminalhistoria och prata oss igenom allt tokigt som händer i vår story. Göran tycker att ett kallprat, det är aldrig fel. Tillbaka en snabbelag, Sverige.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Eternity med Kimberly här i Vaken med P3 och P4 som strax drar igång nattens tävling. Det handlar om nattjakten där tre musikaliska låtar har en gemensam nämnare och din uppgift är att lista ut vilken. Men först, Wanna Be Starting Something med Michael Jackson.

0: bästa vi har.
1: Nattens omgång av nattjakten är signerad min kollega Lisa. Hon har satt samman tre stycken ledtrådar och den första ledtråden som kan leda dig till vinst om du lyckas lista ut en gemensam nämnare och kanske ge dig en vinst. En tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig. Den första ledtråden, den kommer här.
2: It's corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress.

0: conversation. Always stay gracious. Best revenge is your paper.
1: Beyoncé med Formation. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck medlandslag. Och gissa och glöm för allt i världen inte ditt namn och ditt nummer. För jag vill kunna ringa upp den som kanske skickar in rätt svar.

Balenciaga covered eyes med Agnes är vaken som tävlar i nattjakten. Jag kan säga att det är inte rumpa som är rätt svar. Det är någonting helt annat. Mer hjälp får ni efter ekot. Men först Alex Warren.

0: Och nu är Linda Kuppe här, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört attacker mot södra Iran i vad som beskrivs som självförsvar från amerikanskt håll. Attackerna riktades mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och avfyrningsramper för robotar. Det uppger det amerikanska militärkommandot CENTCOM enligt Reuters. Här hemma kan eller ska priset på ett månadskort i kollektivtrafiken halveras i hela landet med start 1 juli och ett halvår framåt. Det här föreslår Tidöpartierna enligt uppgifter till Ekot. Men Socialdemokraterna riktar kritik mot förslaget. Partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet och att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och vår elektronik i hemmet. Det visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
4: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
5: Nästan hälften av lamporna som myndigheterna granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
4: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
5: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
4: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
3: Reporter Selin Henriksson, P4 Värmland. Det var Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack Linda. 2:02 natten mot tisdagen den 26 maj. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut ledtråden Beyoncé med Formation. Vad gissar ni på då? Ja, det har kommit in en rad olika gissningar. Det gissas på Jay-Z som ju är ihop med Beyoncé. Flyttfågel tror David på och sen tror Alf Åke på julgranen, flygets uppvisning vid jul.